0: Začíname rubriku Sobotný host. Dnes pre vás vysielajú Jan Mala a Janka Grajcierová. No, mám veľa otázok, ani neviem, odkiaľ začať. Tak predstavím najskôr našu dnešnú hostku, Lenku Hencelovú. Je mama troch detí a popri tom, že je starostka obce Prosiek, sa dlhodobo venuje bylinkám, prírode, levanduli a domácemu spracovaniu bylín. Jej srdcovka je levandula, no ale popri tom sa zaujíma aj o iné liečivé bylinky. Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
0: Tak s takým širokým úsmevom už dávno k nám nikto neprišiel, bez trémy, bez stresu, no to nám možno, že tiež poradíte. To bude asi tá levandula. Áno. Našich posluchačov sa dnes pýtame, že ktorá bylinka je im najbližšia a prečo. No a u vás je to teda už spomínaná levandula. Vy ste si k nám aj odskočili z levandulového poľa, lebo keď som sa s vami telefonicky spojila, tak ste mi hovorili, že no tak 3 hodiny, no to by som mohla, ako, lebo odbehnem z poľa. Tak čo aktuálne robíte?
1: No, momentálne je naše políčko zarastené, lebo teda tým, že je jar aj popršalo, tak tráva nám veľmi, veľmi rýchlo rastie. A my našu levandulu okopávame ručne, alebo teda plejeme ručne. Nepoužívame žiadne hnojivá, ani nič, nechávame ju rásť v tom políčku a v tej zemi, ktorá tam je, lebo je vlastne pod vápencovými skalami, tak ona si ťaha svoje výživy priamo zo zeme. No a takto sa o ňu ručne, čiže na našich 2500 levanduliek nám prejde ručne. Neobhospodarujeme to strojmi, ale naozaj každá levandula nám prejde rukami.
0: Teraz som videla v televízii taký príspevok, že ďatelina lučná sa nádherne rozkvitla, že teda ružovie sa pod Tatrami, tak vy sa tam fialoviete zase?
1: Budeme v lete fialovie, ten prvý a druhý júlový týždeň je vtedy je v najväčšom rozkvete tá levandulka.
0: Ani textilná fólia, nič?
1: Textilnú fóliu máme popri, ale je zbytočná, lebo tá príroda je tak silná, že si nájde tie skulinky a trávička vyrastie všade.
0: Som spomínala, že mám veľa, veľa otázok a jedna z nich je napríklad aj to, že neviem, či ste to niekedy skúmali, také tie rituály okolo byliniek, lebo sú známe zo zahraničia, najmä z Južnej Ameriky. No a u nás je to ako keby také jednoduché, také logické. Nazbierame, vysušíme, uvaríme čaj bez toho, aby

0: Áno, 9 to je zase tiež také magické číslo a vlastne tu je to zase o tom. Na juhu už niektoré byliny odkvitajú, na severe ešte nejaké máme, ale tie, ktoré boli, tak tam určite môžeme zaradiť bylinky, ako je repík lekársky, alchemilka, tá ešte bude skoro cel nájdeme. Takisto na jána kvitne ľubovník bodkovaný, takže to bola jedna z účinných byliniek do tejto zmesi. A potom vlastne každá lokalita, kde podľa toho počasia aj všetkého, čo kvitlo.
1: Tak, treba sa pripraviť na jánsku noc. A toto ma vždy zaujímalo, že to, čo sa nazbieralo do polnoci, alebo od polnoci sa potom zbieralo.
0: Hovorilo sa, že v noci by sa malo, najideálnejšie, keby to bol ešte aj spln. A tam sa ešte potom rozprávali všelijaké tie povery, že ešte mohla vykvitnúť tá zlatá bylinka, ktorá niekde mohla byť a niekto ju mohol nájsť. Tak to vie. Takže treba sa vybrať na jána do hory, alebo do lesa, do nalúky a zbierať.
1: Ste ma potešili, takže máme aj my tradície. To je super, že nie je to len takéto logické, ako som hovorila, také manažerské zbieranie. Ale spomínali ste spln a ešte sme teda v mesiaci máji a v máji aktuálne máme 2 splny. Je to tiež informácia pre bylinkára?
0: Určite áno, tak tie 2 splny prajú bylinkárom, pretože počas splnu, alebo teda nie len že v noci, ale aj cez deň, my môžeme zbierať celú bylinku, lebo tá sila v bylinke je v celej bylinke od koreňa cez nadzemnú časť až po kvet.
1: A keď napríklad mesiac ubúda alebo mesiac pribúda, tak keď ubúda, tak ideme do koreňa a keď pribúda, ideme smerom po stonke hore?
0: Presne tak, presne tak. Takisto funguje aj naše telo a takisto fungujú aj bylinky. Čiže keď je v mesiac v cúvajúcej fáze, vtedy viem a zbieram korene, lebo sila je v koreni. A keď je v mesiac vo fáze dorastajúcej, tak vtedy viem zbierať nadzemnú časť.
1: Veľmi zaujímavá je aj taká etická otázka, že teda koľko zbierať. Je vôbec teda, ja si myslím, že je úplne super, že keď človek sa vôbec vyberie do prírody, otrhne si kvietok, lebo už aj tá cesta za tou bylinkou je liečivá.
0: Presne tak.
1: Že sa človek naplňa tou krásou, vôňou, teraz na jar však všetko kvitne, je všetko nádherné. No ale predsa len mali by sme asi dodržiavať aj nejaké predpisy. Napríklad vy ste priamo z Potatier, ste z Prosieka, z Liptova, kde môže byť aj 5. stupeň ochrany v doline.
0: Áno.
1: Predpokladám, raz som tam išla cez takú obrovskú skalnú
0: bránu. Áno.
1: Tiesňavu. Tak ako je to z vášho pohľadu?
0: Tak keďže sme v ochrannom pásme, takže v doline by sa nemali zbierať tie bylinky. Tam je to chránené. Ale zase vyjdete z doliny, všade sú naokolo lúky a to už v ochrannom pásme nie je. A práve tam nájdete najviac tých byliniek. Čiže tam nájdete repík, skorocel, materinú dúšku, pamajorán za chvíľu. Takže len oči otvorené a vybrať sa možno trošku mimo chodníka na lúku.
1: Presne, pamajorán sme si od vás odniesli, to si pamätám, ten tak nádherne teda vonia. O tom nám píšu aj naši posluchači napríklad, že milujú bylinky, ktoré teraz rastú do kuchyne, ako je kvopor a podobne, že z ktorých sa dá váriť ligurček je, a všetky tie vňate, ktoré potrebujeme. Ale napadlo mi ešte, že teda niekto zbiera tie korene, ako sme spomínali, keď ide mesiac klesa, teda do novu. A môžeme tak poškodiť rastlinku?
0: Nie. Napríklad, keď zbierame koreň púpavy, tak púpava je jednoročná bylinka. To znamená, že keď my jej nazbierame ten koreň a vybereme ten koreň púpavy, tak ona vlastne na ďalší rok si narastie znova, pretože ona sa vysiala už pred rokom. Napríklad potom tu zase môžeme koreň kostihoja. Ten síce nie je jednoročná bylinka, ten si rastie aj dlho, ale on má veľmi rýchlu tú silu regenerovať sa a napojiť sa, alebo to, že my vybereme ten koreň, tak mu neublížime, pretože on sa vie zase svojimi ďalšími odvetviami koreňa sa vie posunúť v tej zemi a vyrási znova.
1: Stretávate sa ako bylinkárka aj s tým, že by sme boli takí chamtiví, že ako keby zbierame nad vlastnú spotrebu, alebo...
0: To by sa nemalo robiť, lebo ďalšia vec je, keď je to nad vlastnú spotrebu, keď to, čo nevyužijem, nespotrebujem, tak to potom vyhodím. Takže taká tá rovnováha. Nazbieram si toľko, koľko som schopná využiť a koľko vieme napríklad vypiť v tej čajovej zmesi, alebo potom použiť do

0: Ja napríklad to robím tak, že keď mi už ostávajú tie bylinky, ktoré neviem, už viem, že ich nevypijem, lebo už zbierame nové, už prišla jar, tak si z toho urobím, pridám sol do kúpela a urobím si z toho kúpel.
1: Píše nám poslucháčka, ktorá mi číta myšlienky, lebo najbližšia otázka mala byť práve na to, že keď ideme na bylinky, tak by sme mali byť aj chránení a mali by sme mať účinný repelent proti kliešťom, nechcem povedať na kliešte alebo proti kliešťom. No a samozrejme aj komáre zvyknú byť poriadne otravné, takže Janka píše: Dobrý deň, poprosím recept na účinný repelent proti kliešťom. A teraz by sme si mohli zahrať pesničku a po pesničke povieme recept. Samozrejme môžete nám aj vypísať svoje recepty, prípadne zatelefonovať otázku, napísať otázku a podobne.
2: Oči zatvor.

0: Pozvanie do rubriky Sobotný hosť dnes prijala Lenka Hencelová z Prosieka na Liptove. Venuje sa bylinkám a je zakladateľkou levandulového poľa na Liptove. Neviem, či levanduľa alebo levandula?
1: Levanduľa.
0: Dvojtvar. Môže byť aj mekčenia, aj bez mekčenia. My sme našej posluchačke Janke sľúbili a verím, že mnohých to poteší. Repelent, teda účinný repelent proti kliešťom. Čo by ste nám poradili?
1: Takže ak repelent, ktorý vieme využiť na oblečenie, tak ten môže byť s základnou zložkou alkoholu. Čiže napríklad môžem použiť nejaký alkohol, ktorý máme doma. Do toho alkoholu môžeme dať 40 hrebičkov, klinčekov. Ten môžeme aj jemne podrviť, aby sa uvoľnila rýchlejšie silica. Do toho môžeme pridať škoricu, pomarančovú kvoru, necháme luhovať 2 týždne a potom, keď ideme do prírody, tak si nastriekame oblečenie. Lebo keby sme to nastriekali na kožu, tak alkohol môže byť dráždivý a môže spôsobiť vlastne také začervenanie.
0: Takže len klinčeky, škorica a pomarančová.
1: Pomaranč, citrón, kľudne ako...

0: že či už tam dávame čučoriedky, jahody, ale v podstate základ je žihlava a viem si to odšťaviť, čiže to viem na také rýchle a potom už keď sa chcem s tým hrať, tak si nasuším žihlavu, nechám ju vysušiť, potom ju rozmixujem úplne na zelený prášok, ten prášok si uchovám a potom jednu malú lyžičku do vody rozmixujem alebo rozšľahám si tú vodu, rozmiešam a vypijem.
1: Alebo možno aj do smuty, že veľa ľudí ano. Teraz vlastne pije také mixované ovocie a podobne a keď si k tomu dá lyžičku práve takéhoto prášku, alebo možno, že aj žihľavu rozmixuje priamo a teda len mladá, len lístky a dávať si pozor na akom mieste zbierame?
0: Áno, čiže nie je blízko ciest, kde je veľa prašnosti a tam už asi viac toho nie. A dôležité je zbierať to za slnečného počasia, nie po daždi, aby nebola mokrá.
1: Chlorofil je ten najdôležitejší, že dostaneme do tela, alebo čo vlastne?
0: Chlorofil, áno. A ten vlastne plus ďalšia vec. Žihlava obsahuje strašne veľa minerálov. Čiže tam máme vlastne doplnené minerály, fosfor, horčík, tak...
1: Je toho naozaj veľa. No ja by som možno trochu apelovala na mamičky, pretože je to o tom, že čo pijeme ako deti v detstve, v chorobe, tak jednoducho to tak vnímame, že tá vôňa a tá lahodná chuť toho čaju, že je liečivá a keď sme dospeli, tak potom automaticky siahneme. No ale ak maminky teda majú hlavne zásoby z lekárne, myslím teraz nemyslím bylinky, ale myslím už rovno nejaké hotové prípravky, tak potom asi deti si tak neosvoja tú vôňu a liečivú silu čaju, ako to vy vnímate?
0: Myslím, že dnešná doba si tak nájde každého toho svojho konzumenta a je to aj o tom, ako tí ľudia sa začínajú. A myslím si, že teraz je tá doba, že tí ľudia začínajú to vnímať, že tá sila je v tej prírode a chcú. A chcú sa dostať k tým informáciám. A to je to najlepšie, čo môže byť. A veľa ľudí aj v mojom okolí je to, že veľa ľudí aj mladých, aj detí naozaj príde, či už príde k nám na to políčko, alebo sú to moje kamarátky, ktoré sa mi povedia, áno, boli sme zbierať, mám nasušené, už mám takúto paletu týchto byliniek, ktoré si dávam na zimu. Takže to je také povzbudzujúce a viem, že to má zmysel.
1: Akú expiráciu majú bylinky? Že spomínali sme to, že tie, ktoré rastú teraz na jar, sú veľmi užitočné v zime, takže tú polročnú dobu by mohli...
0: Nie, ten rok je úplne ideálny. Hej, že ja to väčšinou tak berem tak, že rok, dokonca keď si kúpite bylinky v lekárni, tak majú dvojročnú expiráciu sušené. Takže není problém, ale ja väčšinou už tak, že po roku tie bylinky, ktoré nevyužijeme, že čiže nazbieram si na jar a teraz pijeme tie bylinkové čaje napríklad celú zimu a to, čo už vlastne teraz do jary mi ostáva, tak to už potom použijem do kúpela napríklad, či už na vlasy alebo na celé telo. A už zase mám nové bylinky, ktoré mi už budú na ďalšiu sezónu. Tie si už postupne suším.
1: Každá bylinka má aj svoj čas luhovania?
0: Podľa toho, čo ideme robiť, že áno, keď to je napríklad macerovanie v oleji, tak niektoré bylinky musí macerovať menej, lebo vedia skôr prekysnúť. A niektoré bylinky môžem macerovať ako keby dlhšie aj 2 týždne, 3 týždne. Takže áno, dalo by sa to povedať. Alebo dalo by sa to povedať aj tak, že keď si robím trebárs ten čaj, tak niektoré bylinky môžem luhovať len jednu minútu, niektoré, ktoré sú také hrubšie, drevnatejšie a tak ďalej, tak je potrebné variť aj niekoľko minút, priamo variť vo vode.
1: Pred 11. sme mali rozhovor aj s Adrikou Mrvovou, ktorá vlastne zase vyrába ružovú vodu, destiluje ruže a podobne. A napadlo mi, že vlastne taký najjednoduchší recept pre nás, ktorý nemáme tú destilačnú sústavu, zostavu, tak by bolo jednoducho tie ružové lúpenie usušené dať do oleja alebo aj levandulku usušenú, dať do oleja a vlastne takým spôsobom získať z toho tú arómu. Čo vy hovoríte o takomto spôsobe?
0: To je úplne najlepšie, čo môže byť, pretože my si vlastne v tom oleji sa rozpustia tie účinné látky tej bylinky, áno, sú to sušené bylinky, trebárs aj tá ruža. Necháme ich v oleji, ideálne je za tepla, čiže urobiť si buď do pomalého hrnca, alebo kto nemá, tak vlastne len do jedného hrnca dať olej do toho bylinky a ten ponorí do druhého hrnca, v ktorom je voda, aby sa ten olej zbytočne neprehrieval. Zapnem to na platničku a pomalinky nechám zohrievať.

0: Luhujem tie bylinky v tom oleji. Keď chcem získať silný, taký akože extrakt z toho, tak na druhý deň si k týmto bylinkám znovu pridám do toho istého oleja, znovu pridám hrst napríklad tých rúží a znova si to zohrejem. A takto to zohrievam 4 dní, potom si to scedím a mám už olejový macerát, napríklad rúža, levandula, medovka, méta a všelijaké iné.
1: Super, už sa to tu rozvoňalo parádne, ako sa tak rozprávame. No, ešte by som mala aj takú otázku, ktorú môžeme zodpovedať po pesničke, že či sú naozaj niektoré bylinky, ktorých účinné látky sa dajú rozložiť iba v alkohole. Napríklad som počula o hlohu, že nedá sa inak, ak to má mať účinok. No, tak pozrieme si aj naše posluchačské otázky a po pesničke sa s Lenkou Hencelovou budeme rozprávať znova.

0: Bylinkárka z Liptova Lenka Hencelová je hostkou dnes v sobotnom štvorlistku Rádia Regina Stred, teda v sobotnom predpoludni. Poďme si znížiť tlak. Viem, že teda hloh je taký super účinný prostriedok, ale počula som takú informáciu, že musí byť vyluhovaný v alkohole, aby mal účinné látky, ktoré potrebujeme. Ako to vnímate vy?
1: Hloh máme dve možnosti. Môžeme ho zbierať práve teraz na jar, pretože kvitne a je oveľa jemnejší, má takú sladkú chuť, čiže on v tom kvietku, ktorý teraz nám kvitne, tak vlastne nám harmonizuje celé to srdiečko. Keď si počkáme do jesene alebo vtedy, tak vtedy zbierame plody a tie plody už zase majú inú štruktúru. Už sú tuhé, sú tvrdé, sú také ako keby zakvornatené a tie áno, tie potrebujeme, aby sme dostali tie živiny, tie potrebujeme ich rozpustiť v niečom silnejšom a ten silnejší môže byť áno, tá alkoholová tinktúra. Ale ja odporúčam práve teraz na jar a čo sa týka hlohu, zbierať práve tie kvietky. Oni majú jemnejšiu jemnejší ako keby ten vplyv na to srdiečko práve teraz, keď sú vysušené ako kvietky.
0: Ešte je otázka, ako rozpoznám hloh?
1: Tak to už musíme ísť do prírody. Vieme, že hloh je krík, alebo teda ker, tak to už... Ale existujú tak aplikácie už teraz na telefóne. Tá doba ide veľmi dopredu, takže hodiť si to do aplikácie a skontrolovať.
0: Tak nazbieram lístky, nasuším...
1: Kvietky. Áno, nazbierame kvietky, biele, áno, hlohu nasušíme a potom môžeme to používať v čajovej zmesi, alebo môžeme si ich spraviť si, môžeme aj sirup napríklad, ktorý potom budeme piť s vodou alebo s čajom. Ale ideálne je nasušiť to na kvietky. Ako čaj.
0: Čo ešte na tlak? Myslím, že Angelika lekárska sa hovorí, píše.
1: Aj Angelika. To zase závisí aj od toho, aký sme... Lebo niečo, čo môže pomôcť jednému človeku, nemusí pomôcť druhému človeku. Napríklad ešte veľmi silná bylinka na srdce je aj lipa. A lipa už len tým, že už aj to tvár lista je v tvare srdiečka. Čiže ona je tiež veľmi harmonizujúca v podstate na srdiečko.
0: To by som nepovedala. Myslela som si, že lipa je iba na potenie, iba
1: áno,
0: keď je
1: chrypka. Kašel sa u nás, áno, že to má takéto zaužívané, že...
0: Respiračné choroby.
1: Áno, ale paradoxne má vlastne veľmi dobrú afinitu aj k tomu srdiečku.
0: Čiže keď lístok tvare srdiečka, tak listy či kvety? Či oboje?
1: Aj listy, aj kvety.
0: Oboje. Takisto moruša, myslím, že má dobré áno. účinky na srdiečko.
1: Presne tak. A tých byliniek je... Je veľa. To je studnica takých zázrakov, ktoré máme okolo seba, ktoré nám vedia pomôcť. Ale tam znova treba rozoznávať aj to, či je ten človek skôr studený typ, či má rád skôr chlad, alebo či je to človek, ktorý je zimomravý, starší človek, ktorému už je skôr zima a tak ďalej. Takéhoto človeka potrebujeme harmonizovať, potrebujeme doplňať tú výživu. Potom tu máme človeka, ktorému je väčšine teplo, je akčný, aktívny a tak ďalej. Tak toho skôr musíme ako keby schladiť a tak akože ho odviesť tú horkosť, ktorú má trošku ho utlmiť. Potom tu máme takého človeka, ktorý je možno práve vyčerpaný, už nevládze a tak ďalej. Čiže tam mu musíme doplniť ako keby ten oheň do toho života, ho tak nejak povzbudiť a tak ďalej. Vlastne túto silu majú tie bylinky a my to musíme vedieť pekne rozoznať, lebo keby sme napríklad takému človeku, ktorý je moc ohnivý, moc sa prehrieva ako keby a dodávali by sme mu bylinky, ktoré ho ešte viac budú prehrievať, tak on sa nebude cítiť dobre. Mhm. Čiže vedieť to vnímať aj takýmto spôsobom.
0: Tak to je naozaj veľmi zaujímavé, že či sa človek intuitívne vie takto v tom orientovať.
1: Ja si myslím, že keď človek začne používať tie bylinky, tak automaticky mu to príde samé. Niektorí bylinkári hovoria, že tá bylinka mu to práve vie napovedať. A to je tá taká naša vnútorná intuícia, že človek, keď to začne používať, tak vtedy zistí, že aha, tak to mi to robilo dobre, teraz mi to nerobí dobre, alebo teraz ten čaj mu chutí, teraz mi nechutí. A to je možno práve to, len začať sa vnímať, začať sa pozorovať, ako tie bylinky na mňa pôsobia.
0: A bylinka si nás možno aj zavolá. Opäť nás tu inšpirovala naša posluchačka, tentokrát Janka. Tak píše nám, že dobrý deň, nedám z byliniek dopustiť na nechtík, medovku, oregano, dobromyseľ a smrekové výhonky. A to som sa chcela práve spýtať na smrekové výhonky. Ešte sa dajú zbierať, ešte je čas?
1: No, u nás áno, tu pozerám z okna, že už nie. Takže a tam je to obdobie, áno, to je veľmi krátke obdobie, lebo v podstate ten smrek má možno 2 týždne na to, keď je ten výhonok práve taký, není ani moc veľký, ani moc malý, keď je ešte šťavnatý, keď ešte nejde do tej zdrevnatenej podoby, tak vlastne vtedy ho treba nazbierať a vtedy sa nám urobí aj veľmi dobrý ten sirup, že keď ho vlastne zasypeme cukrom, buď tam dáme citrón, niekto aj nemusí, že len s cukrom, tak ono vlastne potom vie veľmi dobre pustiť aj šťavu. A keď to už urobíme neskoro, tak to zase na to prídeme, lebo to nazbierame neskoro, tak ten smrekový výhonok už tú šťavu nepustí a už ten sirup z toho neurobíme.
0: Mm-hmm. Takže na juhu stredného Slovenska už nie, ale na severe ešte áno. A teraz možno zase tá etická otázka, že koľko z tých smrekových výhonkov môžeme z toho smreka obrať, aby teda mu to nepoškodilo, aby bol aj on života schopný.
1: Áno, ale taká realita vás naučí, že keď to začnete zbierať, tak trvá vám to 20 minút, nazbierate si hrst tých výhonkov a keď to dáte ešte do nejakej sklenenej flášky, tak z toho máte 2 deci toho sirupu. Tak poprvé trpezlivosť a po druhé vždycky sa treba na to pozerať tak, že niečo nechám aj tým včielkám, niečo nechám aj ostatným zvieratkám a niečo si vezmem pre svoju potrebu. Čiže neurobím tak, že prídem k jednému stromu a tam, kde dotiahnem, tak ho vyzbieram všetko. Nie. Čiže nejaká tá striedmosť k tomu.
0: A s rebríkom do lesa treba ísť. Tak hlavne tento sirup, alebo sú ešte aj iné možnosti spracovania?
1: Spracovanie je rôzne. Môže sa aj destilovať, môže sa naložiť do alkoholovej tinktúry, tiež tie smrekové výhonky. Ale najviac zaužívané, a ja mám najviac zaužívané, najjednoduchšie pre mňa je urobiť tento sirup.
0: A na čo je účinný potom, kedy ho užívať?
1: Takže tento sirup, tým, že je viacej chladivý, je veľmi dobré používať už vtedy, keď príde nejaká respiračná choroba, čiže nejaký kašel, zahlienenie, kde už sú hlieny a ja potrebujem to telo ako keby trošku schladiť, rozhriediť tie hlieny, aby sa dobre vykašlievalo. A tu znova, tu môžeme povedať o tom, že naozaj to ihličie alebo ten smrek je moc aromatická bylinka a je taká ako keby trošku taká, ide do takej chuti ako keby pálivej. A to si predstavte, že v tom tele to urobí ako keby roztrelí a rozbúrá tie hlieny a lepšie dokáže človek vykašliavať. Čiže to je znova tou ako keby tou bylinkou, tým, že je aromatickejšia a tým, že je hrejivá. Dokáže naozaj sa popasovať ako keby s tým hlienom.
0: Tak na budúci rok to určite skúsim. Ešte mi napadlo, že teraz prichádza obdobie leta, kedy dosť macerujeme bylinky, robíme si také rôzne limonády, vody a máme to naozaj veľmi rádi, že po 12 hodinách, keď scedíme metu alebo aj inú rastlinku, tak naozaj ten nápoj je výborný. Čo sa vám osvedčilo, aká kombinácia pri týchto takých malinovkách letných?
1: Ja zrovna to, čo nám rastie, to, čo dotiahnem, kde čo mám, takže začíname, ja neviem, teraz napríklad orgovánom, orgovány začínajú kvitnúť, čiže nazbieram si orgován, povytrhávam si kvietky, tie vložím do vody a môžeme popíjať s metou napríklad celý deň. Takže naozaj, že človek len stačí vín zvonku, stačí potom takisto... Sedmokráska. Sedmokráska je tá bylinka, ktorá je počas celého leta rastie. Čiže áno, vyjdem do záhrady, nazbieram si pár kvetov sedmokrások a to pridám do limonády. Alebo keď grillujeme, tak pridám do šalátov. Ona má takú orieškovú chuť. Takto.
0: Treba teda len ochutnať. Mňa zaujal aj váš tip na vašich sociálnych sieťach. Mali ste tam, že v podstate ako máme takú tú mriežku, čo dávame chladiť, teda mraziť ľad do chladničky, že môžeme takto ozdobiť nápoj, keď dopovedzte vy.
1: Presne tak, čiže keď si robím ľad, tak mám nejaké bylinky, ktoré práve rastú, čiže nazbieram či sedmiu krásku, či metu, medovku, orgován, dám si tam tie kvietky, zalejem vodou, dám do mrazničky a potom vlastne viem dať do limonády.
0: Pekne to ozdobí.
1: Ano.
0: Áno, aj poteší návštevu určite v každom prípade. No, ten orgován mám spojený najmä s 1. májom a vôbec nie takto s takouto malinovkou. A na čo je účinný? Alebo čo dodateľu?
1: Energiu. On je, znova, aj ten orgován má takú chuť, je taký ako keby pálivejší, ostrejší, aromatickejší. A to vám dodáva iskru. To vám dodáva život. Čiže tú energiu. On je taký doplňujúci a to je, ako by som to povedala, že to je aj tá bylinka, ktorá teraz na jar, hovorí sa o jarnej únave, o tom, aký sme unavení, že to telo po zime je také spomalenejšie a tak ďalej. Čiže my ho musíme akoby očistiť. Očistíme ho žihlavou, teraz úplne ideálne. Žihlavu do čajov, do vody, kľudne aj treba môžeme urobiť tak, že nazbierame si žihlavu. Nechcete už piť horúci čaj, tak si ho dáte do studenej vody, tú žihlavu, a budete popíjať každý deň. Môžeme urobiť smoothie, môžeme ho odšťaviť a tak ďalej. A to isté je to aj s orgovánom. Idem okolo, viem, že mám v záhrade orgován, nazbieram si do vázy, už je to pohľad pre oko, super, že to už posúť, tak áno, už tu prišla jar, prichádza leto a plus si dám nejaké tie kvietky do limonády, do džbána s vodou a popijam celý deň.
0: Ešte k výhonkom by som sa vrátila, že nielen tie smrekové zbierame, ale môžeme aj borovicové. Samčie, šištice, alebo potom výhonky borovice či smrekovca. Takže dá sa.
1: Áno, takže netreba sa báť, keď nemáte, keď vojdete vlastne do lesa a prídete k nejakému takému ihličnatému stromu, tak vidíte tie malé zelené výhonky, tak treba si ich nazbierať. A v podstate tie účinky sú veľmi podobné.
0: Tak na vašej stránke si človek nájde naozaj veľa, veľa inšpirácií. Ja som študovala včera večer, máte tam napríklad aj materinu dušku, ktorá je jedna z najstarších známych liečivých rastlín. Používala sa už v starovekom Grécku a Ríme na liečenie rôznych ochorení a na dezinfekciu, ale zároveň je to napríklad aj vynikajúci repelent proti hmyzu, takisto materinu dušku nemajú radi kto? Komáre, kliešte?
1: Komáre, kliešte, áno.
0: No a na čo sa používa teda v tradičnej medicíne?
1: Hlavne na tie, akože u nás je zaužívaná aj na tie respiračné choroby, lebo znova materina duška je vlastne z čelade tymiánovitých, čiže je znova aromatická bylinka, čiže ona dodá tú energiu a vie veľmi dobre pracovať s hlinami, čiže keď už to je nejaká nádka nás potrápi alebo nejaký kašel, tak vieme, že môžeme siahnuť práve po materine duške.
0: No, my sme už spomínali, že aj bylinky môžeme teda zaradiť aj do letných šalátov. Nie každý je tomu naklonený, niekto povie, že nebudem jesť trávu, nebudem jesť burinu, jednoducho sa mu to nepáči, nebudem sa pásť ako ovca, že? No, ale vy predpokladám, že bežne zaraďujete bylinky do svojich letných šalátov.
1: Áno, namiesto rukoly používame pupavové listy. Bežne máme v záhradke, nesmie chýbať určite pažitka, majoránka od tymiánov, niekoľko druhov, méta. A vlastne keď si robím šalát, tak pridávam naozaj aj kvietky, sirvotku napríklad na ozdobenie, alebo ako tradične už aj tú sedmokrásku. A bylinky používame nie len do šalátov, ale aj do jedla. Čiže ráno napríklad, keď si robíme práženičku, tak do toho vieme nakrájať znova žihlavu teraz na jar a spraviť to s tou praženicou.
0: Ja som fanúšik napríklad koriandra.
1: Aj môj manžel. To je jeho bylinka.
0: Presne, milujem koriander veľmi a je to presne taká bylinka, ktorá polarizuje ľudí. Že buď ju teda majú radi ľudia, alebo nemajú radi. No, veľmi rýchlo s vami beží čas, ani som si neuvedomila, už máme o 5 minút 12, takže pomaly budeme končiť. A to som sa chcela s vami dostať ešte k levanduli a ku gemoterapii. No, tak to je vlastne zbieranie púčikov, len tak stručne. No, a levandula je úžasná bylinka, ktorá naozaj ľudské telo upokojuje, učí nás relaxovať a jednoducho vrátiť sa k prírode, napríklad levandula. Tak a my rýchlo aj vyberieme našu posluchačku a môžeme vybrať posluchačku, ktorá nám napísala ako prvá, bola to Vierka práve od vás Liptova, pretože vy ste priniesli aj prípravky, ktoré vyrábate z levandule, takže a ja som slúbila našim posluchačom, že im pošleme darček, takže také suveníry Rádia Regina Stret plus levandulovú vodu, ktorá je pravdepodobne niečo ako namiesto parfému, alebo...
1: Nie, je to ako ružová voda, tak ako vlastne sa robí destilácia ružovej vody, tak takisto sa robí aj levandulová. Môžeme ju použiť na tvár, na vlasy, na celé telo. Je veľmi dobrá, má utišujúce účinky napríklad po popáleninách alebo teda po slnení teraz na leto, že keď to slniečko nás trošku viacej opálí, tak vlastne vtedy to vie krásne schladiť a úplne má také protisvrbivé účinky, čiže naozaj utiší takú podráždenú pokožku. Je zase a tiež je výborná aj napríklad na poštípaní hmyzom, že už keď nás nejaký komár uštipne, alebo aj včielka, osa občas, tak je super to nastriekať tou levandulovou vodou a tam vlastne hneď pocítite účinok, upokojujúci účinok levandule.
0: A v balíčku je aj sirup.
1: Áno.
0: A ten sa asi dáva práve do tých limonád, čo sme spomínali.
1: Áno, môže sa dávať do limonád alebo použiť potom pri nachladnutí alebo nejakom respiračnom ochorení, čiže tiež dávať si po lyžičkách. Je to vlastne zastudená, vyluhované bylinky, ako je slezmaurský nechtík, medovka, meta, tymián a iné bylinky.
0: Je to výborne. Tak verím, že Vierke sa bude darček páčiť. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám napísali, ste nás inšpirovali a ste nám samozrejme pridali aj zaujímavé tipy. Našou hostkou dnes v štúdiu Rádia Regina Stret bola bylinkárka Lenka Hencelová z Prosieka v Liptove, tak držíme palce, no a tešíme sa na vaše levandulové pole, keď sa rozkvitne. Hovoríte na začiatku júla, sa treba prísť pozrieť, pokochať sa, nadýchať sa vôňou. Motýle tam určite krásne lietajú.
1: Čielky, áno. Čmeliaky, krásne.
0: Nádherná atmosféra. Ďakujeme, že ste merali k nám cestu do štúdia a dnes vás prevádzali v sobotnom predpoludní pri mixe Jan Maľa. Pri mikrofóne bola Janka Grajciarová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Ešte chvíľu platí staré známe, máj lásky čas a zajtra už tu bude Deň detí. Takto pekne nám to ide za sebou rok čo rok. Aj dnes sme tu v plnej sile s košom, plným peknej hudby. Vitajte pri počúvaní hitparády, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Našu spoločnú hudobnú hodinku budú aj dnes miešať Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ale ešte dôležitejšie ako my dvaja sú pesničky, ktoré si budeme hrať. Dnes sa teda môžeme tešiť na Abu, Modus, Hanu Zagorovú či Suzie Quatro. Ja sa teším aj na vaše mailové správy a body, ktoré pridelíte trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Napríklad pán Karol Dzugas z Košickej Polianky sa tiež svojimi hlasmi podieľa na príprave našej hitparády. Už roky. A ja mu teraz posielam malý hudobný darček. Najväčšie hity Karola Duchoňa na CD. Gratulujem. Úvod máme za sebou a môžeme vstúpiť do rebríčka s poradovým číslom 22 v roku 2026. Hneď na úvod do výročnej hitparády postúpi Jason Donovan. Tak môže oslavovať. Napokon, zajtra má narodeniny. 10. miesto, Jason Donovan, Every Day I Love You More. Každým dňom ťa milujem stále viac a viac a viac.
0: 10. miesto.

0: Every day I love you more. Jason Donovan sa narodil 1. júna 1968 v Malvern, čo je mestská časť v Melbourne v austrálskom štáte Victoria. Jason bude mať zajtra 58 rokov. Narodeniny oslávi postupom do našej výročnej hitparády. Podľa mňa o takomto úspechu sa mu v Austrálii ani nesnívalo. Na 9. mieste nasadím do našej hitparády Roba Grigorova. Spoločne s ním dáme s Bohom zásadám. Ale dobrovoľne, žiadne násilie.
1: 9. miesto.
2: Doživotne dám s Bohom zásadám, kocky nechám ho

0: Robo Grigorov s Bohom zásadám, pieseň z albumu Z extrému do extrému, ktorý vyšiel v roku 1993. Text k tejto pesničke Robovi napísal Juraj Žák. To bolo naše dnešné 9. miesto.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tejto chvíli si pripomenieme nedožité 85. narodeniny Charlieho Wattsa, dlhoročného bubeníka skupiny The Rolling Stones. Narodil sa 2. júna v roku 1941 a zomrel 24. augusta 2021. O dva dni by mal teda 85 rokov a okrem celoživotného pôsobenia v The Rolling Stones sa venoval aj jazzu ako šéf vlastného jazzového zoskupenia, ktoré vystupovalo pod jeho menom. Zajtra bude mať 79 rokov druhý člen skupiny The Rolling Stones, Ronnie Wood. Ten sa narodil 1. júna v roku 1947. Okrem hrania v skupine The Rolling Stones, hrával aj v skupinách The Jeff Beck Group a The Faces. Ako solista nahral a vydal 12 štúdiových a koncertných albumov. Na prelome mája a júna v kapele The Rolling Stones spomínajú a oslavujú. Je to významný čas pre túto hudobnú legendu. Všetkých súčasných členov skupiny pozdravujeme a hráme si The Rolling Stones. Miss you.

The Rolling Stones, Miss You. Pripomíname si nedožité 85. narodeniny Charlieho Wattsa a k 79. narodeninám blahoželáme Ronnymu Woodovi. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do rebríčka a zahráme si Hanu Zagorovú s bezinkami. Inak, viete, čo sú to bezinky? Baza čierna. Pred konzumáciou nezabudnite prevariť alebo usušiť. Lebo inak, 8. Hana Zagorová, Závrať. 8. miesto.

0: Hana Zagorová a skladba, ktorú zložil hudobný skladateľ Peter Hanzeli, Závrať. Text k tejto piesni napísal Pavel Žák. Pred chvíľou sme tu mali pesničku Roba Grigorova, ku ktorej text napísal Juraj Žák. Teraz pre zmenu tu máme text od Pavla Žáka. Už nám tu chýba len nejaká Žákyňka. Do výročnej hitparády teraz preraďuje maj skupinu Noc a deň. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s piesňou Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: zelený.
1: Druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Teraz si skočím do bazéna, plného vašich hudobných tipov. Ešte šťastie, že viem dobre plávať, lebo ich je tu toľko, že ani na dno nedosiahnem. Tak čo dnes vylovím z tejto bohatej ponuky, ktorú týždeň čo týždeň trpezlivo vytvárate už 10. rok? Mám tu zlatú rybku. Neviem, ako sa dostala do bazéna, ale je tu. Zlatú rybku by som hľadal skôr v rybníku alebo v mori, ale pani Tatiana z obce Kráľ v Rimavsko-Sobotskom okrese našla zlatú rybku v mori pesničiek a tak si ju teraz zahráme. Ďakujem za pekný hudobný tip a tu je František Nedviet a jeho Zlatá rybka.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: František Nedvěd vydal v roku 1999 svoj druhý štúdiový sólový album a nazval ho Druhé podání. Na ňom sa nachádza aj pesnička Zlatá rybka, ktorú pre nás všetkých vybrala pani Tatiana z obce Kráľ. Ďakujem a teším sa na ďalšie vaše hudobné tipy. Píšte mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pred týždňom sa mi do ruky dostala vinilová platňa Suzy Quattro z roku 1978. Má názov If You Knew Suzy a je na nej aj skladba The Race Is On. Rozhodol som sa, že si ju zahráme na 6. mieste. Suzy Quattro.
1: 6. miesto.

0: The Race is on na 6. mieste máme od dnešného dňa Suzy Quattro. Dokedy? To neviem, to zistím, až keď začnem zajtra počítať vaše body. Takže, podobne ako v športe, aj v tomto prípade netipujem. 6. miesto Suzy Quattro, The Race is on.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekný ešte chvíľu, májový čas vám z hudby Rádia Regina želáme. Kto? Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A keďže spoločne s vami tvoríme jeden veľký hitparádový tím, mohol by som teraz predstaviť aj vás. Ale ako? Menovite sa to nedá. To by som dokonca relácie nezvládol. A tak v každej časti spomeniem aspoň zo pár členov z našej veľkej zostavy. Ďakujem vám, že mi každý týždeň napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vaše body a hudobné tipy držia túto hitparádu pohromade. Polovicu dnešnej hudby Rádia Regina máme za sebou a druhá polovica je pred nami. Čakajú nás také mená ako Charles Aznavour, ABBA, Pavol Hamel či Jaromír Nohavica s Janou Kiršner. Ďalej tu mám Vaša Patejdla a Michaela Jacksona. Tak zostaňte s nami a užívajte si tú pravú víkendovú pohodu. Na 5. mieste sa dnes o vaše hlasy uchádza skupina Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Tak teda, kto vie, čo stojí farba krídel motýlí, alebo kto vie, čo stojí kúsok lásky, hviezda či vzdych? Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpime a ten, kto si myslí, že za peniaze si kúpi všetko, tak ten nič nepochopil. Na piatom mieste máme aj dnes modus. Čím viac máš?
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Ulicami chodím s polepšovňou v hlave. Kto len tieto slová napísal? Zhudobnil ich Vašo Patejdl, ale kto napísal text? Odpoveď je jednoduchá. Textár Luboš Zeman. V útorok bude mať náš dlhoročný rozhlasový kolega, básnik, publicista a textár Luboš Zeman narodeniny. Bude mať 77 rokov. Polepšovňu v hlave napísal pre Vaša Patejdla niekedy v polovici 80. rokov. V roku 1986 sa tento a aj ďalšie jeho texty objavili na debutovom albume Vaša Patejdla Chlapčenský úsmev. Luboš Zeman napísal všetky texty na tomto albume. Okrem toho ale môžem spomenúť aj texty pre iných interpretov. Napísal Ulicu pre Elán, Pierko Pravdy pre Beátu Dubasovú, Žuvačku za uchom pre Roba Grigorova alebo pieseň Drahá, ktorú má vo svojom repertoári Miroslav Žbírka. Ďalej spomeniem pár nôt od Jany Kocianovej, taliansky muzikál od súrodencov Hečkovcov alebo hit storočia V slovenských dolinách od Karola Duchoňa. Rodák z Bratislavy, Luboš Zeman začínal ako bubeník v skupine Monzún, ale už v roku 1969 nastúpil do Slovenského rozhlasu a zostal mu verný po celý život. K jeho narodeninám mu z Rádia Regina želáme všetko najlepšie.

0: V utorok 2. júna oslávi textár Ľuboš Zeman svoje 77. narodeniny. To je ten dôvod, prečo sme si v hudobnej encyklopédii zahrali Polepšovňu v hlave. Text k tejto piesni napísal práve Ľuboš Zeman. Po Vašovi Patejdlovi dostane na 4. mieste priestor Charles Aznavour. Jeho skladba La Bohème patrí do Zlatého fondu svetovej frankofónnej hudobnej produkcie. Charles Aznavour.
1: 4. miesto.

0: on était jeune.
1: Charles Aznavour vydal v roku 1966 album nazvaný La Bohème. Titulnú pieseň z neho sme si teraz zahrali na 4. mieste. Album má viac ako 51 minút a obsahuje 18 piesní. To sa už dnes nenosí. Áno, 60 rokov od vzniku skladby La Bohème ju nasadzujem ako novinku v našej hitparáde. To sa môže stať len u nás. Poďme ďalej. Jaromír Nohavica s Janou Kiršner uspeli a postúpili do ďalšieho kola. Ani sa nečudujem. První noc v novém byte je úžasná.
2: Tretie miesto.

0: O první noci v novém byte spievali Jaromír Nohavica a Jana Kiršner. Pieseň z autorskej dielne Petr Habka a Michal Horáček má nádhernú atmosféru a som rád, že dokáže potešiť nielen autorov a interpretov, ale aj nás. O chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní. Ale ešte predtým nasadím na druhom mieste jeden z vašich hudobných tipov. Pani Norika z Bratislavskej Rače si myslí, že by nás mohla potešiť skupina ABBA s piesňou Angel Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes nám z 10. miesta postúpil do výročnej hitparády Jason Donovan Everyday. 9. Robo Grigorov s Bohom zásadám. 8. Hana Zagorová Závrať. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Ani skupine Noc a deň už svoje hlasy posielať nemusíte. Postúpila s piesňou Medzi tebou, mnou a nebom. 6. Suzy Quatro, The Race is On. 5. Modus, Čím viac máš. 4. Charles Aznavour, La Bohème. 3. Jaromír Nohavica a Jana Kirchner, První noc v novém byte. A na dvojke je ABBA, Angel Eyes. Jednotka sa počas tohto týždňa nezmenila. Pavol Hamel, Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta smeškať? Či mám dosť času, alebo sa mi kráti?

0: Kreditka srdca. Krásny text z pera Borisa Filana. Ďakujem vám za príjemnú spoločnosť. Vždy sa teším na naše nedeľné stretnutie pri peknej hudbe. Vyberám najlepšie, ako viem, a všetko sa mi to darí len vďaka vašej podpore a nášmu obrovskému hudobnému archívu. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa sem k nám, do štúdia, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a o týždeň sme tu s dobrou náladou opäť. Kto? Pavel Draganovský a Luboš Černák. Záverečnú pesničku dnes vyberie pani Marta Mokošová z Levoče. S dcérou a vnukom bola v kine na filme Michael a nadobudla presvedčenie, že Michael Jackson nám má čo povedať aj dnes. Vybrala jeho nadčasovú a silnú pieseň Heal the World. Pomôžme svetu, aby bol lepším miestom pre život. A začnime od seba. A začínajme s tým každé ráno, znova a znova. Je to cesta dlhá, ale správna. Pekný zvyšok nedele.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko pripustil, že Tomáša Tarabu by na poste šéfa Envirorezortu mohol nahradiť Filip Kufa. Úrady na juhu Ukrajiny hlásia jednu obeť a 11 zranených po útoku dronu. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie dnešnej schôdze Národnej rady, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na svoje dosiahli a ja takisto chcem od pána predsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil a nemôže sa on tváriť, že to, čo je dobré, to je jeho a to, čo je zlé, nechá politickej strane, tak veci nemôžu v živote fungovať.
1: Šéf opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii.
3: Nielenže ničí našu prírodu, odovzdávajú developerom a všelijakým svojim kamarátom, ale ešte aj kvôli meškaniu zonácie ohrozuje 500 miliónov pre Slovensko z plánu obnovy. Andrej Danko stále hovorí, že teda chcú stiahnuť ministra Tarabu a teraz, keď je tá možnosť vidieť, či pán minister má dôveru alebo nemá dôveru parlamentu, tak ani neotvoria schôdzu. No je to hanba.
1: Jedno dieťa zomrelo a ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Heničesk v Rusmi obsadenej časti ukrajinskej Chersonskej oblasti. Informovali o tom Moskvou dosadené úrady. O jednej obeti informoval veliteľ vojenskej správy ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Niekoľko ľudí tam bolo zranených. Rusko na tento región podniklo takmer 40 útokov, pri ktorých použilo drony, delostrelectvo aj leteckú bombu. V Nipre zasiahlo depo novej pošty, kde vypukol požiar. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi vyvrátil tvrdenie Pekingu, že sa Japonsko dopúšťa nového militarizmu a naopak kritizoval Čínu za jej vojenskú expanziu a nedostatok transparentnosti. Napísal to web stanice BBC, podľa ktorého ide doteraz najostrejšiu reakciu Tokia na opakovanú kritiku Číny ohľadom posilňovania japonskej armády. Vzťahy oboch krajín sú na bude mrazu od vlaňajšej jesene, kedy japonská premiérka Sanae Takaichiová povedala, že jej krajina by v prípade možného čínskeho útoku na Tajvan mohla tomuto ostrovu prísť na pomoc.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Cürichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsa Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali prvý cenný kov v histórii. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Nemecku mali v základnej skupine stretnúť práve so Švajčiar, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie Ukrajina. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie. Dnes prevažne oblačno a zamračená, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov, slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Zdravíme na ceste, ako to vyzerá práve teraz, krátko po 5. Pozrieme sa aj na cesty. Pozor, v Piešťanoch na Nitrianskej v okolí Auparku behá po ceste Srnka, zvýšte tam opatrnosť, inak želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Nový deň, nový týždeň a k tomu ešte aj nový mesiac. Začínate s Rádiom Regina Stred. Je tu pondelok, 1. jún, z čoho sa tešia najmä vaše ratolesti, vnúčence, pretože tých podujatí a aktivít pre deti bude dnes naozaj neúrekom. My vám tento vstup do nového dňa spríjemníme zaujímavými témami a dobrou hudbou. Od 5. do 9. tu bude pre vás dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme dobré ráno a príjemné počúvanie.

V kalendári máme 1. jún a okrem toho, že dnes oslavujú všetky deti, tak oslavujú aj dámy s menom Žaneta. Ženské meno Žaneta má hebrejský pôvod a znamená Boh je milostivý. My, Žanetkám, prajeme k meninám z Reginy Stred všetko najlepšie.

0: Inšpiratívna rodina, rodina so špeciálnymi potrebami, náhradná rodina, osamelí rodičia, výnimočné deti a ponovom aj starí rodičia. To sú kategórie, v ktorých Úrad komisára pre deti udeľuje ocenenie Zlatý dáždnik. Medzi laureátmi tento rok svieti aj príbeh súrodencov Jankovcov, ktorí po strate rodičov prežili veľmi ťažké obdobie a teraz oni sami pomáhajú iným sirotám. O celom projekte sa Mariana Kovačechová rozprávala priamo s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Prečo táto cena nesie práve názov Zlatý dáždnik?
1: Ja som ten symbol si uvedomil ešte dávno, ešte keď som pôsobil na Úsmev ako dar, lebo som videl takú veľkú štúdiu o deťoch, ktoré zažili veľmi ťažké veci v živote. A tam bola taká zaujímavá poznámka, že veľa štúdií ukázalo, že ak mali aspoň jednu bezpečnú väzbu, aspoň jeden dáždnik nad sebou, vedeli to prekonať. Ak ho nemali, tak to mohlo skončiť tragicky. A toto je to, že naozaj ten dáždnik to je symbol ochrany, symbol bezpečia, symbol niekoho, viete, ťažkosti, problémy sú vždy vo svete. A tie deti potrebujú niekoho nad sebou, aspoň jedného, samozrejme potrebujú ideálne sú dvojica, muž a žena. A toto keď majú, tak vedia prekonať všetko. Ak to nemajú, tak je najmenšie problémy rozsypu život.
2: Zo pár čísiel a zo pár štatistických údajov, čo si deti želajú. Aké odkazy nám posielajú na základe toho, čo ste v prieskume zistili?
1: Najviac ich trápi duševné zdravie. Ako to je niečo, až 90% detí v tom poslednom výskume povedalo, že to je to, čo nás najviac trápi. Samozrejme, potom z toho súvisiace zlé vzťahy, rozpad rodín, samozrejme závislosť na technológii. A to, čo nám vypichli ako veľmi dôležitú črtom, je osamelosť a negativizmus. To sú niečo, čo naozaj tvrdia. Čiže tak nás nejak tak vyzývajú k tým lepším vzťahom, k rodinu veľmi cenia rodinu. Naozaj títo mladí hovoria veľmi veľa o tom, že mama je kráľovná dôvery. 94% mladých je najviac verí. Starí rodičia, tam išli naozaj dokonca chlapci 16-17 roční, písali 60%, že starí rodičia je ich najdôležitejší človek v živote. Napríklad to bolo zaujímavé, že dôvera otcovi versus ekonomická situácia rodiny. To bolo napríklad zaujímavé, že tie decka stále v toho otca vidia takého tradičného živiteľa rodiny a chcú mať naozaj v ňom toho takého otca, ktorý zabezpečí im pomôže. Čiže aj to je pre nich problém, ale oveľa dôležitejšie naozaj ten problém toho takého negativizmu, zlých vzťahov, atmosféra spoločnosti. A toto nás tak nejako tak aj milo prekvapilo, že tí mladí ľudia naozaj sú takí hlboký. Že celková charakteristika tejto generácie je, že chcú hľadať niečo hlbšie.
2: Tu mapujeme deti, ktoré dokázali niečo aj vďaka vedomosti, šikovnosti, nielen vďaka nejakej náhode alebo emotívnemu nastaveniu toho dieťaťa. Máte dosť detí každoročne na odmeňovanie? Akým spôsobom funguje vlastne to vyhľadávanie?
1: Keď hľadáte talentované deti, hľadáte deti inšpiratívne, aj také, že deti, čo niečo výnimočné robia, je to veľmi náročné. Podarili sa nájsť krásne príbehy, ale nás to inšpirovalo k tomu, že teraz cez našu web stránku, tu naša kolegyňa cez toto naše tlačové idú vytvárať také, že sieň slávy, detskej slávy. No a tam by sme chceli zbierať tie príbehy. Aj písať o tých, čo už sú, ale zároveň aj hovoriť o tom, že hľadáme nové príbehy. Viete, ak poviem to napríklad, tu sú dve majsterky sveta, tak kto vie v susednej dedine, že máme majsterky sveta v Krupine, kto to vie na Slovensku, kto je na nich pyšný, kto im nejako dáva ostatný za príklad a toto by sme mali byť na to hrdí. Hej, ak tento chlapec z Luníka vyrastol na vicemajstra sveta v MMA, viete, to znamená chlapec taký drobnunký, chlapec, ktorý má veľmi ťažký osud a našiel sa jeden fantastický učiteľ, ten učiteľ doslova taký dáždnik na ním urobil a zmenil ho po tej stránke aj bojové, ale aj charakterové. Že on s ňou vychoval osobnosť toho chlapca, viete, on sa zrazu slušne správa, učí sa, všetko, či zmenil mu život do istej miery. A to je to pekné a tieto príbehy naozaj hľadáme a budeme v nej ďalej pokračovať, pretože nie je to ľahké.
0: O myšlienke Zlatého dáždnika hovoril komisár pre deti Jozef Mikloško. Ak máte aj vy vo svojom okolí inšpiratívnu či náhradnú rodinu, obetavých starých rodičov alebo talentované dieťa, môžete ich nominovať. Viac informácií nájdete na webovej stránke Úradu komisára pre deti.
3: Príjemné ráno. Rádio Regina Stred.

0: Zelená vlna. O pol šiestej je to na stredoslovenských cestách pokojné, pripomíname len dlhodobé obmedzenia. Cestári na úseku cesty prvej triedy medzi Bytčou a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu, všímajte si dočasné dopravné značky. Na ceste druhej triedy za obcou Korytárky smerom na Hriňovú opravujú most cez rieku Slatina. Prejdete striedavo. Na hlavnom ťahu v obci Turček je na krátkom úseku poškodená cesta. Jazdí sa striedavo v jednom pruhu, premávku riadi semafor. A máme tu aj úplnú uzáveru v Žiari nad Hronom. Na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok, obídete to cez Ladomerskú Viesku. Ak máte aktuálne informácie o nehodách, kolónach či radaroch, volajte na naše bezplatné telefónne číslo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Možno ste si v nejakej oblasti počas uplynulého mesiaca povedali, že od toho nového mesiaca to chce zmenu. Tak vám môžeme teraz pripomenúť, že či už sa to týka stravovania alebo pohybu, tak práve dnešok je na to perfektná príležitosť. Je tu totiž nový týždeň, aj nový mesiac. No a pozmenené je od tohto dňa aj naše vysielanie, pretože krátko po pol šiestej si od dnes vždy vypočujete rubriku Liek na dušu. V jej dnešnej epizóde budeme hovoriť o OCD, teda obsedantno-kompulzívnej poruche. A viac už po pesničke. Zostaňte preto na vlnách Reginy Stret.

0: Psychologické diagnózy sa z ambulancií presunuli do každodennej reči. Často ich používame ako skratky, metafory alebo aj vtip. Tento týždeň pokračujeme v upriamovaní pozornosti na pojmy označujúce reálne diagnózy, ktoré v hovorovej reči používame neadekvátne. Dnes o OCD.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Z OCD, z anglického Obsessive Compulsive Disorder, teda obsedantne kompulzívnej poruchy, sa v bežnej reči stal vtip o upratanom stole či správne zarovnaných vankúšoch. V realite však táto úzkostná porucha v sebe zahŕňa oveľa viac, vysvetľuje klinický psychológ Matúš Kucbel.
3: Pojmom, s ktorým sa stretávame, je, že som veľmi obsedantný, ak udržiavam poriadok, alebo mám rád čistotu, prípadne sa vrátim z kontrolu, či som zamkol, alebo či som zhasol svetlo. Takíto ľudia bývajú častokrát v konfliktoch, ale aj pri bežnej komunikácii, možno tak humorne, nazývaní ako obsedanti. Je to teraz symptomatológia, ktorá je pomerne rozšírená a skladá sa z dvoch základných pojmov. Celý názov znie obsedantne kompulzívna porucha. Už len ten samotný pojem obsedantnosť je skrátený, fragmentarizovaný a je oddelený od kompulzií, pretože my sa na verejnosti a z hľadiska pozorovaného správania oveľa viac stretávame s kompulziami. Takže ak by sme chceli byť v tom hovorovom slovníku presný, tak by sme mali povedať, že si nejaký kompulzívny, pretože práve kompulzie popisujú a pomenúvajú to opakované, ritualizované správanie, ktoré je pozorovateľné.
2: Ako hovorí Matúš Kucbel, obsesie pomenovávajú otravujúce, vyrušujúce, tzv. Intruzívne a neustále sa opakujúce myšlienky,
3: na ktoré potom pacient s obsedantne kompulzívnou poruchou musí nutkavo reagovať vykonaním nejakej kompulzie, ktorá mu automaticky zmierňuje úzkosť, ktorú navodzujú tie intruzívne, obsedantné myšlienky. Pri obsedantne kompulzívnej poruche máme viaceré stupne, sú tri, je mierne závažná, stredne závažná a je ťažká závažnosť. V prípade, že nie sú naplnené všetky kritériá, ktorých je celá paleta, tu nie je len o to, že niekto rád udržiava poriadok alebo že má rád čistotu, to je len jeden symptóm. Je potrebné, aby tieto symptómy boli dostatočne vyvolávajúce úzkosť a zároveň na ne musí ten človek reagovať dostatočne výraznými a dostatočne dlho trvajúcimi kompulziami.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na juhu lokálne aj do 22. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný pondelok z Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 1. júna 2006 nás opustil huslista Rinaldo Olách. Rodák zo Zvolenskej Slatiny bol ako 20-ročný pri založení Sľuku a stal sa jeho koncertným majstrom. Na jeho pamiatku sa koná v jeho rodnej Zvolenskej Slatine prehliadka mladých primášov. S redaktorom Fedorom Mikovičom sa zhováral roku 1992.
2: Nie som sám so sebou spokojný, lebo ja mám rád cvičenie a keď niečo nové objavím, tak mi to nedá ani spať. Ja kľúštujem stále, na tom špekulujem, ako tak by som povedal, že závidím tomu Nikolovi Paganinimu a ďalším, lebo taký Nikolo Paganini, ako boli Nikolo Paganini, pozrite sa, už ktorí ho chceli kopírovať, už Slávik, napríklad ako hudobný skladateľ, už nevynikal tak. Ja som mral jeho Fismol koncert, Slávikov a Jámol koncert, a to už není vidieť, ako chcel kopírovať Nikola Paganiniho, ne. A čo on napísal, tak to je svetová rarita, viete, takže už v tej dobe objavil to, čo je dneska ešte pre veľkých majstrov veľké tajomstvo. Práve v tom vidím, že na husle sa dá vždycky niečo, čo objavuje. Takisto ako sám človek sám v sebe hľadá buď chyby, alebo nápravu, a v hre je to neprekonateľné. Tam človek má čo objavovať. Keby ako sa snažil, keby bol aký talent, vždycky na niečo nové príde.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: kalendári máme 1. jún. Začína sa teda meteorologické leto. Aktuálne prognózy naznačujú, že aj tento rok bude leto teplotne nadpriemerné. Takže pozor na slnečné lúče. Vždy platí, všetkého veľa škodí.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Fotoprotekcia, teda ochrana kože pred škodlivým UV žiarením, je jedno z najdôležitejších preventívnych opatrení v starostlivosti o naše zdravie. A nie len v lete, vysvetlí doktorka Viktória Valkyová z dermatovenerologickej kliniky Banskobystrickej Ruzvaltovej nemocnice.
3: Čo sa týka fotoprotekcie, tak my ju odporúčame celoročne, nie iba v lete, ale v lete je to slnko také najintenzívnejšie a potom aj v zime, keď sú lyžovačky na horách a takto. Takže odporúčame, učíme pacientov, aká je správna dávka toho SPF, ako často sa majú premasťovať a to isté potom aj s detičkami, že kedy s nimi na slnko, ako často ich natierať.
2: Keby sme mohli opäť pripomenúť tie základné pravidlá pobytu na slnku a ako sa teda chrániť pred tými negatívnymi následkami slnečného žiarenia, aké rady by sme mohli dať do pozornosti poslucháčom?
3: Ja ako dermatolog neodporúčam teda ležať na slnku a intenzívne sa opalovať. Nám stačí 15 minút denne pobytu na slnečnom žiarení, aby sme dosiahli takú dávku vitamínu D, ako naše telo potrebuje. Keď už teda robíme nejaké vodné športy, ide leto, dovolenka a sme teda vystavení viac tomu slnečnému žiareniu, tak intenzívnu ochranu v podobe faktorov odporúčame reaplikovať a 3 hodiny. S tým, že čo sa týka tváre, tak taká základná dávka na tvár a na krk, je to množstvo na 2 prsty. Hej, ukazovák, prostredník. Taká dávka krému, čo si vytlačím, to je dávka, ktorá má ísť na tvár a na krk.
2: Novorodenci by sa priamému slnku nemali vystavovať vôbec.
3: Odborné odporúčania sú od 6 mesiacov, čo sa týka aplikácie faktoru u detičiek, ale samozrejme môžeme aj skôr. Len takto je to stanovené, lebo teda novorodenci by nemali byť vystavení slnečnému žiareniu.
2: A aký SPF, teda ochranný faktor opaľovacieho krému si vybrať? 20-ku, 30-ku či 50-ku?
3: My už v základe odporúčame faktor 50+. Sú ešte stále prípravky s faktorom 6, s faktorom 30. To je za nás veľmi slabé a u onkologických pacientov alebo u pacientov, kde už sú teda potvrdené nejaké zubné nádory kože alebo sú v sledovaní, máme aj posilňujúce faktory ako faktor 100.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba Prešovskej nemocnice bude hotová do leta budúceho roka. Konečné výsledky parlamentných volieb na Malte potvrdili víťazstvo lejbristov. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Rokovania a výmena stanovísk medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú, oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tamojším štátnym médiám. Podľa informácií webu Axios obe strany dosiahli veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Teherán však ešte v piatok oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť podľa iránskych predstaviteľov prehnané požiadavky. Pri stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove nebol nekvalitný betón, ale jeho spracovanie, povedal to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Do toho devnenia zalievali betón, ktorý tam má prísť po 90 minútach. Oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
1: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň revitalizovať tú časť, ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je málo platná.
3: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
1: Minister Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala takmer 52% hlasov. Opozičná konzervatívna nacionalistická strana dostala viac ako 44,5%. Abela vyhlásil voľby o rok skôr, než bolo plánované. Zdôvodnil to geopolitickými neistotami a potrebou nového mandátu. Prísahu zloží už dnes. V druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii, ktoré bude 21. júna, sa stretnú pravicový kandidát Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepedo sa stretnú v druhom kole v Kolumbii. Podľa údajov volebnej komisie získal de la Espriela 44% hlasov, zatiaľ čo Cepeda 41%. Ostatní kandidáti výrazne zaostali, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP. Cepeda podporuje aj odchádzajúci prezident Gustavo Petro, ktorý sa podľa ústavy nemôže uchádzať o druhé funkčné obdobie za sebou.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsta Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali svoj prvý cenný kov v histórii. Vodní pólisti Novákov získali jubilejný 20. titul majstra Slovenska. V treťom finálovom zápase zvíťazili nad Košicami 14-12 a sériu ukončili 3-0 na zápasy. V domácej súťaži natiahli svoju šnúru bez prehry už na 69 stretnutí. Dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22 stupňov na juhovýchode, teda juhozápade, pardon, lokálne do 25. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 6. pozdravujeme na cesty. Máme tu nahlásené už dve kolóny. Stojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržanie už hodinu. Za Hruštínom smerom do Oravského podzámku si postojíte 15 minút. Cestári opravujú cestu prvej triedy medzi Radkovom a Hubovou. Prejdete striedavo. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret Rádio Budík.
4: 1. jún, deň detí, štartujete s naladenou Reginou Stret a tomuto dňu prispôsobíme aj dnešné vydanie rubriky Overené storočiami. A bude to rómske príslovie. Nie sú deti, nie je šťastie.
5: Keď si človek môže kúpiť, čo chce, tak je šťastný. Ty si kedy šťastná?
6: Keď sú Vianoce a ohňostroj.
5: Komu by si kúpila šťastie?
6: Vianocinovi.
5: Viac ako máme?
6: Tak rovnako, lebo oni sa vždycky hádajú.
4: O čom sa ale verím, že nepohádajú, ale naopak, na čom sa zhodnete, je to, že deti majú niekedy naozaj skvelé a nečakané hlášky a práve tie budeme dnes ráno v Regine Stret hľadať. Zaujímajú nás hlášky vašich ratolestí, na ktoré nezabudnete. Práve Deň detí je skvelý na to, aby ste sa o ne podelili aj cez náš éter. Tak hor sa do toho, náš WhatsApp poznáte 0919 248 200 a niekoho po pol deviatej odmeníme. Dnes ráno tu budú s vami Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. má pre nás informácie o počasí pripravené Pavlína Valová z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno želám.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Veľa oblačnosti je nielen na strednom Slovensku, ale na celom Slovensku. Je to vďaka studenému frontu, ktorý postupuje cez naše územie s tým, že prší nám na západe Banskobystrického kraja a na väčšine Žilinského kraja a teplota je relatívne vyrovnaná v prievidzi aktuálne 15 stupňov. Žilina má 15, Turčianske Teplice 14, Čadca 14, Oravské Veselé 11, 12 stupňov je v Liesku a v Liptovskom Mikuláši, Popradské letisko hlási 11 stupňov, Štrbské Pleso 10, Telgát 11, Chopok 6 stupňov, 13 stupňov je v Brezne, v Banskej Bystrici, na Sliači, v Žiari nad Trnom aj v Banskej Štiavnici, Dudince hlásia 16, Bzovík 15, 15 je aj v Bolkovciach pri Lučenci, v Rimavskej Sobote, Revúca má 14 a Lom nad Rimavicou 12 stupňov, je bez vetrie alebo fúka slabý vietor.
1: Takto vyzerajú tie aktuálne teploty a poďme sa pozrieť, čo nám prinesie Deň detí.
2: Deň detí prinesie okrem radosti pre všetky deti, ktoré sa naň veľmi tešia, aj veľa oblačnosti na stredné Slovensko a na viacerých miestach bude pršať, buď vo forme dažďa, prehánok, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Dnešná denná teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, na juhu bude lokálne do 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov pri spomínanom daždi 10 stupňov a fúkať bude slabý. Neskôr miestami, hlavne v západnej časti obidvoch krajov, západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže na dnešné outdoor vedecké koncerty zobrať asi aj dážniky a poďme sa pozrieť aj na zajtrajšok.
2: Zajtrajší deň už bude lepší, keby sa to dalo zmeniť, určite by to mnohí zmenili, hlavne tie detské oslavy, pretože zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť s tým, že z rána sa môže už vyskytovať aj hmla. Len ojedinele treba počítať s dažďom alebo s prehánkami a zajtrajšia denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji miestami okolo 21 stupňov.
1: Vieme, na čo sa pripraviť, povedala nám to meteorologička Pavlína Valová. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme úspešný vstup do nového dňa, týždňa aj mesiaca.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Príjemný pondelok z Rádiom Regina Stret.

0: Dnes je deň detí a o deťoch bude hovoriť aj dnešné príslovie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Na deň detí príslovie o deťoch a dnes rómske príslovie. Nie sú deti, nie je šťastie.
3: Na ne čáve, na ne bacht.
2: A keď je deň detí, dajme slovo tomuto šťastiu, respektíve deťom a ich pohľadu na šťastie. Anketa z roku 2001.
4: Čiže keď si človek môže kúpiť, čo chce, tak je šťastný? Ty si kedy šťastný?
5: Keď sú Vianoce a ohňostroj.
4: Komu by si kúpila šťastie?
5: Synovi.
4: Viac ako mami?
5: Tak rovnako, lebo oni sa vždycky hádajú.
6: Kupri vám tam neba šabášu kardia, metu mege, oj, keráč, priaťa.
2: Nie sú deti, nie je šťastie. Platí to aj pri súčasných rómskych rodinách. Beata Berkiová z komunitného centra Romano Hilo vo Zvolene.
7: Rómske rodiny sú na to úplne zaťažené, pretože my sme v tomto stereotypní. Rodina má fungovať tak, že keď sa žena vydá, musí mať deti. A keď nemá do roka deti, už tam nie je niečo v poriadku.
2: Rodina. Priorita v rómskom prostredí a miesto, ktoré ich formuje aj v kariérnom smerovaní. Rovnako to bolo u súrodencov Barbory a Eugena Botošovcov. Archív relácie Rómsky magazín.
8: U oboch bolo veľmi jednoznačné, čomu sa budeme v živote venovať, keďže sme sa narodili do hudobníckej rodiny.
9: U mňa to nebolo také jednoznačné celkom. Mňa tá hudba moc nebavila. Dlho.
2: Dieťa a rómske rodiny. Ako ich vnímajú pracovníčky komunitného centra Romano Hilo, Tímea Gábrišová a Lucia Suchá?
10: Tá rodina zdieľa spolu to krásne, aj to menej krásne. Rómska rodina je veľmi súdržná.
11: Veľa sa hovorí o tom, že ľudia dnes už povedzme nechcú mať deti. Často sa to hovorí globálne. Je to téma u mladých ľudí dnes? Zakladať si rodinu?
10: Je to dôležité založiť si rodinu. Isto.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. Dnes o 17.30.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
3: Presne o 6:30 pozdravujeme na cesty. V kolóne stojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržanie hodinu a postojíte si aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aktuálne zdržanie 10 až 15 minút. Ak ste toho na cestách videli viac ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Športoví fanúšikovia majú za sebou veľmi silný víkend. Najprv v sobotu finále futbalovej ligy majstrov, včera finále hokejových majstrovstiev sveta a rozhodne bolo na čo pozerať aj u nás. Napríklad taká Bitča dokonala 5 postupov za 5 rokov, keď zdolala Podkonice 2-0 a mierí do druhej najvyššej futbalovej ligy. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej športovej rubrike už o chvíľu. Pohodové ráno a príjemné počúvanie Reginy Stred prajeme zo štúdia spoločne s Petrom Kálošim.
0: Ráno s Petrom Magurským.

Dnes budeme mať na strednom Slovensku prevažne zamračené a na viacerých miestach prejahanky, dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 15 až 20 stupňov, na juhu lokálne do 22. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 10 stupňov a fúkať bude len slabý, neskôr miestami západný vietor do 20 km za hodinu.

0: Šport.
1: Naša futbalová liga pozná majstra a kluby, ktoré budú hrať v pohárovej Európe. Tento víkend sa skončila tretia liga skupina Stred. Z víťazstva sa raduje Bitča, ktorá postupuje do druhej ligy. Naopak vypadáva Bánova pri Žiline, ktorá prehrala rozhodujúci zápas v Kysuckom Novom meste 0-2. Sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: V tretej futbalovej lige v skupine Stred sa hralo posledné kolo. Na Orave Dolný Kubín Oravské Veselé nerozhodne 2-2, Filiakovo zdolalo Lučenec 3-1, Martin Banská Bystrica Bčko 2-5, Námestovo si poradilo s Ružomberským Bčkom 4-0, Rimavská Sobota Kalinovo v tomto dueli gól nepadol. Podkonice Bitča 0-2. Bitča ako víťaz súťaže definitívne mierí do druhej najvyššej futbalovej ligy. Klub z považie výnimočný. Najskôr sa odlepil z okresnej súťaže, má za sebou 5 postupov za 5 rokov, Námestovo skončilo druhé a Banskobystrické Bčko tretie. Až v poslednom kole a v poslednom zápase sa rozhodlo, kto zotrvá v tejto súťaži a kto ju opustí. Kysucké Nové mesto zdolalo rivála z Bánovej 2-0 a zachránilo sa tréner Mário Pečalka.
3: Začiatok si myslím, že bol z našej strany nemoc výrazný, hej, že tá Bánova sa len prišla s nejakým odhodlaním, že tu niečo chce, určite tie uhrať a tie prvé minúty boli, si myslím, že v ich režii, ale už to postupne to tempo, ako si aj z nich nejak opadalo a som rád, že potom chlapci sa nakopli, čo im pomohol veľmi ten gól. Prvý, že dodali im nejakú tú energiu a možno aj taký vlastný kľud, hej, do tej hry, takže. Potom už si myslím, že sme si to už zobrali my tak pod patron, čo sme radi. Už potom Bánova ako v tomto začala tak hrať slabšie za mňa a verím, že toto je možno také povzbudenie aj pre chlapcov, aby aj do tej ďalšej práce, keď už teda o rok verím, že tú ligu budeme hrať opäť, tak bude to iné mužstvo z tejto tváre.
2: Prečo posledný zápas? Prečo práve ten posledný zápas musel byť rozhodujúci?
3: To je veľmi dobrá otázka, to určite odpoveď tiež neviem, či mám takú zreteľnú. Tak bolo to tým hlavne, že veľa zápasov sme si možno prešustrovali aj my ešte predtým, že naozaj tie zápasy sme prehrávali v posledných minútach, čo nás dozmrzelo, alebo sme strácali body, tak lepšie ešte poviem, bo bolo tam veľa zápasov, kedy boli sme vo vedení, alebo mali sme na dosah aspoň bod a v podstate takto sa to nejak kopilo, kde zase opak Bánova tie zápasy v posledných kolách zvládala a dotiahla sa až na nás, kde to vyústilo do takéhoto zápasu. No.
2: Je koniec sezóny, čo ďalej, čo bude nasledovať?
3: Tak hlavne viem, že bude teraz nejaký oddych pre chlapcov a musíme sa tiež aj v tomto si myslím porozprávať aj s kabinou. No aj s chalanmi, čo ako ďalej a uchopí to možno troška za taký pevnejší koniec.
2: Bánová zostupuje po 4 rokoch do 4. ligy. Manažér Bystrik Paňák dodáva.
4: Zápas sme hrali troška lepšie, si myslím, len nedávame góly. No. To je ten náš zásadný problém. A to nebolo necháne na posledný zápas. Proste. Snažili sme sa aj predtým, čo si uhrať. No bohužiaľ, v tých posledných minútach sme tie zápasy nezvládali.
2: Kde bolo to zlomové, keď vlastne ste klesli na to posledné miesto?
4: Zlomové bolo to, že nám vlastne na začiatku sezóny odišlo 14 hráčov. Čiže museli sme dať mančaft úplne od základov dokopy a to sú väčšinou mladí chalani z okresu. Takže chvíľku trvalo, kým sa dokázali troška zohrať.
2: Čo ďalej teda s bánovským futbalom?
4: Pokračujeme ďalej v 4. lige, budeme hrať 4. ligu. No.
2: Keď bude nejaký res alebo nákup hráčov? Ne?
4: Niektorí hráči, jasné, že neostanú, ale väčšina hráčov ostane. To je základ, tí mladí chalani, to je základ a na tom budeme budovať ďalej.
2: Takže o rok jasný postup?
4: No, chceme to urobiť, hej. Troška manšaft dať dohromady a postupiť ďalší rok zase do 3. ligy.
0: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: tipy na voľný čas.
1: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene pozýva na otvorenie novej letnej čitárne. Slávnostné otvorenie letnej čitárne sa uskutoční dnes o 10. hodine. Počas celého dňa budú potom pre deti pripravené environmentálne podujatia. Súčasťou programu bude aj miniburza kníh od 14. do 18. a interaktívne čítanie o 16. hodine. Mesto Banská Bystrica pozýva všetky deti aj ich rodičov na oslavu Medzinárodného dňa detí do parku pod pamätníkom SNP. Program sa začína o 15.30, potrvá až do večera. Návštevníkov čakajú športové aktivity, súťaže, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, orientačný beh či ukážky práce hasičov, mestskej polície a Červeného kríža. Na pódiu vystúpi tanečné duo Briška, rozprávkové predstavenie Dobrodružstvo Huncuta koníka Kuba prinesie Boris Kováč. Deti potešia aj obľúbený Smejko a Tanculienka o 17. Večer program spestria artistické a cirkusové vystúpenia hostí z Dánska a Českej republiky. A deň detí si užijete aj v mnohých ďalších mestách a obciach, v Krupine, v Búde, Zechenterová záhrada v Kremnici, Rajecký deň detí na námestí SMP v Rajci a mesto Trstená srdečne pozýva všetky deti do Kina Mier oslaviť Medzinárodný deň detí s animovanou komédiou Skokani.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk. Yeah.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Vzhľadom na to, aký dátum máme v kalendári a čím je tento deň známy, sme sa rozhodli tomu už prispôsobiť aj tú našu rannú tému. Zaujímajú nás hlášky vašich ratolestí, na ktoré nezabudnete. Ono z tých nevinných detských úst vie naozaj vyletieť niečo, čo človek nečaká a veľmi dobre sa na tom zabaví. No a svojim zážitkom nám prispela na náš WhatsApp poslucháčka Denisa.
2: Dobré ránko, pri vašej téme som si hneď spomenula na vnúčika, ako veľmi si pýtal jednu hračku, a už som nevedela, čo tak mohla hovoriť, no Leuško, ale my nemáme peniaze. 2 sekundy ticho. No tak si kúpime.
1: No a vtedy Leuško vlastne pochopil celý hypotekárny systém. Nemáme peniažky, tak kúpime peniažky. Určite ste niečo podobné zažili aj vy, tak sa o to podeľte s nami. Po 8:30 niekoho z vás odmeníme. Náš WhatsApp určite poznáte.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
4: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Poslanci parlamentu by mali rokovať o odvolaní šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu. SNS otvorenie schôdze nepodporí. V poľskej Varšave platí od dnes zákaz nočného predaja alkoholu. Mesto si od toho sľubuje pokles výtržností. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď, teplota do 22, lokálne 25 stupňov. Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová-Alžbetkinová.
4: Rádiožurnál.
5: Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v aktuálnej schôdzi parlamentu. O 9. hodine ich čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Slovenská národná strana za otvorenie schôdze hlasovať nebude.
6: Odvolávanie ministra životného prostredia iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Hnutie tvrdí, že Tomáš Taraba nevie prevziať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, ohrozuje 100 milióny eur z plánu obnovy a nemá dôveru koaličnej SNS, ktorá ho nominovala. Ivan Štefunko.
7: Táto vládna koalícia v zásade nerešpektuje inštitút možného odvolávania. To znamená, že sa veľká väčšina ministrov nepostavia pred Národnú radu a neobhajuje sa. Takže neviem, ako sa rozhodnú, ale ja prídem na výbor o 8. a o 9. sa zúčastním s celým Progresívnym Slovenskom a s celou opozíciou na odvolávanie.
6: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD ani jeden z koaličných poslancov nezahlasuje za odvolanie Tomáša Tarabu.
8: Nepredpokladám, že by ho koalícia nepodporila. Keby ho samozrejme koalícia niektorá hlasovala za odvolanie, tak samozrejme je to dôvod na pád vlády, hej, ale ja nepredpokladám túto situáciu.
6: A za pád ministra nebude hlasovať ani koaličná SNS. Predseda Andrej Danko teraz na to nevidí dôvod. Platí totiž dohoda s premiérom, aby strana obnovila dôveru so šéfom Envirorezortu do 30. septembra.
9: Keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte a ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na svoje dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil.
6: Andrej Danko zároveň pripustil, že jedným z možných náhradníkov Tomáša Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
5: Už tento týždeň, 7. júna, začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy.
10: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
11: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
10: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
12: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
10: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
13: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
10: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
5: Najväčšie mesto v americkom štáte New Jersey, Newark, vyhlásilo v oblasti okolo väzenia, kde imigrační agenti ICE zadržiavajú nelegálnych imigrantov, zákaz nočného vychádzania. Cez víkend tam totiž prišlo k násilným stretom medzi demonštrantmi a políciou. Úrady zadržali 3 osoby.
14: Protesty pred väzením ICE Newarku trvajú už viac ako týždeň. V sobotu v noci však podľa miestnych úradov zašli priďaleko. Demonštranti zapálili pneumatiky, hádzali na policajtov rôzne predmety a použili stojan na bicykle ako baranidlo. Úrady v snahe zmierniť napätie vyhlásili v nedeľu v okolí väzenia zákaz nočného vychádzania, ktorý platí od 9. večer do 6. hodiny ráno miestneho času. Guvernérka New Jersey, demokratka Mikey Sherrillová, vysvetlila.
15: Let me be clear.
14: Chcem zdôrazniť, že násilné a chaotické strety ubližujú všetkým, ohrozujú životy protestujúcich a aj polície. Odvádzajú pozornosť od ľudí zadržiavaných v tomto väzení a ich rodín. Zvyšujú napätie, zaistím verejnú bezpečnosť a odmietam dať zámienku agentom ICE na to, aby zvýšili razie v našej komunite. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v nedeľu súhlasilo s obnovením návštev rodinných príslušníkov v spomínanom väzení, čo má tiež prispieť k zmierneniu napätia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
16: Spojené štáty cez víkend vykonali údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruga na ostrove Kešm. Iránske revolučné gardy medzi tým oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na iránske územie, kde sa základňa nachádza nespresnili. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio hovoril s libanonským prezidentom Josefom Aounom aj izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o rokovaniach medzi Izraelom a Libanonom. Navrhol plán, ktorý by umožnil upokojenie situácie. S odvolaním sa na amerického úradníka to dnes napísala agentúra Reuters. USA navrhli, že ako prvý krok by Hizbalah, podporovaný Iránom, zastavil všetky útoky na Izrael a ten by sa zdržal eskalácie v Bejrúte. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie jej ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Šara to uviedol počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Prezidenti hovorili aj o bezpečnostnej situácii v regióne. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi popiera tvrdenia Pekingu, že sa Japonsko dopúšťa nového militarizmu. Čínu naopak kritizoval za jej vojenskú expanziu a nedostatok transparentnosti. Podľa stanice BBC ide doteraz o najostrejšiu reakciu Tokia na opakovanú kritiku Číny ohľadom posilňovania japonskej armády za novej vlády. O funkcii kolumbijského prezidenta sa v druhom kole 21. júna budú uchádzať krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriela, ktorý získal takmer 44% hlasov, a ľavicový senátor Ivan Cepeda, za ktorého hlasovalo zhruba 41% voličov. Podľa miestnych médií to ukazujú výsledky po sčítaní takmer všetkých hlasov.
5: Je 7 hodín 8 minút. Od dnes platí na celom území poľskej Varšavy zákaz nočného predaja alkoholu. Na základe uznesenia, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. Pilotný program spustili ešte vlani v novembri v dvoch mestských častiach.
15: Pokles nočných výtržností takmer o štvrtinu v dvoch mestských častiach a nárast podpory programu pre celé hlavné mesto takmer na 60%. Taký je doterajší výsledok rozhodnutia predstaviteľov Varšavy. Jej primátor Rafal Tšaskovský už pri predstavovaní pilotnej fázy vlani potvrdil, že zákaz nočného predaja alkoholu síce nerieši problém bezpečnosti v meste, no je konštruktívny.
17: V konzultáciách, ktoré sme organizovali, sa väčšina obyvateľov vyjadrila za tento postup. A jedno je jasné, že takéto opatrenia treba, no určite nebudú z hľadiska bezpečnosti stačiť.
15: Celoplošný zákaz nočného predaja alkoholu od 22. do 6. hodiny rannej sa vo Varšave vzťahuje na obchody a čerpacie stanice. Zákaz zaviedli už asi 200 poľských miest a obcí vrátane Krakova, Gdanska, Štetína, Lublinu či Bydgošče. V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenie nočného pokoja. Vlani tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu, predtým tak musel urobiť aj 350 krát. Kritici však upozorňujú, že prohibícia otvára dvere čiernemu obchodu. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
5: Dánske úrady vytiahli na pobrežie mora uhynutého vráskavca, ktorý viackrát uviazol v plitkých vodách Baltského mora v nemeckých spolkových krajinách Šlezvicko-Holštajnsko a Meklenbursko-Predpomoransko. Pokus o záchranu veľryby nemeckými aktivistami sa skončil neúspešne potom, keď ho transportovali do vôd Severného mora, kde vráskavec dlho nevydržal a uhynul.
18: Dánsky úrad pre životné prostredie vyzval obyvateľov Anholtu, aby sa zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od uhynutej veľryby, lebo stále hrozí nebezpečenstvo nákazy. Podľa úradu miesto okolo zvieraťa ohradia, aby bolo dostatočne izolované. Pitva, vedecké skúmanie a likvidácia vráskavca sa majú uskutočniť do konca tohto týždňa. Okrem toho chcú nemeckí experti vo Šverine vyhodnotiť vysielač, ktorý pôvodne pripevnili na veľrybu a podľa možnosti zistiť príčinu jej uhynutia. Naďalej nie je jasné, prečo veľryba vplávala do Baltského mora, ktoré sa nachádza mimo jej bežného biotopu. Niektorí odborníci sa domnievajú, že sa mohla dezorientovať pri sledovaní krdla sleďov alebo zablúdila počas migrácie. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
19: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
20: Švajčiariani do tretice neprelomili finálové prekliatie. Gól nestrelili v treťom dueli o zlato po sebe a po prehre 0-1 po predĺžení sa na domácom ľade prizerali fínskym oslavám. V dejisku šampionátu to sledoval Adam Bohuš.
21: O fínskom titule rozhodol gólom v 11. minúte predĺženia 20-ročný Konsta Helenius. Kapitán Suomi Alexander Barkov.
22: Je to neuveriteľné, prežívame úžasné pocity, sme majstri sveta. Prišiel som si do Švajčiarska po titul. Od začiatku som veril, že táto skvelá partia má na zlato a som rád, že som sa nemýlil. Od prvého zápasu s Nemeckom sme išli za svojím cieľom. Zvládli sme to vo veľkom štýle a teraz si môžeme vychutnať majstrovské oslavy.
21: Po víťazstve 3-2 po predĺžení nad Kanadou sa z historického bronzu tešia Nóri. Najužitočnejším hráčom šampionátu sa stal kapitán Švajčiarov Roman Josi. Ten je aj najlepším obrancom a nechýba ani v All-Star výbere. Doplňajú ho v ňom najlepší útočník turnaja Kanaďan Celebrini, švajčiarsky brankár Genoni, fínsky obranca Jokiharju, švajčiarsky útočník Andri Geto a fínsky líder Barkov. Najlepším brankárom podľa direktoriátu je Nor Haukeland. O rok sa majstrovstvá sveta hrajú v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim. Slovensko čakajú v düsseldorfskej skupine Švajčiari, Fíni, Švédi, Lotyši, Rakúšania, Slovinci a Ukrajinci.
20: Atletka Emma Zapletalová dosiahla prvé víťazstvo v prestížnom seriáli Diamantovej ligy v marockom Rabate, ovládla beh na 400 metrov prekážok. Časom 52,82 sekundy zároveň zlepšila vlastný národný rekord o 18 stotín. Zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek. Na mítingu prestížneho seriálu debutoval náš oštepár Jakub Kubínec, nezapísal si však platný pokus. Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka. Vyradilo ho zranenie z tréningu. Tréner Vladimír Weiss.
0: Zrazil sa Laci Benešom pri takej šmiekačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
20: Tenistka Tereza Mihalíková skončila na grandslamovom Roland Garros. S Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v 8 finále štvorhry, keď nestačili na slovinsko-belgickú dvojicu Klepačová-Kempenová po výsledku 2-6, 5-7. V 8 finále vypadla aj Poľka Iga Švionteková, ktorá ako nasadená trojka prehrala s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 5-7, 1-6. Víťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dán Jonas Vingegaard. Skompletizoval tak zbierku triumfov na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Náš Lukáš Kubiš obsadil v konečnom poradí 138. miesto.
19: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ministerstvo financií a vnútra predstavia expertný tím zameraný na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným daňovým podvodom. Národná banka Slovenska zverejní aktuálnu správu o finančnej stabilite. Bezpečnostná rada OSN by mala mimoriadne zasadnúť kvôli situácii v Libanone a nárazu ruského dronu do bytového domu v Rumunsku. A témou dnešnej diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude aktuálna situácia na Kube.
19: Rádiožurnál Počasie.
16: Dnes očakávame prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď a ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať má slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť.
19: Rádiožurnál.
5: Ranné spravodajstvo je na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
19: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 7 hodín, 15 minút.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
19: Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a dlhé kolóny, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 338 skončilo osobné auto po Šimiku vo zvodidlách, ale nezdržíte sa. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
23: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte asi 10 minút. Na výjazde do Bratislavy po D2 odstupa vy stratíte v kolóne 8 až 10 minút.
3: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na výjazde do Prešova z Kapušiana, v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minút si počkáte na výjazde do Žiliny z Rajca a na výjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na výjazde do Ružomberka z Likavky a za Šari Českými Michalanmi smerom do Prešova. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
24: Ktorá legendárna hláška vašich ratolestí, vnúčat vám zostala v pamäti? Hľadáme ich dnes ráno v rámci našej rannej témy, keďže v kalendári máme 1. jún, Medzinárodný deň detí a zapojil sa aj Rasťo z Dobrej Nivy.
25: Dobré ráno. Naša dcera Odeska má teraz 26 rokov a tých hlášok je neúrekom. Moja manželka ich aj zapisuje. Vyberem niektoré, napríklad, že keď vyrastiem, budem mať dvoch frajerov. A prečo dvoch? Nestačí jeden, mám mi, veď mám dve ruky. Jedného do jednej, druhého do druhej. Napríklad manželka dceru kremovala a tá jej povedala, ani kremuj. No veď nie som škaredá. A najnovšia hláška je, že ľudská, ty tak veľa ješ. Ocko, keď žijem, tak musím aj jesť.
24: Rasto, ďakujeme. Nepochybujem, že je vás viac, ktorí si legendárne hlášky vašich ratolestí aj zapisujete, tak teraz máte tú príležitosť na to, aby to zaznelo aj v našom vysielaní. Stačí to poslať ako hlasovku na WhatsApp 0919 248 200. Svet malých je naozaj krásny, zázračný. My sa na svet malých vecí pozrieme aj v našej pravidelnej rubrike už o malú chvíľu. Stačí zostať s nami dnes ráno konkrétne s Petrom Kálošim a Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Začína sa nový deň, zároveň aj nový týždeň, ale nie všetkým sa nám vždy chce vstávať a rozbehnúť sa. Veď to určite poznáte, a najmä tí z vás, ktorí musia vstávať zavčasu. Ako si pomôcť, keď sa nám nechce? Inšpiráciu dnes ponúka manažerka a koordinátorka projektov Silvia Žabková.
2: Keď otvorím oči, tak pozerám, vyťahnem tie rolety a pozriem, ako ten deň začína. No niekedy sa mi samozrejme aj nechce, že proste ja stávam veľmi skoro. Ja stávam naozaj, ako slnko vychádza o tej 5, ja už som hore, už to mám tak proste nastavené v sebe. No a niekedy sa mi nechce, ale ja si tak často poviem, že koľko ľudí by teraz chcelo vstať a koľko by sa chceli rozbehnúť do toho života a nemôžu. A mne sa dá, lebo mám ruky, nohy a proste mám tú príležitosť, môžem ísť do práce, takže asi toto mi pomáha, takéto vedomie. No a keď vlastne vstanem, tak nevyskočím hneď vlastne na rovné nohy a ešte trošku som tak, akože si užívam to teplo pod perinou a ja začínam deň takýto modlitbou a začínam takými nejakými pozitívnymi afirmáciami, asi tak by som to povedala. Mám takých zopár priateľov, s ktorými si ráno, hneď ešte keď sme posteli a stávajú rovnako skoro ako ja, tak si vymeníme vlastne také ako pozitívne nejaké pohľadnice virtuálne alebo nejaký krátky odkaz dňa a zaželáme si taký pekný deň. Mám to takto aj s mojou maminou, s mojim bratom, s mojou svokrou a to ma tak naštartuje a až potom idem robiť vlastne ten deň nejakým takým krajším.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Dopravný servis začneme netradične radarmi. Merajú na viazde do Lokce z Brezy a tiež v Brezne v časti Mazorníkovo v oboch smeroch. A teraz poďme na kolóny, tých je oveľa viac. Stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 30 minút. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta zdržanie viac ako hodinu. Na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc stratíte 20 minút. Na viazde do Zvolena z Lučenca 15 minút. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej hlásite zdržanie 10 minút. Prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: 1. júnový deň štartujete s naladenou Reginou Stred. Iste viete, že tento deň má prívlastok Medzinárodný deň detí. Minimálne tí, čo nás počúvajú už dlhšie, to vedia určite, keďže sa okolo toho točí aj naša ranná téma. Pýtame sa na hlášky vašich ratolestí, ktoré vám zostali v pamäti. No a v našej téme pokračuje poslucháčka Denisa z Banskej Bystrice.
3: Dcera mala obdobie, že nemohli byť žiadne zdrobneniny. A tak sme nemali stoličku, ale stolu. Nebola žehlička, ale žehla. Nebol mesiačik, ale mesiak.
2: 0919 248 200. Na toto číslo nám aj vy cez náš WhatsApp môžete poslať hlasové správy. Jednak potešíte vy nás a tiež všetkých poslucháčov. No a po pol deviatej potom my potešíme niekoho z vás. Prajeme pekné 1. júnové ráno.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín 40 minút a ráno zamračené a upršané na väčšine územia stredného Slovenska. Žilina hlásila o 7.15 stupňov, v Martine nameraných 14, Prievidza 15, Žiar nad Hronom 13,5 stupňa, rovnako aj Sliač, Dudince 16, Boľkovce pri Lučenci 15,5 stupňa, Liesek 12, v Poprade 11 stupňov, 11,5 stupňa hlási Telgard. Aký bude deň detí na strednom Slovensku z pohľadu meteorológie, nám povie Paulina Valová.
2: Deň deti prinesie okrem radosti, ktoré sa naň veľmi tešia, aj veľa oblačnosti na stredné Slovensko a na viacerých miestach bude pršať, buď vo forme dažďa, prehánok, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Dnešná denná teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, na juhu bude lokálne do 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov pri spomínanom daždi 10 stupňov a fúkať bude slabý, neskôr miestami hlavne v západnej časti obidvoch krajov západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: Begónia hľuznatá sa označuje aj ako kráľovná polotienistých až tienistých stanovíšť. Tento obľúbený okrasný kvet je citlivý na prepolievanie. Ako ju teda správne zalievať? Aj to sa dozviete v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Begónia hľuznatá patrí medzi obľúbené kvety, no ak sa chceme tešiť z týchto kvetov čo najdlhšie, dôležité je správne sa o ne postarať. Dnes nám poradí Norbert Packa, pestovateľ kvetov z Krupiny. Aké odrody a druhy tých begónií hľuznatých sú také najobľúbenejšie?
3: My pestujeme hľuznaté begónie, či už kríčkové, alebo ťahavé. Z tých kríčkových pestujeme odrody Fortuna, Moka, Moka je tmavolistá, Fortuna zelenolistá. Ja tvrdím vždy, že begónia tým svojím vzrastom a krásnym žiarovými kvetmi je kráľovna takých polotienistých a štienistých stanovišť.
2: My sa nachádzame vo vašom skleníku, sú tu okolo nás naozaj nádherné rastliny, kvety, ktoré pestujete, a sú tu aj begónie. Treba dať pozor na to, keď ju budeme presádzať. Oni majú tú hľuzu.
3: Treba ho vysádzať do hrantíkov, črepníkov s dostatočným priestorom, lebo bude vytvárať hľuzu, takže treba dbať hlavne v tých druhých rokoch, keď budeme zimovať, tá hľuza naozaj bude už dosť veľká. Vysádzame do takého substrátu rašelinovo ješčitného, troška tam dáme samozrejme hnojivo.
2: Čo sa týka zálievky pri tých hľuznatých rastlinách, je to také špecifické?
3: Áno, je to špecifické z hľadiska rizika prepolievania. Begónia má také vodnaté stonky, tým, že je ona aj samozrejme v tom stanovisku tienistom, nie je tam taký plný úpek celý deň, treba s tou zálievkou opatrne. Ja doporučujem pred začiatočníkov raz za 2 dní poliať, aby ten substrát bol síce vlhký, ale určite nie premočený. Vtedy nám môžu odnívať stonky, dokonca aj celé rastliny.
2: Begónie hľuznaté, keď sa o ne budeme dobre starať, tak naozaj táto rastlinka môže byť krásna, mohutná.
3: Ja by som chcel doporučiť hlavne pri tých ťahavých hľuznatých begóniach plnokvetých ukotviť ten črepník, ten hrantík, počítať s možnosťou, že tá begónka vytvorí 80 cm previs a pod váhou tej rastliny ten črepník sa môže prevrhnúť.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Myslím, že ďalšia veľmi vďačná téma sa nám vytvorila vďaka dnešnému dátumu. Takto na Deň detí nás zaujímajú hlášky vašich ratolestí, ktoré vám vyčarili úsmev na tvári. Pridáva sa aj poslucháčka Anna.
2: Dobrý deň. Spomla som si na jedného vnúčika, ako sa hráme po stojačky a on mi povie z ničoho nič. Sadni si, babka, budeš unavená. Zlaté to bolo.
1: Starostlivý, tak to má byť. No a potom tu máme aj niekoľko z vás, ktorí ste napísali a poslucháčka Iveta nám dokonca poslala aj fotku písomky jej syna z fyziky spred 35 rokov. Je tam otázka, že čo je topenie? A on napísal, topenie je to, keď nanúk necháme na slnku. A potom, čo je tuhnutie? A on napísal, tuhnutie je to, keď nanúk dáme do chladničky. A vidím, že pani učiteľka tam dala aj dva otázniky. Asi nerozumie princípom logiky. Ja by som opačne dal aj pochvalu za krásne využitie sedliackého rozumu. Tak sa podelte aj vy. Niekoho z vás za to odmeníme balíčkom Rádia Regina Stred.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stret technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada bude rokovať o návrhu na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Polícia upozorňuje na uzáveru diaľnice D3 Svrčinovec-Kalité vrátane tunelov. Dnes bude prevažne zamračené 15 až 22 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Poslancov Národnej rady čaká o 9. mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. PS tvrdí, že šéf rezortu nevie prevziať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, ohrozuje 100 milióny eur z plánu obnovy a nemá dôveru koaličnej SNS, ktorá ho nominovala. Pokračuje Ivan Štefunko.
2: Táto vládna koalícia v zásade nerešpektuje inštitút možného odvolávania, to znamená, že sa veľká väčšina ministrov nepostavia pred Národnú radu a neobhajuje sa. Takže neviem, ako sa rozhodnú.
1: Koaličná SNS nebude hlasovať za jeho pád. Podľa jej predsedu Andreja Danka platí dohoda s premiérom, aby strana obnovila dôveru so šéfom Enviro rezortu do 30. septembra.
3: Keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte a ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na to svoje dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončili.
1: Polícia upozorňuje na plánované čiastočné a úplné uzávery diaľnice D3 Svrčinovec-Kalité vrátane tunelov. Čiastočné obmedzenia budú prebiehať od dnes do 12. júla a následne od 17. augusta do 27. septembra. Úplnú uzáveru naplánovali na polovicu leta. Doprava bude viesť po obchádzkových trasách. Banská Bystrica naďalej počíta s predĺžením pešej zóny z Dolnej ulice cez námestie Majanského. Lokalitou prejde podľa odhadov samosprávy denne približne 15 000 aut. Medzi obchodnými centrami by v budúcnosti mohol pribudnúť podchod pre peších aj cyklistov. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
4: Mesto aktuálne pripravuje povoľovacie procesy k výstavbe obojsmernej komunikácie a chodníka, ktoré prepoja ulicu Janka Kráľa s malou kruhovou križovatkou pri nákupnom centre Európa. Nová komunikácia bude vedená v koridore súčasnej jednosmernej cesty. Po jej vybudovaní je plánované odklonenie dopravy z ulice Janka Kráľa a vytvoria sa tým jednak podmienky na vznik pešej zóny od Dolnej ulice až po podchod a zároveň aj bezkolizné prepojenie námestia SMP s priestorom pred Európou.
1: Dobrovoľníci včera obaľovali stromy pri počúvadle neďaleko Banskej Štiavnice ochranným pletivom, vysvetľuje Beata Rikšlo z Nemcová z tamojšieho Rotary klubu.
5: Rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu tým, že budeme obaľovať stromy na hrádzi proti bobrovi, ktorý je tu prítomný a spôsobuje škody. Nahryzáva, nahlodáva, až ich úplne zničí. Zatiaľ nie je nejaká účinná obrana, ktorá by aj chránila bobra, aj stromy.
1: Zákonom chránené bobry sa na pozemku štátnych lesov pri jazere usadili pred zhruba 8 rokmi. Podľa fotopascí ich je v lokalite aktuálne 8. Štátna ochrana prírody považuje obaľovanie stromov za jedno z vhodných opatrení na zmiernenie škôd. Podľa hovorcu Andreja Šveca to však situáciu nevyrieši komplexne.
6: Jednou z posudzovaných možností riešenia je premiestnenie jedincov na inú vhodnú lokalitu. Doposiaľ sa však nepodarilo nájsť lokalitu, ktorá by spĺňala všetky odborné, ekologické a legislatívne požiadavky na realizáciu takéhoto opatrenia.
1: Dlhodobo udržateľné riešenie hľadajú spolu s vodohospodármi a s ďalšími subjektmi. Ema Zapletalová dosiahla prvé víťazstvo v Diamantovej lige. V Marockom Rabate ovládla beh na 400 metrov prekážok. Časom 52,82 sekundy zlepšila vlastný národný rekord o 18 stotín, zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek. Dnes prevažne zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Teplota 15 až 22 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Polhodinové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Košťana nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Zvolena z Lučenca. Hodinu čakáte v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a 15 až 20 minútové kolóny sú pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: Je tu 1. júnový deň, sme radi, že ho štartujete s Reginou Stred a je to Medzinárodný deň detí. Aj preto sa vám v poslednej hodinke Rádio Budíka budeme hlásiť naživo z obce Komiatná, z tamojšej základnej školy. A o deťoch je aj naša ranná súťažná téma. Pýtame sa, akými hláškami vám vnúčata alebo vaše deti vyčarovali úsmev na tvári. Do témy prispela aj poslucháčka Mária.
8: Dobré ránko, tu je poslucháčka Mária. Moja sesternica mala malú dcérku, volala sa Janka a boli na nákupe v obchodnom dome ako všetky deti a ona taká všetečnica, maminka kúpiš mi toto, maminka kúpiš mi toto, a keď toho už bolo veľa, tak moja sesternica hovorí: Janka, a čo ja kradnem? A ona na to: maminka, a keď budeš, tak mi to kúpiš.
7: K Márii sa viete pridať aj vy, WhatsApp Reginy poznáte 0919 248 200. Dobré ráno vám prajú Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča. Dnes pesničkou potešíme všetkých, ktorí majú radi Karola Duchoňa. Medzi nimi aj pani Martu Chovanovú z Priechoda pri Banskej Bystrici.
1: Rada počúvam Duchoňa, no a to už jedno, ktorú pesničku pustíte, ale je to spevák s krásnym hlasom. A mám ľudí rád. Tu by som si akože, keby si mohli zahrať. Budeme vám veľmi radi, povďační.

0: Naozaj krásne hlášky vašich ratolestí nám posielate na náš WhatsApp. Téma sa týka dnešného MDD, teda Dňa detí. A filozofickou otázkou sa pridala do témy aj naša pravidelná poslucháčka Melánia.
1: Dobrý deň. Otázka, na ktorú neviem odpoveď ani dnes, po niekoľkých desiatkách rokov mi dal syn asi trojročný, a to, prečo oblaky nespadnú. Možno pani meteorologička by nám to vedela zodpovedať. Ďakujem.
0: A viete čo, Melánia? Už po pesničke nás čaká predpoveď počasia, takže ste to vy. Ja sa to spýtam. Zostaňte s nami.

0: predpoveď počasia.
1: V tejto chvíli má pre nás informácie o počasí pripravené meteorológ Pavol Beránek. Dobré ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: No, pán Beránek, my máme dnes tému spojenú s Dňom detí a sľúbil som poslucháčke Melánii, že zistíme, prečo oblaky nespadnú. No, tá aktuálna situácia ale vyzerá tak, že aktuálne celkom aj padajú.
2: Tak keď to bereme tak, že oblaky sa vlastne skladajú z kvapočiek vody alebo z vodnej pary, tak v takom prípade sa dá povedať, že momentálne to padá dole. Súhlasím.
1: Na celom strednom Slovensku?
2: Na celom strednom Slovensku nie, ale na väčšine stredného Slovenska spíša momentálne prší, bude to občasný dáž alebo prehánky, výnimočne môže byť aj nejaký blesk, ale to momentálne to aj nevidíme na radare, že by to tak bolo. No a teplota pri takejto situácii je nasledovná. Prievidza má 16 stupňov, Turčianske Teplice 15, Žilina 15, Čadca 15, Oravské Veselé 12, rovnaká teplota je v Liesku, aj v Liptovskom Mikuláši, v Poprade. Štrbské Pleso má 9, Telgard 12, Chopok 6, Brezno 14, Banská Bystrica 13 stupňov, Sliač a Žia nad Hronom 14, Banská Štiavnica 15, Dudince až 17, Bzovík pri Krupine 16, Lučenec 17, Rimavská Sobota 17, Rebúca 16 a Loma nad Rimavicou 12 stupňov Celzia.
1: Organizátori outdoorových podujatí na dnešný Deň detí sa asi nepotešia z dnešnej predpovede.
2: Pravdepodobne nie, ja sa to pokúsim preložiť do slovenského jazyka. Predpokladám, že máte na mysli udalosti, alebo teda podujatia organizované vonku. Keď hovorím o outdoore, každý tomu nemusí rozumieť, tak radšej to preložím pre istotu. Nebudú asi veľmi spokojní, to je pravda, ale zase na druhej strane zrážky treba, takže poľnohospodári a záhradkári spokojní budú, ale počasie je také, že nie vždycky, alebo skoro nikdy nie je situácia, že by všetci boli spokojní. Predne teda priamo k predpovedi, predpokladáme, že dnes počas zostávajúcich hodín tohto dňa na strednom Slovensku a na Spiši bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, lokálne aj výdatnejšie zrážky, a to hlavne v severných okresoch, to znamená hlavne Žilinský kraj a Podtatranská oblasť, to znamená Spiš. Najvyššia denná teplota pri takomto počasí väčšinou 15 až 20, ale v Banskobystrickom kraji na viacerých miestach 21 až 24 stupňov Celzia.
1: Tak to bude vyzerať prvý júnový deň, pozrime sa ešte na zajtrajšok. Bude podobný?
2: Zajtra to bude iné, zajtra bude menej oblačnosti, zajtra by mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť a pravdepodobne len ojedinele nejaké prehánky alebo občasný dážď, možno v noci naspíše ešte tých zrážok viacej, ale celkovo výrazne viacej slnka, podstatne menej zrážok. Zajtra najvyššia denná teplota pri takomto počasí väčšinou v rozpetí od 20-21 stupňov na Orave do 27 alebo 28 stupňov na juhu. Škoda, že sa to nedá prehodiť, lebo tým pádom by všetci organizátori tých podujatí, keby sme prehodili útorok s pondelkom ohľadne počasia, boli spokojnejší, ale nedá sa to.
1: Určite by súhlasili a za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Poskytol nám ich Pavol Beránek. Prajeme ešte úspešný vstup do nového týždňa.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname nehodou. Stala sa v Hruštíne na hlavnom ťahu. Prejdete striedavo, no rátajte so zdržaním. S tým rátajte aj v kolónach na viazde do Žiliny z Rajca zdržanie 20 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta zdržanie hodinu, na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc 20 minút, rovnaké zdržanie na viazde do Zvolena z Lučenca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna stratíte 15 minút, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na diaľnici R1 za Novou Baňou na Zvolen na kilometri 99,5 je v ľavom pruhu veľká plachta, informuje polícia. A na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom stojí miestami na ceste veľa vody. Pozor na aquaplaning. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: A úspešný príchod do nášho štúdia opäť hlási Vladimíra Legíňová a povie nám, čo sa dnes bude diať na Strednom Slovensku.
4: Pekný deň, začíname vo Zvolene. V krajskej knižnici Ľudovíta Štúra dnes otvárajú letnú čitáreň. Nový vonkajší priestor je určený najmä deťom, ktoré si budú môcť čítať v prírodnom prostredí priamo v areáli knižnice. Budeme

0: Dve minútky po pol deviatej si už poďme uzavrieť našu rannú tému. Posielali ste nám na náš WhatsApp hlášky vašich ratolestí, ktoré vám vyčarovali úsmev na tvári. No a zapojila sa aj poslucháčka Andrejka Babiaková.
1: Prejem pekný deň, vaša poslucháčka Andrea. Mám najstaršiu vnúčku Zarku, ktorá keď mala asi ani necelý rok, potom rok a pol, vždy, keď som ju fotila, alebo nahrávala samozrejme videjko ako správna babka alebo starka, vždy vytrčala ručku a kričala babu, babu. A ja celá nadšená, že ona už vie prvé slovo povedať babka, akože babu som si myslela, nie. Tak som bola taká veselá, šťastná. No ale postupom času, ako však vyrástla a už keď začala rozprávať, nakoniec z toho všetkého vzniklo to, že to babu bol vlastne mobil a ona chcela len mobil ako dnešné detičky. Takže tak som dopadla. Inak všetko prajem všetkým deťom na svete. Veľa šťastia, lásky, zdravia k dnešnému medzinárodnú deti a pozdravím svojho vnúčika Jakubka a Matejka. Posielam im pozdrav na Záhorie. Do počutia.
0: No ale viete, na mobile sa dá online naladiť Regina Stret a cez mobil sa dajú poslať hlasovky na náš WhatsApp a presne tak sa dá získať balíček predmetov Reginy Stret, ktorý vám posielame, gratulujeme. No a vám ostatným ďakujeme za všetky hlasové správy.

0: Bol skalný, bol v Českej republike veľmi ohrozený druh a k jeho záchrane nám pomohli aj jedince z okolia tej našej Komiatnej.
1: No predstavte si, tak takáto náhoda. Teraz ešte prechádzam k riaditeľke základnej školy s materskou školou v Komiatnej Monike Nogovej. Prečo ste vôbec išli do projektu Erasmus+? Prvýkrát ste toto spravili.
2: Áno, je to prvýkrát. V podstate v škole sa snažíme, aby deti sa učili najmä tou zážitkovou formou a preto sme si povedali, prečo nie. A keďže sú nám veľmi blízke život a zvyky nášho regiónu, tak sme si toto zvolili ako hlavnú tému a teda vybrali sme si školu z Bartošovíc, kde sme porovnávali život a zvyky regiónov. Naši deti tam boli týždeň a tento rok, teda máj, ako ste spomínali, zase prišli deti z Bartošovíc k nám a my sme im ukázali náš Liptov.
1: No, okrem iného sa žiaci z Komiatnej v Bartošoviciach dozvedeli viac o štramberských ušiach. Čo to je? Tak to vám povieme po 9. hodine.
3: Silvia, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme na Liptov a tešíme sa už teraz na druhý vstup po 9. hodine.
4: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes bude na strednom Slovensku prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 15 až 20 stupňov, na juhu lokálne do 22. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý, neskôr miestami západný vietor do 20 km/h.
0: Príjemný pondelok z rádia.

0: Minulý týždeň žilo slovenské poľnohospodárstvo prestížnym oceňovaním tých najlepších.
1: Pozitívne prekvapili čísla v rastlinnej výrobe, keď sa dosiahli niektoré absolútne rekordy, napríklad pri ozimnom jačmení viac ako 11 tón z hektára, to je rekord historický.
0: V rubrike Z hlasu do rozhlasu vám dnes predstavíme Petra Zemaníka.
2: Spomínam si veľmi intenzívne na nedeľné popoludnia, keď chodievala rozhlasová hra pre mládež. Rozprávky, ktoré čítala ešte pani Viera Balintová, tie som mal mimoriadne rád, to mi môj otec dosť pravidelne púšťal.
0: Zaujímavých tém bude o mnoho viac, zostaňte preto s nami aj po 9. Teší sa na vás Ladislav Eliáš. Nový deň, týždeň aj nový mesiac ste odštartovali s naladenou Reginou Stret, konkrétne s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodový pondelok a úspešný týždeň.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dlho očakávaná rekonštrukcia Zvolenského zámku by sa mohla začať už v septembri. V niekoľkých parkovacích automatoch v Žiline bude možné platiť aj hotovosťou. Dnes bude prevažne zamračené, najviac 22 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Chatár z chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom Igor Fabricius hovorí o svojom možnom konci. Naznačilo, že ho z funkcie môžu čoskoro odvolať. Dôvodom má byť, že včas neuhradil zálohu 3000 eur na prípadné pokuty za porušenie nájomnej zmluvy. Z jeho stanoviska zo sociálnej siete vyberáme.
2: Ja som si tento bod nevšimol a zaplatil som to oneskorene. Nikto ma neupozornil, že im niečo dlžím.
1: Chatár spod Ďumbiera sa domnieva, že ho pre toto pochybenie vymenia a že už majú za neho vybratých náhradníkov. Rokovať by o tom malo najbližšie valné zhromaždenie klubu slovenských turistov. Pokračuje predseda klubu Peter Švec.
3: Materiály na prerokovanie sme delegátom valného zhromaždenia klubu slovenských turistov zaslali mesiac pred zasadnutím a všetky tieto návrhy majú za cieľ posunúť našu organizáciu a jej majetok správnym smerom.
1: Zvolenský zámok čaká po 10-ročiach rozsiahla obnova. Prvá etapa sa má zamerať najmä na opravu strieha fasád, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Rekonštrukcia sa podľa riaditeľa zámku Petra Gnidu začne najskôr v septembri po vyhodnotení verejného obstarávania. Trvať by mala 3 roky.
4: Strechy, ktoré sú šindlové, sú už dosť značne v degradovanom stave. Fasáda tiež nie je v ideálnom stave a chceli by sme vlastne zviditeľniť ten zámok. V tejto prvej fáze máme naprojektovaný 29 miliónov z programu Slovensko obnova národných kultúrnych pamiatok.
1: Zámok dal v 14. storočí postaviť uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký. Dnes slúži ako sídlo expozícií Slovenskej národnej galérie. Historik umenia Michal Šimkovic uviedol, že v čase svojho vzniku predstavoval moderné panovnícke sídlo.
5: Úplne správne by sme mali hovoriť, že Zvolenský hrad. Zámok je také ľudové pomenovanie, ktoré nemá presné terminologické učenie. Malo predovšetkým slúžiť komfortnému ubytovaniu alebo ako sídlo panovníka počas jeho pobytov vo Zvolenia v okolí. Dokonale spĺňal potreby kráľovského dvora.
1: Žilinská radnica pripravuje rozšírenie možností úhrady parkovného o platbu v hotovosti. Mestskí poslanci majú o návrhu rozhodovať na júnovom zasadnutí. V prípade schválenia by bola možná od októbra. Mesto plánuje doplniť mincovníky do 10 existujúcich parkovacích automatov bez potreby nákupy nových zariadení. Cieľom je výjsť v ústrety obyvateľom, ktorí nevyužívajú bezhotovostné platby. Posilové autobusy aj tento rok dopravia návštevníkov na najväčšie kultúrne podujatia v Banskobystrickom kraji. Do zoznamu pribudli Zámocké hry Zvolenské a folklórny festival Koliesko. Spolu pôjde o takmer 250 spojov s dĺžkou vyše 5700 kilometrov. Doplňa hovorkyňa krajského integrovaného dopravného systému Lenka Štepáneková.
6: V aktuálnej sezóne festbusy odvezú záujemcov až na 9 festivalov, a to Horehronské dni spevu a tanca, Klenov Rontovku, folklórne slávnosti pod Poľanou, Medzinárodný novohradský folklórny festival, Hontianskú parádu, Kremnické gegy a Dni svätého Huberta. Špeciálne spoje nadväzujú na úspešný vlaňajší rok, kedy festbusy na 7 podujatí prepravili rekordných viac ako 2000 cestujúcich.
1: Cestovné je zahrnuté v bežnom lístku a platia na nej zľavy pre vybrané skupiny cestujúcich.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finále zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Bronz si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali prvý cenný kov v histórii. Dnes prevažne zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Teplota 15 až 22 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Nehody hlásite v Hruštine, na hlavnom ťahu prejdete striedavo, rátajte so zdržaním a tiež na D1 na viazde do tunela Žilina smerom z Bytče. V pravom pruhu sa zrazili 3 autá, v úseku je hmla a šmíka sa. Polhodinová kolóna je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, 20 minút čakáte na viazde do Zvolena z Lúčenca a 10-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pozdravujeme všetky deti, majú svoj deň a budeme sa im venovať aj v niektorých príspevkoch. Tak napríklad, deti sa zapojili do športovej súťaže v Dolnej Strehovej, kde dominovalo blato.
8: Naozaj chodím od 2 rokov sem na gladiátora, ale tento rok bola o niečo ťažšia, ale ja som si ju veľmi užila a dokonca sme si s Miškou dali súťaž, kto bude viac zablatený.
7: Budeme aj v Rajeckých Tepliciach, kde si pripomenuli akciu Antropoida, premietali aj film o Jozefovi Gabčíkovi a o pár minút sa budeme venovať aj klimatickému fóru. Pohodové počúvanie vám želajú Marian Cibula a tiež Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová sa nachádza na Dolnom Liptove v obci Komiatna a hlási sa práve teraz zo základnej školy. Pozdravujeme ťa, Silvia.
2: Pekné predpoludnie prajem. No, ja by som možno s deťmi, so žiakmi bola von a rozprávala sa s nimi von, ale asi tak ako na celom Slovensku aj tu prší, aj keď v tejto chvíli sa mi zdá, že možno menej, alebo teda, že by náhodou vôbec nie. A mali tu mať deň detí samozrejme von, ale my sme sa tu stretli kvôli niečomu inému, a to pre projekt Erasmus+, v rámci ktorého poznávali tunajší žiaci z Komiatnej zvyky a tradície v Moravskoslieskom kraji, v Bartošoviciach a v okolí, keďže v Bartošoviciach bola ich partnerská škola. No a teraz sa už pýtam Andrejky, deviatačky. Vy ste tam zistili, Andrejka, čo sú to štramberské uši? My sme poslucháčom slúbili, že im to prezradíme. Čo sú to štramberské uši?
3: Štramberské uši sú vlastne koláčiky, ktoré chutia ako medovníky a vlastne svoj názov aj tvar majú podľa legendy. No, na Moravu vtrhli Tatári a chceli to tam obsadiť a miestni obyvateľia sa veľmi zlakli a tak utiekli do hôr na vrch Kotouč a chceli ich sa tých Tatárov vlastne zbaviť a tak ich vytopili. Tatári potom ušli a keď sa prišli tí miestni obyvateľia pozrieť na ich táboriska, tak tam našli vrecia plné ľudských uší od kresťanov vlastne ako dôkaz zabitia. A vlastne podľa toho vznikli tie štramberské uši.
2: No to je také hrôzostrašné trošku. A vyskúšali ste tie koláčiky, tie štramberské uši?
3: Áno, a dokonca som aj doniesla domov na ochutnávku.
2: Chutili?
3: Áno.
2: Vy ste v rámci projektu pripravili aj akadémiu, ktorá, ako som počula, mala obrovský úspech a mnohí obyvatelia Komiatnej sa boli pozrieť a veľmi sa im to páčilo. Takže Nikolet, čo ste v rámci tej akadémie ukázali?
4: Školská akadémia bola o tom, ako sa kedysi žilo na dedine, no a celým programom nás prevádzal starý otec a stará mama, ktorí svojim vnúčatám rozprávali rôzne príbehy v tom komiatianskom nárečí. No a ľudia si takto mohli zaspomínať na svoje detstvo a na svojich starkých. A počas programu sme ukázali rôzne tradície z Komiatnej, zvyky a teda i z Liptova, napríklad bursu, pochovávanie basy, stavanie májov, páranie peria, pečenie oblátok či koledovanie.
2: No a toho starého otca, ktorý spolu so starou mamou uvádzal ten program, máme tu. Predstavte si, je to siedmak, Filip. A mňa zaujalo to vaše nárečie. Tak skús nám teraz predniesť niečo z toho predstavenia, ak si pamätáš, práve vo vašom nárečí. Ako si to tam rozprával?
5: Môžem napríklad, keď starý otec rozprával o tom, ako to bolo, keď chodili ženy párať.
2: No nech sa páči, počúvame.
5: Nuž vám poviem ja, prečo a ako to bolo. Prišli ženy a klebetili, tak párali. O hocičom, o strigách, o svetlonoci, ako ich vodila, ako žeba z cecka krave mliehko vypila, tak je to z prostosti. Keby som vám to porozprával, ani nezaspíte od strachu. Veru som sa ja všebáu, keď som to počul.
2: Krásne, takže to bolo niečo v komiackom nárečí. A teraz prechádzam k riaditeľke základnej školy Monike Nogovej. Pani Nogová, čo si myslíte, čo tento projekt, v rámci ktorého aj vaši žiaci boli v Bartošoviciach, potom zase bartošovickí žiaci boli tu a porovnávali zvyky a tradície oboch krajov alebo oboch regiónov, čo to vašim žiakom dalo?
6: Ja si myslím, že žiaci sa naučili predovšetkým alebo posilnili v komunikačných schopnostiach kriticky myslieť, pretože museli porovnať región náš s ich regiónom. Našli sme rôzne zvyky, či už rovnaké alebo iné. A zároveň v podstate sme vytvorili spolu s deťmi aj didaktický materiál, ktorý môžeme využívať v našej škole, ale aj žiaci zo školy z Bartošovíc.
2: Tak takýto milý projekt urobili žiaci z Komiatnej a žiaci z Bartošovic v Moravskoslieskom kraji. Ja všetkým týmto deťom, ktoré sa dnes pre Rádio Regina stret takto zišli v triede tu, prajem krásny deň, aj keď teda dnes na miesto oslavy Medzinárodného dňa detí sa učia. Za všetko môže počasie, ale tie oslavy ich počkajú.
1: Ďakujeme pekne. Zo základnej školy v Komiatnej prejde Silvia do Smrečian a všímať si budeme bocianie hniezdo.
0: Rádio Regina u vás.

0: skupina Ace of Base z Rádia Regina Stred. Na regionálnom klimatickom fóre, ktoré minulý týždeň zorganizovali zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, sa zišli predstavitelia samospráv, župných aj štátnych inštitúcií, odborníci na dáta, vodu, lesy a krajinu, záchranné zložky, akademická sféra, mimovládne organizácie aj súkromný sektor. Práve táto pestrá kombinácia je dôležitá, pretože klimatické zmeny a ich dôsledky sa nedajú riešiť iba z jedného úradu. Zuzana Ševčíková sa opýtala klimatológa Jozefa Pecha na dáta ohľadom teploty.
1: Ešte pred 30 rokmi sa pripravovala na Slovensku prvá séria klimatických scenárov, respektíve prognóz. Už tie scenáre, ktoré sa pripravovali, vyzerali veľmi hrozivo. Tie modely vôbec nevyšli a nevyšli len kvôli tomu, že tá realita je ešte horšia, než prognozovali. A tie najpesimistickejšie odhady, ktoré vtedy boli, sú dnes najoptimálnejšie. Regionálny klimatický inštitút a Regioklim je tu preto, aby sme s týmito dátami pracovali, aby boli cielené na veľmi konkrétne regióny.
2: Poďme na tie čísla, ale teda vy ste hovorili o tom výhľade 2040, čo nás čaká?
1: Za posledných 50 rokov sa zdvihla priemerná ročná teplota na Slovensku asi o 2,5 stupňa Celzia. V niektorých sezónach to dokonca išlo ešte rýchlejšie, ako napríklad v lete. V porovnaní s tou súčasnosťou už sme teda o asi plus 3 stupne vyššie, ako bola klíma našich babičiek, pradedov. No a to, čo nás čaká do budúcna, očakávanie takých nejakých 20-30 rokov, tak ja som vám spomenul v tej prezentácii ako jeden z kľúčových faktov, je, že tá klimatická zmena akceleruje, zrýchľuje sa.
3: Martina Paulíková, Svetový fond na ochranu prírody Slovensko.
2: V tvojom portfóliu je dlhodobo voda a voda v krajine, čiže akej téme sa ty venuješ?
3: Na tomto fóre som prišla prezentovať príklady dobrej praxe, čo sa týka prírode blízkych spôsobov zadržiavania vody v krajine.
2: Konkrétne, čo si pod tým predstaviť príklad dobrej praxe?
3: Snažila som sa vlastne vybrať obrázky z konkrétnych slovenských miest, dedín a chotárov, kde sa realizovali nejaké vodozadržné opatrenia, ktoré sú inšpirované prírodou. Napríklad v tých sídlach sú to dažďové záhrady, vsakovacie rôzne prvky, odrazenie vody z nejakých spevnených ploch do miest, kde tá voda môže vsiaknúť. Potom v poľnohospodárskej krajine sú to tiež rôzne prvky, ktoré nasmerujú tú vodu do miest ako mokrade, alebo aj nové umelé vlastne vykopané nejaké mokrade, ktoré tým, že je tam nasmerovaná tá voda napríklad z pola alebo z nejakej poľnej cesty, tak tam vlastne voda môže vsiaknúť, ale aj napríklad sa tam vytvárajú druhotne biotopy rôznych zaujímavých rastlín a živočichov.
4: Moje meno je Andrea Rufusová, som koordinátorka projektu Klimax, ktorý realizujeme v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.
2: Takisto organizuješ aj regionálne klimatické fórum, ktoré sa dnes koná. Prečo vznikla takáto myšlienka spojiť ľudí rôznych profesí a hovoriť s nimi o klimatických zmenách?
4: Téma zmeny klímy je veľmi komplexná a je to vlastne problém, na ktorý každý má nejaký iný pohľad a inú potrebu. Aj tie samotné riešenia v regióne, keď sa vlastne bavíme o Banskobystrickom kraji, tak si vyžadujú spoluprácu, že drvivá väčšina tých problémov nie sme schopní ich vyriešiť len na úrovni napríklad samosprávy alebo nejakého odborného subjektu. Síce mnoho subjektov sa venuje tejto téme, ale nemáme dostatok priestoru na to, aby sme možno kreovali spoločné riešenia a spolupracovali.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Situácia na cestách sa komplikuje. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Bytče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. V úseku je hmla a šmíka sa. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne zdržíte 30 minút. Na vjazde do Zvolena z Lučenca sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici R1 za Banskou Bystricou smerom do Zvolena na 150. kilometri stojí na krajnici odstavené osobné auto. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom je na ceste veľa vody, pozor na aquaplaning. Radary merajú rýchlosť na diaľnici D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny, vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom von z mesta a na vjazde do Muráňa z Tisovca. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: svojím.
1: Peter Cmorík a jeho pieseň Na ceste z Rádia Regina Stred o 9:40. Psychologické diagnózy sa z ambulancií presunuli do každodennej reči. Často ich používame ako skratky, metafory alebo vtip. Tento týždeň pokračujeme v upriamovaní pozornosti na pojmy označujúce reálne diagnózy, ktoré v hovorovej reči používame neadekvátne. Dnes o OCD.
2: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
3: Z OCD, z anglického Obsessive Compulsive Disorder, teda obsedantne kompulzívnej poruchy, sa v bežnej reči stal vtip o upratanom stole či správne zarovnaných vankúšoch. V realite však táto úzkostná porucha v sebe zahŕňa oveľa viac, vysvetľuje klinický psychológ Matúš Kucbel.
4: Pojmom, s ktorým sa stretávame, je, že som veľmi obsedantný, ak udržiavam poriadok, alebo mám rád čistotu, prípadne sa vrátim z kontrolu, či som zamkol, alebo či som zhasol svetlo. Takíto ľudia bývajú častokrát v konfliktoch, ale aj pri bežnej komunikácii, možno tak humorne, nazývaní ako obsedanti. Je to teraz symptomatológia, ktorá je pomerne rozšírená a skladá sa z dvoch základných pojmov. Celý názov znie obsedantne kompulzívna porucha. Už len ten samotný pojem obsedantnosť je skrátený, fragmentarizovaný a je oddelený od kompulzií, pretože my sa na verejnosti a z hľadiska pozorovaného správania oveľa viac stretávame s kompulziami. Takže ak by sme chceli byť v tom hovorovom slovníku presný, tak by sme mali povedať, že si nejaký kompulzívny, pretože práve kompulzie popisujú a pomenujú

0: o to, že niekto rád udržiava poriadok alebo že má rád čistotu. To je len jeden symptóm. Je potrebné, aby tieto symptómy boli dostatočne vyvolávajúce úzkosť a zároveň na ne musí ten človek reagovať dostatočne výraznými a dostatočne dlho trvajúcimi kompulziami.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Počúvate Regino Stred, pekný deň, želáme Pavlovi Beránkovi z SHMu a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku.
2: Pekný deň podobne. Na strednom Slovensku a na Spiši je teraz prevažne zamračené. V severnej časti územia, to znamená v Žilinskom kraji a na Spiši, nám na viacerých miestach prší. Väčšinou vo forme trvalejšieho dažďa. V južnej polovici územia, to znamená v Banskobystrickom kraji, sa zrážky vyskytujú len miestami, a to hlavne v severnej časti Banskobystrického kraja. Pri takomto počasí je teplota zväčša v rozpetí od 13 do 18 stupňov Celzia.
1: Ako bude dnes?
2: Počas dnešného dňa bude naďalej oblačno až zamračené a na väčšine územia aj od týchto chvíľ až do večera bude pršať, buď vo forme občasného dažďa, prehánok, ojedinele môže byť aj nejaká búrka, hlavne na Gemeri a na Spiši. No a najvyššia denná teplota dnes bude zväčša v rozpetí od 15 do 21, v južnej časti Banskobystrického kraja môže byť do 24 stupňov Celzia.
1: Daždivé počasie zostane aj v ďalších dňoch, môžeme očakávať prehánky?
2: Bude to veľmi premenlivé, ustálené počasie nečakáme, ale niektoré dni budú lepšie, niektoré horšie. Záleží od toho, kto sa na to ako pozerá, lebo tento dáž pre poľnohospodárov a záhradkárov má obrovskú hodnotu, lebo naďalej pokračuje na Slovensku väčšinou veľké sucho, vrátane stredného Slovenska, takže je dobré, že prší. Zajtra by to malo byť iné. V noci ešte bude trochu viacej oblačnosti, ale v priebehu noci tej najbližšej noci sa bude oblačnosť zmenšovať. V noci ešte spočiatku miestami, hlavne na severe, na Spiši aj zrážky. Bude dáž alebo prehánky, ale zrážky postupne ustanú, oblačnosť sa zmenší. Zajtra cez deň úplne inak ako dnes, malá prechodne zväčšená oblačnosť a už len ojedinele prehánky. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota by mala byť zväčša v rozpetí od nejakých 18-19 stupňov na severe do nejakých 26, možno 27 stupňov na juhu.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Pavlovi Beránkovi, pozdravujeme do SHMu, pekný deň.
2: Podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri petícii za referendum bude od júna povinné uviesť aj dátum narodenia. Práce na úprave vozovky v úseku D1 na Liptove sa odkladajú pre zlé počasie. Dnes bude prevažne zamračené, prehánky najviac 20 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá v pondelok nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Najvýznamnejším dôvodom na zmenu je podľa predkladateľov novej legislatívy najmä skutočnosť, že následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú o mnoho závažnejšie než následky petície podľa petičného zákona. Práce na úprave vozovky v úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš sa odkladajú pre zlé počasie, informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Tento týždeň plánovala spustiť úpravu vozovky vyše 2-kilometrového úseku D1 na Liptove. Technológia práci však vyžaduje priaznivejšie klimatické podmienky, najmä čo sa týka suchosti podkladu. Práce odložili na najbližší možný termín. Do medzinárodného podujatia Noc kostolov sa zapojili aj Ružomberčania. V kostole Povýšenia Svätého Kríža si spomínali na rodinu Munkovcov, ktorá zahynula počas druhej svetovej vojny a mesto Ružomberok jej nedávno udelilo čestné občianstvo in memoriam. Hovorili aj o živote jezuitského misionára, rodáka z Černovej Vendelína Javorku, prvého rektora pápežského ruského kolégia, ktorý prežil 10 rokov sovietského gulagu. Na podujatí predstavili nové knihy o osudoch tých to ľudí, hovorí autor knihy o Vendelinovi Javorkovi Matúš Demko.
2: Kniha sa volá Černovej do Ríma, cez Rím, Šanghaj a Gulag, čo veľmi dobre vystihuje osud pátra Vendelina Javorku, ktorí vlastne snívali o evangelizácii Ruska. Až napokon dostal on takú najvyššiu úlohu, že ako taký skúsený kňaz a jezuita, vybudovať v Ríme nové kolegium Rusicum. To sa mu aj úspešne podarilo. Žil potom ako misionár v Harbine, v Šanghaji.
1: Program sa konal aj na Ružomberskej Kalvárii, jeho súčasťou boli hry a súťaže pre deti, približuje organizátorka Mária Peťová.
3: Deti vychádzali od 4. kaplnky cez krížovú cestu a plnili rôzne úlohy. Keď vyšli do kostolíka, tak ich tam čakala rozprávka o anieloch, témou bola odvaha.
1: Účastníci si tiež vypočuli prednášky o význame Kalvárii, histórii a plánovanej budúcnosti Ružomberskej Kalvárie. V Tisovci v okrese Rimavská Sobota dokončili revitalizáciu rekreačného areálu pri prameni Šťavica. Slavnostne ho otvorili včera. Najstaršie zmienky o prameni pochádzajú z prelomu 18. a 19. storočia. Lokalitu využívali ľudia na rôzne podujatia. Dominantou areálu bola pôvodná drevená tančiareň, ktorá však vyhorela. Novú sa mestu podarilo vďaka dotácii vybudovať pred 5 rokmi. Na ďalšiu obnovu areálu získala samospráva peniaze z plánu obnovy. V rámci projektu za približne 440 000 eur sa podarilo obnoviť aj dlhodobo nevyužívaný amfiteáter. Opravili hľadisko so zázemím, obnovili javisko, pribudlo 3D bludisko aj nové chodníky. Mesto očakáva, že zmodernizovaný areál prispeje k oživeniu kultúrno-spoločenského života a bude slúžiť na letné podujatie. Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka. Vyradilo ho zranenie z tréningu tréner Vladimír Weiss.
4: Zrazil sa Laci Benešom pri takej šmykačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
1: Dnes bude prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu lokálne do 22 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr miestami západný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 na výjazde do tunela Žilina smerom z Bytče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. V úseku je hmla a šmíka sa. V kolone 15 minút stratíte v Čadci na Palárikovej smerom do centra, pol hodinu na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a 10 minút na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Medzi obcami, medzi Žilinou a Očiarsko spadol na cestu strom. Úsekom prejdete, zvýšte však opatrnosť. Na diaľnici R1 za Banskou Bystricou smerom do Zvolena na 150 km stojí na krajnici odstavené osobné auto. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom stojí miestami na ceste veľa vody. Pozor na aquaplaning.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: V našej tohtoročnej rubrike Z hlasu do rozhlasu vám predstavujeme hlasy, ktoré poznáte z nášho vysielania. Tentokrát to bude tento hlas.
6: Spomínam si veľmi intenzívne na nedeľné popoludnia, keď chodievala rozhlasová hra pre mládež. Rozprávky, ktoré čítala ešte pani Viera Balintová, tie som mal mimoriadne rád, to mi môj otec dosť pravidelne púšťal.
5: Spoznali ste hlas nášho kolegu Petra Zemaníka, viac si vypočujete v tejto hodine a prezradíme aj najlepších v oblasti poľnohospodárstva. Hospodárstva. Naďalej sú s vami Marian Cibuľa a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stanica, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stret, toto bola skupina Krištof a ich pieseň Inzerát. Presný čas 10 hodín 13,5 minúty. Minulý týždeň žilo slovenské poľnohospodárstvo prestížnym oceňovaním tých najlepších. V plnej sieni kaštieľa Šato Apony v Oponiciach pri Topolčanoch sa odovzdávali ceny v kategóriách Najnaše pole, Najsiláš, Najslovenský chov a Najagromanažer. Mariana Kovačechová sa jedného z organizátorov Jána Hubu opýtala, či ho výsledky v niektorej kategórii prekvapili.
1: Áno, pozitívne prekvapili čísla v rastlinnej výrobe, keď sa dosiahli niektoré absolútne rekordy, napríklad pri ozimnom jačmení viac ako 11 tón z hektára, to je rekord historický. No a my sme boli zvyknutí ešte teda ja z detstva, keď otec ako agronom povedal, že super, sype 5 tón, hej? 5 tón, teraz 11,5.
2: No a keď sa pozrieme na jednotlivé kategórie, tak pole alebo chov?
1: No tak úspešnejší, keby som to takto porovnával v tých číslach, tak rastlinná výroba jednoznačne. V živočíšnej výrobe v chove zvierat je to také dosť vyrovnané. Tam bol prekvapením rekord zase v užitkovosti slovenského strakatého, tvrdošín 10 700 kg, takže to je. No a peckov je odstav prasiatok na prasnicu za rok v Boľkovciach viac ako 35. Nenormálne číslo. Kedysi sa hovorilo 15 číslo, a teraz 35.
2: Pán Tibor Kamenský z obce Látky, prišli ste aj so svojou dcérou?
3: Áno, s dcérou Emkou. V podstate som tu na základe jej činnosti, lebo chovko nie je jej doména.
2: Prišli ste sem ako nováčik a rovno ste si odniesli aj ocenenie.
3: Je to v kategórii chladnokrvných koní.
2: Emka sa stará o kone?
3: Emka sa stará, to je jej záležitosť, jej vášeň.
4: Chováme kone plemena Norik Muránsky, máme čisto kobily.
3: Kobily chováme hlavne kvôli tomu, že tie kone v podstate u nás sú využívané mierne na agroturistiku a už potom na ďalší chov.
2: Čo sa agroturistiky týka, tak naozaj si nachádza to svoje miesto aj u vás v obci a v okolí?
3: Je to ešte v podstate oproti druhým regiónom v plienkach, ale pomaličky sa to rozbieha.
2: Pán Juraj Petruš z Očovej sa stal držiteľom ocenenia Najagromanažer roku 2025.
5: Teraz už s odstupom času od toho vyhlásenia je to veľmi dobrý pocit ocenenia mojej práce celoživotného diela, fakt to, čo som povedal na začiatku, že 42 rokov mám za sebou odrobený v tomto sektore. Patrí sa poďakovať v prvom rade tým, ktorí za mňa hlasovali, ale to sa nedá spraviť bez toho, že by ste boli v pohode na podniku, ale prvom rade v rodine. Lebo tým pádom to, čo povedali tam kolegovci, že tam sa veľa musí odriekať. To nie, že štiknem o poštvrte a idem domov z roboty. Čiže jednoznačne celá rodina sa musí prispôsobiť tomu človeku, ktorý pre ten podnik pracuje.
2: Čo vám robí najväčšie vrásky?
5: Tento rok celý priebeh tejto vegetácie od začiatku jesene 25 a priebeh tohto roku. Proste tie zrážky, ktoré tu nie sú pre rastlinnú výrobu, čistá katastrofa. Okrem toho, v tom našom regióne na Podpoľaní vysoké mrazy, ešte faticky 13-14 máj sme škrabali okná z námrazy, čiže minus 3, minus 2 stupne. Nerobí dobre tým ani rastlinám, ani krmovinám na TTPčku. Horšie

0: na stred z hlasu do rozhlasu.
1: Petra Zemaníka stretávame v budove STVR v Banskej Bystrici už 20 rokov. Predtým pôsobil ako redaktor spravodajstva a moderátor spravodajských i publicistických relácií v Československej televízii, v Bratislave i v Prahe. Okrem toho sa celý život venuje aj slovu umeleckému ako recitátor, lektor i porodca. Od roku 2021 je prezidentom Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky, no vzťah k slovu rozhodne nestratil. Petra Magurského zaujímalo, či si Peter Zemaník vybudoval svoj silný vzťah k slovu a k rozhlasu už v rannom detstve.
2: Spomínam si veľmi intenzívne na nedeľné popoludnia, keď chodievala rozhlasová hra pre mládež. Rozprávky, ktoré čítala ešte pani Viera Balintová, tie som mal mimoriadne rád, to mi môj otec dosť pravidelne púšťal. Dokonca som si ju niekedy sám pýtal, keď som bol u starých rodičov na prázdninách, tak som povedal, starý otec, zapnite rádio, lebo ide rozhlasová hra.
3: Kedy potom prišla tá prvá skúsenosť už s touto budovou a nie ako rozhlasový poslucháč, ale ako rozhlasový pracovník?
2: Prišla niekedy v roku 2006, ak sa nemýlim, alebo 2005, možno na prelome. A to bolo vďaka vtedajšiemu riaditeľovi Rádia Regina, pánovi Melichovi, ktorý bol v podstate príjemne prekvapený a zároveň aj potešený, musím povedať, tým, keď som sa ho opýtal, či náhodou v Rádiu Regina Banská Bystrica nemá pre mňa miesto, lebo vtedy som pôsobil v Slovenskom rozhlase v Bratislave a tam to rodinotechnických dôvodov nebolo ďalej možné. Takže som sa veľmi rád presťahoval naspäť do Banskej Bystrice, keď táto príležitosť prišla. No a potom som len s otvorenými očami a otvorenými ušami vnímal všetko to, čo rozhlas ponúkal a zároveň vyžadoval. Veľmi mi to vyhovovalo, pretože som pôvodne ako televízny pracovník, ako redaktor televízneho spravodajstva, moderátor spravodajstva, si myslel, že televízia je to najvyššie, čo môže byť v novinárskej branži a s veľkou pokorou som zistil, že rozhlas pre mňa poskytol ešte oveľa viac ako televízia.
3: A za tých 20 rokov ste veľmi dobre spoznali komunitu ľudí, ktorá tu funguje. O nás rozhlasákoch sa vraví, že ono je to taká spoločná diagnóza, ten rozhlas. V čom to podľa vás je? Čo nás spája?
2: Áno, je to diagnóza. Ja si myslím, že tou základnou črtou a tou základnou anamnézou je láska k slovu. Pretože slovo a ľudská reč, ja to tak vnímam, je ten dokonalý a zároveň najnedokonalejší nástroj, ktorý človek používa, ktorý človek má. Jedno slovo dokáže niekoho pohľadiť a niekoho uraziť, dokáže pomôcť a dokáže aj poškodiť. Takže treba veľmi citlivo vážiť slova a predovšetkým v dnešnej dobe, keď sme často konzumentmi takých rýchlych, skratkovitých informácií, ktoré sa zakladajú skôr na obraze než na slove a dosť často na skreslenom obraze a skreslenom slove. Takže to ozajstné, to pravdivé a to pôvodné slovo je tá základná diagnóza a základný predpoklad k tomu, aby niekto mohol byť nakazený vírusom rozhlasového pôsobenia.
3: Čo je dnes pre rozhlas podľa vás dôležité, aby sa nestratil medzi tými rôznymi ďalšími médiami? A čo robiť preto, aby sme oslavili aj tých 200 rokov?
2: No práve to slovo. Tam sa to začína, tam sa to končí. Veď aj v písme sa píše, že na počiatku bolo slovo. Myslím si, že to slovo nikdy z ľudskej spoločnosti, z ľudského spoločenstva nezmizne. Ak rozhlasáci a rozhlas bude ctiť ozajstné, neskreslené a pravdivé slovo, tak v tom prípade nestratí svojich poslucháčov, nestratí svoje opodstatnenie.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Na diaľnici D1 za tunelom Žilina smerom na Martin havarovalo osobné auto. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý kameň sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Čaci na Palárikovej smerom do centra sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. A medzi obcami Ovčiarsko a mestom Žilina spadol na cestu strom. Úsekom prejdete, ale zvýšte opatrnosť. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'à

0: pozdravujeme vás z Reginy Stred. V Rajeckých Tepliciach si v piatok pripomenuli 84. výročie operácie Anthropoid. Počas malého podujatia veľkej odvahy, ako sa spomienková akcia nazývala, premietli film o atentáte na Reinharda Heydricha, na ktorom sa podielal tamojší rodák Jozef Gabčík. Odborníci potom diskutovali o jeho živote i odkaze pre súčasnosť. Nahrávala Julia Kavecká.
1: Operácia Anthropoid patrí medzi najvýznamnejšie akcie protinacistického odboja počas druhej svetovej vojny. Parašutisti Jozef Gabčík a Jan Kubiš pri nej uskutočnili atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Ich odvahu si chceli podľa riaditeľa občianskeho združenia Múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka Miroslava Belana pripomenúť aj v Rajeckých Tepliciach.
2: Malé podujatie veľkej odvahy. Ten názov je dosť príznačný. Hej. Nie je tu tisícky ľudí, ale sú tu ľudia, ktorí sú zapálení srdcom k činu Jozefa Gabčíka, Jana Kubiša a vlastne aj ostatných parašutistov, pretože kedysi trošku zaznávaná téma anglického boja v druhej svetovej vojne sa už dostáva trošku do popredia a vyťahuje sa von. A ja mám taký názor na toto všetko, že krv tiekla zo všetkých rovnako červená.
1: Počas spomienkového večera najskôr premietli dokumentárny film Atentát na Heydricha, príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. Knihu o Jozefovi Gabčíkovi aktuálne pripravuje aj historik Martin Poš.
3: Bude sa venovať Jozefovi Gabčíkovi, ale aj v tom kontexte udalosti, ktoré sa diali v priestore Strednej Európy, Slovenska, Československa. Bude sledovať cestu Jozefa Gabčíka do Veľkej Británie, takže bude tam vlastne príbeh aj nášho odboja zahraničného s tým, že čitateľ sa tam potom dozvie informácie aj o tom, čo bolo Special Operation Executive, teda tá partnerská organizácia, britská partnerská organizácia, ktorá pomohla s prípravou či už Kubiša, Karla Svobodu, Jozefa Gabčíka a taktiež potom tam to bude sledovať tú štandardnú líniu týkajúcu sa výsledku operácie Anthropoid a jej činnosti v protektoráte Čechia Morava, ale taktiež aj potom ten, nazvime to, posmrtný život Jozefa Gabčíka, tú Gabčíkov legendu, ktorá sa okolo neho vytvorila.
1: Ako povedal zástupca veliteľa síl pre špeciálne operácie Dušan Košút, obeta Jozefa Gabčíka je príkladom aj pre dnešné síly pre špeciálne operácie.
4: Obetoval všetko, čo mohol, obetoval svoj život v prospech vtedy Československej republiky, v prospech slobody a v prospech budúcnosti.

0: Popri rekonštrukcii hlavnej cesty v okolí sa teraz podarilo upraviť aj parkovisko pri jeho pamätníku. Má zlepšiť komfort návštevníkov a zároveň skultúrniť okolie významného pietného miesta.
1: Rádio Regina aj vo vašom meste. Rajecké Teplice 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Z Reginy Stret vás pozdravujeme o 10. hodine 51. minúte a dnes je deň detí a o deťoch bude hovoriť aj dnešné príslovie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Na deň detí príslovie o deťoch a dnes rómske príslovie. Nie sú deti, nie je šťastie.
3: Na nečáve, na nebacht.
2: A keď je deň detí, dajme slovo tomuto šťastiu, respektíve deťom a ich pohľadu na šťastie. Anketa z roku 2001.
4: Čiže keď si človek môže kúpiť, čo chce, tak je šťastný? Ty si kedy šťastný?
5: Keď sú Vianoce a ohňostroj.
4: Komu by si kúpila šťastie?
5: Ocinovi.
4: Viac ako mami?
5: Tak rovnako, lebo oni sa vždycky hádajú.
6: Kúprila tam neba šama, šuká diálne tu vege,
2: Nie sú deti, nie je šťastie. Platí to aj pri súčasných rómskych rodinách. Beata Berkiová z komunitného centra Romano Hilo vo Zvolene.
7: Rómske rodiny sú na to úplne zaťažené, pretože my sme v tomto stereotypní. Rodina má fungovať tak, že keď sa žena vydá, musí mať deti. A keď nemá do roka deti, už tam nie je niečo v poriadku.
2: Rodina. Priorita v rómskom prostredí a miesto, ktoré ich formuje aj v kariérnom smerovaní. Rovnako to bolo u súrodencov Barbory a Eugena Botošovcov. Archív relácie Rómsky magazín.
8: U oboch bolo veľmi jednoznačné, čomu sa budeme v živote venovať, keďže sme sa narodili do hudobníckej rodiny.
9: U mňa to nebolo také jednoznačné celkom. Mňa tá hudba moc nebavila. Dlho.
2: Dieťa a rómske rodiny. Ako ich vnímajú pracovníčky komunitného centra Romano Hilo, Tímea Gábrišová a Lucia Suchá?
10: Tá rodina zdieľa spolu to krásne, aj to menej krásne. Rómska rodina je veľmi súdržná.
11: Veľa sa hovorí o tom, že ľudia dnes už povedzme nechcú mať deti. Často sa to hovorí globálne. Je to téma u mladých ľudí dnes? Zakladať si rodinu?
10: Je to dôležité založiť si rodinu. Isto.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Jelšave po rokoch končia občianske hliadky. Ovplyvní to fungovanie mestskej polície. Parlament o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nerokoval. Dnes bude prevažne zamračené, dážď najviac 20 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Poslanci parlamentu nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Národná rada teda nebola schopná sa uznášať. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu zajtra o 8 hodine. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. V Jelšave v okrese Revúca sa v júni nateraz končí projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb. Takzvané občianske hliadky v meste cez rôzne projekty fungovali takmer 2 desaťročia a podľa radnice výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti. Štát však doposiaľ nepripravil novú výzvu na pokračovanie projektu. V Jelšave tak budú bez občianskych hliadok v uliciach ďalej hliadkovať len 3 mestskí policajti. Ďalšie fungovanie takzvaných občianskych hliadok žiadali viaceré mestá a obce. Na pomoc pri zachovaní projektu opakovane vyzývalo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško v marci avizoval, že občianske hliadky budú pokračovať. Na výjazdovom rokovaní vlády na východe ho poverili vyhlásiť výzvu do konca júla. Priestor na stretnutie, dialog a spoločné zdieľanie hodôt naprieč generáciami prináša 17. ročník multižánrového festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline. Sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí pripravili Inštitút Komunio a Združenie Ekuza. Tento rok festival Týždeň kresťanskej kultúry prináša podľa organizátorov konkrétne aktivity, ktoré pozývajú, aby sa ľudia stretli a prostredníctvom dialogu nachádzali cestu k vzájomnému rešpektu a porozumeniu. Vo väčšine miest a obcí patril uplynulý víkend deťom. Samosprávy pre ne pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili rôzny program. V Žarnovici sa športový areál zaplnil vystúpeniami, ukážkami a súťažami. Predstavili sa žiaci základnej a základnej umeleckej školy, ako aj detské súbory pôsobiace v meste. Pokračuje vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu Michaela Vlčková.
2: Tento hlavný program je kvázi tak vyčasovaný a sprievodný program tvoria vlastne taká prezentácia záchranných zložiek, aj historického vozidla, policajných, záchranárskych, ale aj hasičských, futbalový workshop, animačné aktivity, príchod veteránov, malý železný hasič.
1: Oslavy Medzinárodného dňa detí v Banskej Bystrici, ktoré sa v pondelok mali pôvodne konať v parku pod pamätníkom SMP, sa z dôvodu nepriaznivého počasia presúvajú do robotníckeho domu. Pre deti sú od 15.30 pripravené tvorivé dielne a iné aktivity. Turistický vláčik Noizol Express bude premávať na trase Robotnícky dom na meste SMP. Do Európy sa dostali približne v 16. storočí z Južnej Ameriky, kde dnes žije ich príbuzný kapibara močiarna. Reč je o morských prasiatkách. V Banskej Bystrici sa cez víkend stretli ich chovatelia z celej krajiny. Na Slovensku sa chová 15 rôznych plemien, medzi nimi dlhosrsté či naopak úplne bezsrsté morčatá, ktoré chová aj pani Katarína.
3: Vyvinuli sa vlastne v Amerike v laboratóriách ako laboratórne morčatá, ale majú veľmi milú povahu.
4: Tie morčiatka aj dlhosrsté sa rodia s krátkou srsťou a tá rastie potom celý život.
1: Na kvalifikácii Grand Prix Challenge na plochej dráhe v Žarnovici zvíťazil Brit Robert Lambert. O 5 postupových miest do talianského Terenzána bojovali jazdci z 15 krajín, pričom do budúcoročného seriálu Grand Prix postúpia len 4 najlepší. Slovák Martin Vaculík získal 8 bodov a obsadil 7. miesto. Vyhral jednu jazdu, no 19. pre technické problémy nedokončil.
5: Som cítil, že to strašne slabne, takže som úplne strácal na rýchlosti. Dá sa povedať, už po prvom polkole som začal cítiť, že niečo asi nie je v poriadku a potom som to neviem v koľkom kole už natoľko to zvedlo, že proste nechcel som byť nebezpečný pre superov, tak som radšej zišiel. Neviem, či zrejme nejaká nečistota alebo čo.
1: Dnes bude prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu lokálne do 22 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr miestami západný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za tunelom Žilina smerom na Martin havarovalo osobné auto, pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na vjazde z Veľkého Krtíša na Modrý kameň sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. V kolóne pol hodinu stratíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom stojí miestami na ceste veľa vody, pozor na aquaplaning.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Deťom dnes želáme veselý medzinárodný deň detí. Na strednom Slovensku sa cez víkend konalo mnoho podujatí. Deti sa zapojili do športovej súťaže v Dolnej Strehovej, kde dominovalo aj blato.
7: Naozaj chodím od 2 rokov sem na gladiátora, ale tento rok bola o niečo ťažšia, ale ja som si ju veľmi užila a dokonca sme si s Miškou dali súťaž, kto bude viac zablatený.
6: Zahráme vám piesne od Heleny Vondráčkovej skupiny No Name, či práve teraz song Ešte stále som tu ja od Pala Haberu. A do 12. sú s vami Marian Cibula a tiež Ladislav Eliáš. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Tak teraz budeme trochu interaktívni. Ak si teraz kliknete na stránku kukaj.sk, ešte raz opakujem, kukaj.sk a zvolíte si online video v Smrečanoch, tak tam, tak ako my, uvidíte bocianie hniezdo veľkého bociana, ale aj malé bociančata. A zrejme uvidíte aj Silviu Hofmanovú, pretože práve teraz sleduje aj ona bocianov z okna v areáli poľnohospodárskeho družstva v Smrečanoch. Pozdravujeme ťa, Silvia.
2: Pekné predpoludnie prajem. No tak z tohto okna samozrejme vidno aj pasúce sa kravy, ktoré k poľnohospodárskemu družstvu patria, ale sledujeme aj tú bocianiu mamu. My z okna nevidíme tie malé a ešte by som povedala, že tá bociania mama vyzerá skôr ako zmoknutá sliepka teraz, než ako bocianica. No a mám pri mikrofóne ekonóma poľnohospodárskeho družstva Milana Vozára. To hniezdo samozrejme nie je nové, vyzerá to už ako taká viacročná stavba. Koľko rokov vám tu už bociani hniezdia? A koľko rokov váš predseda sa môže takto na to pozerať rovno zo svojej kancelárie?
3: No už je to viac ako 20 rokov. Vraví sa, že pred 25 rokmi prvýkrát k nám prileteli. Na odsedy sa pravidelne takto vracajú.
2: No a myslíte si, že sú to tie isté, teda tí istí rodičia?
3: A viete, že toto je otázka, ktorá stále tu rezonuje a kvôli tomu sme aj požiadali našich priateľov a kamarátov, aby nám ich vlastne okružkovali. No ale keďže nemajú GPS snímače, ale majú len krúžky, tak naozaj nevieme to potvrdiť, či je to stále, ale myslíme si, že je to stále tá istá rodinka, ktorá sa k nám pravidelne vracia. Ktorá je to generácia, ale to naozaj povedať nevieme.
2: A teraz prechádzam k vedúcej sekretariátu Jaroslave Kováčikovej. Pani Kováčiková, vy máte v rukách zošitok, tak povedzte, že čo si doň značíte, pokiaľ ide o tie bociany?
4: Značíme si prílet bociana, potom bocianky, potom kedy sa narodia mláďatka, kedy majú prvý prelet, kedy odlietajú.
2: Tak ukážte to najnovšie, tú stranu, ktorá patrí k tomuto roku. Tak kedy sa vyhliahlo ich prvé bocianie dieťa? Mimochodom, dnes je MDD, tak vlastne hovoríme o týchto bocianích deťúrencoch. Kedy sa vyhliahlo?
4: Prvé mláďatko sa vyhliahlo 14.5.
2: A posledné?
4: Posledné 19.5.
2: A vidno ten rozdiel medzi nimi, že jedno je väčšie, menšie?
4: Áno, áno, určite vidno.
2: No poďme sa prejsť k vášmu počítaču, lebo tam uvidíme to, čo Laco a možno aj niektorí poslucháči si už stihli zapnúť tú doménu kukaj.sk a nájsť bociany Smrečany. Jej, tak teraz ich vidíme už naozaj tak, ako sú v tom hniezde. Čo robia teraz?
4: Teraz spinkajú, oddychujú, napapkané.
2: Áno, vyzerajú, vôbec sa nehýbu, sú poprepletané jedno cez druhé. Koľko je tých mláďat?
3: Máme tam tohto roku 5 mláďat a stojí otázka, či vyžijú všetky. To budeme vidieť časom.
2: Ale pretože aj minulý rok mali 5 mláďat, ale neprežili všetky však.
3: Všetky. Príroda si to reguluje a vlastne to najslabšie mláďatko vždycky potom nejakým spôsobom vyselektuje.
2: No a čo, vyhodia ho z hniezda?
3: No, bohužiaľ.
2: No, je to príroda, samozrejme. Dobre vedia tí rodičia, či ich dokážu vychovať alebo nie. Máte nejakú vedomosť, že čo im nosí tato? Teraz ho tam nevidíme, čiže je niekde na love.
3: No, najčastejšie tie drobné živočíchy, počnúť s hrabošmi, žabkami, nejakým hadom. Takže vlastne týmto sa to živí.
2: A ako sa učia lietať? Pozorujete aj to, pani Kováčiková?
4: Keď nám vyjde čas, tak pozorujeme. Najskôr podskakujú a krídelka si trepotajú krídelkami a potom, keď je prvý prelet, tak najskôr taký menší prelet, no a potom si trúfajú čoraz ďalej.
2: A kto potom odlieta skôr? Rodičia, či deti, alebo spolu celá rodina?
4: Odlietajú najskôr mladé, také približne o 10 dní skôr a potom rodičia.
2: No a teraz, pán Vozár, už keď máme dnes Medzinárodný deň detí, tak vlastne kto nosí deti v Smrečanoch? Tu by ste mali mať množstvo mládeže a bábetiek.
3: Neviem, či je to správna otázka na mňa práve teraz, ale ja si myslím, že tak ako všade, keby sme sa držali toho, koľko majú bociany, detičiek, tak aj my by sme ich mali asi v tom viacej.
2: No, tak Smrečanok sú možno smutní, že celkom tak toto neplatí. No tak prosím, aj takáto zaujímavosť sa nachádza tu na Liptove.
1: A áno, Silvia, poslucháči si stihli pozrieť stránku Kukaj.sk, poslali nám aj fotografie, ďakujeme za ne. A toto živé divadlo s bocianmi odporúčame sledovať, ďakujeme za živý vstup zo Smrečian na Liptove.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Drsné podmienky, blato, prekážky, dobrá nálada a odhodlanie. Takto to vyzeralo v sobotu v parku pri kaštieli Imre Madáča v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš. Uskutočnil sa tam už 9. ročník športového podujatia Gladiátor, na ktorom viac ako 400 účastníkov zdolávalo takmer 3-kilometrovú trať. Atmosféru z podujatia zaznamenala redaktorka Klaudia Urdová.
1: Školský gladiátor v obci Dolná Strehová organizuje základná škola s materskou školou a občianske združenie Srdcom Strehovčania. Pri mikrofóne mám jeho predsedu Ľuboslava Dobrockého.
2: Takmer 100 dobrovoľníkov spodielalo na tomto celom podujatí. Vďaka skvelému tímu, ktorý sa okolo tohto celého hýbe, je to radosť organizovať.
1: Miška, Ninka, dve spolužiačky, ktoré dobehli zablatené do cieľa.
3: Bolo trocha studené, ale ináč to bolo veľmi dobré.
4: Naozaj chodím od 2 rokov sem na gladiátora, ale tento rok bola o niečo ťažšia, ale ja som si ju veľmi užila a dokonca sme si s Miškou dali súťaž, kto bude viac zablatený.
1: Tomáško Urban, ty si po koľký krát na tomto školskom gladiátorovi?
5: Druhý krát, ale je to veľmi pekná akcia.
1: A aká bola trať?
5: Ťažká, ale aj celkom dlhá, ale tak som to dal.
1: Kategóriu extra zastúpila aj Michaela Malatincová z Buzitky.
6: 5. krát som tu, ale áno, teraz som dobehla ako prvá. Dúfam, že ma už nikto neobehne.
1: Ja sa nachádzam pri umývarke, kde tečie z hadice voda, sú tu umývadla, ale aj Hanička, ktorá už sa teraz zo zablateného oblečenia prezliekla do suchého, čistého. Hanka, ty si vo svojej kategórii mini skončila na 2. mieste.
7: Áno, bola som na 2. Veľmi šťastná som.
1: Máš rada blato?
7: Celkom.
1: A maminka má rada blato?
8: Ani nie. Podporujem ju v každom jednom športe, aký si teda vymyslí. Snažíme sa zúčastňovať všetkých súťaží. Vidím, že ju to teší, baví, takže som rada.
1: Neodmysliteľnou súčasťou podujatia Školský gladiátor je samozrejme aj samotný gladiátor, ktorého tento rok stvárnil Gabriel Lucien Hajník. A toto podujatie dôverne poznáš.
9: Súťažil som tu viackrát a teraz som tu gladiátor. No.
1: Aké vlastnosti by mal mať taký gladiátor? Aký by mal byť?
9: Tak nemal by byť hanblivý hlavne.
1: A ty si hanblivý?
9: Ja som veľmi hanblivý. Gladiátor by mal byť nebojácny, sebavedomý byť aj vyšportovaný.
1: Medzi tých najhlavnejších organizátorov podujatia Školský gladiátor patrí základná škola s materskou školou Dolnej Strehovej. Pri mikrofóne mám jej riaditeľku Anku Malatincovú.
10: Takou hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo odtrhnúť deti od obrazoviek televíznych, od sociálnych sietí a vylákať ich von do prírody, športovať, užiť si ten deň na čerstvom vzduchu a možno, že otestovať svoje schopnosti a ako hovoria to naše motto, prekonať sám seba.
1: Toto podujatie by nemohlo byť bez dobrovoľníkov. A samozrejme neodmysliteľnou súčasťou sú aj manželia Keďkovci, Lucka a Mirko.
11: Príde mail, mailom sa zaregistruješ, že ideš pomáhať, dostaneš mailom inštrukcie, presný popis, teraz to bola dvojstránka, kedy prísť, kde zastaneš, čo máš, kde sa máš nahlásiť, čo dostaneš, bageta, tričko a všetko.
12: Dávame pozor na deti a pomáhame im a pozbudzujeme ich, aby zvládli aj tú kladinu.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
0: Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončil kamión v priekope. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý kameň sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne zdržíte 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v aute jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemne hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Dnes je Medzinárodný deň detí a častou témou, ktorá súvisí s financiami a deťmi, je vreckové. O význame vreckového sa porozprávame v našej abecede.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Tohtoročný prieskum inštitútu INES a investičnej platformy Finax ukázal, že väčšina žiakov na základných školách dostáva vreckové. Malí opýtaní najčastejšie dostávali od 11 do 50 eur, väčšinou v hotovosti. Takýto príspevok dostáva 82% žiakov a polovica z nich nepravidelne. Vreckové môže byť dôležitejšie, ako si myslíme, hovorí odborník na financie Marián Búlik.
3: Pre deti je dôležité naučiť sa poznať hodnotu peňazí a takisto vedieť s peňazmi zaobchádzať. V tomto smere majú najväčšiu úlohu rodičia, ktorí svojim príkladom a prístupom dávajú dieťaťu najväčší vzor, ako pracovať s peniazmi. Popri rodičovskom vzore, ktorý je zásadný a určite ho netreba podceňovať, je dôležité postupne dávať dieťaťu zodpovednosť pri nakladaní s peniazmi. Pravidelné vreckové je pre školáka dobrou príležitosťou, aby sa naučil s peniazmi zaobchádzať. V ideálnom prípade by vreckové malo poslúžiť na dva účely. Na kúpu drobností, ale aj na sporenie. Touto kombináciou totiž dávame dieťaťu nielen zodpovednosť, ale aj možnosť robiť finančné rozhodnutia. To znamená, či si celé vreckové minie na rôzne drobnosti, alebo či si čas odloží na niečo väčšie. Sporiaci princíp totiž umožňuje priraďovať veciam váhu a viac si ich ceniť, ako keď ich len zadarmo dostanem.
2: Povedzme si, akú výšku a akú podobu by malo mať vreckové.
3: Ak je reč o konkrétnych sumách, je to pomerne individuálne. Školáci by rozhodne nemali disponovať 100 a viac eurami každý mesiac, pretože ich to nenaučí rozhodovať sa, čo za svoje vreckové uprednostnia. Osobne pokladám za rozumnú metódu platenia vreckového podľa veku dieťaťa. Ak má dieťa napríklad 15 rokov, ideálna suma vreckového môže byť 15 eur mesačne. Každopádne odporúčame založiť dieťaťu detskú platobnú kartu a k nej sporiaci účet, aby rodič videl nákupy a zároveň umožnil dieťaťu sporiť si.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

pekný deň, počúvate Regino Stred, viackrát sme to už spomínali, dnes je deň detí, ale počasie veľmi podujatiam nepraje. Ak ste sa dnes chystali s deťmi na program pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici, presúvajú ho do robotníckeho domu. Pre deti budú od pol štvrtej pripravené tvorivé dielne, sadenie kvetov i maľovanie na tvár. Turistický vláčik bude premávať na trase z námestia SMP pred robotnícky dom a späť od štvrtej v pravidelných polhodinových intervaloch. Tešiť sa môžete na vystúpenie tanečného štúdia Briška, čítanie Borisa Kováča, dvojicu Smejko a Tanculienka i legendárnu Bábku. Organizátori sa na vás tešia dnes v robotníckom dome v Banskej Bystrici. Pozdravujeme vás aj my z Rádia Regina Stred a ak by ste potrebovali presný čas, tak 11 hodín 47 minút.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Majú svoje vízie, pohľad na svet, ale aj starosti či problémy. Reč je o mladých ľuďoch z regiónov, ktorí sa minulý týždeň stretli v centre Banskej Bystrice na podujatí Vízia Slovenska očami mladých.
2: Myšlienka je počúvať mladých. Tá detská participácia je vážna myšlienka, ale zároveň je výbornou skúsenosťou s mladými, že vedia formulovať, vedia byť veľmi kreatívni, užitoční, vedia fungovať.
1: Celú reportáž prinesieme popoludní a vyberieme sa aj do Žarnovice, kde poprvý raz v histórii mohli obyvatelia rozhodnúť o tom, na čo sa použije časť mestských peňazí v rámci participatívneho rozpočtu.
3: Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 000, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Bola vyhlásená výzva, kde sa mohla uchádzať verejnosť o podanie projektov.
1: A popoludní budeme pokračovať v oslave Medzinárodného dňa detí a budeme sa pýtať na vaše najkrajšie spomienky z detstva. Píšte pokojne už teraz, po 13. hodine sa na vás teší Zuzana Ševčíková, o 9. boli s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Želáme vám pohodový pondelok a posielame vám pieseň od Beaty Dubasovej.

0: od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stret technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Finančný sektor je stabilný, ale ekonomické prostredie sa zhoršuje, tvrdí to Národná banka Slovenska v najnovšej správe. Parlament nerokoval o odvolávaní šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu. Koaliční poslanci nepodporili otvorenie schôdze. Maďarská vláda začne kroky vedúce k odvolaniu prezidenta. Premiér Péter Maďar ho od svojho nástupu vyzýva na odchod. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
1: Rádiožurnál.
2: Finančný systém na Slovensku zostáva podľa Národnej banky Slovenska stabilný a ziskový. Ekonomické prostredie sa však zhoršuje. Dôvodom je zvýšená geopolitická neistota a slabý rast ekonomiky. Silné postavenie si udržiava hypotekárny trh, no svoj vrchol už pravdepodobne dosiahol. Národná banka preto v najbližších dňoch plánuje predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel poskytovania úverov na bývanie. Viac informácií má redaktor Matej Stošek.
3: Stresové testy podľa člena bankovej rady Vladimíra Dvořáčka preukázali, že slovenské banky disponujú dostatočným kapitálom na to, aby zvládali aj krízové scenáre. Nič to však nemení na tom, že sa pohybujeme v oveľa zložitejšom prostredí ako v minulosti. Riziká sú vonkajšie aj vnútorné.
4: Pokiaľ ide o tie vonkajšie, sú to hlavne geopolitické rizika, je to pretrvávajúca vojna na Ukrajine, nové vojnové konflikty na Blízkom východe. Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
3: Medzi vnútorné rizika patrí nízky ekonomický rast. Súbeh všetkých udalostí sa prejavuje najmä drahšími energiami a vyššou infláciou.
2: Matej, spomenuli sme výraznejšie zmeny pri poskytovaní hypoték. Čo všetko sa zmení?
3: Trh hypoték sa v minulom roku oživil. Dôvodom je podľa NBS mierny pokles úrokových sadzieb. V ďalšom období však už experti rast neočakávajú. Mierne spomalenie podľa nich spôsobuje pomalší rast príjmov, slabší trh práce a úrokové sadzby, ktoré v dôsledku vojny na Blízkom východe opäť začínajú rásť. Podľa dát slúžilo až 55% hypoték, ktoré banky vlani klientom poskytli na nákup druhej a ďalšej nehnuteľnosti. Dostupnosť bývania je najmä pre mladých ľudí na Slovensku kritická. Banka preto navrhuje upraviť limit zabezpečenia úveru, hovorí riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák.
5: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
3: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať 30% tej hodnoty nasporených. Návrh v najbližších dňoch predloží do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s účinnosťou nových pravidiel sa počíta od 1. októbra.
2: V štúdiu bol Matej Stošek a dodajme, že objem šedej ekonomiky na Slovensku dosahuje 17 miliard eur, čo je asi 12-13% HDP Slovenska. Najviac ju tvoria nepriznávané tržby, nelegálna práca a daňové úniky. Potvrdil to prezident finančnej správy Jozef Kiš po podpise memoranda o spolupráci s prezidentkou policajného zboru Janou Maškarovou. Na jeho základe vznikne nový expertný tím Daňový štít. Ten má pomôcť s efektívnejším a rýchlejším bojom proti daňovej kriminalite. Národná rada nepripustila ďalšie odvolávanie. Hoci ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, kritizovali aj samotní národniari, opozícii nepomohli otvoriť mimoriadnu schôdzu. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že spor medzi nimi je zažehnaný a všetko sa vyrieši koncom septembra, keď Tomáš Taraba buď na poste šéfa Envirorezortu sám skončí, alebo ho nechá odvolať premiér Robert Fico.
6: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa mal podľa opozície parlamentu zodpovedať za ničenie prírody, zonáciu národných parkov a ako aj prečerpávaciu stanicu Malinec Látky, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
7: Minister Taraba je dobrý obchodník, je biznismen, ale podľa nás sa nikdy nemal stať ministrom životného prostredia. Je to, ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné.
6: Šéf Enviro rezortu len v krátkej SMS správe reagoval, že z pohľadu opozície ide o politické divadlo na prekrytie kauz. Líder SNS Andrej Danko vysvetlil, že za odvolávanie hlasovať nemohol, pretože by to bolo proti koaličnej zmluve a viedlo by to k pádu vlády.
8: Ale to nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
6: Okrem odvolávania sa v parlamente na riadnej schôdzi rokuje o novele zákona o priestupkoch. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov, pričom od leta by mali byť dvoj až trojnásobne vyššie. Bezpečnostný analytik Martin Královič ich víta.
9: Pretože naozaj všeobecne životná úroveň sa zdvíha, inflácia, narastajú ceny všetkého, čiže ostať pri sumách, ktoré sú tu platné už x rokov, si myslím, že nie je úplne účelné a výchovné ani teda voči priestupcom.
6: Novela priestupkov zavádza aj nové obecné tresty. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
10: Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS nevie o tom, že by existovali problémy pri vyplatení kompenzácií Slovensku za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Poukázal, že Slovensko mohlo dostať viac, ak by vyplatenie peňazí neblokoval maďarský expremiér Viktor Orbán. Reagoval tak na slová ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, ktorý v diskusnej relácii Slovenskej televízie vyhlásil, že Únia má s vyplatením problém. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vymenoval Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave. S účinnosťou od 10. júna vymenoval Juditu Gulbišovú do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Oboch vymenoval na základe výsledkov výberového konania a odporúčajúcom vyjadrenie Rady prokurátorov. Opozičná SAS podá podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku ministerstvom obrany do zrekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica. Poslankyňa Martina Bajoholečková poukázala na to, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní do obcí združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov, imobilných občanov či ľudí v núdzi priamo za zdravotnou starostlivosťou. Pôjde o tzv. Sociálny taxík. Do obcí by mali pribudnúť aj defibrilátory. Na tento zámer rezort vyčlenil takmer 2 milióny eur.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Maďarský premiér Péter Maďar po stretnutí s prezidentom Tamášom Šujokom potvrdil, že bezodkladne začne pracovať na legislatívnych zmenách, ktoré povedú k jeho odvolaniu. V Maďarsku máme spravodajcu Viliama Hausera. Vilo, vieme, ako konkrétne chce predseda vlády dosiahnuť odchod prezidenta z funkcie?
11: No, Péter Maďar sa opakovane odvoláva na ústavnú väčšinu v parlamente a na to, že sa ho môže zbaviť práve novelizáciou ústavy. To ale vyvolávalo kontroverzie a viacerí právnici upozorňovali, že ak nie sú tie zmeny v ústave vo všeobecnej rovine, ale sú špecificky, tak povediac, šité na nejaké konkrétne rozhodnutie alebo osobu, nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. Péter Maďar ale na briefingu po stretnutí s prezidentom potvrdil, že novelizovať ústavu budú tak, aby s tým nebol žiadny problém.
12: Tento proces bude trvať približne mesiac. Posnažíme sa o čo možno najrýchlejšie prijatie potrebných zákonov. A áno, nebude sa to týkať len prezidenta. Chceme odstrániť všetky bábky bývalého režimu. Každého, kto na miesto posilnenia demokracie a právneho štátu v Maďarsku pracoval na ich likvidácii.
2: Vilo, pripomeň, koho okrem prezidenta chce Péter Maďar zbaviť funkcie?
11: No, je to napríklad generálny prokurátor, všetci sudcovia ústavného súdu, ale aj všetci manažéri štátnych spoločností. Péter Maďar tvrdí, že títo všetci sa spolu podieľali na vykrádaní štátneho majetku, na prenasledovaní odborníkov, mimovládnych organizácií, médií počas vlády Viktora Orbána. No a či už priamo rozhodnutím, alebo podpisom sa pod nejaké zákony a rozhodnutia, alebo nepriamo tým, že mlčali a hoci vedeli, čo sa v kraji deje, neozvali sa.
2: Z Maďarska informoval William Hauser. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom je na spadnutie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že armáda obnoví útoky na ciele Hizbaláhu v Bejrúte potom, keď šítske militantné hnutie údajne odmietlo americký návrh na deeskaláciu konfliktu. Izrael zároveň počas víkendu výrazne rozšíril pozemnú ofenzívu a obsadil ďalšie oblasti na juhu Libanonu.
13: Na ruinách križiackej pevnosti Beaufort z 12. storočia v Libanone od nedele vlaje izraelská vlajka. Kultúrnu pamiatku UNESCO, ktorá sa v stredoveku považovala za nedobytnú a zohrala významnú úlohu aj v moderných konfliktoch, obsadil židovský štát po 26 rokoch od stiahnutia sa z Libanonu na prelome storočí. Obsadením hradu sa však postup izraelskej armády hlbšie do Libanonu nekončí, oznámil premiér Benjamin Netanyahu.
14: Dal som pokyn armáde, aby rozšírila manévre v Libanone. Naše sily prekročili rieku Litánii a teraz je mojim pokynom prehlbiť a rozšíriť našu kontrolu nad miestami, ktoré boli pod kontrolou Hizbaláhu.
13: Izrael kroky zdôvodňuje tým, že Hizbaláh pokračuje v útokoch na sever krajiny. Mierové rokovania pod vedením Spojených štátov pritom prebiehajú predovšetkým medzi Izraelom a libanonskou vládou. Tá však na rozdiel od Hizbaláhu nie je priamým účastníkom bojov. Paradoxne, najväčší izraelský vpád do Libanonu za posledné roky vníma Hizbaláh ako svoju výhodu. Hovorca skupiny Salman Harb tvrdí, že čím hlbšie izraelské jednotky postupujú, tým zraniteľnejšie sa stávajú.
15: Nazývame to stratégiou otvorenej geografie. Izraelčanov nechávame postupovať hlbšie na naše územie, kde im môžeme pripravovať pasce a viesť priame prestrelky. To nám dáva výhodu, pretože Izrael v takýchto situáciách nemôže naplno využívať letectvo ani delostrelectvo bez rizika zásahu vlastných vojakov. Dokážu preniknúť hlboko do Libanonu, no nedokážu svoje pozície stabilizovať. Pokračujeme v útokoch raketami a dronmi a oni nás nedokážu zastaviť.
13: Izrael v súčasnosti okupuje na juhu Libanonu vyše 600 km štvorcových územia. Ide asi o 6% celkovej rozlohy krajiny a zóna siaha 5 až 15 km od izraelsko-libanonskej hranice. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
10: Najmenej 8 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia pri útoku ruských dronov v Černihivskej oblasti. Ďalších 6 zranených si podľa záchranárov vyžiadal nálet ruských dronov na Odesu. 9 ľudí bolo zranených pri ruských útokoch na Charkov a okolie. Z Chersonu hlásia 2 zranených a 1 mŕtvého. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že svetoví lídri musia zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimíra Putina vrátane ďalších sankcií, aby ho prinútili zasadnúť za rokovací stôl. Naznačil, že úspechy ukrajinskej armády na bojisku v nasledujúcom pol roku by mohli posilniť pozíciu Kieva pri budúcich mierových rokovaniach. Ruská vláda prvýkrát od začiatku vojny proti Ukrajine zakázala vývoz leteckého paliva, a to do konca novembra. Polročné opatrenie má podľa Moskvy zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu. Obmedzenie podľa nezávislých médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie. Na doživotie poslal nemecký súd do väzenia Sýrčana, ktorý vlani v máji v Bielefelde napadol futbalových fanúšikov. 36-ročného Mahmúda M. uznal za vinného zo 4 pokusov o vraždu. Podľa súdu išlo o teroristický útok s islamistickým motívom. Pri viac ako 60 útokoch americkej armády od novembra minulého roka na lode údajne prepojené s drogovými kartelmi v Južnej Amerike bolo zabitých najmenej 202 ľudí, píše denník The New York Times.
2: O kolumbijskom prezidentovi sa rozhodne v druhom kole. V prvom prekvapivo zvíťazil krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriella. Jeho vyzývateľom bude ľavicový senátor Ivan Cepeda, podporovaný súčasnou hlavou štátu. Predbežné výsledky zatiaľ neuznal. Úradujúci prezident totiž spochybnil spočítanie asi 800 000 hlasov. Včerajšie hlasovanie odhalilo mimoriadne polarizovanú krajinu.
13: Nečakaný víťaz prvého kola, krajne pravicový právnik Abelardo de la Espriella, ktorý sa sám označuje za tigra, voľby premenil na divadlo a výsledok oslavoval na lodi s veľkou svetelnou obrazovkou. Obdivovateľ Donalda Trumpa, Javiera Milleja a Nayiba Bukeleho odmietol situáciu upokojiť. Sľubuje, že do 90 dní vyrieši to, čo sa nikomu nepodarilo dosiahnuť za viac ako 60 rokov. Chce 10 megaväzníc a letecky postrekovať polia skokov.
15: Vyzývam verejné sily, aby aktivovali ústavný mechanizmus, ak by sa tento zločinec, narkoman a úbožiak pokúsil ignorovať vôľu kolumbijského ľudu.
13: Neopovážte sa ignorovať výsledky, odkázal dvojici ľavičiarov Petro Cepeda. Jeho vyzývateľ totiž upozornil na nezrovnalosti na bližšie nespresnenom počte okrskov. Až keď komisie pre sčítavanie hlasov úplne objasnia túto záležitosť, vydáme vyhlásenie o výsledkoch týchto volieb, povedal počas volebnej noci ľavicový kandidát Ivan Cepeda, obhajca obeti násilia zo strany polovojenských pravicových skupín. Svojmu rivalovi nezostal tiež nič dlžný.
14: Esprieja predstavuje návrat do minulosti k drogovo-mafiánskej, plutokratickej a korupčnej minulosti, ktorú krajina zažívala počas dvoch vlád Alvara Uribeho, teraz posilnenej medzinárodnou krajnou pravicou.
13: Kandidát, ktorý bol lídrom predvolebných prieskumov, ale nakoniec skončil druhý, odsúdil zmenu v zozname voličov na poslednú chvíľu, ktorá sa dotkla viac ako 880 tisíc ľudí. O hlave štátu o 3 týždne rozhodnú 3 milióny ľudí, ktorí nevolili ani jedného z týchto dvoch kandidátov, ktorí postúpili. Podľa komentátorov sa ešte nikto nemôže cítiť ako víťaz a nikto ani ako porazený. V Kolumbii sa už totiž stalo, že víťaz prvého kola nevyhral v tom druhom. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
16: Ctibor Michalka, Nové Mesto nad Váhom. V areáli bývalých kasární pribudne vyše 50 kamenských nájomných bytov. Pôvodne tam mali vyrásť komerčné bytovky. Nakoniec ale radnica realizuje vlastný zámer. Primátor František Mašlonka.
17: Budú to dva bytové domy. Máme plánovaných 16 trojizbových, 18 dvojizbových a 20 jednoizbových bytov.
16: Z pozemkov pre ne ale museli odstrániť množstvo odpadu. Pokračuje zastupca zhotoviteľa Andrej Volár.
18: Potom ako sa uvoľní priestor, by sme teda radi začali zakladanie stavby. Potom sa môžeme pustiť do toho, tak myslím si, že do Vianoc by sme chceli mať hrubú stavbu.
16: Náklady presiahnu 4,25 milióna eur. Väčšiu časť získali zo štátneho fondu rozvoja bývania, zvyšok ako dotáciu z rezortu dopravy. Obe bytovky chcú mať hotové do konca budúceho roka.
19: Robert Latta, bardejovské kúpele, miestny skanzen sa v rámci svojho 60. výročia dočkal rekonštrukcie. Ide o najstarší a zároveň najmenší skanzen u nás. Po roku práce návštevníci uvidia vynovené dva drevené kostoly, zvonice, obytné domy či hospodárske stavby. Riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčar, po ňom konateľ firmy Miroslav Stach.
20: Veríme tomu, že určite 20 rokov, minimálne teda 20 rokov by tá krytina a táto obnova mala držať.
21: Najťažšia robota bola, vám poviem pravdu, urobiť lešenie kolo tých kostolov.
19: Skanzen si od zmien sľubuje aj vyššiu návštevnosť. Doteraz ich ročne videlo asi 30 tisíc ľudí.
22: Ľudmila Smetanková, Košice. Návštevníci botanickej záhrady môžu v špeciálnom skleníku obdivovať desiatky farebných druhov motýľov z Austrálie, Ázie, Latinskej Ameriky či Afriky. Prispôsobili im aj rastliny, ktoré im slúžia ako potrava. Viaceré sú pomerne veľké, pokračuje Martin Suvák z botanickej záhrady.
23: Tieto rastliny sú pre väčšinu bylinožravých druhov jedovaté, ale práve tieto druhy motýľov tie toxíny v sebe hromadia, čím sa vlastne aj sami chránia pred predátormi.
22: Do exotického sveta motýľov môžu návštevníci nazrieť v Košiciach do 5. júla.
2: V Bratislavskej galérii 19 je pre verejnosť otvorená prehliadka tvorby Petra Rollera. Sochár, monumentalista, kresliar, tvorca objektov nazval svoju najnovšiu výstavu, ktorú venoval hlavnému mestu, Môj vesmír. Pozrieť si ju možno do 3. júla.
24: Veľký maliarský cyklus Môj vesmír pripravil Peter Roller špeciálne pre túto výstavu. Jeho obrazy pôsobia trocha ako vesmírna mapa, pokrytá záhadnými znakmi. Používa najmä bielu, čiernu, červenú. A aby sa divák ľahšie orientoval v jeho špeciálnom znakovom jazyku, miesta, ktoré stvárňuje, pomenováva. Ako sám hovorí, vyberá si reálne jednoslovné názvy, ktoré stretáva vo svojom meste.
25: Keď človek treba ide z Devína, je Riviera, exkluzívny názov, potom je Lanfranconi, potom je Cukrmandel, na druhej strane je Lido. Všetko samé exotické názvy.
24: Kurátorka Katarína Bajcurová upozorňuje na ďalší projekt Petra Rollera, ktorý vypovedá o jeho veľkom vzťahu k Bratislave.
0: On je vizuálny básnik, ktorý pracuje aj so slovom. Tu sú tie básne v rôznych grafických alebo tvarových znakoch. Jedným z takých cyklov, ktoré tými jeho typickými znakmi, takou čierno-bielou klaviatúrou pokryté, sú práve petrogramy. Kamene, ktoré už 15 rokov ako keby roznáša po Bratislave.
24: Na výstave má aj cyklus poštových známok, ktorému sa dlhodobo venuje.
0: Začal robiť známky pre rôzne neexistujúce štáty, alebo napríklad pridelil známky moriam, zálivom. On sa s tým veľmi krásne hral.
24: Jeho známky na rozdiel od oficiálnej ceniny nemajú zúbky, ale každá má pečiatku. Katarína Otová, Slovenské rozhlas.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Švajčiari ani do tretice neprelomili finálové prekliatie. Gól nestrelili v treťom dueli o zlato po sebe a po prehre 0-1 po predĺžení sa na domácom ľade prizerali fínskym oslavám. V dejisku šampionátu pritom bol Adam Bohuš.
5: O fínskom titule rozhodol gólom v 11. minúte predĺženia 20-ročný Helenius. Z historického bronzu sa po víťazstve 3-2 po predĺžení nad Kanadou tešia Nóri, kapitán Severanov Andreas Martinsen.
7: Je to skvelý pocit, ako keby to ani nebola pravda. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou nórskeho tímu, ktorý na šampionáte získa medailu. Je to neuveriteľné a som nesmierne hrdý. Toto si budem pamätať do konca života.
5: Najúžitočnejším hráčom šampionátu sa stal kapitán Švajčiarov Roman Josi. Ten je aj najlepším obrancom a nechýba ani v All-Star výbere. Doplňajú ho v ňom najlepší útočník turnaja Kanadian Celebrini, švajčiarsky brankár Genoni, fínsky obranca Joki Hariu, švajčiarsky útočník Andri Geto a fínsky líder Barkov. Najlepším brankárom podľa direktoriátu je Nor Haukeland. O rok sa majstrovstvá sveta hrajú v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim. Slovensko čakajú v düsseldorfskej skupine Švajčiari, Fíni, Švédi, Lotyši, Rakúšania, Slovinci a Ukrajinci.
4: Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Beh na 400 metrov prekážok ovládla časom 52,82 sekundy v novom vlastnom národnom rekorde. Vylepšila ho o 18 stotín. Pri prvom víťazstve v prestížnom seriáli zároveň zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek.
8: Hodnotím to veľmi pozitívne. V tohto času teraz môžeme s trénerom odraziť a popracovať ďalej. Verím, že teda sa ešte stále môžem zlepšovať. Zatiaľ teda ako svetová líderka tabuliek tohto roka, takže ma teší, že takýto výkon som predviedla už v prvom štarte.
4: Debut na pretekoch Diamantovej ligy má za sebou náš oštepár Jakub Kubinec, nezapísal si však platný pokus. Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka, ktorý mal pôvodne ísť medzi tri žrde. Vyradilo ho zranenie zápestia, za sebou už má aj operáciu. Tréner Vladimír Weiss.
26: Zrazil sa Laci Benešan pri takej šmykačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
4: Tenistka Tereza Mihalíková skončila na grandslamovom Roland Garros. S Britkou Oliviou Nikolsovou vypadli v 8 finále štvorhry, keď nestačili na slovinsko-belgickú dvojicu Klepačová-Kempenová po výsledku 2-6, 5-7. Na parížskej Antuke už nepokračuje ani Poľka Iga Švionteková, ktorá ako nasadená trojka prehrala v 8 finále s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 5-7, 1-6. Medzi mužmi prekvapil postupom do štvrťfinále Čech Jakub Menšík, ktorý vyradil Andrea Rubľová po 5-setovej bitke. Víťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dan Jonas Vingegaard. Skompletizoval tak zbierku triumfov na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Náš Lukáš Kubiš obsadil v konečnom poradí 138. miesto.
27: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
2: Národná banka Slovenska zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. Po novom zvýši limit na 90% na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliárd eur, potvrdil prezident finančnej správy Jozef Kiš. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil zaútočiť na južné predmestie libanonského Bejrútu, ktoré kontroluje militantná skupina Hizbalah.
27: Rádiožurnál. Počasie.
6: Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Začiatkom noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky, ktoré budú postupne ustávať. Nočná teplota 14 až 8 stupňov. Cez deň vystúpi na 23 až 28. V severnej polovici na hore Hroní a Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
27: Rádiožurnál.
2: Poludnejšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o situácii na Kube.
27: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín, 24 minút.
27: Zelená vlna.
9: Nepriazný úsek na Šaríši a pri Dolnom Kubíne, pripravené sú dopravné správy. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a cesta bude ešte približne asi pol hodiny uzavretá. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodi diel, blokovaný je pravý pruh a v Prešove na ulici Lesíka Delostrelcov sa stala hromadná nehoda. Úseku sa radšej vyhnite. 10 minút sa v kolone zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
27: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. When I first saw you.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šedá ekonomika na Slovensku podľa finančnej správy dosahuje objem 17 miliard eur. Rekonštrukcia historickej Ebeckého kúrie by sa mala začať na jeseň. Zajtra bude polooblačno, teplota do 23 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliárd eur. Uviedol to dnes prezident finančnej správy Jozef Kiš za účasti prezidentky policajného zboru Jany Maškarovej po podpise memoranda Daňový štít. Ten sa zameriava na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným daňovým podvodom. Jozef Kiš.
2: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13 % z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Samotné memorandum je podľa neho o vytvorení expertných tímov, zvyšujú efektivitu pri výmene informácií, hlavne pri včasnej výmene informácií. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%. Klienti, ktorí boli zvyknutí navštevovať v Žiline poštu 2 na Hviezdoslavovej ulici pri železničnej stanici, už ju na tomto mieste nenájdu. Pobočka zmenila svoju adresu. Od dnešného dňa je otvorená na ulici Bičická 8, upresňuje hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
3: Všetky služby pošty budú ponovom poskytované na adrese Bičická 8 v Žiline. Okrem zmeny adresy sa predložili aj otváracie hodiny. Pôvodne bola pošta 2 otvorená do 18. hodiny, od dnešného dňa bude do 19. hodiny.
1: Cez víkend zostáva pobočka naďalej zatvorená, ako informuje mesto Žilina. Úprava otváracích hodín súvisí so zmenou organizácie práce. S rekonštrukciou historickej Ebeckého kúrie v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota by sa mohlo začať na jeseň. Banskobystrický samosprávny kraj na obnovu získal približne 2 milióny eur v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg. V objekte má vzniknúť návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad-Nógrad. Župa by chcela získať dotáciu aj na obnovu areálu, výstavbu chodníkov a parkoviska pri Národnej kultúrnej pamiatke. Predloženie žiadosti odobrili krajskí poslanci na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva. Mesto Žiar nad Hronom vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu jedálne základnej školy na ulici doktora Janského za viac ako 1 milión eur bez DPH. Cieľom projektu je najmä zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, znížiť prevádzkové náklady a zabezpečiť bezbariérový prístup. Podľa samosprávy by mala obnova znížiť potrebu primárnej energie budovy takmer o 87%. Rekonštrukciu budú financovať najmä z dotácie environmentálneho fondu. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 9. júna. V Pribiline cez víkend pripravili výstavu slovenských čuvačov, a to 57. ročník memoriálu Antonína Hrúzu a 32. európsku špeciálnu výstavu tohto plemena. Na podujatí, ktoré pripravil klub chovateľov slovenských čuvačov, sa počas dvoch dní predstavilo 142 psov so svojimi majiteľmi z chovných staníc Českej a Slovenskej republiky. Rozhodcovia hodnotili viacero kritérií, hovorí rozhodca Martin Šipkovský.
4: Je to veľmi ťažké vybrať toho najlepšieho. Je určitý štandard tohto plemena, ktoré vlastne zahŕňa kritéria, čo daný jedinec musí spĺňať. Je tam harmónia, je tam stavba tela, opísaná hlava, ako má vypadať.
1: Organizátori udelili viacero titulov a ocenení v 8 triedách. Súčasťou podujatia boli aj súťaže Dieťa a pes, najkrajších pár psov a najlepšia chovateľská skupina. Približuje riaditeľka výstavy Jana Goliášová.
5: Ve třídě od dospělých psů iFen bylo po 12 zvířatech. Moc pěkné hodnocení, moc pěkné třídy. Pro mě zážitek, protože jsou to dvě klubové nebo speciální výstavy a jde se o největší tituly za rok.
1: V októbri bude v Bratislave Svetová výstava slovenských čuvačov, kde sa bude udeľovať titul Svetový víťaz. Na čele rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie prvýkrát v histórii Švajčiarsko posunulo sa naň po tom, čo sa tretíkrát v sérii dostalo do finále majstrovstiev sveta a na jeho líderskej pozícii nemohol nič zmeniť ani výsledok finálového zápasu. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste. Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, teplota v noci 14 až 9 stupňov, cez deň 18 až 23, na juhu lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na rýchlostnej ceste R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončil kamión v príkope, aktuálne ho vyťahujú. Cesta bude ešte približne asi pol hodiny uzavretá. Radar meria na R2 zamýtnou smerom na Lučenec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Rušil vyučovanie napodobňovaním zvukov traktora alebo odmietol si presadnúť odôvodnením, že má v lavici vybudovaný domov. Aj toto sú poznámky v žiackych knižkách, ktoré sa našli u našich školákov. Dnes majú všetky deti sviatok, my ich pozdravujeme a chceme sa trochu všetci vrátiť do detstva a preto sa pýtame, aká je vaša najkrajšia spomienka z detstva. Napíšte nám alebo pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. My jednému či jednej z vás pošleme balíček s darčekmi z Reginy Stred. O chvíľu sa presunieme do divadla do Popradu, kde pripravujú premiéru rozprávky a v zdravotníckom seriáli si porozprávame o vodnej ochrane proti slnečným lúčom. Prajme vám pohodové počúvanie, milí priatelia.

0: boli Anastasia a Ben Moody v rádiu Regina Stret. No a my ideme oslavovať Medzinárodný deň detí do Popradu, konkrétne do divadla, kde práve teraz je aj Silvia Hofmanová, no a v divadle pripravujú premiéru rozprávky, ale Silvia už povie viac. Pekný deň, počujeme sa.
1: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
0: Silvia, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa, pekné popoludnie prajem, hlásim sa teda z Popradu, z divadelnej sály, ktorá bude už zajtra predpoludním plná detí, pretože zajtra predpoludním už začínajú hrať túto novú hru pre školy a potom premiéra pre verejnosť bude v sobotu, teda 6. júna. Čo sa práve teraz deje v rámci tej hry, nemyslím si, že práve v tejto chvíli, lebo je tu prázdno, je prestávka v skúškach, ale čo ešte musíte dotiahnuť, to je otázka pre režisérku a scenáristku Janku Oušonkovú.
3: No, tak my máme akurát po generálke a o tretej nás čaká ďalšia, takže herci odišli na obed a musíme ešte dotiahnuť nejaké technické detaily, možno nejaké herecké drobnosti, takže ešte máme čo robiť.
2: Bude to teda rozprávka, rozprávková hra pre deti. Bude sa začínať tým tradičným za siedmými horami, za siedmými dolami?
3: Možno za siedmimi veternými mlynmi, pretože rozprávka sa odohráva v rakúskom mestečku Windmühlen. A
2: tie mlyny tam sú?
3: Tie mlyny tam sú a ich veľa pokope, ale už ďalej nebudem prezrádzať.
2: No a prečo v Rakúsku, keď táto hra vznikla podľa knižnej predlohy Zbyňa Džadoňa, teda popradského autora, a toho máme tiež pri mikrofóne, tak prečo Rakúsko, žijete tu pod Tatrami?
4: V tej dobe, keď som písal knihu 10 rokov dozadu, som býval v Bratislave a do Rakúska som šiel na výlet s mojou neterou, ktorá sa volá Lara, tak ako hlavná postava tuto. No a tam vznikol aj ten nápad vlastne na tú knihu, tak preto teda Rakúsko.
2: Takže Lara, to je dievčatko, a vy ste ten jej strýko?
4: Ja som ten strýko Rudo.
2: Čiže vy ste vlastne urobili takú autobiografickú knihu pre deti a teraz ste to preniesli na pódium.
4: Presne tak. A inak sú tam krásne piesne, tak aj preto treba prísť.
2: No, dobre, že ste to povedali, pretože už držíte v rukách ukulele. Vy budete vlastne počas predstavenia aj hrať naživo. Sú to vaše piesne, vaša hudba, dobre hovorím?
4: Áno.
2: No a čo si vypočujeme teraz v rámci tejto ukážky a rozprávania o Lare a nebe?
4: Kúsok piesne o Katke, ktorá nevie povedať R.
2: Tak poďme na to.
4: Naša Katka nevie R, vážne je to tak, ryba je liba a zraka je lak. Radšej má to svoje L, to si všade nosí, z ruky je luka a sprosím za splosím.
2: Tak toto bola taká maličká ukážka, ale možno aj pozdrav pre všetky deti k dnešnému sviatku, pre tie najmenšie, ktoré naozaj ešte R nevedia povedať. No a keď už sme prišli k tejto téme strachov, tak ono to tam vlastne v tom deji, pani Oušonková, dosť rezonuje. Rôzne typy strachov však?
3: Áno, rôzne typy, ale hlavne jeden strach, a to je strach z výšok, z výšky.
2: Takže aj toto ukážeme v tom predstavení, respektíve ukážete deťom. A teraz otázka, môžu prísť na to predstavenie aj dospelí, alebo si musia niekde nájsť nejaké to dieťa, aby teda mali to ospravedlnenie, že prídu na toto predstavenie?
4: Myslím, že téma je univerzálna. Bojíte sa občas?
2: Bojím.
4: Tak príďte.
2: No, pozerám sa na scénu, je ešte taká asi niecelkom usporiadaná, ale už vidím rôzne domčeky aj s takou obrovskou vysokohanskou vežou. Nakoľko táto scéna vlastne pripomína ilustrácie v knihe, pretože tie sú stále, lebo tá kniha existuje od roku 2017, veľmi pekné.
3: No, scénu nám pripravil Jakub Branický, ale s takým ohľadom na tú knihu, pretože obom sa nám veľmi páčili ilustrácie Janky Kalixovej, takže s jej požehnaním a zvolením sme sa veľmi, veľmi nechali inšpirovať a snažili sme sa tú knihu čo najviac preniesť na to javisko.
2: A posledná otázka pre deti, akého veku to predstavenie je?
4: Ja myslím, že od nula. Viac menej, no, však môžu prísť aj zabalené v niečom pokojne, také maličké. Myslím, že do 100 rokov pokojne. Príďte.
2: Takže pre deti od 0 do 100 rokov, storočné deti, nech sa páči, tiež môžete prísť do divadla. Ešte dodám, že pre verejnosť to bude de facto jediné predstavenie práve túto sobotu, premiéra, a potom sa môžete tešiť na ďalšiu divadelnú sezónu, keď samozrejme tú hru Lara a Nebo budú hrať opäť.
0: O novej rozprávke, ktorú pripravili v divadle Poprad, teraz informovala Silvia Hofmanová.
1: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Dnes je medzinárodný deň detí a my chceme od vás vedieť, akú najkrajšiu spomienku máte z detstva. Napíšte nám na 0919 248 200. Pre niekoho, koho vyžrebujeme, máme aj darčeky z Reginy Stret. Majú svoje vízie, pohľad na svet, ale aj starosti či problémy. Reč je o mladých ľuďoch z regiónov, ktorí sa minulý týždeň stretli v centre Banskej Bystrice na podujatí Vízia Slovenska očami mladých. Pripravil ho úrad komisára pre deti a jeho cieľom je, aby hlas mládeže v regiónoch počuli aj politici či ľudia v štátnej správe. S komisárom pre deti Jozefom Mikloškom sa o nápade rozprával Alexander Ernest.
1: Myšlienka je počúvať mladých. Tá detská participácia je vážna myšlienka, ale zároveň je výborné skúsenosťou s mladými, že vedia formulovať, vedia byť veľmi kreatívni, užitoční, vedia fungovať, že takto celé vzniklo a potom sa z toho rozrobila taká myšlienka pod záštitou pána prezidenta, že vízia Slovenska očami mladých. A dnes sme zistili veľký dotazník, veľký prieskum. Vyšli z toho bohužiaľ také smutné dáta, že veľa mladých chce odísť, ale vyšli z toho veľmi zaujímavé dáta, prečo chcú zostať, čo ich motivuje zostať, čo sú veci, ktoré im vadia, čo sú veci dobré. No a o tom ideme diskutovať a hlavne na regionálnej úrovni. Bežíme naraz teda postupne v 8 krajských mestách a 18. novembra to celé zhrnieme do jedného veľkého takého záveru, čo tí mladí na Slovensku chcú a čo máme my dospelí pre nich robiť.
2: Prieskum, do ktorého sa zapojilo vyše 10 000 študentov, ukázal aj to, že ich trápia aj vzťahy v spoločnosti, osamelosť či negativizmus. Študentka Karolína Brozmanová hovorí aj o pracovných príležitostiach.
3: 70% mladých ľudí negatívne hodnotí množstvo príležitostí pracovných po školách, že sa nevedia zamestnať a 80% mladých ľudí hodnotí veľmi nízko výšku platov. Hlavným problémom je, že mladí ľudia sa nevedia zamestnať po škole, lebo im chýba prax, prípadne nemajú dobré podmienky na začatie podnikania. Preto našou hlavnou myšlienkou je práve to, aby sa školy spájali s firmami, aby im bolo veľmi úzko prepojená prax a škola.
2: Alexander Benko z Krajského mládežníckeho parlamentu zas hovorí o dostupnej doprave, ktorá je podľa neho veľmi dôležitá.
4: Je to jedna z mnohých tém a som veľmi rád, že môžeme na to diskutovať, ale jedna vec je, že môžeme diskutovať. Druhá vec je, že fakt mám pocit, že sa tie veci reálne aj menia. Hlavne možno aj my mladí, čo vnímame. Konkrétne hlavne zavedenie možno toho jednotného systému. Áno, už niektoré veci sa spravili. Áno, je to ťažké zaviesť tie vlaky a autobusy a toto všetko dokopy, keďže je tam viacej tých vecí, ktoré sa to musia vyriešiť, ale je to podľa mňa jedna z vecí, ktorá keby sa vyriešila, bolo by to nesmierne dobré.
2: Vzájomnú diskusiu víta aj stredoškolák a zároveň stážista Šimon Ťavoda.
5: Je dobre vlastne vyjadrovať nejaký ten svoj názor a tým pádom vieme natiahnuť ďalšie mladé deti, ktoré už možno na tým Slovenskom nejako zlomili palicu alebo nechce sa im až tak do toho angažovať a myslia si, že veď aj tak to nemá zmysel, aj tak ma nikto nevypočuje, ale práve takouto dobrou praxou vieme ukázať, že to má zmysel.
2: Diskusiu, ako prepojiť študentov s praxou, otvárajú aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pokračuje rektor Vladimír Jadlovský.
6: Napokon my sme dnes podpísali memorandum na univerzitnej úrovni s úradom komisára pre deti, pretože aj toto je platforma, kde minimálne z právnickej fakulty, ale aj z iných fakult vedia naši študenti už pôsobiť v praxi, pretože právnik nemusí mať prax len v advokátskej kancelárii a úrad komisára pre deti, to je tak široká platforma, kde sa šikovný angažovaný študent práva takisto vie uplatniť.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Presný čas je 13.32 a je tu pohľad na cesty. Nehoda je na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry, kde narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je tam pravý pruh. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace a takisto na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou spadol na cestu veľký konár, jeden pruh je blokovaný a premávku tam riadi polícia. No a pozor si dávajte aj na rýchlosť v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Nové informácie nám zavolajte bezplatne, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Radio Regina. I'm always watching wild
1: birds in the sky. Ahojte, moje meno je Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret.
0: Radosť počúvať. When the days are cold and nights are rainy here,

Pesnička Simple Song Martina Haricha, ktorá vznikla počas jeho pobytu v Amerike, kde pracoval aj na muzikálovom projekte. Pri tvorbe tejto piesne ho údajne ovplyvnila americká country scéna.

0: Píšete nám o svojich spomienkach na detstvo. Jarka napísala, že si spomína svoje prázdniny u starých rodičov a krásne západy slnka na ich chalupe. To bolo pre ňu to najkrajšie. Dnes je MDD a chceme teda vedieť vaše najkrajšie spomienky na detstvo. Milan zo Zvolena krásne napísal, moja najkrajšia spomienka z detstva bolo, keď sme mali na MDD športový deň, bolo to preťahovanie lanom, beh vo vreci, kráľu, kráľu, daj vojačka a samozrejme futbal. Po týchto súťažiach sme si opekali špekačky, mali sme malinovky a nechýbal ani keksík. Naozaj je toto aj moja spomienka z detstva. Milan, ďakujeme veľmi pekne. Milan píše, že by chcel, aby dnešné deti zažili takýto pre našu generáciu krásny deň. Týmto ich takisto pozdravuje všetky detičky, ktoré dnes majú sviatok. Ďakujeme teda ešte raz. My pokračujeme aj ďalej. Máme pre vás aj odmenu. Jednému či jednej z vás pošleme balíček s darčekmi z Reginy Stred. No a ešte si prihodíme aj nejaké tie poznámky zo žiackých knižiek. Napríklad, počas hodiny matematiky sa pokúšal vypočítať, koľko prestávok zostáva do konca školského roka. Veľmi sympatické, kto vie, či sa to podarilo. Alebo odmietol písať písomku s tvrdením, že nie je dostatočne psychicky pripravený.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Banskobystrická kapela Mukatádo a pieseň Vône znela v rádiu Regina Stred. Teraz je 13.44 a na chvíľu sa vrátime k ránu. Zo základnej školy z obce Komiatná sa ráno prihlásila Silvia Hofmanová, no a my sa tam teraz na chvíľku opäť vrátime.
1: Ja som tu už medzi 8-akmi a 9-akmi a rovno sa pýtam, učíte sa dnes, Andrejka?
2: Vlastne nemali sme sa, ale kvôli počasiu sa to otočilo, takže sa učíme.
1: Takže takýto deň detí je na základnej škole v Komiatnej, ale my sa budeme rozprávať viac o projekte Erasmus+, ktorý mali tieto deti z Komiatnej zo základnou školou v Bartošoviciach. No a v máji, to znamená minulý mesiac, áno, už to je minulý mesiac, boli deti z tohto Moravsko-Slieského kraja tu. Takže čo ste im ukázali, Matej?
3: Kamarátom z Čech sme ukázali vlastne celý Liptov. Boli sme sa pozrieť na archeoskanzene v Havránku, potom sme boli v skanzene v Pribiline, potom sme boli pozrieť troška aj to UNESCO v Vukolínec a potom si mohli skúsiť aj výrobu papiera v Ludrovej. Dokonca sme vybehli aj na Veľký Choč.

0: Tiež s Keltmi na Havránku sme mali Keltov a oni na vrchu Kotouč, kde je aj jaskyňa Šípka, kde sme ich boli pozrieť a tam sa našla spodná čeľusť neandertalského dieťaťa.
1: Áno, Kristinka to už prezradila, čiže nielen deti, žiaci z Bartošovíc boli tu, ale aj vy ste boli tam. No a okrem iného ste navštívili stezku Valašska. Timo, čo je to stezka, ak nejakí naši poslucháči nevedia, čo to je za slovko, čo znamená stezka v slovenčine?
2: Stezka je vlastne chodník v korunách stromov.
1: No a ako to tam vyzeralo na tej stezce Valašska?
2: Na stezke Valaška bolo veľmi nádherne. Bol to vcelku dlhý chodník v tých korunách stromov a na konci tejto cesty, ak sa to tak dá povedať, je bola 22-metrová veža, na ktorej vo výške bolo vyhliadka sklenená, z ktorej bol krásny výhľad na Beskydy a na slovenskú časť Malých Karpát.

0: Rok bude leto teplotne nadpriemerné, takže pozor na slnečné lúče, pretože platí, že všetkého veľa škodí.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Fotoprotekcia, teda ochrana kože pred škodlivým UV žiarením, je jedno z najdôležitejších preventívnych opatrení v starostlivosti o naše zdravie. A nie len v lete, vysvetlí doktorka Viktória Valkyová z dermatovenerologickej kliniky Banskobystrickej Ruzvaltovej nemocnice.
3: Čo sa týka fotoprotekcie, tak my ju odporúčame celoročne, nie iba v lete, ale v lete je to slnko také najintenzívnejšie a potom aj v zime, keď sú lyžovačky na horách a takto. Takže odporúčame, učíme pacientov, aká je správna dávka toho SPF, ako často sa majú premasťovať a to isté potom aj s detičkami, že kedy s nimi na slnko, ako často ich natierať.
2: Keby sme mohli opäť pripomenúť tie základné pravidlá pobytu na slnku a ako sa teda chrániť pred tými negatívnymi následkami slnečného žiarenia, aké rady by sme mohli dať do pozornosti poslucháčom?
3: Ja ako dermatolog neodporúčam teda ležať na slnku a intenzívne sa opalovať. Nám stačí 15 minút denne pobytu na slnečnom žiarení, aby sme dosiahli takú dávku vitamínu D, ako naše telo potrebuje. Keď už teda robíme nejaké vodné športy, je leto, dovolenka a sme teda vystavení viac tomu slnečnému žiareniu, tak intenzívnu ochranu v podobe faktorov odporúčame reaplikovať a 3 hodiny. S tým, že čo sa týka tváre, tak taká základná dávka na tvár a na krk, je to množstvo na 2 prsty. Hej, ukazovák, prostredník. Taká dávka krému, čo si vytlačím, to je dávka, ktorá má ísť na tvár a na krk.
2: Novorodenci by sa priamému slnku nemali vystavovať vôbec.
3: Odborné odporúčania sú od 6 mesiacov, čo sa týka aplikácie faktoru u detičiek, ale samozrejme môžeme aj skôr. Len takto je to stanovené, lebo teda novorodenci by nemali byť vystavení slnečnému žiareniu.
2: A aký SPF, teda ochranný faktor opaľovacieho krému si vybrať? 20-ku, 30-ku či 50-ku?
3: My už v základe odporúčame faktor 50+. Sú ešte stále prípravky s faktorom 6, s faktorom 30. To je za nás veľmi slabé a u onkologických pacientov alebo u pacientov, kde už sú teda potvrdené nejaké zubné nádory kože alebo sú v sledovaní, máme aj posilňujúce faktory ako faktor 100.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
0: No a stále oslavujeme Medzinárodný deň detí a chceme vedieť vaše najkrajšie spomienky z detstva. Mária zo Zvolena napísala, že jej najspomienka z detstva pripomína krásne chvíle. Prežité ešte ako 8-ročné dievča si spomína, ako česala svojho otecka, ktorý ich žiaľ do mesiaca navždy opustil, ale boli aj skrývačky prázdniny u starých rodičov. Tak ďakujeme za krásnu spomienku, napíšte nám aj ostatní. Pre niekoho z vás máme aj pekný balíček s darčekmi z Reginy Stred, tak píšte aj ďalej. Čas máte do poltre. Keď si tému ukončíme.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V niektorých parkovacích automatoch v Žiline bude možné platiť aj hotovosťou. Tradičné plavenie dreva v Žabe Rakitovo dosiahlo významné uznanie. Zajtra bude polooblačno, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Žilinská radnica pripravuje rozšírenie možnosti úhrady parkovného o platbu v hotovosti. Po tom, čo mesto umožnilo kúpu parkovacieho lístka iba bezhotovostne a cez mobilnú aplikáciu, prišlo upozornenie od verejného ochrancu práv. Výhrady mali aj obyvatelia. Platba hotovosťou chýba hlavne ľuďom v dôchodkovom veku.
2: Nemôžeme niekoho nútiť, aby platil nejakým jedným určitým spôsobom. Nejde o to, či to vie, alebo či to dokáže, ale má mať možnosť slobodnej voľby, či budem platiť SMS-kou, alebo telefónom, alebo platobnou kartou, alebo hotovosti. Nie je to na slobodnej voľbe každého človeka.
1: Podľa hovorkyne Zuzany Ondrášovej, mesto aktuálne pracuje na návrhu, ktorý má akceptovať potreby všetkých obyvateľov.
3: Mesto akceptovalo pripomienky obyvateľov a vybralo 10 miest, kde budú v parkomatoch doplnené mincovníky na hotovostnú platbu. Konkrétne miesta sa vyberali strategicky vzhľadom na dostupnosť, ale i frekvenciu parkovania a blízkosť k dôležitým inštitúciám.
1: Návrat hotovostnej platby by malo zastupiteľstvo definitívne potvrdiť na júnovom zasadnutí. Kandidatúru v jesenných komunálnych voľbách na post primátora Žiaru nad Hronom ohlásil nezávislý kandidát Štefan Kysel. Ako uviedol pre TASR, mesto potrebuje zmenu a konštruktívny prístup. V exteriéri Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene otvorili letnú čitáreň. Na zrekonštruovanom dvore za budovou vznikol nový priestor na čítanie, oddych aj organizovanie kultúrnych podujatí pod holým nebom. Projekt financoval Banskobystrický samosprávny kraj sumou vyše 300 tisíc eur. Súčasťou úpravy aj bezbariérový prístup do budovy riaditeľa Krajskej knižnice Lenka Malovcová.
4: Bolo realizovaná výmena plotu, bol vytvorený okolo celého obvodu nádvoria. Vytvorilo sa ihrisko, kde sú tri zariadenia ako hracie prvky. Máme tam vytvorené hľadisko, ktoré je základom tej letnej čitárne. Dá sa tam teda robiť podujatia.
1: Knižnica otvorenie letnej čitárne symbolicky načasovala na dnešný Medzinárodný deň detí. Vstup do nového priestoru nájdu záujemcovia na prízemí pri oddelení literatúry pre deti a mládež. Unikátne plavenie dreva vo vodnom žľabe v doline Rakitovo pri Dolnom Harmanci rozšírilo v týchto dňoch reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis podľa Banskobystrickej radnice potvrdzuje jeho mimoriadnu hodnotu pre kultúrnu identitu Slovenska a význam ochrany tejto tradície pre budúce generácie. Vodný žľab bol postavený v 19. storočí. V roku 2001 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2006 sa realizoval jeho veľká rekonštrukcia. Žľab sa po obnove stal funkčný po celej dĺžke 2450 metrov, vďaka čomu je v súčasnosti raritou nielen v slovenskom, ale i v celosvetovom meradle. Patrí medzi jeden z hlavných symbolov banskobystrických lesov. Základná škola s materskou v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš spolu s občianskym združením Srdcom Strehovčania pripravili už 9. ročník podujatia Školský gladiátor. Okolie parku pri kašteli Imre Madáča sa premenilo na prekážkovú trať, ktorú zdolávalo vyše 400 účastníkov. Pokračuje riaditeľka základnej školy Anna Malatincová.
5: Takou hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo odtrhnúť deti od obrazoviek televíznych, od sociálnych sietí a vylákať ich von do prírody, športovať, užiť si ten deň na čerstvom vzduchu a možno, že otestovať svoje schopnosti a, ako hovorí aj to naše moto, prekonať sám seba.
1: Súťažilo sa v 5 kategóriách extra pre dospelých a deti.
6: V leto bolo trocha studené, ale ináč to bolo veľmi dobré.
7: Naozaj chodím od 2 rokov sem na gladiátora, ale tento rok bola o niečo ťažšia.
8: Je to veľmi pekná akcia.
9: A aká bola treť?
8: Ťažká, ale aj celkom dlhá, ale tak som to dal.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, teplota v noci 14 až 9 stupňov, cez deň 18 až 23, na juhu lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na R1 pred Žardovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa 30 minút. V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce, 10 minút na Príslope smerom na Námestovo pri Cestároch a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou spadol na cestu veľký konár, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Najradšej spomínam na obyčajné letné večery. S kamarátmi sme sa hrali vonku, kým sa nerozsvietili pouličné lampy. Keď mama zakričala z okna, že je čas ísť domov, vedeli sme, že sa končí ďalší perfektný deň, píše Jozef z Detvy. No a presne na toto si pamätám aj ja, ako na nás kričali rodičia z okna a s kľúčami na krku sme si otvárali dvere do vchodu. Dnes sa pýtame na vaše najkrajšie spomienky z detstva. Napíšte nám ich na náš WhatsApp 0919 248 200. A tejto témy budeme držať aj v ekonomickej abecede a reč bude o vreckovom. Majte pohodový pondelok, milí priatelia. Dnes sú tu s vami Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: Dnes je Medzinárodný deň detí a častou témou, ktorá súvisí s financiami a deťmi, je vreckové. O význame vreckového sa porozprávame v našej abecede.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Tohtoročný prieskum inštitútu INES a investičnej platformy Finax ukázal, že väčšina žiakov na základných školách dostáva vreckové. Malí opýtaní najčastejšie dostávali od 11 do 50 eur, väčšinou v hotovosti. Takýto príspevok dostáva 82% žiakov a polovica z nich nepravidelne. Vreckové môže byť dôležitejšie, ako si myslíme, hovorí odborník na financie Marián Búlik.
3: Pre deti je dôležité naučiť sa poznať hodnotu peňazí a takisto vedieť s peňazmi zaobchádzať. V tomto smere majú najväčšiu úlohu rodičia, ktorí svojim príkladom a prístupom dávajú dieťaťu najväčší vzor, ako pracovať s peňazmi. Popri rodičovskom vzore, ktorý je zásadný a určite ho netreba podceňovať, je dôležité postupne dávať dieťaťu zodpovednosť pri nakladaní s peňazmi. Pravidelné vreckové je pre školáka dobrou príležitosťou, aby sa naučil s peniazmi zaobchádzať. V ideálnom prípade by vreckové malo poslúžiť na dva účely. Na kúpu drobností, ale aj na sporenie. Touto kombináciou totiž dávame dieťaťu nielen zodpovednosť, ale aj možnosť robiť finančné rozhodnutia. To znamená, či si celé vreckové minie na rôzne drobnosti, alebo či si čas odloží na niečo väčšie. Sporiaci princíp totiž umožňuje priraďovať veciam váhu a viac si ich ceniť, ako keď ich len zadarmo dostanem.
2: Povedzme si, akú výšku a akú podobu by malo mať vreckové.
3: Ak je reč o konkrétnych sumách, je to pomerne individuálne. Školáci by rozhodne nemali disponovať 100 a viac eurami každý mesiac, pretože ich to nenaučí rozhodovať sa, čo za svoje vreckové uprednostnia. Osobne pokladám za rozumnú metódu platenia vreckového podľa veku dieťaťa. Ak má dieťa napríklad 15 rokov, ideálna suma vreckového môže byť 15 eur mesačne. Každopádne odporúčame založiť dieťaťu detskú platobnú kartu a k nej sporiaci účet, aby rodič videl nákupy a zároveň umožnil dieťaťu sporiť si.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.
4: Keď sa

Pamätám si na zážitok s našou malou bielou kozou Belou. Vrátili sme sa na prázdniny k babke na dedinu a kozičky nebolo. Tak nám babka vysvetlila, že Bela išla na výcvik do cirkusu. Ja s bratom sme sa potom tešili, že nám ukáže, čo ju naučili, ale kozička sa už nikdy nevrátila a my s bratom sme ju stále čakali. Dávno už bola na pekáči, napísala Ivana Janošíková z Turzovky. No a to bola posledná spomienka na detstvo od vás. Dnes sme sa o tom rozprávali, pretože je Medzinárodný deň detí a darček z Reginy posielame Márii zo Zvolena, ktorú sme vyžrebovali. Samozrejme, blahoželáme. No a všetkým ostatným, ktorí sa zapojili do našej dnešnej témy, posielame nasledujúcu pesničku. Kali, IMT Smile a nič sa nemení.

Jennifer Lopez v Regne stret, aktuálny čas 14.26, o chvíľu sa pozrieme na dopravnú situáciu a tam vás trápia najmä kolóny. No a teraz už Jana Is, vlastným menom Jana Kotajová, speváčka z východného Slovenska a pesnička Jarný pocit.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: O pol tretej je tu pohľad na cesty, tam vás trápia nehody a kolóny. Nehoda je na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry, narazilo tam auto dosť voditeľ a blokovaný je pravý pruh. A nehoda sa stala aj pred Dolným Kubinom smerom z Oravského podzámku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a stojíte tam pol hodinu. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Šťace, na Príslope smerom na Námestovo pri Cestároch a stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Koľko

0: Rádio Regina Stret.
1: Ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
2: Veľa dávať aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Tipy na voľný čas.
1: Krajská knižnica Ľudovita Štúra vo Zvolene vás pozýva na slávnostné otvorenie letnej čitárne. Súčasťou programu bude aj miniburza kníh, ktorá potrvá do 18. a interaktívne čítanie bude o 16. Mesto Banská Bystrica pozýva všetky deti a ich rodičov na oslavu Medzinárodného dňa detí a pozor, nebude to v parku pod pamätníkom, ako sa plánovalo, ale program sa pre počasie prekladá do robotníckeho domu. Začína sa o 3:30 popoludní a potrvá až do večera. Tešiť sa možno na vystúpenie tanečného štúdia Briška, čítanie Borisa Kováča, dvojicu Smejko a Tanculienka i legendárnu bábku menom Mr. Barty a iné. V Banskobystrickom filmovom klube v Múzeu Slovenského národného povstania dnes večer o 19. premietnú film s názvom Čo nám zostalo z lásky. Deň detí oslavia aj v Búde v Žiari nad Hronom. Program sa začína o 16.30 a bude tam miniswap, ekoknižnička aj čarovný mňam kútik. Radošinské naivné divadlo s hrou Pavilón B dnes pricestuje do kultúrneho domu do Rimavskej soboty. Predstavenie sa začne o 19.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: 14:47, pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Toto bol Michael Jackson, ktorého sme si zahrali. A ideme na avízo na pohotovosť. Zrak sa považuje za najdôležitejší zmysel. Okolo 80% informácií o našom okolí totiž získavame práve zrakom. Oči si môžeme predstaviť ako kameru, ktorá všetko zaznamenáva. Videnie je však možné vďaka mozgu. S doktorkou Lenkou Oravcovou z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa o očiach rozprávala Alžbeta Beňová.
1: Oči patria k najúžasnejším, ale aj najzložitejším orgánom ľudského tela. Ak majú naši poslucháči pri sebe niekoho blízkeho, tak môžu sa mu pozrieť do očí a uvidia niektoré základné štruktúry oka. Čo k ním patrí?
2: Keď sa pozrieme niekomu do očí, tak prvé, čo si všimneme, je niečo farebné a v strede niečo tmavé. Je to dúhovka, ktorá podľa množstva pigmentu má rôznu farbu. Ona vlastne funguje ako taká clona, ktorá bráni prechodu nadmerného množstva svetelných lúčov na sietnicu, chráni tým sietnicu. Keď hovoríme pacientom niečo o rohovkách, tak oni si stále myslia, že to je tá dúhovka, pretože tú rohovku nevidno. Tá rohovka je transparentná a je taká polguľovitá štruktúra, ktorá sa nachádza pred tou dúhovkou. Ona vlastne láme svetelné lúče, ktoré prichádzajú do oka, do jedného bodu. Je zodpovedná za to ostré videnie.
1: Aby dokázalo oko zaostriť lúč svetla na sietnicu, tak vlastne preto sú aj všetky časti oka, cez ktoré prechádza ten lúč svetla, priehľadné. Toto svetlo sa potom dostáva do tyčiniek a čapíkov. Ako ich môžeme charakterizovať?
2: Tyčinky a čapíky sú práve tie svetlocitlivé bunky. Tá časť sietnice, ktorá je zodpovedná za to, že sa svetlo premení na elektrický vzruch, ktorý sa potom šíri nervovými vláknami do mozgu, tak za to sú zodpovedné práve tieto tyčinky a čapíky. Jedny sú zodpovedné za farebné videnie, cez deň za ostré videnie, druhé sú zodpovedné za čierno-biele videnie, za šera. Na to, aby vlastne dopadlo to žiarenie, alebo teda ten svetelný lúč na tieto svetlocitlivé bunky, je potrebné, aby boli všetky tie štruktúry pred nimi transparentné, preto napríklad rohovka je bezcievna, šošovka je takisto bezcievna.
0: Závažným ochorením, ktoré môže poškodiť rohovku a spôsobiť až stratu zraku, je očný herpes. Ako sa pred ním chrániť? Aj to sa dozviete v dnešnej relácii Pohotovosť po 21.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd v Oravskej priehrade. Žilinský kraj uzatvoril memorandum o spolupráci s občianskym združením IPčko. Zajtra bude polooblačno, teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Podľa nej sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov, prevažne druhu pleskáč, boleň a červenica. Mimoriadne zhoršenie vôd v danej lokalite nahlásil inšpekcii v nedeľu do poludnia člen Rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu miestnej organizácie Námestovo. Inšpekcia odobrala vzorky rýb a vody. Príčinu úhynu rýb vyšetrujú. Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokážu, hovoria o nenačítaní systému či chybových hláškach. Z ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže uviedli, že výsledky očakávajú 10 tisíc rodičov i žiakov a systém od dnešného rána zaznamenáva mimoriadne vysokú návštevnosť. Môže preto dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo oneskorenému zobrazovaniu výsledkov. Žilinský samosprávny kraj uzatvoril memorandum o spolupráci s občianskym združením IPčko. Spoločným cieľom je posilniť podporu duševného zdravia mladých ľudí, zvýšiť ich psychickú odolnosť a rozvíjať preventívne aktivity na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predsednička Erika Jurinová.
2: Téma duševného zdravia je v našej spoločnosti veľmi dôležitá, aj preto sa veľmi teším, že spolu s IPčkom sme naštartovali spoluprácu, ktorá beží už štvrtý rok, ale teraz sme ju spečatili aj podpisom spoločného memoranda. Ja verím, že spoločne sa nám podarí dobre nastaviť systém, tak aby sa decká v škole, ale aj celkovo spoločnosti cítili znova bezpečnejšie.
1: IPčko dlhodobo poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách, a to formou osobných, online či terénnych služieb. Riaditeľ občianskeho združenia Marek Madro.
3: Všetky skúsenosti, ktoré sme mali aj pri tých jednotlivých prípadoch, príbehoch mladých ľudí, rodín, tak ukazujú, že to je užitočné, takáto forma spolupráce. Pre nás je to 7. memorandum so 7. župou, sa takto púšťame do spolupráce. Ja sa veľmi teším za dôveru a teším sa najmä na to, čo nás všetko ešte spolu čaká.
1: Memorandum vytvára priestor na ušu spoluprácu pri preventívnych programoch, diskusiách, školeniach, krízových intervenciách či odbornom poradenstve pre žiakov, pedagógov aj rodičov. Mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici už po tretí raz sprístupnia svoje priestory verejnosti. Deň otvorených dverí bude zajtra a v stredu od 10. do 17. hodiny. Rodinám, blízkym i ďalším návštevníkom priblíži možnosti sociálnych služieb, fungovania jednotlivých zariadení, ich priestory a každodenný život klientov. Primátor Jan Nosko zdôraznil, že Deň otvorených dverí pomôže ľuďom lepšie sa zorientovať v možnostiach sociálnych služieb a zároveň odbúrať obavy či predsudky, ktoré s nimi bývajú spojené. V rekreačnej oblasti Kurine zelená voda v Rimavskej Sobote v tomto období opravujú náter nového bazéna s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po sprevádzkovaní odlupovala farba. Práce realizuje firma, ktorá mala výstavbu bazéna na starosti. Tohtoročnú letnú sezónu na Kurinci plánujú otvoriť 13. júna. V rekreačnej oblasti nebudú návštevníkov tento rok čakať žiadne nové atrakcie či služby. Meniť sa v porovnaní s vlaniaškom nebude ani výška vstupného. S výstavbou nových bufetov, ktoré chcela samospráva pôvodne sprevádzkovať do tohto leta, plánujú začať na jeseň. Na Orave a Liptove sa od pondelka oficiálne začína cykloturistická sezóna. Prvé spoje vybavené nosičmi bicyklov budú môcť cestujúci využiť počas 1. júnového víkendu 6. a 7. júna. Oravská trasa prepojí Trstenú so Zverovkou a Oravicami. Na Liptove autobus odvezie cyklistov z Liptovského Mikuláša až pod Štrbské Pleso. Na Liptove sa môžu cyklisti previesť od Liptovskej magistrály cez vyhľadávaný okruh okolo Liptovskej Mary až po náročnejšiu vrchárskú magistrálu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, teplota v noci 14 až 9 stupňov, cez deň 18 až 23, na juhu lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. V kolóne 10 minút stratíte v Žiline na Dlhej smerom von z mesta, za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 40 minút, smerom z Čadce 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Mesto Žarnovica po prvý raz v histórii dalo svojim obyvateľom možnosť rozhodnúť o tom, na čo použije časť mestských peňazí. Odsúhlasili si participatívny rozpočet.
5: Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 tisíc, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Bola vyhlásená výzva, kde sa mohla uchádzať verejnosť o podanie projektov.
4: Viac o chvíľu v príspevku Radoslava Haringa. No a v záhrade sa povenujeme begónii hľuznatej, ktorá sa označuje aj ako kráľovná polotienistých stanovíšť. A hudba bude taká.

Robo Opatovský a pesnička Šťastná, Valdemar Matuška zaspieva Co deláš, to delej rád a na úvod hodiny Palo Habera a To sa na mňa podobá. Pekný deň vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: No a v tejto chvíli budete počúvať predpoveď počasia dnes s Norbertom Polčákom z SHMU. Prajem pekné popoludnie.
2: Dobrý deň prajem na stredné Slovensko.
1: My sme sa v Banskej Bystrici dnes budili do dažďového, alebo teda daždivého rána. Ako sa tá situácia zmenila a ako to aktuálne vyzerá?
2: Teraz aktuálne počasie u nás ovplyvňuje tlaková niž, ktorá je priamo nad našim územím, takže aj teraz je na strednom Slovensku veľa oblačnosti. Na viacerých miestach sa vyskytuje dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. A napríklad za ostatné 3 hodiny napršalo v Telgarte 12 mm. Čo sa týka teploty vzduchu, tak tá je najvyššia v tej južnej časti, kde je okolo 19 alebo 20 stupňov Celzia. Naopak najchladnejšie je v tých severných regiónoch, napríklad v Liptovskej Tepličke máme teraz aktuálne 12 stupňov Celzia.
1: Tak všetkých nás zaujíma, ako to bude vyzerať zajtra. Budeme takisto potrebovať dážniky?
2: Zdá sa, že zajtra to počasie bude výrazne odlišné v porovnaní s tým dnešným, takže najskôr v noci. V noci bude oblačno až zamračené, miestami v Banskobystrickom kraji ešte na viacerých miestach dážď, prehánky, ale potom neskôr od západu začnú tie zrážky ubúdať a bude sa aj zmenšovať oblačnosť a nad ránom, keďže aj naprší, sa ojedinele očakáva hmla alebo nízka oblačnosť. V noci sa ochladí na 14 až 9 stupňov a fúkať bude len slabý vietor. No a zajtra, ako som už naznačil, poloblačno až oblačno. Spočiatku môže byť ešte aj menej oblačnosti a len ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky. Z rána ešte lokálne hmla, prípadne nízka oblačnosť a uteplí sa na 18 až 23 stupňov. Na juhu lokálne môže byť do 25 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota 13 stupňov a fúkať bude zajtra väčšinou len slabý vietor.
1: No a ako to bude vyzerať v tých ďalších dňoch, povedzme v krátkosti?
2: V stredu tá situácia sa začne meniť, opäť teda pribudnú zrážky, bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale postupne od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele to môžu byť aj búrky. Teplotne sa nič výrazne meniť nebude, 18 až 23 na juhu do 25 stupňov a vo štvrtok veľa oblačnosti a miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a tiež bez nejakej podstatnej teplotnej zmeny. A veľmi podobne aj v piatok polooblačno až oblačno, v noci len ojedinele, ale cez deň miestami, teda najmä v tých horských oblastiach, prehánky alebo búrky a teplota vzduchu zväčša od 20 do 25 stupňov, na severe môže byť trošku chladnejšie.
1: Povedal Norbert Polčák, ďakujeme pekne za predpoveď, prajeme ešte pekné popoludnia, do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: Mesto Žarnovica po prvý raz v histórii dalo svojim obyvateľom možnosť rozhodnúť o tom, na čo použije časť mestských peňazí. V rámci participatívneho rozpočtu mohli navrhovať projekty aj hlasovať za tie, ktoré považovali za najpotrebnejšie. Po dvoch mesiacoch predstavovania nápadov a verejného hlasovania je už známy víťaz. Viac zisťoval Radoslav Haring.
1: Keď dostanú obyvatelia možnosť rozhodovať, často najlepšie ukážu, čo ich v meste naozaj trápi alebo čo im chýba, vysvetľuje primátorka mesta Alena Kazimírová.
2: Tak je to taký pilotný projekt, bolo to aj na podnet občianskej verejnosti. Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 000, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Bola vyhlásená výzva, kde sa mohla uchádzať verejnosť o podanie projektov. Mesto garantovalo na jeden projekt 5 000 eur. Mohli aj teda viac, ale museli by mať spolufinancovanie. S tým, že v tých limitoch, ktoré sme vyhlásili v tom časovom horizonte, sme dostali 5 žiadostí od občianskej verejnosti a prišlo k tomu, že tí predkladatelia sa odprezentovali ten svoj projekt.
1: Na aprílovom stretnutí občanov a zástupcov mesta v kultúrnom dome predstavili predkladatelia svoje projekty. Medzi nimi bolo napríklad dobudovanie gumovej dopadovej plochy pod detskými preliezačkami na workoutovom ihrisku na sídlisku. Ďalší projekt počítal s obnovením detského divadelného súboru a nacvičením prvého detského muzikálu. S touto myšlienkou prišla Monika Spurná.
3: Chceme to nacvičiť s deťmi zo Žarnovice, s tým, že by sme chceli určite osloviť aj rodičov, aby sme z toho vytvorili takú komunitnú akciu. A áno, vyzerá to ako jednorázová akcia, ale máme to vymyslené tak, aby tento projekt mohol fungovať ďalej a bol udržateľný, aby sme mohli vlastne na základe toho, že teraz naskúšame jeden muzikál, necháme si k tomu urobiť podklady, necháme si urobiť režiu, dramaturgiu už pôvodného textu, alebo teda pôvodného scenára a dodáme novú hudbu, tak s týmto by sme teda chceli fungovať nie len v rámci teda toho jedného vystúpenia, ale prinášať to školám, škôlkam, nie len v Žarnovici, ale aj teda v blízkom okolí, aby sa aj deti mohli odprezentovať, aby sme mohli odprezentovať aj mesto, že tu fungujeme a snažíme sa teda podporovať ten rozvoj detí.
1: Ani jeden z týchto projektov sa napokon medzi víťazov nedostal. Počas mesačného internetového hlasovania odovzdalo svoj hlas niektorému z návrhov 489 obyvateľov. Do prvej trojice sa prebojovala oddychová zóna so stolnotenisovými stolmi a ohniskom na sídlisku. Druhé miesto získal projekt veľkého 3D nápisu hashtag Žarnovica, ktorý má slúžiť ako fotopoint počas rôznych podujatí. Najväčšiu podporu však získala rekonštrukcia osvetlenia Kalvárie. Projekt Petra Jakúbeka presvedčil 244 hlasujúcich.
4: Ide o 22 svietidiel, ktoré sú umiestnené na starých stĺpoch. Pravdepodobne sa stĺpy vymenia, lebo nové svietidla nie sú kompatibilné so starými stĺpami, ale elektrická kabeláž alebo kabeláž rozvody sú v poriadku a tie sa využijú. Takže veríme, že do rozpočtu sa zmestíme a projekt sa zrealizuje v priebehu júl. August.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 15.31 to je presný čas a je tu aj pohľad na cesty. Nehoda je na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry. Narazilo tam auto do zvodidiel, blokovaný je stále pravý pruh. Kolóny sa tvoria v Žiline na Dlhej smerom von z mesta, takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte 40 minút, smerom Ščace je to 15 minút a kolóna je aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: You don't fool me a Queen zneli v Regine Stret a ideme do záhrady. Begónia hľuznatá sa označuje aj ako kráľovná polotienistých a štienistých stanovišť. Tento obľúbený okrasný kvet je citlivý na prepolievanie. Ako ju teda správne zalievať? Aj to sa dozviete práve teraz.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Begónia hľuznatá patrí medzi obľúbené kvety, no ak sa chceme tešiť z týchto kvetov čo najdlhšie, dôležité je správne sa o ne postarať. Dnes nám poradí Norbert Packa, pestovateľ kvetov z Krupiny. Aké odrody a druhy tých begónií hľuznatých sú také najobľúbenejšie?
3: My pestujeme hľuznaté begónie, či už kríčkové, alebo ťahavé. Z tých kríčkových pestujeme odrody Fortuna, Moka, Moka je tmavolistá, Fortuna zelenolistá. Ja tvrdím vždy, že begónia tým svojím vzrastom a krásnymi žiarovými kvetmi je kráľovna takých polotienistých a štienistých stanovišť.
2: My sa nachádzame vo vašom skleníku, sú tu okolo nás naozaj nádherné rastliny, kvety, ktoré pestujete, a sú tu aj begónie. Treba dať pozor na to, keď ju budeme presádzať. Oni majú tú hľuzu.
3: Treba ju vysádzať do hrantíkov, črepníkov s dostatočným priestorom, lebo bude vytvárať hľuzu. Takže treba dbať hlavne v tých druhých rokoch, keď budeme zimovať, tá hľuza naozaj bude už dosť veľká. Vysádzame do takého substrátu rašelinovo ješčitného. Troška tam dáme samozrejme hnojivo.
2: Čo sa týka zálievky pri tých hľuznatých rastlinách, je to také špecifické?
3: Áno, je to špecifické z hľadiska rizika prepolievania. Begónia má také vodnaté stonky, tým, že je ona aj v, samozrejme v tom stanovisku tienistom, nie je tam taký plný úpek celý deň, treba s tou zálievkou opatrne. Ja doporučujem pre začiatočníkov raz za 2 dní poliať, aby ten substrát bol síce vlhký, ale určite nie premočený. Vtedy nám môžu odnívať stonky, dokonca aj celé rastliny.
2: Begónie hľuznaté, keď sa o ne budeme dobre starať, tak naozaj táto rastlinka môže byť krásna, mohutná.
3: Ja by som chcel doporučiť hlavne pri tých ťahavých hľuznatých begóniach plnokvetých ukotviť ten črepník, ten hrantík, počítať s možnosťou, že tá begónka vytvorí 80 cm previs a pod váhou tej rastliny ten črepník sa môže prevrhnúť.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Téme ochrany detí sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Podľa ZMOS k tomu prispievajú aj jeho aktivity. Tým lekárov v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici má za sebou unikátnu operáciu. Transplantoval dva orgány naraz. Zajtra bude polooblačno, teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Téme ochrany detí sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Prispievajú k tomu aj aktivity Združenia miest a obcí Slovenska. Predseda Združenia Jozef Božík pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zdôraznil, že deti sú najväčšou hodnotou a budúcnosťou spoločnosti. Ich bezpečnosť, zdravý vývin, vzdelávanie a duševná pohoda patria podľa neho k dlhodobým prioritám ZMOS. Združenie spolupracuje aj s Úradom komisára pre deti v oblasti ochrany práv detí a posilňovania ich postavenia v spoločnosti. V súvislosti s témou duševného zdravia detí a mladých ZMOS spolupracuje s neziskovou organizáciou Amigo či ďalšími partnermi. Združenie podporuje tiež odbornú diskusiu o regulácii sociálnych sietí a streamovacích platforiem pre deti do 16 rokov. Tým lekárov v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici si pripísal historický operačný zákrok. Začiatkom mája tam vôbec po prvýkrát na Slovensku úspešne vykonali kombinovanú transplantáciu pečene a obličky súčasne. Pacientkou je 35-ročná Margita Turinská, ktorá trpela vážnym genetickým ochorením. Mladá pacientka mala policistické ochorenie obličiek a pečene. Náročná operácia bola vopred plánovaná, pacientka na zákrok čakala viac ako 2 roky. Lekárom sa ho podarilo uskutočniť v optimálnom čase, na hranici, kedy žena ešte nemusela začať chodiť na pravidelnú dialýzu, pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie.
2: Robili sme to dvaja operatéri a dvaja chirurgovi asistenti, samozrejme anesteziologický tím, inštrumentárky, na sále okolo 10-15 ľudí.
1: Pacientku sa po náročnom výkone po 2 týždňoch prepustili do domácej liečby, kde sa úspešne zotavuje a plánuje aj návrat do práce. Súčasný

0: Primátor mesta Detva Branislav Baran bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. O priazeň voličov sa tak bude uchádzať po druhý raz. Do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát a chce nadviazať na už dosiahnuté ciele v rámci rozvoja mesta. Organizátor integrovaného dopravného systému v Banskobystrickom kraji spúšťa od 1. júna súťaž Zastávka roka 2026. Jej cieľom je oceniť estetiku a architektúru autobusových zastávok a motivovať obce i jednotlivcov k starostlivosti o tento dôležitý verejný priestor a okolie. Nominácie sú otvorené do 15. júla. Aktuálne je na území kraja viac ako 2300 autobusových zastávok, z ktorých drvivá väčšina je vo vlastníctve a správe miesta obcí. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši zrekonštruovalo 4 vzácne portréty rodu Pongrácovcov. Verejnosti ich predstavili počas odbornej prednášky o živote tohto významného rodu. Reštaurovanie obrazov Pongrácovcov, ktorí povzniesli Liptovský Mikuláš, sa na významné stredoveké mesto prebiehalo vo viacerých fázach v dielni Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a podporil ho aj Fond na podporu umenia v sume 2600 eur, hovorí historik Miroslav Nemec.
1: Prijatie sme sa rozhodli usporiadať ako privítanie navrátených portrétov, ktoré sa vrátili z reštaurovania. Odzneli na ňom príspevky, na ktorých sa ľudia dozvedeli nielen niečo o živote tých zobrazovaných mužov, ale zároveň aj o tom, ako to samotné reštaurovanie prebiehalo a tiež aj aké boli osudy tých samotných diel.
0: 3 z obrazov tvorí jednu sériu a pochádzajú z 18. storočia, posledný je kópiou z 20. storočia. Niektoré z nich nateraz ostanú súčasťou stálej muzeálnej expozície kapitoly z histórie mesta, niektoré sa vrátia do depozitára. Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky. Teplota v noci 14 až 9 stupňov, cez deň 18 až 23, na juhu lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka na kilometri 271,5 narazilo auto do zvodidiel. Aj na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 280 narazilo auto do zvodidiel. V okolí husto prší, šmíka sa a viditeľnosť je nízka. V kolóne sa 10 minút zdržíte v Žiline na Dlhej smerom von z mesta, 40 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 15 minút na trase z Martina do Košťan na Turcom. V Martine na obchvate v križovatke pri Slimáku stojí pokazený kamión. Počítajte so zdržaním.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.

0: dnešné sviatočné zahratie mi túto začnem, priatelia, zľahka poeticky. Deti v minulosti vyrastali medzi poliami a lesmi a každé ročné obdobie im prinášalo nové dobrodružstvá. Poznali mená stromov, vôňu sena aj chuť vody z hlbokej studne. Ich hračkami boli vyrezávané drevené koníky a jednoduché bábiky. Zahrali sa však aj s kamienkami pri potoku či papekami v hore. Dnes budem mať pri mikrofóne Rádia Regina stred vzácnych hostí, no či uhádnete, o koho ide.
1: Bývali sme v centre Banskej Bystrice. Od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal svoju vôňu z opačnej strany, od Hungárie, pre ktorou bol taký malý mestský park s orgovánovým sadom a lavičkami. No a to už len bola vôňa, ktorá k nám cez otvorené okná prenikala najmä podvečer. Sadala nám na vlasy, oblečenie, skrátka, ja milujem vôňu orgovánu dodnes.
2: A mňa paradoxne na heligónke nezaujal ani jej zvuk, nezaujal ma ani nejak extra jej tvar, ale zaujali ma malé okrúhle otvory na basovej strane heligónky, v ktorých boli napchaté také sieťky a ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s heligónkou.
3: Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi v dedine, ktorá sa volá Padina a leží 9 km od Kovačice. Ako malá, možno 4-5 ročná, som sa brodila vo veľmi hlbokom teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov žijúcich na Dolnej Zemi žila.
4: Spomína si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa prosím pekne učili fajčiť.
0: Dnes to teda bude, priatelia, o spomienkach na detstvo mojich kolegov, ktorí od utorku do piatku vysielajú vašu obľúbenú reláciu Zahrajte mi túto, takže máte sa naozaj na čo tešiť. A ak máte možnosť ísť na Facebook Rádia Regina Stred, využite to a pozrite si, aké pekné fotografie detí v škole oblečené v kroji som objavila na stránke Fondu tradičnej ľudovej kultúry. A keď už budete obzerať školákov z Vašca a Horného Tisovníka, napíšte nám rovno aj vašu najspomienku na vaše detstvo. Jedného z vás vyberieme a získa dva lístky na piatkový koncert jubilujúcej vynikajúcej kapely Temperament Cymbal Orchestra na nádvorí Výgražského zámku. Od techniky zdraví Jan Maľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Ako prvý nám o svojich spomienkach na detstvo porozpráva Peter Sedmák.
1: Moje detstvo bolo nádherné, keďže som najmladší moderátor relácie Zahrajte mi túto, tak si na ňo veľmi čerstvo spomínam. Bolo prežité u mojej starkej Vierky v Krupine, kde sme spolu trávili všetok voľný čas. Chodili sme na pikniky, chodili sme stavať mlyny na potok a rôzne takéto veci, takže na to veľmi rád spomínam a samozrejme nebolo prežité len v Krupine, ale aj na Drieňove, kde mám zas druhých starých rodičov a tam boli zase iné zážitky, také dedinské by som povedal, hranie sa medzi sliepkami, medzi husami, prechádzky, večerné popolí a tak ďalej, takže moje detstvo bolo naozaj krásne. S heligonkou som sa stretol v podstate v ranom veku, keďže môj starký Ďurko je heligonkár a vždy som ho vnímal ako muzikanta, ktorý niečo drží v rukách a to niečo hrá. A mňa paradoxne na heligonke nezaujal ani jej zvuk, nezaujal ma ani nejak extra jej tvar, ale zaujali ma malé okrúhle otvory na basovej strane heligonky, v ktorých boli napchaté také sieťky, a ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s heligonkou, ale očividne ma priviedol k tomu, že dodnes na tej heligonke hrám a považujem sa za, ako môj starký, interpreta ľudovej hudby. Spomínam si na kosenie veľkých pasienkov na Starej hore, kde má rodičovský dom moja starka, takže si spomínam aj na môjho prastarého otca a na jeho povestný, legendárny zelený traktor, ktorý volal Ťapík a štartoval sa veľmi zaujímavým spôsobom a dodnes ma to fascinuje, keď zapálil noviny a pchal ho tam k motoru, tie noviny, aby sa to chytilo horieť a aby sa teda ten motor naštartoval, tak to sú také veľmi príjemné zážitky z toho detstva a určite k ním patria aj tie pikniky so starkou Vierkou, varenie, polievočky na dvore a rôzne iné veci, ktoré som mohol ako dieťa realizovať a veľmi rád by som z týto časy vrátil. Určite ma moje detstvo ovplyvnilo vo veľkej miere, pretože ľudová hudba má v našej domácnosti, či už u mojich rodičov alebo starých rodičov, svoje pevné miesto a bol som s ňou spojený od malička. Ale k rozhlasu ma naozaj priviedol folklór, pretože ma moja pani vedúca Mirka Kubandová pozvala do relácie Klenotnica ľudovej hudby, kde som reprezentoval moje vydané CD. No a vlastne takýmto spôsobom som sa dostal aj sem do rozhlasu a som za túto príležitosť veľmi vďačný, takže môžem zodpovedne povedať, že folklór mi zabezpečil aj účinkovanie v rozhlase.
2: Boli sme my!

Hanka Kútiková vysiela už dlhé roky reláciu Zahrajte mi túto a ja by som jej zamatový hlas dokázala počúvať dlhé hodiny. Ako si však ona spomína na svoje detstvo?

0: Ono je to tak, detstvo je akýsi duševný stav, v ktorom sa všetko zdá byť zaujímavé. No a tak pri skúmaní nepoznaného dokáže dieťa zapojiť všetky svoje zmysly. Samozrejme, že ani ja som nebola výnimkou. Vnímala som intenzívne vôňu domova, maminkyných vlasov, ockovej vypratej košele, pev maminky, ľudový. Každým dňom som sa zoznamovala s vôňami, chuťou jedál, ale z raného detstva sa mi výrazne uchovala vôňa orgovánu. Bývali sme v centre Banskej Bystrice, pár domov od hradného areálu, susediaceho s veľkou tržnicou, čiže od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal svoju vôňu z opačnej strany, od Hungárie, historickej krásnej budovy, pre ktorou bol taký malý mestský park s orgovánovým sadom a lavičkami. No a to už len bola vôňa, ktorá k nám cez otvorené okná prenikala, najmä podvečer. Sadala nám na vlasy oblečenie, skrátka, ja milujem vôňu orgovánu dodnes. Ňou, ako by ma pohládzalo moje detstvo. Z úplne raného detstva sa mi nezachovali spomienky na oslavy dňa detí, ale neskôr na prvom stupni základnej, vtedy ešte ľudovej školy, keď sme istý čas bývali v Harmanci, v areáli vojenského kartografického ústavu, tak to už boli oslavy priam na tú dobu veľkolepé, pretože o ich priebeh sa postarala nielen škola, obec, ale aj harmanecké papierne a kartografický ústav. Nechýbalo ani tradičné bábkové divadlo radvanskej rodiny Anderle. No a vtedy som ešte ani nemohla tušiť, že raz v dospelosti budem roky zamestnaná ako bábkoherečka v krajskom bábkovom divadle Banskej Bystrici. Ono to bola úžasná doba s poznávaním, že detské publikum je to najvnímavejšie, najďačnejšie. A nemohla som ja vtedy tušiť, keď som v ranom detstve so zatajeným dychom priam objímala naše malé rádiko s vysvieteným okienkom, počúvajúc rozprávky, vtedy ešte nie tety Viery Bálintovej, ale tety Heli Krčmeriovej, že raz sa stane rozhlas súčasťou mojho života a ja jeho. A čo by som popriala súčasným deťom takto v ich sviatočný deň? Aj keď si to teraz možno neuvedomujú, mnohé veci sa im zdajú samozrejmé, nech majú šťastné detstvo, pretože to je jedno z najlepších vecí, ktoré sa im v živote môžu prihodiť. S milujúcou rodinou je to priam raj. Tak nech im v tom detskom raji príjemne, aby keď ho raz budú musieť opustiť, niesli si so sebou batu o šteku na ceste do dospelosti. Veľa krásnych spomienok.
1: Priatelia, tak ja som dnes nešla nahrávať rozhovory do terénu, ale o sviatočný ráz Medzinárodného dňa detí sa mi postarali moji kolegovia a moderátori relácie Zahrajte mi túto. Po folklórnom spravodajstve, kde budeme pozývať do Podkoníc aj na nádvorie Vígľašského zámku, mám pre vás ešte dva rozhovory, a to so Zuzanou Drugovou a Tomášom Domom. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v stredu 3. júna na podujatie cyklu Dedičstvo alebo živé poklady sveta. V Turzovom dome o 17. hodine sa začne beseda na tému Výšivka krivou ihlou s Ivetou Smilekovou z Detvy, ktorá vo svojej práci nadväzuje na rodinnú tradíciu vyšívaním krivou ihlou, ktorá sa dedí už 4 generácie. Temperament Cymbal Orchestra uvedie v piatok pri príležitosti svojho jubilea gala koncert. Pokračuje cymbalista Michal Budínsky.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom ako buď v kultúrnom dome alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľaškom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové, ešte sme v takomto priestore koncert nemali. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobová Malatincová, Iveta Budinská-Bystrianská, Janko Chabada-Chovan, Jožko Martinský. Koncert 20 rokov Vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18.00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Žilina sa v sobotu 6. júna stane dejiskom folklórneho festivalu Ozvený Karpát, ktorý prinesie do Budatínskeho parku bohatstvo tradičnej kultúry, hudby, spevu a tanca z regiónov Slovenska aj Poľska. Festival otvorí predpoludním o 10. hodine program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa začne pásmo Karpaty spájajú, v ktorom sa predstavia domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce, Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonora Vančíková-Kapasná. Vo večernom programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať Javorníček a kamaráti, Martin Lauko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbor Bory Rosutec a Stavbár. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine privítajú účinkujúcich aj návštevníkov jubilejného 10. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a Detvy. Hosťami programu budú Malá kýčera z Čierneho balogu a Danájek zo Strážnice a súbor Detva z Detvy. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície spojenú so spomienkami súčasných aj bývalých zamestnancov. Návštevníci majú možnosť posledný raz sa pokochať pohľadom na predmety a texty z expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť budovy historickej radnice dlhých 46 rokov. Brány historickej radnice sa týmto pre verejnosť navždy zatvoria. Horehronské múzeum sa na návštevníkov bude aj naďalej tešiť vo svojich priestoroch, a to na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13 v budove Mešťanského domu v Brezne. Spomienkové stretnutie heligonkárov sa uskutoční v sobotu 6. júna o 15. hodine v kultúrnom dome v Poltári. Na podujatí, ktoré organizuje občianske združenie Opona v spolupráci s mestom Poltár, si účastníci spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej, od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. Podkoniciach v nedeľu uvedú 10. ročník Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča a ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci zo Selenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Streda patrí v našom vysielaní po 16. hodine Zuzane Drugovej. Dnes je ale Medzinárodný deň detí a tak si moja kolegyňa pospomínala na svoje detstvo.
1: Vyrastala som v rodine jedného z prvých tanečníkov umeleckého súboru Lúčnica. Môj ocko bol z generácie s pánom profesorom Nosálom a určite to niečo spôsobilo, že my sme sa na ľudovú hudbu vždy, ako môj ocko hovorieval, nadrdali. Takže ľudovú hudbu a tanec som naozaj dostávala veľmi skoro už priamo v rodine. Ak to zoberiem z tej otcovej strany, tak tam bolo určite dôležité to, že ma ako 11-ročnú zobral na výročný koncert umeleckého súboru Lúčnica a vznikla tam aj moja obrovská túžba byť členkou Lúčnice, čo sa následne počas vysokoškolských štúdií podarilo aj mne a potom aj mojim dvom synom, ktorí tancovali v Lúčnici. V tom čase pán Nosál sám teda povedal, že pravdepodobne sme prvou trojgeneračnou rodinou v Lúčnici. Z mamkinej strany zase to bolo niečo úplne iné, pretože mamka pochádzala z Pozdyšoviec, jej rodičia sa narodili v roku 1895 a žili v pôvodnom drevenom dome. Tak tento dom bol miestom mojich detských hier, určite ma to veľmi ovplyvnilo. Z mamkinej strany tam určite bude patriť spomienka na to, ako v tom hlinenom dome rozložili najprv snovadlá a potom krosná, aby mamka mohla utkať činovaťové závesy do našej chaty na Zemplínskej Šírave. Vo veku okolo 10 rokov som tak bola absolútne osobne prítomná pri týchto remeselných činnostiach, ktoré sa mi potom oveľa ľahšie chápali počas štúdia etnológie v Bratislave. Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi v dedine, ktorá sa volá Padina a leží 9 kilometrov od Kovačice. Tam sú tie prvé spomienky ako malá, možno 4-5 ročná, som sa brodila vo veľmi hlbokom, teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov, žijúcich na Dolnej Zemi, žila. Boli to veľmi dôležité zážitky, ktoré ma určite ovplyvnili a na ktoré doposiaľ s mojimi dvomi staršími bratmi spomíname.

0: Na záver spomienok na detstvo mojich kolegov je tu Tomáš Dom. Spomína na svoje obľúbené detské hry.
1: Neviem, boli to asi také klasické hry, ako sa hrávali všetky deti. Naháňačky, skrývačky. Pamätám si takú zaujímavú hru, že vykopávanú. Ale ja som dosť často chodil k svojej starkej, do Hriňovej, do Krivca. A mojou takou láskou bolo chodiť do hory. Kadečo zbierať, alebo sa len tak túlať. Vtedy sa zbierali ešte také lesné jahôdky, lieskovce, potom už neskôr, samozrejme, v auguste alebo na jeseň aj lesné hríby. No, táto láska k hore a k lesu mi aj zostala. Každý z nás vystrajal nezbedy a huncúctva. Spomína si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa prosím pekne učili fajčiť. Tak u nás v detve sa hovorí, že asi folklórom je každý tak nejako liznutý a ja ako dieťa som tancoval vo folklórnom súbore Ratolesť, ktorý viedla Milka Sekerešová. A naozaj tie spomienky sú krásne a ja môžem povedať, že z toho detstva, z toho pôsobenia v tom súbore čerpám dodnes. Ja si myslím, že naše súčasné deti sú fakt, že veľmi šikovné a v mnohom nás prevyšujú, takže ja to beriem tak opačne, že už my by sme sa mnohé veci mali učiť od našich šikovných detí.

Začiatok júna priam vyzýva k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na aktuálne pranostiky, priatelia. Ak dá nebo daždíčka, bude pekná trávička. Alebo ak hrmí v júni, bude dobré obilie, ale dobytok bude metať. Dnes tu bol v Banskej Bystrici upršaný deň. Ako bude zajtra, tak to nám už prezradí predpoveď počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor. Máme za sebou tak trošku výnimočné, slávnostné a hlavne spomienkové vysielanie relácie Zahrajte mi túto. O svojom detstve nám porozprávali kolegovia Hanka Kútiková, Zuzana Drugová, Tomáš Dom a Peter Sedmák. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Jan Vaľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Novom meste nad Váhom spustili výstavbu ďalších dvoch nájomných bytoviek. Využijú na ne areál po armádnych kasárňach. Tým lekárov v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici má za sebou unikátnu operáciu. Transplantoval dva orgány naraz. Po 7 mesiacoch otvorili vo Vysokých Tatrách turistické chodníky. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Novom meste nad Váhom pribudne vyše 50 mestských nájomných bytov. Radnica na ich výstavbu využije vnútroblok po areáli bývalých kasární. Ide pritom len o prvú etapu projektu, ktorý celkovo počíta až s vyše stovkou nových bytov. Pôvodne na mieste pritom mali vyrásť komerčné bytovky. Verejná súťaž na predaj pozemkov ale nebola úspešná.
2: Radnica vyhlásila spomínanú súťaž na predaj pozemkov v roku 2022 a po jej zlyhaní sa rozhodla ísť do vlastného projektu, ktorý zastupiteľstvo schválilo ako zámer vlani v decembri. Pokračuje primátor František Mašlonka.
3: Budú to dva bytové domy, trojpodlažné, máme plánovaných 16 trojizbových, 18 dvojizbových a 20 jednoizbových bytov.
2: Areál kasárni už na nájomné bývanie využili aj v minulosti, teraz ale začínajú stavať celkom nové objekty. No z pozemkov pre ne museli odstrániť množstvo odpadu.
3: Potuchy, čo všetko vlastne v tých hromadách sa nachádza. Začali sme už v roku 2024. Teraz je to kvantum materiálu, ktorý potrebujeme ešte spracovať.
2: Zástupca zhotoviteľa Andrej Volár.
4: Potom, ako sa uvoľní priestor, by sme teda radi začali zakladanie stavby, čakujú nás pilotáže. Potom sa môžeme pustiť do toho, tak myslím si, že do Vianoc by sme chceli mať hrubú stavbu.
2: Hoci onedlho bude radnica odovzdávať vyše desiatku nájomných bytov po prebudovaní bývalého objektu záhradníckych potrieb, čím ich celkový počet v meste prekročí 800, záujem ľudí stále nevedie uspokojiť. Aktuálne evidujú zhruba 400 žiadostí. Touto cestou sa k bytu dostal predčasom aj pán Juraj, preto využitie plochy na výstavbu kvituje.
5: By sa malo stavať, ľudia by mali byty a tak, koľko je tu placu, to by malo byť všetko využité. Lebo tie sme na byt čakali veľmi dlho, ako s rodinou.
2: Náklady presiahnu 4,4 milióna eur. Na projekte radnica spolupracuje aj s okresným úradom v Trenčíne, šéf jeho odboru bytovej politiky Roman Remo.
6: K nám bola žiadosť mesta podaná hneď prvý možný termín tohto roku. Celý projekt je spolufinancovaný z dotácie ministerstva dopravy a z úveru štátneho fondu rozvoja bývania.
2: Celkovo sú na mieste naplánované až 4 nájomné bytovky, ale aj polifunkčný objekt, ihrisko či revitalizácia kina. Prvé dve chcú mať

0: To je do konca budúceho roka. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Vinohrady v Devíne, Novom meste či v Rači sú dlhodobo pod tlakom developerov. Bratislava preto pripravuje širšiu štúdiu, ktorá má jasne povedať, ktoré vinohrady treba chrániť a kde sa bude môcť stavať. Štúdia by slúžila aj ako podklad pri budúcich zmenách súčasného územného plánu mesta.
2: Viaceré vinice sú zanedbané, vyklčované alebo sa už aktívne neobhospodarujú. Mesto začalo urbanistickú štúdiu pripravovať pred 5 rokmi, hovorí Karin Lexman z Metropolitného inštitútu mesta.
3: V Bratislave nemáme dostatočné ochranné mechanizmy na tieto vinice, asi ani dostatočné povedomie v spoločnosti, aby sme si tie vinice viacej vážili a chránili ako naozaj to historické a kultúrne dedičstvo.
2: Po novom sa totiž aj urbanistická štúdia považuje za podklad pri tvorbe územného plánu mesta, vysvetľuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: A zároveň pre vypracovanie nového metropolitného územného plánu hlavného mesta. Zároveň sa do materiálu doplnil bod, v zmysle ktorého je potrebné v procese vyhodnotiť podnety na zmenu funkčného využitia funkcie vinice na iné funkčné využitie.
2: Od štúdie sa očakáva, aby zadefinovala, či daná parcela je určená na pestovanie viniča alebo ako stavebný pozemok, hovorí starosta Nového mesta Matúš Čupka.
5: Nakoľko dnes je situácia taká, že každý čaká na nový územný plán mesta a samozrejme očakáva, že to pôjde smerom k zhodnoteniu tých pozemkov, čo pri dnešnom stave realitného trhu najmä znamená umožnenie výstavby či už malopodlažných alebo viacpodlažných bytových budov. Je potrebné, aby sa jasne definovalo, kde to vinohradstvo zmysel má, kde je možno akceptovateľná nejaká citlivá výstavba.
2: Samotná štúdia však podľa vinára a predsedu Račianskeho spolku vinice nezachráni. Zachránia ich tí, ktorí ich budú obrábať.
6: A tí ich budú obrábať len, keď budú mať na to nejaký ekonomický zmysel, to znamená, budú mať zabezpečený odbyt toho vína a celkovo vieme, že spotreba vína klesá, takže ono to je dobre potom riešiť aj komplexne aj s nejakým možno vínou turistikou a musíte nejak motivovať tých vlastníkov, aby sa o nich starali, pretože pokiaľ nemá kto na tých viniciach robiť, tak tie vinice spustnú.
2: Pre Metropolitný inštitút sú však v súčasnosti prioritnejšie iné územné štúdie, ktoré majú na starosti. Táto zostáva naďalej v štádiu návrhu zadania. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Žurnál.
1: Tým lekárov v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici začiatkom mája vôbec po prvýkrát úspešne vykonal kombinovanú transplantáciu pečene a obličky súčasne. Pacientkou je 35-ročná žena, ktorá trpela vážnym genetickým ochorením. Mladá pacientka mala policistické ochorenie obličiek a pečene. Úspech banskobystrických špecialistov potvrdzuje vysokú úroveň transplantačného oddelenia a prináša novú nádej pre pacientov s multiorgánovým zlyhaním.
8: Pacientka na zákrok čakala viac ako 2 roky. Celá operácia trvala približne 6 hodín. Ako prvú transplantovali pečeň, po jej napojení pristúpili k transplantácii obličky. Pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
9: Dochádzalo postupnému zlyhávaniu orgánov. Tie dva orgány už boli tak neznesiteľne veľké pre tú pacientku, že ju vlastne už obmedzovali v bežnom živote. Robili sme to dvaja operatéri a dvaja chirurgovi asistenti, samozrejme anesteziologický tím, inštrumentárky, na sále okolo 10-15 ľudí.
8: Zdravotný stav pacientky Margarety Turinskej sa zhoršil pred 13 rokmi po narodení céry.
10: Nevládala som dýchať, postupne ani chodiť, mala som traviace problémy, bála som sa. Mi povedali, že je to jediná možnosť, nič iné neostávalo. Vždy som najprv pozerala na rodinu, aby som tu mohla byť pre nich.
8: Transplantácia dvoch rôznych orgánov od jedného darcu patrí k najzložitejším výkonom chirurgii, vysvetľuje Svetlana Adamcová-Selčanová, hepatologička Rooseveltovej nemocnice.
11: Ten priebeh potransplantačný bol až nad očakávania. Tie transplantácie bývajú veľmi náročné a mnohokrát sa stane, že sa to nestihne, že sa stanú tzv. Príliš chorí na to, aby boli odtransplantovaní. Táto pacientka čakala, myslím, 2 roky.
8: Pani Turinskú do Banskej Bystrice sprevádzal manžel Pavel s dcérou. Pooperačný stav manželky považuje za zázrak.
12: Ja už bol na tej chodbe. Bosk a proste ten pocit, vidím ju naposledy, nevidím ju naposledy, museli sme dúfať, že to pôjde. No to je zázrak, každým dňom je taká krajšia.
8: Pacientku po 2 týždňoch prepustili do domácej liečby, kde sa úspešne zotavuje. Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici počas 15 rokov transplantovala 500 pečení a za obdobie 30 rokov 1000 obličiek. Nikol Marunčiaková, Slovenský rozhlas.
1: Skanzen v Bardejovských kúpeľoch sa v rámci svojho 60. výročia dočkal rekonštrukcie. Ide o najstarší a zároveň najmenší skanzen u nás. Po roku prác návštevníci uvidia vynovené 2 drevené kostoly, zvonice, obytné domy či hospodárske stavby.
13: Na obnove 20 objektov začala firma pracovať pred rokom, konateľ Miroslav Stach.
14: Sme niektoré veci fakt nevedeli, ale po dohode, po diskusii sme prišli na to, jak to urobiť, kde to spĺňalo ten účel historického objektu, bo my sme stavbári naučení na nové technológie a najťažšia robota bola, vám poviem pravdu, urobiť lešenie kolo tých kostoloch.
13: Celá rekonštrukcia stála asi 1,5 milióna eur. Múzeum na to získalo peniaze z eurofondov, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčár, po ňom návštevníci skanzenu.
15: Veríme tomu, že určite 20 rokov, minimálne teda 20 rokov by tá krytina a táto obnova mala držať.
16: Prišli sme tu na školský výlet, veľmi sa nám tu páči a tieto zrekonštruované domy sú ozaj perfektné a deťom pripomínajú našu históriu.
17: Sme tady jakoby na rekondičce a teď tady procházíme, no líbí sa nám, to je to podobné našemu skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
13: Obnovili aj drevený kostol z obce Mikulášova, ktorý je zaujímavý aj tým, že dvakrát denne ukazuje správny čas. Peter Harčar.
15: Na miesto klasických hodín my máme na kostolíku na veži kostola maľované hodiny a takisto aj celá tá veža je akousi snahou o napodobeninu klasickej murovanej architektúry kostolnej a tak nám vlastne vznikol historický gíč. Ale má to svoju hodnotu, je to veľmi ľúbivé.
13: Súčasťou skanzenu je aj vrtné zariadenie na výrobu drevených rúr. Bardejov mal vďaka tomu vodovod už v 20. rokoch 15. storočia, čím výrazne predbehol zvyšok Slovenska. Správca skanzenu Lukáš Jonov.
18: Kovaný vrták bol poháňaný vodou a postupne sa k nemu približoval borovicový kmeň, ktorý bol vyvrtaný na rúru. Vznikol na finálny výrobok, teda hotová rúra, ktorá sa mohla klásť do zeme.
13: Skanzenie si od zmien sľubujú aj zvýšenie návštevnosti. Doteraz ho videlo ročne asi 30 000 ľudí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Ročne ju potrebujú tisíce ľudí, aj preto jej nikdy nie je dosť. Darovaná krv zachraňuje životy, pomáha pacientom s vážnymi ochoreniami aj ľuďom po úrazoch či dopravných nehodách. Uvedomujú si to aj motorkári, ktorí sa preto s ostatnými darcami rozhodli darovať krv na motorkárskej kvapke krvi.
19: Takmer 50 darcov prišla najzácnejšiu tekutinu darovať na výjazdový odber do Lúčnice nad Žitavou. Medzi nimi aj motoristi na dvoch kolesách, vrátane Patrika Martinku.
20: Druhýkrát som na dobrovoľnom darovaní krvi a je to, myslím si, že dobrý skutok, takže určite prídem viackrát.
19: Krv prišiel darovať aj Radoslav Kriváček.
21: Som motorkár a zo skúsenosti viem, že teda pre motorkárov je krv naozaj veľmi potrebná, pretože občas sme takí neviditeľní, tým ostatným vodiči alebo účastníci cestnej premávky v nás nevidia.
19: Práve účastníci dopravných nehôd patria k častým príjemcom darovanej krvi. Starosta Lúčnice nad Žitavou Patrik Trubíni na odber prišiel ukázať aj potrhané oblečenie z nehody, ktorá sa v regióne stala len včera.
22: Aj takto môže dopadnúť motorkár, keď si nedáva pozor a hlavne treba byť pripravený, treba byť oblečený, aj keď oblečenie nie vždy pomôže.
19: Darca a motorkár Juraj Švarc dodáva.
23: O nás motorkároch sa hovorí, že sme darcovia orgánov, ale ja vždycky tvrdím, že nie, že my sme darcovia krvi.
19: Aktuálne sú zásoby krvi hraničné pri viacerých negatívnych RH faktoroch. S príchodom leta sa však spravidla znižuje stav všetkých zásob. Vítaný je tak každý darca, či priamo v sídlach Národnej transfúznej služby, alebo aj na výjazdových odberoch, ktoré sa podľa lekárky Národnej transfúznej služby Heleny Barátovej konajú denne v rôznych obciach a mestách.
24: Už dopredu vedia, oboznámia ľudí v tej lokalite, kde sa ide darovať a myslím si, že je to veľmi prínosné, lebo prichádzajú ľudia, ktorí by možno neprišli na pracovisko.
19: Krv môže darovať ktokoľvek, podmienkou je váha nad 50 kg a vek nad 18 rokov a samozrejme dobrý zdravotný stav. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V obci Ludrová na Liptove sa koncom minulého týždňa uskutočnilo 6. kolo Liptovskej kvapky krvi. Zúčastnilo sa na nej 51 darcov, z toho 21 ľudí darovalo krv poprvýkrát.
0: Podujatie má tradíciu od roku 2024. Konalo sa už aj v okolitých obciach Štiavnička, Bešeňová, Lisková, Likavka, Ivachnová a Liptovská Štiavnica. Hovorí Katarína Bachanová z nadácie Integra.
3: Už tí ľudia sa tak aj poznajú, ale nám v podstate nosia takých tých nových darcov, lebo cia je zameraná prioritne na prvodarcov.
0: Prvodarcovia tvoria asi polovicu darcov. Výhodou darovania krvi je aj informácia o zdravotnom stave. Opäť Katarína Bachanová.
3: Ten odber je skvelý aj preto, že im robia stentárny transfúzny screening krvi. Čiže mnohí aj odchádzajú nevybavení, lebo nemôžu, ale už vedia, že si majú z niečo riešiť.
0: Podľa Barbory Demkovej z Červeného kríža podujatie ľudí zbližuje.
4: Vlastne nám aj išlo o toto prioritne, aby sme priblížili ten odber spôsobom takýmto k tým ľuďom, že není to nič traumatizujúce, není to nič bolestivé, vznikajú tu nové priateľstvá.
0: Niektorí chceli pomôcť konkrétnym ľuďom, iní chceli urobiť dobrý skutok hocikomu, kto krv potrebuje. Ľubica z Bešeňovej darovala krv štvrtýkrát.
5: Viedla ma taká rodinná záležitosť, nakoľko v rodine nám ochorel veľmi blízky človek. Takže vtedy si to človek tak uvedomil, že aká je tá krv dôležitá.
0: Na odber krvi sa po rokoch odhodlal aj prvodárca František zo Štiavničky.
6: Viacero ľudí ma oslovuje už dlhšiu dobu. Práve teraz proste padlo to rozhodnutie, že asi je ten správny čas ísť.
0: Dobročinné podujatie v Ludrovej ocenilo vedenie obce, ktoré vyšlo organizátorom v ústrety, hovorí starosta Peter Slimák.
25: Sme poctení tým, že môžeme možno aj takto prispieť k tomu, aby to naozaj tí darcovia mohli tú krv darovať.
0: Krv z Ludrovej putovala konkrétnym trom ľuďom trpiacim onkologickým ochorením. Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
7: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Návštevníci z Volonskej knižnice si od dnes budú môcť čítať vonku. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra otvorila letnú čitáreň. Do prevádzky ju dali symbolicky na Medzinárodný deň detí. Prvými návštevníkmi boli práve žiaci základnej školy.
26: Letná čitáreň v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene má byť nielen miestom na čítanie, ale aj priestorom na organizáciu workshopov či komunitných stretnutí. Ako prvý ju vyskúšali štvrtáci zo Zvolenskej základnej školy počas prednášky o prírode v meste.
27: Čo si sa dnes naučila?
28: O prírode, že proste je to dobré, že pomáhať vtákom a tak.
29: Mne sa to páčilo, lebo nemusíme písať niečo z slovenčiny, ale sa môžem naučiť niečo o prírode, čo ma zaujíma viac.
26: Pri zážitkovom učení si deti informácie zapamätajú efektívnejšie ako pri klasickom vyučovaní. Túto skúsenosť potvrdila aj Františka Sládkovská, učiteľka zo základnej školy Alma vo Zvolene.
30: Vítame každú možnú zmenu a myslím si, že aj deti prijímajú takéto spôsoby učenia úplne inak a myslím si, že značením.
26: Hoci letnú čitáreň dnes obsadili školáci, určená bude pre všetkých návštevníkov knižnice. Ako hovorí Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, čitáreň vznikla v bývalom dvore.
31: Vytvorili sme priestory, kde sa dá sedieť, oddychovať v chládočku, čítať. Je tam priestor na stretnutie možno 30 až 60 ľudí.
26: Letná čitáreň je poslednou časťou rozsiahlej obnovy knižnice, ktorej zriadovateľom je Banskobystrický samospráv. Právny kraj, hovorí podpredseda župy Mikuláš Pál.
32: Investícia bola 301 tisíc eur do externej časti. Je to vlastne rekonštrukcia celého nádvoria, nejaká výsadba trávnikov plus prekrytie, nová brána, teda tým pádom bezbariérovosť.
26: Novú letnú čitáreň môžu návštevníci knižnice využívať každý pracovný deň. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Dobrovoľníci obaľovali stromy pri jazere Počúvadlo neďaleko Banskej Štiavnice ochranným pletivom. Chcú ich tak uchrániť pred zákonom chránenými bobrami, ktoré sa v lokalite usadili pred niekoľkými rokmi. Poškodili už desiatky stromov a stavajú hrádze.
33: Odmerať obvod stromu a omotať ho ochranným pletivom. Tak cez uplynulý víkend pri Počúvadlianskom jazere postupovali dobrovoľníci aj okoloidúci turisti. Pletivom obalili desiatky stromov.
34: Zajačie sieťky používame. My žijeme v Amerike a ja mám bobrov v záhrade. Ja som dával o mnoho hrubšie pletivo. Uvidíme, že či toto bude fungovať.
35: Keby sme to nerobili, stromy nebudú.
36: Máme voľný deň, tak sme sa rozhodli, že ho strávime tu.
37: Aby bobo nepílil stromy.
33: Podľa Beaty prišlo z Nemcovej z Rotary klubu Banská Štiavnica, chcú zachovať funkčnosť a estetickú funkciu hrádze. Pripravili približne 450 metrov pletiva.
2: Rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu tým, že budeme obalovať stromy na hrádzi proti bobrovi, ktorý je tu prítomný a spôsobuje škody. Zatiaľ nie je nejaká účinná obrana, ktorá by aj chránila bobra, aj stromy.
33: Bobri sa na pozemku štátnych lesov pri Počúvadle usadili pred zhruba 8 rokmi. Podľa fotopasí ich je v lokalite aktuálne 8. Doplňa referentka ochrany prírody a krajiny, ochrany lesa Martina Danková.
8: Oplocovanie je momentálne tá jediná ochrana, ktorú u nás vieme proti bobrovi použiť. Ohrízajú hlavne tie stromy, môže aj povyvrácať do vody, sú aj nebezpečné, vysychajú. Sú to aj škody pre nás, lebo to drevo sa znehodnocuje a sú to vlastne lesné porasty. Mali by sme robiť aj následnú výsadbu.
33: Štátna ochrana prírody považuje obaľovanie stromov za jedno z vhodných opatrení na zmiernenie škôd spôsobených bobrami. Podľa hovorcu štátnych ochranárov Andreja Šveca to však situáciu nevyrieši komplexne.
9: Jednou z posudzovaných možností riešenia je premiestnenie jedincov na inú vhodnú lokalitu. Doposiaľ sa však nepodarilo nájsť lokalitu, ktorá by spĺňala všetky odborné, ekologické a legislatívne požiadavky na realizáciu takéhoto opatrenia.
33: Dlhodobo udržateľné riešenie hľadajú spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom aj s ďalšími subjektmi. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Exotické motýle z tropických oblastí opäť prileteli do Košíc. Návštevníci botanickej záhrady v Košiciach môžu v špeciálne upravenom skleníku obdivovať desiatky farebných druhov motýľov, ktoré sa postupne liahnú pred ich očami.
10: Nové kukly prinášajú každý týždeň z chovných staníc v Spojenom kráľovstve. Počas výstavy sa vyliahne viac ako 3000 motýľov, napríklad aj z Austrálie, Ázie či Afriky. Jedným z najkrajších je motýľ Morfo. Má modrú farbu a pochádza z Latinskej Ameriky. Aj napriek tomu, že je pomerne veľký, dožíva sa len približne 12 dní.
11: Už mi jeden sadol na plece, druhý už chcel na nos sadnúť.
12: No nádherné sú tie modré, bledomodré, keby sa mi podarilo zachytiť.
10: Pokračuje vedúci oddelenia zoológie a ochrany rastlín botanickej záhrady Martin Suvák.
13: Tie nemajú analogiu u našich v prírode. Sú aj u nás modré druhy, ale väčšinou sú to drobné.
10: Ďalej odborný pracovník botanickej záhrady Robert Gregorek.
14: Vie sa veľmi dobre maskovať a spodná strana krídel slúži naozaj ako taký veľmi efektívny maskovací postoj, aby ho teda neobjavili predátori.
10: Sú to druhy z tropických oblastí, preto v skleníku botanici udržiavajú vysokú vlhkosť a teplotu aj 30 stupňov. Prispôsobili aj rastliny, ktoré im slúžia ako zdroj potravy. Opäť Martin Suvák, po ňom Robert Gregorek.
13: Tieto rastliny sú pre väčšinu bylinožravých druhov jedovaté, ale práve tieto druhy motýľov tie toxíny v sebe hromadia, čím sa vlastne aj sami chránia pred predátormi.
14: Mierne nakvasené druhy ovocia. Nemusí byť len exotické, ale v zásade práve takéto uvoľňujúce sa cukry slúžia ako zdroj energie.
10: Do exotického sveta motýľov môžu návštevníci nazrieť do 5. júla. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
1: Predseda maďarskej vlády Péter Maďar a ministerka spravodlivosti Márta Györgyová sa stretli s prezidentom Tamášom Šujokom, ktorého po vyhratých aprílových parlamentných voľbách premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Premiér po schôdzke povedal, že Maďarská republika nepatrí Tamášovi Šujokovi a nepatrí jednej strane. Prezident v nedeľu oznámil, že sa funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Iránsky vyjednávací tím pozastavuje komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri z dôvodu izraelských útokov v Libanone, napísala iránska tlačová agentúra. Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu. Rusko v máji vyslalo na Ukrajinu 8150 dronov s dlhým doletom, čo predstavuje nový mesačný rekord. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala agentúra AFP. Ukrajina vybudovala po celej krajine rozsiahlu sieť systémov protivzdušnej obrany, ktorá je schopná zostreliť väčšinu dronov, pripomína AFP.
7: Počúvate žurnál.
1: Po 7 mesiacoch otvorili vo Vysokých Tatrách turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté, ako napríklad Monková dolina v Ždiari.
0: Jedna z tatranských dolín ostáva na začiatku turistickej sezóny uzavretá. Novo trasovaný chodník cez Monkovú dolinu narušila snehová lavína. Pokračuje riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
3: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov. Hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov.
0: Chodník zo Ždiaru po široké sedlo neotvorili z dôvodu bezpečnosti, uviedol Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
4: Majiteľmi pozemkov v danej lokalite budeme hľadať nejaké riešenie, ale nie je vylúčené, že chodník ostane zatvorený celú sezónu.
0: Nie všetky značené trasy v Tatrách sú otvorené, napríklad aj chodník na Hrebienku pre opravu opäť uzavreli. Obchádzka do Studených dolín vedie cez Bilikovú chatu. Cestou na Kryván je uzatvorená aj trasa z troch studničiek po raz ceste, ani do Javorovej doliny cez Sedielko by turisti nemali prechádzať. Trasa po vlaňajšej oprave ešte nie je vyznačená. Opäť Ľubomír Plučinský.
4: Čakáme na to, kedy sa roztopí sneh, aby sme tú trasu mohli preznačiť a znovu otvoriť.
0: Prvý deň otvorenia turistických chodníkov nie je v Tatrách veľa turistov. Je hmla a prší.
5: Dneska možno sa ešte prejdeme na skalnatú chatu. Počasie nám praje, ne štíty, ne určite v takom počasí. Treba plnú poľnú cepiny, prilby. Treba počkať týždeň, dva.
6: Počasie je fajn. Nefúka, síce prší, mrholí, ale tako dá sa.
0: Pri výstupe na štíty a dosediel odporúčajú horskí záchranári pribaliť si mačky, cepín a teplé oblečenie. Vo vyšších polohách je ešte stále dosť snehu. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
7: Sport.
1: Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka, ktorý mal pôvodne ísť medzi tri žrde. Vyradilo ho zranenie zápestia, za sebou už má aj operáciu. Tréner Vladimír Weiss.
15: Zrazil sa Laci Benešom pri takej šmykačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
7: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Z počiatku noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Teplota v noci 14 až 8 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroni a Spiši 18 až 23 stupňov. Slabý až mierny vietor.
7: Žurnál Rádia Regina.
1: Je na konci, za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Martina Maľová.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
7: Zelená vlna.
16: Nehoda na D3, kolóna v Lhovci. Pozdravujeme za volant. Na diaľnici D3 za tunelom Považský Chomec smerom na Kysucké Nové Mesto sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Na R1 za Čaradicami smerom na Nitru na 75. kilometri havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Na D1 pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je odbočovací pruh. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo. 15 minút stratíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Portréty.
1: Byť pripravená, nie prekvapená, také je motto mladej ženy, od ktorej už po prvom stretnutí dostanete naozaj poriadnu dávku optimizmu a chuti nepodávať sa ani v situácii, keď to na prvý pohľad nevyzerá príliš nádejne. Byť sa o život do posledného dychu. Čas je vtedy ten najdôležitejší rozhodca a preto ním netreba plýtvať hľadaním odpovedí na otázky typu prečo sa to stalo a kto je vinný. Z tejto mojej úvahy vám pri rádiách pochopiteľne nie je jasné, kto v nasledujúcich minútach bude sedieť v kresle pre hostia dnešných portrétov. Je ňou certifikovaná inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stískalová, navyše za rok 2024, držiteľka ocenenia Mama podnikateľka. Verím, milí poslucháči, že vás jej rozprávanie o hľadaní možností záchrany ľudských životov zaujme. Aj za zvukového majstra Juraja Zváča vám teda nerušené a najmä zmysluplné počúvanie želá Janka Blejová. Keď sa zhováram s nejakými osobnosťami, zvyčajne ma zaujíma, odkiaľ pochádzajú, aká bola ich rodina. Pretože tá rodina formuje človeka a to, čo dostane v tom útlom detstve, to sa s ním nesie ďalej, ďalej a ďalej. Čiže Horná Nitra, to je vám také najbližšie, Prievidza, odtiaľ pochádzate. Tam ste prežili aj svoje detstvo, pod Bojnickým zámkom alebo kde?
2: Bolo to trošku ďalej ako pod Bojnickým zámkom a veľmi pekne ďakujem za túto otázku, pretože práve to, čo sa týka tej našej rodiny, ako nás formuje, tak mňa formovali rodičia, pretože oni boli zvyknutí stále niekomu pomáhať a ja som to vlastne u nich videla.
1: Pani Stískalová, to chce trošku aj konkretizovať. Rodičia vo vás pestovali pocit, že ľudia sú stále ľuďmi, treba im pomáhať, lebo všetko sa to raz človeku vráti. Čo robili vaši rodičia?
2: Otcino je stále elektrikár a to bolo vždy vidieť, že ktokoľvek za ním prišiel, tak on bol ochotný pomôcť, pretože vedel, že ľudia majú rôzne situácie a bol vždy tam pre nich, takže ja som to videla na vlastné oči, že chcel pomôcť, pomáhal a ľudia boli na oplátku veľmi milí k nemu a boli veľmi vďační za to, že dokázal pomôcť.
1: A maminka?
2: Ona vlastne bola tá, ktorá mi dala do vienku takú tú starostlivosť, to pečovateľstvo od tých ľudí, takže za toto som veľmi vďačná.
1: Obaja rodičia vedia, ako majú úspešnú dcéru Andreu a myslím si, že keďže vo vás pestovali ten vzťah k iným, že sú radi, čo je vaša profesia, čo je vaše poslanie.
2: Tak vlastne oni vždy videli vo mne také niečo, že som pomáhala, lebo ja som nemala rada nespravodlivosť. Strašne som to nemala rada, takže oni si mysleli, že budem doktorka. Ja som chcela byť učiteľka. A vlastne teraz sa to spojilo do jedného a učím prvú pomoc.
1: K tomu sa dostaneme, ale nevyrastali ste, Andrejka, ako jedináčik. Máte súrodencov starších, mladších?
2: Mám dvoch mladších súrodencov, bratov.
1: Čiže ste taká princezna medzi nimi?
2: Nie, ja som skôr šéfka.
1: Aha, a to ste mi onoho času spomínali, že tam, kde ste sa objavili vy, tak ste hrali v úvodzovkách tie prvé husle. Všade vás bolo plno. Čím to bolo?
2: Asi som chcela byť vidieť medzi tými chlapcami, pretože dievča sa snaží, že tu som, vidíte ma, lebo vtedy to bolo obdobie, kedy boli chlapci preťažovaní.
1: Ja keď sa vrátim do svojich detských rokov, tak sme sa hrávali na indiánov alebo partizánov. Na čo sa hrávala vaša generácia?
2: Tak ja som chcela byť princezna v prvom rade a v druhom rade som chcela byť doktorka alebo pani učiteľka, takže to boli moje najobľúbenejšie tri profesie. No a hlavne to začalo v škôlke, kedy som ja vlastne tam začala si uzurpovať ten lekársky kufrík a chcela som sa starať o tých ľudí, o tie deti, o tých svojich kamarátov už v škôlke.
1: Aj to najkrajšie detstvo sa však raz skončí a hry zákonite vymenia školské povinnosti. Zaujímalo ma, čo bolo pre mladučku Andreu impulzom vydať sa na neľahkú dráhu zdravotnej sestry.
2: No, ono začalo na gymnáziu. Ja som študovala gymnázium pôvodne a po gymnáziu som išla na vysokú školu do Nitry na poľnohospodársku, kde som to po prvom roku vzala, pretože ten odbor, ktorý som mala, fitotechnika, ma úplne nezaujal. Nemám veľmi vzťah k rastlinkám. No a vlastne môj otcino a plus ešte aj môj vtedy frajer, teraz je to manžel, ma veľmi podporili v tom, aby som išla na zdravotnícku školu a tam som vlastne študovala nadstavbové štúdium a vlastne ako keby tretí ročník na tejto škole som už bola na vysokej škole ošetrovateľstvo na lekárskej fakulte v Martine. Takže som študovala dve školy naraz.
1: Ste ste veľmi šikovná. Ale viete, čo ma zaujalo teraz toho, čo ste hovorili? Vtedy frajer, dnes manžel. To už málo kedy počujem. Koľko je to rokov?
2: Ja sa teraz bojím, že to pomýlim, ale nejaký 28. Dúfam, že 28 to je.
1: Ste mamou dvoch synov?
2: Áno, presne tak. Dvaja chlapčekovia, áno. Ten starší má teraz 17 a mladší má 13 rokov, takže to sú takí fešáci už v tínedžerskom veku.
1: Chodia alebo chcú s vami ešte chodiť na nejaké dovolenky, lebo kamarátky mi vraveli, počkaj, keď to začne byť tínedžerom, už s vami nebude chcieť ísť nikam.
2: Ale áno, oni chcú, oni sú s nami rádi, takže samozrejme ten 17-ročný už to byť viacej s kamarátmi, ale nenechá si ujsť dovolenku s nami.
1: Vráťme sa do tých študentských rokov. Čiže študovali ste na lekárskej fakulte v Martine.
2: A ukončila som odbor ošetrovateľstvo a vlastne to na základe tohoto štúdia mám bakalársky titul.
1: Potom ste sa ocitli zrazu v zahraničí. Ako sa to stalo? Bola to láska, čo vás tam dovedla, alebo čo?
2: No aby toho nebolo teda málo, takže okrem toho, že som študovala dve školy naraz, jednu som dokončila, potom som pokračovala tej vysokej škole a už na tej vysokej škole som sa rozhodla, že odídem do Čiech, kde som vlastne pracovala v Prahe v Veľkej fakultnej nemocnici v Motole a pracovala som na ARO oddelení a súbežne s touto prácou, s 12-hodinovými službami som aj študovala to bakalárske štúdium, takže to bolo také tiež veľmi na hrane, ale keď človek má 20 rokov, tak zvládne všetko.
1: Zvládne všetko. Predsa len mi nedá, aj u nás sú nemocnice, kde sú ára, aj u nás sú 12-ky. Prečo Praha?
2: Ja mám rada veľké mesta, takže ja som sa rozhodla, že chcem ísť zo zahraničia a chcem byť proste súčasťou veľkého traumatologického centra, takže to bolo naozaj také. To nebolo, nemalo to nič spoločné s nejakými podmienkami na Slovensku. Skôr som chcela odísť zo Slovenska do Čiech, alebo chcela som ísť aj do Saudskej Arábie, chcela som ísť do Londýna. Ja som to už mala tak rozpracované, že som chcela vidieť svet. Bola som vtedy slobodná a chcela som vidieť svet. Ako veľa mladých ľudí, takže je to také iné zažiť si niečo a hlavne postarať sa sama o seba.
1: Čo na to povedali vaši starostliví rodičia?
2: Ja som mojim starostlivým rodičom nechala odkaz, že som v Prahe. Oni boli na dovolenke. Takže oni sa vrátili z dovolenky a ja som tam mala papírik, že ľúbim vás veľmi a nájdete ma v Prahe.
1: Ja keď som sa zhovárala so zdravotnými sestrami, každá z nich povedala, to sa dá vydržať iba pár mesiacov pracovať na áre, pretože je to nesmierne náročné aj fyzicky, aj psychicky. Krčíte nožtiek, Andrejka, vám sa to nezdá, že to je také náročné?
2: Každá práca na akejkoľvek úrovni v nemocnici je náročná a vždy záleží od toho, aké máte aj taký background vzadu, čo ovplyvňuje váš život, lebo je to náročná práca, aj fyzicky, aj psychicky to môže byť veľmi náročné, ale práve tie zdravotné sestry sú veľakrát tak odolné, že dokážu to odfiltrovať, dokážu odfiltrovať nejaký stres domova, dokážu odfiltrovať stres pracovný, vrátiť sa domova, byť usmiatá, majú nárok byť unavené, ale každá práca v nemocnici je fyzicky náročná a je naozaj aj psychicky náročná, je naozaj jedno, že aké to je oddelenie.
1: Nesúhlasím celkom s vami, pretože som pobudla aj na tom áre, aj na obyčajnom lôžkovom oddelení a myslím si, že práve na tom áre je náročná aj tá zodpovednosť za toho pacienta, pretože tam blikajú rôzne prístroje. Ide o život, lebo je to áro. A tá sestra je zodpovedná za toho chorého.
2: Ako každá iná sestra, aj na chirurgii, aj na internom, tiež tam majú blikatka, tiež tam majú zodpovednosť za život. Áno, nie je to asi tak intenzívne ako na tom áre, ale každá jedna tam je zodpovedná za svojich pacientov, ktorých má pridelených práve v tej službe, takže asi by som to veľmi nezľahčovala, ak je to sestra na internom, že to má ľahšie ako sestra na áre. Samozrejme, tá starostlivosť od toho pacienta na áre je úplne iná ako napríklad na tom internom, alebo na nejakom oddelení, kde sú starší ľudia, ktorí už majú nejakú tú dlhodobú starostlivosť, tí chronicky chorí, ale stále je to práca, kde sú tie zdravotné sestry a tí zdravotníci za nich zodpovední.
1: Čo vás na tej práci sestry na áre bavilo a čo naopak už nikdy nechcete zažiť?
2: To je nádherná otázka, ďakujem za ňu, pretože mňa veľmi bavila tá dynamika. Veľmi, ja som rýchly človek, ja sama o sebe mám veľa energie a potrebujem to niekde filtrovať. A keď sme mali napríklad príjem, že nám poslali vrtuľníkom nejakú traumu, nejakého človeka, ktorý bol napríklad v autohavárii, tak sme vlastne, to bolo veľmi veľa úloh naraz a každá vedela, čo má robiť. Všetci sme mali takúto informáciu, áno, toto bude teraz náročné, musíš vedieť presne, čo máš robiť, nesmieš si dovoliť žiadnu chybu. A boli aj služby, za ktoré som si za celých 12 hodín som sa ani bola raz na záchode vytýkať. Hej, takže to bolo také, že náročné, ale veľmi na to rada spomínam. No a čo sa týka tej druhej časti tej otázky, čo by som už nechcela nikdy zažiť? Nikdy by som nechcela zažiť ten pocit, keď nájdete na áre svojho kamaráta.
1: Prežil?
2: Áno.
1: A
3: Páro je jedno z mála oddelení, kde nie vždy všetko končí víťazne. Nie vždy môžete povedať príbuzným, posielame vám domov uzdraveného príbuzného, otca, mamu, sestru.
2: Áno, bolo to tak. A vždy to záležalo od toho stavu toho pacienta, ako sa k nám dostal, ako dostal starostlivosť predtým, než sa dostal do tej nemocnice, čiže naozaj to záležalo o to, ako prvú pomoc bola, aká prvá pomoc bola poskytnutá, ako rýchlo prišli záchranári, ako rýchlo ho dopravili k nám na oddelenie. A potom tam už to bolo iba o tých liekoch, o tej starostlivosti od lekárov a prístrojové vybavenie. No a musím teda povedať, že nám odchádzali pacienti na oddelenie. Áno, samozrejme, boli tam aj takí, ktorí to nezvládli, ale my sme boli vždy veľmi šťastní, keď sme pacienta prevážali napríklad na chirurgiu, hej, takže to bolo také veľmi pekné. A mali sme tam naozaj veľmi rôzne stavy a niektoré sa dajú zvládnuť. Na niektorých bohužiaľ už sa to zvládnuť dalo.
3: Pani Stiskalová, bolo aristické obdobie tým obdobím, kedy ste si začali uvedomovať význam prvej pomoci? Aké je dôležité vedieť, urobiť ten prvý krok, aby tá záchrana neprišla neskoro?
2: No priamo na tom are vôbec nie, pretože tam na to nebol úplne čas premýšľať nad tým, aké to bolo, než sa ten človek dostal k nám. My sme riešili práve to, čo sme pred sebou videli. No ale ja som si to uvedomila, keď som musela zachraňovať pána v metre. A to som mala naozaj nejakých 23 rokov a pracovala som stále na are. A ja som si vtedy uvedomila, že ja nemám žiadne prístroje, lieky, nemám žiadne pomôcky. A nemám lekárov, nemám sestry okolo seba, som mala iba vlastné ruky a hlavu a vedomosti, takže to som použila. A vtedy som si uvedomila, že aké náročné to je a musí to byť pre toho laika, ktorý nemá napríklad zdravotnícke vzdelanie a nemá informácie z prvej pomoci, zasiahnuť a urobiť tie veci správne. A práve preto sa ľudia boja tú prvú pomoc poskytovať, lebo urobia chybu, hej? Že oni si myslia, že spravia chybu.
3: Vráťme sa k tomu príbehu, čo sa v tom metre stalo tomu pánovi. Vy ste vedeli diagnostikovať, prečo odpadol?
2: Väčšinou, aj keď to školím, tak poviem, my tam nie sme od toho, aby sme diagnostikovali, diagnostikujú lekári. A my keď vieme, čo si máme všímať, tak potom to vieme zvládnuť. Potom máme tie základné informácie, že ja si musím vedieť všímať vedomie, ja si musím vedieť všímať dýchanie a od toho sa odvíja potom všetko v prvej pomoci. Takže my to tam zvládli s ďalšími tromi chlapmi, čo bolo celkom dobré a bola som veľmi rada, že som kričala tak silno, ako som kričala vtedy v tom metre.
3: Poďme teraz na chvíľu do vášho súkromia. Spomínali sme pracovné zaradenie, tú pozíciu sestry na are v Prahe, vo fakultnej nemocnici. Vy ste sa ale potom vrátili na Slovensko. To ste sa išli vydávať alebo čo sa dialo?
2: Vôbec nie, to bola ešte veľmi dlhá cesta. Ja som žila v Prahe 17 rokov. Takže vlastne sa tam aj vydala, porodila som tam dvoch chlapcov a my sme sa vrátili v roku 2018 kvôli tomu, že môj otcinko mal slabší infarkt a svokor mal cievnu mozgovú príhodu, takže sme chceli k ním byť bližšie.
3: Prišli ste do nejaké nemocnice pracovať, alebo čo bolo s vami?
2: Ja som pracovala hneď po are ako školská sestra v medzinárodnej škole a tam som bola nejakých 11 rokov a vlastne my, keď sme sa rozhodli, že odchádzame z Čech domov naspäť na Slovensko, tak som premýšľala, že čo tu budem robiť a v rámci svojej pracovnej pozície v tej škole som mala za úlohu učiť prvú pomoc učiteľov. No a keď som bola celá taká smutná pri obede, že čo budem robiť na tom Slovensku, tak moja kolegyňa mi hovorila, tak ty budeš inštruktorka, ty to robíš úplne fantasticky. No a vlastne vtedy to bola taká tá myšlienka, ja už som na Slovensku išla s tým, že budem robiť inštruktorku prvej pomoci a budem podnikať.
3: Viem, že viacerí ľudia túžia ovládať umenie vedieť poskytnúť človeku v ohrození života prvú pomoc. Obávajú sa však vlastnej reakcie, napríklad pri dopravnej nehode alebo sa stanú svedkami závažného zranenia, masívneho krvácania či zástavy srdca. Strach, panika, stres. A to sú emócie, ktoré sa príliš nekamarátia s pokojnou a rozvážnou reakciou záchrancu. Ak je ale reč o emóciách, Andrea Stiskalová nepotrebuje čas na premýšľanie. Táto téma je totiž pre ňu naozaj prioritou.
2: Pretože tie emócie sú veľmi dôležité. To ja vždy hovorím, že to je začiatok prvej pomoci. Ja keď viem zvládnuť samu seba, viem, poznám seba, ako reagujem v stresovej situácii, tak potom viem urobiť ten ďalší krok. A vďaka aj svojej metóde, ktorú ja používam pri mojich klientoch, aby sa naučili, ako zvládnuť seba a pomôcť tým ďalším, tak veľmi ľahko sa oni dokážu identifikovať, že áno, ja som tá, čo zamrznem, ja som tá, čo úplne spanikárim, ja som tá, ktorá presne viem, čo mám urobiť a potom to na mňa padne ten stres a potom sa uvoľním a potom veľmi pláčem. Čiže každý sa v tom nájde a áno, ako hovoríte, je to veľmi náročné, ale väčšinou ten strach a tá panika vzniká práve kvôli tomu, že my nevieme a nemáme základy prvej pomoci.
3: No, základy prvej pomoci sú jedna vec, druhá vec je, ako sa človek naučí ovládať svoje emócie. Na to neviem, či sú nejaké učebnice.
4: učebnice alebo skripta sú?
2: Učebnica ani skripta moc nie, je to skôr psychológia, pretože keď sa rozprávame aj s mojimi klientmi, tak si vždy povieme a vysvetlíme si a vizualizujeme si situáciu, teraz si predstav tú najhoršiu možnú a práve na nej sa učíme, ako reaguje tvoje telo, čo robíš, ako to vnímaš. Predstav si samu seba v momente, keď tvoj otec tu spadne a ty musíš vedieť reagovať. Mám klientku, ktorá povedala, že si nevedela spomenúť ani na jedno telefónne číslo na záchranku. Hej. Ale ja zase hovorím, a čo ti pomohlo urobiť ten prvý krok? Napríklad na mňa pôsobí to, že ja si musím sadnúť. Ja si musím kvoknúť, čupnúť, ja sa musím uzemniť a potom viem, že moje telo začne fungovať úplne inak ako, lebo ja som tiež mama, ja keď vidím moje deti zakrvácané, tiež som v strese. Hej, takže musím poznať samu seba, aby som potom tomu môjmu dieťaťu dokázala pomôcť správne, lebo ja nechcem robiť chyby v prvej pomoci alebo v tom, čo vlastne ho potrebujem ja ošetrovať. Takže vždy je to iba o tom, aby sme spoznali seba, čo robí to naše telo v tom momente, keď sme takto vystresovaní, v panike. Čo urobím, aby som urobila ten prvý krok.
3: Keď Andrea Stiskalová vymenila pracovnú pozíciu vo fakultnej nemocnici za prácu školskej sestry vo veľkej medzinárodnej škole, nestali sa úrazy, zranenia, ba ani život ohrozujúce situácie v jej práci niečím výnimočným. Naopak.
2: Ja som bola práve tá osoba, ktorá bola vždy prvá pri nejakých úrazoch, pri nejakých náhlych stavoch, ktoré sa tam stali a my sme tam mali 900 detí a nejakých 120 učiteľov, čiže tam tých úrazov a rôznych alergií a tak ďalej tam bolo veľmi veľa.
4: Spomenuli ste úrazy versus alergie, to sú dve absolútne odlišné zdravotné problémy. Orientovať sa aj v alergiách a poskytnúť tú prvú pomoc, no nie je to jednoduché.
2: Tým, že som spomenula alergie, urobila som to schválne, pretože sme riešili aj rôzne panické ataky, riešili sme rôzne horúčky a kašle a bolesti brucha a riešili sme veľmi vážne úrazy, napríklad vybrali sme tam kliešťov a tak ďalej. Takže to sú také situácie, ktoré keď si predstavíte 900 detí, zlomené ruky, zlomené nohy, vyrazené dýchy, tak to bolo všetko, čo sme tam vlastne riešili my. A alergie sme riešili v zmysle, áno, mali sme tam deti, ktoré boli veľmi, veľmi alergické napríklad na orechy a mali EpiPen, to je liek, ktorý sa dáva do stehna a je to vlastne adrenalín, ktorý pomáha deťom alebo ľuďom, ktorí majú závažné alergické reakcie napríklad na orechy, na a tie im pomáhajú, než príde tá záchranka.
4: Napokon ste sa definitívne rozhodli, že idem byť certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Pamätáte si ten dátum?
2: Bol to november 2017. Presne na tom si nepamätám, ale viem, že práve v tom období sme riešili, že sa budeme sťahovať. Ja som riešila vtedy, že čo tu budem robiť, aby ma to naplňalo. A vzhľadom k tomu, že chlapci boli ešte maličkí, tak som sa nechcela uviazať na nejaký trvalý pomer do nemocnice, do ambulancie, kdekoľvek, pretože som vedela, že chcem byť s nimi a chcem sa im venovať.
4: Vedia, že mama ovláda prvú pomoc. Už sú dnes tínedžeri, už sú starší, ako boli, keď si sa vrátili na Slovensko. Vedeli by oni základy prvej pomoci? Čo ich naučila mama?
2: Maminka je niekedy veľmi zlá a maminka ich naučila od toho mladší, keď mal 5 ročíkov, tak už vedel resuscitovať. A starší má odo mňa 8-hodinový kurz, pretože ja som si povedala, tým, že už chodí sám von s kamarátmi, tak aspoň jeden z tej grupy nech vie poskytnúť prvú pomoc, keď sa čokoľvek bude diať, takže oni naozaj, my žijeme doma prvou pomocou, takže oni sú veľmi šikovní. A za každým, keď čistíme figuriny, tak ten mladší vždy príde. Maminka, idem si to vyskúšať. Poď, miláčik, poď.
4: Spomenuli ste tie figuriny, ja si pamätám, keď som ja bola na kurze prvej pomoci, jednu panču, ale vy ich máte viacej tých figurín.
2: Ja vždy, keď chodím na školenie napríklad do firiem, tak vždy sa snažím a vždy máme väčšinou, každý má svoju figurínu, aby si to vlastne vyskúšal sám na tej svojej, aby pochopil, pretože týmto vlastne aj efektívne využívame čas a hlavne oni si to sami môžu ohmatať priamo, keď to ja už vysvetľujem.
4: To sú ľudia, ktorí majú záujem o školenie kurzov prvej pomoci. Sú to z veľkých podnikov, firiem, manažeri, kto chce ovládať prvú pomoc.
2: Sú to tí ľudia, ktorí vidia zmysel vo vzdelávaní a v benefite pre svojich zamestnancov. To naozaj to HR manažeri, tí idú jak piloty, idú veľmi na to. Chcú ich naučiť, aby dokázali zvládnuť. Sú to aj firmy hlavne napríklad také výrobné, že kde sa môže stať, je väčšie riziko nejakých úrazov alebo náhlych stavov, ale mám aj firmy napríklad administratívne, kde napríklad mali kolegyňu, ktorá mala epileptický záchvat a chceli vedieť zvládnuť tú prvú pomoc. Čiže je to vždy o tom manažerovi, vždy o tej priorite, vždy o tej potrebe toho človeka, že aha, tu by sme mohli niečo zmeniť, tu je nejaká novinka, môžeme osloviť Andreu Stiskalovú, aby nám ponúkla niečo nové. A je to vždy o tých ľuďoch, či v tom vidia zmysel alebo nie.
4: Sú aj ľudia podľa vás, ktorí nie sú schopní zručný, mentálne, fyzicky tú prvú pomoc sa naučiť?
2: Každý človek sa vie naučiť prvú pomoc a ja viem, že sa to dokážu naučiť aj malé deti a dokážu sa to naučiť aj dôchodcovia, pretože práve neškolím len firmy, ale školím aj individuálnych klientov a práve tam si volajú, napríklad keď majú v rodine bábetko, tak si zavolajú starú mamu, starého otca a poď sa naučiť prvú pomoc, veď budeš mi ho strážiť a práve tí sú takí, ktorí sú veľmi do toho zainteresovaní a chcú vedieť tie novinky, pretože predsa len mnoho starších ľudí malo prvú pomoc niekedy pred 30-20 rokmi a tá sa veľmi mení. Takže pre nich je to veľmi také osviežujúce a vždy, keď sa o tom rozprávame, tak si uvedomia, že koľko zmien sa narobilo práve v tejto prvej pomoci.
4: ABC Life, projekt, ktorý je vašou víziou, vašou realitou?
2: Práve v posledných 8 rokov je to moja realita a som za to strašne vďačná, pretože veľmi veľa ma tento projekt naučil. A musela som sa naučiť aj byť trpezlivá v niektorých situáciách. ABC Life projekt vznikol pred 8 rokmi a je to moja srdcovka, pretože vďaka nemu môžem robiť to, čo som vlastne odjakživa chcela robiť, učiť a ešte aj venovať sa medicíne a učiť ľudí prvú pomoc, aby dokázali pomôcť. Takže je to projekt, v ktorom sa veľmi venujeme práve tým emóciám, venujeme sa tomu, aby tí ľudia dokázali zvládnuť samých seba a aby dokázali pomôcť práve ľuďom doma napríklad, hej, pretože najviac úrazov sa stáva doma. Takže mať také tie vedomosti a istotu v rukách, že áno, budem vedieť pomôcť, tak to je naša a hlavne tá moja vízia je naučiť každý deň jedného človeka prvú pomoc.
4: Za tie roky, ktoré sa venujete prvej pomoci ako inštruktorka, spočítali ste niekedy ľudí, ktorí chodili k vám na kurzy, ktorí už tú prvú pomoc vedia?
2: Za tých 8 rokov viac ako 2000. Hej, veľmi veľa, takže a za to som veľmi vďačná, pretože ja všetkým hovorím, že musia byť moje predĺžené ruky, pretože ja ich to naučím tak, aby to zvládli, keď tam ja nebudem. Keď si ma predstavia, tak to bude moja ruka a oni budú robiť to, čo som ich práve na tom školení naučila.
4: Problém je, že nestačí jedno školenie. Treba si ho zopakovať. Po akom čase?
2: Ja vždy odporúčam minimálne raz do roka. Po 6 mesiacoch stratíte tie vedomosti, zručnosti, pretože život sa nám žije, neopakujeme si to a práve tie vedomosti z tej prvej pomoci veľmi rýchlo vyšumia z hlavy. Samozrejme, vy si potom spomeniete, keď napríklad voláte operátorku a ona vám povie, skontrolujte vedomie, vy si poviete, veď ma to nejako tá Andrea naučila, ale je to už dlhý čas, čiže po 5 rokoch od školenia si nespomeniete skoro na nič. Takže ja stále hovorím, najlepšie opakovať to buď po roku, alebo potom, ja som vlastne vytvorila taký program, kde si ľudia môžu nás učiť aj online a môžu sa vzdelávať aj online, napríklad doma.
4: Keď človek niečo robí, tak musí mať aj odozvu. Tedy zistiť, či tá jeho práca, to jeho nadšenie, aké máte vy, má význam. Čo je takou vašou spätnou väzbou?
2: Že ich to veľmi bavilo a že to bolo veľmi praktické, pretože na to ja dávam velikánsky dôraz. Pre mňa je to praktično na tých kurzoch a na tých školeniach veľmi dôležité, pretože práve keď si to ohmatáte, keď si to navnímate vlastne s vlastnými rukami, tak potom pochopíte, že o čom to je, pretože vy môžete vidieť slide, vy môžete vidieť prezentáciu, vy môžete vidieť video, ale nemáte to v rukách. Preto ja hovorím, že tá svalová pamäť je veľmi dôležitá, aby ste to dokázali ohmatať, aby ste vedeli, ako zaviazať tú krvácajúcu ranu, ako veľmi tlačiť, čo urobiť pri otvorenej zlomenine, ako toho človeka dať dole rautekovým manévrom zo stoličky napríklad. Takže to sú také veci, ktoré tých ľudí veľmi prekvapí, že to nie je len, že idem ja tu počúvať prvú pomoc a dostanem certifikát.
4: Stalo sa vám niekedy, Andrejka, že vám niekto s odstupom času napísal, vďaka vám sa mi podarilo zachrániť niekomu život?
2: Samozrejme píšu a jeden taký mám veľmi krásny a som pyšná na to, čo robím a že tých ľudí tú prvú pomoc učím, pretože mám klientku, ktorá mi napísala na sociálne siete, že zachraňovala človeka a v živote nebola na seba taká hrdá ako v tom momente. Pred poliklinikou zachraňovala pani, ktorá tam spadla, volali ju, tak ona tam vlastne pribehla a začali resuscitovať, pretože ona vedela, ako si má skontrolovať vedomie, ako si má skontrolovať dýchanie, oddelegovala si krásne pomoc, privolala si pomoc záchranky a pani zachránili a ona sa mohla vrátiť k svojej dcerke domov.
4: Ide z vás naozaj nesmierne veľa energie. Kde ju čerpáte? Od koho? Z čoho?
2: No toto je teraz asi tretíkrát, čo sa ma to niekto spýtal za posledné 2 týždne. Veľmi dobrá otázka. A ja som si uvedomila, že vlastne ani na ňu neviem odpovedať. A ja taká som. A keď si potrebujem oddychnúť, tak si oddychnem s knižkou. Je to klišé, ale ja si sadnem na balkón, na slnko s knižkou a tam si oddychujem. Aj moji chlapci vedia, že mama keď má v ruke knižku, takže oddychuje a musí byť ticho, nesmie sa ma nič pýtať. Ja veľmi rada spím a rada si čítam. A keď už je najhoršie, že už som naozaj že veľmi, veľmi unavená, tak buď ideme s manželom niekam na dovolenku, alebo sa zoberiem s kamarátkami a ideme že úplne preč, mimo rodiny a tam si oddychneme spolu.
4: Ste veľmi štíľučka, vyzeráte ako keby ste od rána do večera boli v posilňovni. Športujete?
2: Áno, ja chodím behať teraz po novom a veľmi ma to baví, pretože tá moja energia naozaj to vyžaduje a potrebujem. Ja tým, že behám, tak ja sa dobijam v podstate, lebo mňa keby ste zavrali na jogu, pri všetkej úcte k joge, viem, že je dôležitá, veľmi fajn, ale ja to nedám. Ja nemám trpezlivosť robiť tie pomalé pohyby, takže ja obdivujem všetkých, čo robia jogu. Za mňa je silový tréning a behanie to najdôležitejšie.
4: A čo vaši synovia?
2: Obidvaja sú športovci, plavci a teraz ten 17-ročný už chodí aj do posilňovne, to sme mu dovolili, že teda môže, ale bol najprv s trénerom a potom už si chodí aj sám a je veľmi šikovný.
4: Aký je váš, Andrejka, sen, taká predstava? Čo by som ja, Andrea Stiskalová, ešte chcela?
2: Ak sa to týka toho pracovného, tak mne sa v podstate už darí robiť to, čo som si povedala pred niekoľkými rokmi. Rozšíril sa mi tým o nových inštruktorov, mám akreditovaný nový program na ministerstve zdravotníctva, čo je pre mňa obrovská radosť, že to mám. A môžeme vlastne školiť už aj zdravotníkov, ktorí sa tiež potrebujú dovzdelávať. A chcela by som samozrejme mať ešte pobočku na východnom Slovensku, kde je velikánsky záujem o prvú pomoc, čo som veľmi a tí ľudia na východnom Slovensku sú proste úžasní. To sú tak dobrí, veľmi otvorení, veľmi príjemní ľudia a veľmi dobre sa mi tam s nimi pracuje.
4: Hovorili sme aj o tých úspechoch, o tej odozve. Máte aj nejaké ocenenie?
2: Tak zatiaľ ocenení veľa nemám, ale na jedno som veľmi pyšná. Mám ocenenie Mama roka z roku 2024, kedy som vyhrala Mama roka v pozícii podnikateľka. Takže to si veľmi a nesmierne vážim, pretože vôbec som, naozaj, ako to není klišé, že by som to nečakala, vôbec som to nečakala, takže bolo to veľmi milé a bolo to také ako keby spečatenie toho, že to robím asi dobre.
4: Na toto ocenenie som myslela, to som mala v hlave. Mama roka. Keď sa povie mama roka, tak každý si predstaví, že Andrea, mama dvoch synov.
2: Áno, a tým, že to bolo v tej kategórii podnikateľka, tak to bolo také prelinanie sa toho rodinného a pracovného života a moji chlapci a tá moji aj s partnerom, moja rodina sú veľmi zžití s tým, čo robím a veľmi, veľmi ma podporujú a práve iba vďaka ním to môžem robiť, pretože oni sú chápaví a rozumejú tomu, že môžem byť unavená, môžem toho mať veľa a podporujú ma napríklad v tom, že keď niekam idem, tak sú veľmi taký, že sú samostatní, čo mne robí dobre, ako máme, že viem, že sa dokážu o seba postarať.
4: Ja musím povedať, že to, že sme sa dnes stretli, je po dlhých rozhovoroch, pretože ste boli mimo Bratislavy, na strednom Slovensku, vzdelávali ste záujemcov, čiže cestujete.
2: Veľmi veľa cestujem po celom Slovensku a veľmi ma to baví, i keď je to niekedy časovo veľmi náročné, ale raz ma moja kolegyňa v práci spýtala, že Adi, a teba baví hovoriť stále v podstate to isté dokola? A ja hovorím, ale mňa baví to, že stretávam stále nových ľudí, ktorí to chcú počuť a ktorí sa to chcú naučiť.
3: Nazdávam sa, že každý učiteľ je rád, ak svojich žiakov, študentov, bez ohľadu na vek, mladých alebo starých, naučí niečo, čo budú v živote potrebovať. Uznávaná slovenská inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stiskalová, je presvedčená, že to, čo odovzdá záujemcom na kurzoch, je presne v duchu toho mota. Učí ich, aby boli pripravení, nie zaskočení. Paradoxne však absolventom kurzov praje, aby vedomosti, ktoré do nich zasiala, v reálnom živote nemuseli nikdy potrebovať. Ak ste sa pri rozprávaní hostky dnešných portrétov aspoň

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo, čo si budem vymýšľať. Stretli sa raz na ráz cestí deviati pútnici, dali sa do reči. Odkiaľ ideš? Zo sveta, a ty? Takisto zo sveta, ale z druhého konca. A čo si videl? Biedu aj bohatstvo. Aj si sa čosi naučil? Devetoro remesiel. Tak si zbohatol. Možno, hoci si nič zo sveta nenesiem. Dnes však viem, že všade dobre, ale doma najlepšie. Sadli si pod košatý strom, otvorili torby a podelili sa bratsky s jedlom. Jeden dal chlieb, druhý kúsok pečienky, tretí ponúkol mrkvu, štvrtý jablčko, piatý orechy, šiestý víno, siedmy zahral na píšťalke, ôsmy zaspieval a deviaty zakrepčil. Zubaté jesenné slniečko sa na nich smialo z modrej oblohy. Zo stromov sa sypalo žlté a červené lístie ako ligotavé peniašteky. Na tváre sa im lepili pavučinky babieho leta. Na každej pavučinke sedel malý pavúčik. Čo skoro príde dážď, sneh, zima, povedal jeden z pútnikov. Vary sa jej bojíš, zasmiali sa ostatní. Zimy sa nebojím, ale vetra a mrazu čo kosti láme. Postavíme si dom a prečkáme v teple aj ten najtukší mráz, povedal zrazu jeden remeselník. Pravdu máte. Veď sme majstri nad majstrov, každý z nás vie devetoro remesiel. Čo sa budeme po svete túlať, zostaneme navždy tu. Pochváľme sa, čo kto vie. Prvý povedal... Ja vyrúbem stromy a vyklčujem miesto na dom a pole. My ti pomôžeme, povedali ostatní. A tu sa z koruny stromu, pod ktorým sedeli, ozvalo:
1: To ja nerád.
0: Druhý povedal: Ja vykopem studňu a nalámem rudu na železo. My ti pomôžeme, povedali ostatní. A zo stromu sa ozvalo znovu:
1: To ja nerád.
0: Tretí povedal: Ja ukovám kosy pre rolníka, nože, zámky, kotlík a všetky riady zo železa, čo treba do domu. My ti pomôžeme, povedali ostatní.
1: To ja nerád,
0: ozvalo sa z koruny stromu. Štvrtý povedal, ja narežem trámy a dosky na dom, urobím stôl, lavicu, ba aj voz. My ti pomôžeme, povedali ostatní.
1: To ja nerád,
0: počujú zo stromu. Piatý povedal, ja poorijem, zasejem žitko, ľan, konope, zasadím hrušku, jabloň, založím...

0: im wieńcu.
1: — My ci pomożemy — povedali ostatní. — To ja nerád — ozvalo sa zo stromu.
2: Šiestý povedal — ja vám nameliem múku a upečiem chlieb.
1: — My ti pomôžeme — núkajú sa ostatní.
3: — To ja nerád
2: — ozvalo sa zo stromu. Siedmy povedal — ja vám nalovím zverinu a vtáctvo, aby sme mali čo jesť.
1: — My ti pomôžeme — vravia ostatní.
3: — To ja nerád
2: — ozvalo sa zo stromu. Vôsmy povedal — ja vám ušijem na zimu kožuchy a čižmy.
1: My ti pomôžeme, vravia ostatní.
3: To ja nerád,
2: ozvalo sa zo stromu. Deviatý povedal, ja vám budem variť, chovať prasiatko a sliepky.
1: My ti pomôžeme, vravia ostatní.
2: A pritom sa ešte naučíme 9x9 remesiel.
3: To ja nerád,
2: ozvalo sa znovu zo stromu. Ale najprv strasieme toho vtáka, čo tam hore kráka, povedali remeselníci. Svorne objali kmeň a zatriasli stromom. Na zem spadol otrhanec, ogabanec, žobrák, akýsi v dlhom vojenskom plášti.
3: Bračikovci, nebyte ma, to ja nerád.
2: Kto si, čo si, pýtajú sa ho. Zaspieval im.
3: Idem ja zo sveta, nôžky ma nebolia, lež ma bolia pliecka, nesiem prázdne vrecka. Volajú ma šablica, zaškeril sa. Som to čo vy, devetorý remeselník, desatorý žobrák.
2: Ej, to nemal povedať, lebo všetci deviati remeselníci sa rozčertili. Ja ťa vylátam, vyprášim ti nohavice, vyťahám ťa za uši, vyperiem z teba čerta, spočítam ti rebra, narovnám ti chrbát, zmlátim ťa ako žito, zdrvím ťa ako plánku. Pošuškám ti dlaňou.
1: Boli by ho zbili, keby nebol taký biedný. Prosil, plakal.
3: Nebyte ma, bratekovci. Vary nepočujete, ako mi hlad klopká v žalúdku. Keď som hladný, rozprávam len hlúposti.
2: A tak ho nechali, lebo videli, že ledva nohami zapletá. Nakrmili ho, napojili a povedali mu, pridaj sa k nám, postavíme si dom.
3: To ja nerád,
2: povedal šablica.
3: Na čo mi je dom? Vary si ho budem na chrbte nosiť ako slimák.
2: A kam si sa vlastne vybral, pýtajú sa ho.
3: Viem o jednej krajine, kde v riekach tečie miesto vody mlieko a med, na stromoch rastú koláče a v tráve behajú pečené prepelice. Raz tam doputujem.
2: Veľa sme po svete pochodili, ale takú krajinu sme nenašli, povedali mu remeselníci. Šťastnú cestu, šablica.
3: Nevyháňajte ma, ešte sa vám možno odvďačím, povedal.
2: Nikto ťa nevyháňa, zostaň len nezavadzaj, to mi neradi. Uložili sa k ohňu a čoskoro všetci pospali. Šablica si spokojne vydýchol.
3: Dobre tomu, kto má priateľov.
2: A potom aj on zaspal.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník, zvuková spolupráca Julius Galát, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy
6: a koncerty.
7: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemný dobrý večer pokyne sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu Dávid Palaščák. A dnes so bývnych vece povieme o tržňu dobrovoľníctva, jaké sa pred pár dňami skinčil a jaké prelákal enormné množstvo ľudí, no pozazeráme sa aj na interesné povolania, ktoré v podstate strážia kvalitu našich potravín. A dyznáte sa aj to, že v Košeckej grekokatolíckej katedráli je nový relikviár s mošťami sviatých. A prepomíname sobie i dnes v ďalšej časti našeho miniseriálu Perší svetový kongres Ruseniu, jaký v 1991 roci prochodil v Medžlabriciach a ktorého 35. ričnicu slávime v tým roci. Žečíme vám nečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Podľa podporu kultúrno-národnostných menšín Kľud Minor ukončil ďalšiu kľúčovú etapu dotačného procesu pro aktuálny RIK 2026. Dňa 28. maja toho roku boli zakončené zasedania všetkých odborných rád, čím sa završil proces odborného hodnotenia projektov vo všetkých národnostných menšinách. V roci 2026 sa fondu podarilo výrazne zrýchliť proces poskytovania podpory. Podpisovanie zmluv sa začalo približne o jeden mesiac skoršie ako v predchádzajúcom roku a vyplacenie finančných prostriedkov bolo spuštené o veciach 2 mesiace skoršie. Prijímateľi podpory tak zdobili prístup k finančným prostriedkom v podstatne skoršom termíne, čo výrazne zlepšilo podmienky na realizáciu projektov. K 30. aprílu fond zrealizoval 17 zasedaň odborných rád a v jednakým periode bolo podpísaných 225 zmluv i vyplačených 144 projektov s celkovým objemom veciach 1 milión eur. Správa o činnosti fondu na podporu kultúry národnosti menšin bola následne radou vlády Slovenskej republiky pro národnosti menšin a etnické grupy zjata na vedomia bez jediného hlasu proti. Čítam čitažľa Vaskova o Rusenoch a rusenskej hudobnej storytelling Anna Zamotovská a Dominik Koritko, to je názva podie, aká sa odbude v Centri nezávislej kultúry Chža v Spiske Nový Vsi, toto piatnici o 18 hodiní. V programe sa okrem Leji Vaskovoj, ktorá bude hovoriť o Rusenoch a čítati, predstaviť i dvojica Anna Zamotovská a Dominik Koritko, ktorá začala vystúpiť na 8 minulého roka a interesuje sa komorným klavírnym úpravám rusenských ľudových spívanok. Ich koncerty však nesú len hudobným vystúpením, sú to aj večer rusenského hudobného storytellingu, ktorých písni odkrývajú svoj príbeh a ponúkajú náhľad do rusenskou identity. Vstupné na podiu je dobrovoľné v hodnote 3 až 5 eur. Podia Čítam číta, že súčasťou projektu Cmava jar. Projekt Cmava jar je spolufinancovaný Košeckým samosprávnym krajom. A keďže je ponedeľok, poďme na šport. V ostatním tohoričním koli 3. fotbalovej ligy Východ Humenné vysoko vyhralo nad Sabinovom 8-0. Humenné môže slaviť na tiko 3. ligu vyhralo a postupuje tak nazad do 2. ligy. Poprad remizoval s Lokomotívou Košovci 1-1, Lipan s Raslavicami 2-2. Snená sa so sezónou rozlúčila doma vyhrou 3-1 nad Kežmarkom. Vyhrala jej Spiska Nová Ves, ktorá skinčila na druhým miesci. Vyhrala 2-0 nad Košickou rezervou. S 3. ligou sa prohrou 6-1 v Stropkovi rozlúčilo ostatne Spiske Podhradia. Remizu uhral doma i Medzev s Vranovom, ktorý sa zachránil v 3. lige na úkor Sabinova. A poďme do 4. fotbalovej ligy Východ. Tu bolo na programe 24. kolo. Na programe bude mať 4. liga toho roku ešte 2 kola. Tým víkendovým Bardiev doma vyhral 4-0 nad Záhradným. Gerlachov doma prohral s Ľuboticami. Medžilabrici doma remizovali s Pavlovcami nad Uhom 3-3. A spomiaňme ešte výsledok, že Sobranci podľahli Rudňanom hokejovo 2-4. Četvrtú ligu Východ o 2 kola pred Kincom vede Bardiev. O 5 bodí pred Kendicami a praktično v ďalším koli sobie môže poistiť postup do 3. ligy Východ. Gerlachov je 5. Medžilabrici 10. Posledný 14. a isto zostupujú ešte súd Pavlovce nad Uhom. Natiko stráčajú na predposlednú Rožňavu 8 bodí o 2 kola pred Kincom. No a začneme takou aktuálnou príjemnou správou. Dnes je Medzinárodný deň detí. Думка Международного дня детей возникла на Световой конференции про благо в Женеве во Швейцарии в році 1925. На вспоминании конференции заступцове вецях 50 держав схвалили декларацию, яка се занимала худобов и детской работой, освітов а іншими опросами текающими ся діти. По конференции вецей влад завело во своих державах такий день с цілем зробити нелем дітям радость, но так само и поуказати на проблемы дотоляющого ся діти по целим світі. Не však ясне, чом день дітей припав праві на 1 юн, но то датум на світі даться повісти про даний день на найоблюбеніший, на тіко ся славить во вецей, як 20 державах. В каждом припаде детям и их родичам к днешнему дню жечиме им в нашей редакции вело красных сплошных моментов, радости, здоровья и часу без мобили во взаимной притомности едных с другом в каждом веку. Поďme на ďalšiu takú v podstate príjemnú tému. Aktuálne prebieha RIK dobrovoľníctva, ktorý bol vyhlásený valným zhromaždením OSN a pred pár dňami minulý týždeň sa zakončili týždeň dobrovoľníctva, ktorý počere z jakej tisiači ľudí svojou dobrovoľnou robotou prispeli k skrášľovaniu svojho okolia, mesta či sela a pomohli v dakotrých inštitúciách. V týmto roci sa do týždňa dobrovoľníctva zapojilo historično najväcej ľudí. Jedným z najväcej zapojených krají bol Priašovský samosprávny kraj. No vece nám už pobesedujú Petra Gerhartová, predsednička Priašovského dobrovoľníckého centra a prezidentka platformy dobrovoľníckych centier a organizácií na Slovensku Alžbeta Brozmanová-Gregorová.
1: Týždeň dobrovoľníctva je možno takým jedným z tých vyvrcholení takej tej celoročnej práce. No, možno sa to zdá také zvláštne, ale tomu týždňu predchádza obrovské množstvo vlastne organizácií aktivít, ale aj najmä každodennej práce vlastne organizácií na tej podpore vlastne dobrovoľníctva. A tento rok myslím si, že sa práve ten taký efekt koordinačný veľmi pekne podarilo vytvoriť, lebo sa zapojilo naozaj 9450 ľudí. Je to číslo, ktoré sme vlastne dosiahli ešte počas týchto rokov. A je to vlastne 18. ročník, ktorý spolu odpracovali viac ako 24 tisíc hodín, čo keď si predstavíme za ten týždeň je asi 160 tisíc eur. Naozaj, že veľmi pekné čísla a ja chcem ale povedať, že našou myšlienkou aj dobrovoľníckych centier a organizácie platformy je počas tohto týždňa ľudí pozvať do tých aktivít, ale my by sme boli veľmi radi, keby to neostalo len pri tom týždni, lebo tá zmysluplná pomoc a je založená najmä na pravidelnosti. Nie na takýchto jednorázových vlastne aktivitách, ktoré samozrejme majú svoj zmysel, majú svoj význam, ale práve to je taký ako keby, že pokúsiť sa tých ľudí naštartovať, že možno si to skúsia, spoznajú tú činnosť, zoznamia sa s nejakou organizáciou a budeme veľmi radi, keď naďalej v tej organizácii alebo v tých aktivitách ostanú aktívni.
0: Týždeň dobrovoľníctva bol úspešný v Priašovskom kraju, konkrétne v Priašovi, čo nám bližšie už približí Petra Gerhartová, predsedníčka Priašovského dobrovoľníckeho centra.
2: Musím naozaj povedať, že tento rok bol veľmi špeciálny. Ani vlastne za žiaden z minulých ročníkov sa nezapojilo toľko dobrovoľníkov u nás v Prešovskom kraji. Tuto bolo ich takmer 5000. Zapojilo sa nám aj veľmi veľké množstvo organizácií, ktoré vlastne vytvárali tie dobrovoľnícke príležitosti. Bolo ich 69 a dokopy pripravili pre dobrovoľníkov 164 rôznych aktivít, do ktorých sa mohli tí dobrovoľníci zapojiť. Ten program na týždeň dobrovoľníkov je daný už dopredu, takže potom si tí záujemcovia dobrovoľníctvo mohli vybrať čas a typ pomoci, ktorá im je srdcu blízka a tak sa zapojiť. A veľmi vlastne tento rok bola aj taká napomocná alebo viditeľný prínos aktivity alebo takého festivalu, ktorý sa tiež koná konkrétne v Prešove už niekoľko rokov a volá sa Milujem svoje mesto. Tento rok sme sa vlastne spojili a rozšírili sme vlastne tú myšlienku aj na Milujem svoj kraj. Čiže vlastne aj Milujem svoj kraj bola jedna z aktivít v rámci týždňa dobrovoľníctva, kde sa ľudia vyslovene zapájali do takého skrášľovania svojho mesta. V rámci týždňa dobrovoľníctva samozrejme aj okrem tých veľmi viditeľných a pekných fotiek a skutkov bolo vykonaných množstvo takých činností sociálneho charakteru. Keď ľudia, dobrovoľníci chodili za seniormi, za deťmi zo znevýhodneného prostredia a vlastne tam ten svoj čas využili na niečo, z čoho ani možno nie je nejaká pekná fotka, ale niečo, čo má zase taký nejaký iný rozmer a hlbší zmysel.
0: pokazanými alebo nekvalitnými potravinami sme sa už v obchodoch stretili môže každej. Kvalitu potravin a ich prodaj kontroluje regionálna veterinárna i potravinová správa. To tak krom regionálnych kontrol na prevádzkach i o vorobách prijímať i podnetov od občaniv. O spomínaní roboti o tým, aké podnety sú už zriadiť občaniv najčastejšie na mikrofón redaktorky Leje Vaskovoj pobysitovala inšpektorka hygieny potravin na regionálny veterinárny potravinový správy Jana Kobanová.
3: Všetky ľudia si znajú na tej informácii, internet je plný informácií, ale rozumí tý súvislostiam, to už je trošku komplikovanejšie. Vedíme aj mojú svoju praxi, že nerozumí ľudia úplne tak celkom až podrobnostiam toho zloženia potravín. Dosť často sa stričajme s tým, že sa stežujú, poviem príklad, na nafúknutý obal sýru, pričom tá mikrobiologická aktivita je prirodzená. Mm-hmm. Takže jasné, u takúto výrobku je to proces kazenia a je to zlé, ale u takúto výrobku je to prirodzené. Častokrát sa stričovajme aj s takýma neopodstatnenými podnetami, alebo napríklad opalescencia mesa. Hej. Proste to meso vykazuje určitý známka na svitli, že tak zazelenkavie, hej, a to. Len to je prirodzená opalescencia mesa. A na to sa tiež znajú ľudia stiažovať, že a videli sme v obchode zelené meso, napíšeme podnet. No je to takové doberania času nášho, riešime veci, ktorí nie sú podstatní. A keby sa človek vecej edukoval, tak možno, že by znal, že to je prirodzená vlastnosť.
4: Kontrola i z hygieny, jak inšpektori veterinárnoj i potravinovoj správ kličuť, odoberať i vzorky, ktorí sú analyzovaní v speciálnych laboratóriách. Prodlžuje Jana Kobanová.
3: Tá vzorka ide do laboratória, máme zvozný link, máme akreditovaný labak a tam vlastne sú už na to ľudia, ktorí to ošetrujú, laboratórni pracovníci. Neovládajú to normy a limity, hej, to sa priznal, že my to všetko normy neovládajme, bolo by to strašne veľa. My viac menej ovládajme tie hygienické požiadavky. To je vlastne nadviažu na to, čo je sa pritom prosila, že čo kontrolujeme v tých výrobách, alebo respektíve, či známe všetky limity a pridávne látky, alebo konkrétne to technológii výroby, jak to prebiehať. Jasné, nemôže jeden človek znať technológiu výroby každého jednoho produktu, hej, lebo tých produktov je strašne veľa. Ale v zásade tie hygienické požiadavky sú pro každého rovnaký. Hej. Ten hygienický balíčok alebo tá zásada hygieny sú pro každého rovnaký. To vlastne kontrolujeme na každej inej prevádzke a to musí splňať i každej. A už do toho samozrejme prichádza tá technológia výroby, kde sú nejaké rizika a musíme kontrolovať i kontrolný kritický bod, kde vzniká to nebezpečenstvo pro spotrebiteľa.
5: Napríklad, keď idete do takých potravín, tak normálne mi teprka holovo prešlo, že koľko tam je veľa produktu, ale v idete napríklad špecifické, že aha, dneska sa pobzerám iba na múku, alebo dneska sa pobzerám len na druhé cukria, lebo keď si vezmeme aj z toho jednoho druhu potravien, dajme tomu múku, keď mu už spomenula, môže byť vúsiam značok v obchodí. Tak vy idete priamo po tých značkách, alebo je to tak, že idete môže k tým výrobcom, čo v našom regióne môže vyrabľavať tú múku?
3: Bežná úradná kontrola, teda plánovaná úradná kontrola, je zameraná na hygienu predaja, kde sú kontrolovaní dátum spotreby, dátum minimálnej trvanlivosti, označovania potravín a celkovú hygienu predaja a skladovania. To znamená, že my keď prejdeme do takého maloobchodného obchodu, tak kontrolujme všetko výrobky. Čiže hoď tam je 10 druhú múka, tak my skontrolujeme každú jednu múku, či má je dobrú záruku, či nie je nejak poškodený obal, či tam nie sú nejaké škodci, označenia a tak prechádzame každý jeden výrobok. Čiže my vlastne prejdeme celý obchod, každý jeden výrobok máme v ruci. Nie každú šaržu samozrejme, to by sa nedalo, ale tuto taký základní vystavení perší druhé, tak tuto všetko máme v rukách a to prechodzujeme.
5: Krom takých prevádzok chodíte aj do reštaurácií, po hostinstiev, máte aj to na zoznamie? Či nie?
3: Nie. My sme špecializovaní na výrobu, na prvú výrobu a na malý obchod. Tam sú rozdelení kompetencie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tuto majú verejné stravovanie. Čiže oni kontrolujú reštaurácii, školských jedálni a také stravovacie jednotky.
5: Komunikujte aj, že keď nejaký produkt nejaký jedálni, alebo tak, že znajte si to akože aj posúvate, že je tá možno vzájomná spolupráca?
3: Áno, to aj musí byť ty, za to, že tie kompetencie sa dosť prelinávať. Napríklad nemali donedávna bezglutenový výrobok, lebo sa to považovalo za špeciálnu potravinu. V súčasnej doby to je vlastne klasická potravina, lebo legislatíva hovorí, že ľudia, ktorí majú intoleranciu na lepok, nepotrebujú sa stravovať špeciálne. Proste nemajú na tým, že nemôžu istý lepok. Čiže sa to vyradilo kvázi zo zoznamu špeciálnych potravín a za to pálo nám. Lebo regionálny úrad verejného zdravotníctva má aj na starosti napríklad aj výživový doplnk. Čiže to kontrolujú dne a to je da šošu, my už nekontrolujeme.
5: Takže vy vlastne chodíte po tých všetkých výrobách, ktoré sú v našom regióni. Je ich veľa?
3: Máme veľa výrob. Spomínala, máme pekárni, máme výrobu čokolády, máme prežiareň kávy, máme výrobu lahôdok, výrobu cukrárskych výrobku, výrobu cestovín. majme výrobu sirupu alebo spracovanie teda ovocie zelenina. Takže je to takého široké spektrum výrob a rôznych technológií.
5: Dakole vidžu v médiách, že dejaký obchod alebo dejaký výrobca sťahuje dejakú potravinu z prodaja. Môžete to pokyn sťahnutý vec z prodaja vydať aj vy, alebo teda vy to robíte?
3: Áno, to robíme často, to je vlastne aj náplň našej roboty, že odoberieme vzorku, tá vzorka je pozitívna na stanovanej analýt, lebo bere sa vzorka na rôzne analýty, rôzne smery vyšetrenia. Podľa toho, čo my predpokladajme, že by tam mohlo byť ešte nejaké ohrozenia. A teda, keď nám príde pozitívna vzorka, tak my ideme šetriť do toho, či do predajcu, alebo do výroby, podľa toho, kde sme vzorku brali. A potrebujeme zabezpečiť vysledovateľnosť toho výrobku. Čiže, koľko bol dodaný, koľko sa toho prodalo, hej, ktorý spektrum spotrebiteľ to mohol kúpiť, množstva. A už podľa toho, že o jakej analýze jednej, ktorý sa vošetrí, či je to nebezpečné pre človeka, tak sa to dá stiahnuť z trhu. Čiže my na mieste vydáme opatrenia. Áno, my sme oprávnení ukladať na mieste opatrenia, takisto aj stiahovať z trhu výrobok nebezpečnej. A v rámci toho funguje rýchly výstražný systém, kliče sa Rapid Alert, kde sa vlastne hlásiť výrobkom. Čiže my, keď máme pozitívnu vzorku, tak my to hlásime do toho systému a tým pádom všetko regionálne správy aj výrobcovi by mali byť oboznámení o tom, že ten výrobok je jemne bezpečný a majú sa stiahovať z trhu. Ten systém vlastne funguje v rámci celej Európskej únie, takže my znajme, že je zašlo nebezpečné či v Nemecku alebo proste v členských štátoch a tým pádom sa ten výrobok stiahuje aj na, u nás. Najmä máte aj celní kontrolu vlastne kvôli tomu Rapid Alertu, že príde proste nejaký výrobok, ktorý je nebezpečný, čiže my ideme sledovať do obchodu aj to, že či sa nenachádza u nás. Že či to predajcovia vlastne dotrimali to, čo im bolo dano a stiahli to z trhu.
4: Cílu by si dujú s inspektorkou veterinárnej i potravinovej správy Janou Kobanovou, so by môžete vosluchať v našim internetovým archívy v relácii Táto robota.
0: Včera v grekokatolickom katedrálnom sobore rodstva Presvätej Bohorodici v Košociach inštalovali vzácny relikviár s vyše 100 relikviami sviatých. Relikviár bude v Košockej grekokatolickej katedráli inštalovaný natrvalo. Vece už o ním poviu na mikrofón Anna Zamutovskoj, hovorca grekokatolickej Košockej eparchy, otec duchovný Petro Paľovčík.
6: Prvšie by som chcel pozdraviť všetkých Rusinov a z úcty k ním budú, nebudú vysidovať po rusnansky, ale po slovensky. Včera, 31. mája, bol inštalovaný veľký relikviár v rámci Košickej grécko-katolíckej katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde sú umiestnené vyše 100 relikvií svätých mučeníkov a svätých od prvokresťanských čias na čele s vrchovnými apoštolmi Petrom a Pavlom, svätým Štefanom a tak ďalej mnohí ďalší, či mučeníci alebo svätci až do súčasnosti ako Páter Bio, blahoslavený biskup Peter Pavol Gojdič, blahoslavený biskup Vasil Hopko, metod Dominik Trčka, vladyka Romža a tak ďalej, takže naozaj jedinečná vec v rámci Košíc a v rámci našej grécko-katolíckej cirkvi tento obrovský relikviár k úcte a k modlitbe pre širokú verejnosť. Vladyka Cyril Vasil včera v priamom prenose na dvojke inštaloval tento relikviár, aby naozaj mohli veriaci prichádzať úctiť si a modliť sa, vyprosovať si milosti cez modlitbu práve týchto svätých.
7: Jak ste sa dostali ku takomu relikviáru s takými dosprave vzácnymi relikviami od perších apoštolov? Je to bežné, tak to máte možnosť sa pomoliť ku takým relikviám tu na Slovensku?
6: Každý chrám, každá cerkov je istým spôsobom uchovateľ aspoň jednej relikvii, lebo na každom oltári sa musí nachádzať relikvia svätého alebo svätého mučeníka. Toto je aj v rímskokatolických chrámoch a vôbec aj u pravoslávnych, takže pretože na ostatkoch svätých sa má sláviť Eucharistia. Tento relikviár bola darom od viacerých osôb, ktorí rôznym spôsobom, ja som potom nepátral, ako získavali tieto relikvie. Väčšinou sa relikvie dávajú a sú uchovávané v Ríme v špeciálnom kláštore, kde sú zhromaždené ostatky takmer všetkých svätých. Ak potrebe pri výstavbe nového chrámu, keď sa má posvetiť nový antimenzion, to je práve tá jedna z liturgických oltárnych plach, plachiet, v ktorej sú všité ostatky svätých, tak sa dáva k dispozícii. A ostatky svätých sú preto dávané k dispozícii práve k modlitbe, k verejnej úcte, k šíreniu jednotlivých blahoslavených alebo svätých. Toto, že sa toto stalo v Košiciach, je naozaj darom zbožných ľudí, ktorí zhromaždili tieto ostatky a darovali ich k verejnej úcte, aby neboli a nikdy nebol zámer nejak to skrývať, ale skôr sa prenášali boli najprv v takom menšom relikviári a potom sa vlastne preniesli k úcte do Košickej katedrály. Veľkú zásluhu na tom má bývalý protosvinkel otec Jaroslav Lajčak.
7: Relikvii najstaršie sú napríklad len tu v Košicach dostupné k molitvi, alebo ten apoštole Peter i Pavol sú i kde inde na Slovakii, alebo tu na Novochodí napríklad.
6: To neviem, že by boli nejak k verejnej úcte. Skôr by som hovoril o takej tej jedinečnosti Košickej katedrály práve týchto svätých apoštolov, aj keď v mnohých chrámoch sa uchovávajú relikvie, posvetné relikvie Svätého kríža, veľmi drobunké časti, pretože Svätý kríž, keď bol nájdený svätou Helenou a rozpilený, tak aj tá najmenšia pilinka sa pozbierala a vlastne sa rozdávala do celého sveta. A toto sa udialo aj s týmito relikviami, že sa dávajú. Nemám vedomosť, že by na Slovensku bolo v takom počte zhromaždenie toľko svätých na jednom mieste.
7: A dokoli bude to relikviár vystavený v katedráli, dokoli majú ľudia možnosť sa preti pomolity?
6: Relikviár bude vystavený natrvalo v Košickej katedrále, to nie je putovná vec, je to súčasťou bočného oltárika napravo, keď vôjdete do katedrály. Počas dňa je otvorená predsieň, čiže môžete ho uvidieť cez sklo, pretože z bezpečnostných dôvodov musí byť katedrála uzatvorená počas dňa. Avšak počas liturgii a verejných bohoslúžieb predtým zhruba pol hodinu vždy je chrám otvorený a k dispozícii práve k modlitbe, k úcte, k prosbám pospolitého ľudu.
0: V tom roku je to 35 rokov od prvého svetového kongresu Rusenie, v akej prochodil v marci v 1991 roku v Medžilabriciach. 35. ričnicu kongresu som v Medžilabriciach prepomienut už o pár dní 12. i 13. júna, a to v rámkach Dňa Rusenie na oficiálnych oslavách. My sme sobie k tomu dátumu prerotovali seriál z prehovory, v akej na kongresie v 1991 roku prozvučali. Dnes vám prenášame krátky úsek z prehovoru Andrija Kopču, predstaviteľa poľských Lemkiv, aký v 1991 roku v Medžilabriciach poukázal vo svojom prehovore na ťažkú dolu Lemkiv, ktoré boli v rámkach Vysla nasilno vystihované.
8: Vstúpiť pán Andrij Kopča, vedúci z tovarišňa Lemkiv, Polsko.
9: Vážený účastník prvého svetového kongresa Rusyniu. Bratia i sestry Rusyni. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami. Cieszę się ja i to też, co ze mną przyjechali. Cieszę się členy Stowarzyszenia Lemkiw w Polsce i oprychylnik. Wysiadujący o Lemkach, nie można zabyty o jedni z riczy, o tragedii, której nie przeżyli chyba żadne Rusnaki, wszystko, znaczy nas. Tragedia, która zaczęła się w 1914 roku, Lemki mieszkali niedaleko, tu przez granicę, bardzo niedaleko. Ale po 47 roku odeszli daleko, można powiedzieć, że bardzo daleko. I nelem za to, że piszli na radiańską Ukrainę, na zapadni i północne czasteny Polski. Na żal, Lemki przez długi rok byli odorwane od rodnej Lemkowiny. W 47 roku wywezeno prawie wszystko. Rozognano, rozszmareno jak kamieni, kamienia po poli. I nie wolno było przez 10 roków wrócić się tam, gdzie się wszystko wrodzili. Polskie władze argumentowali to różnymi przyczynami. Były też przyczyny związane z pochodzeniem, że Lemko to Ukraińcy, a że Ukraińcy, nacjonalisty ukraińscy, byli w borbu z polskimi władzami. To i nas, Lemkiu, też szmarli do jednego koszyka i rozognali. I nikt się nie widywał, co my o tym dumamy. Przez 10 roków nie można się było wrócić. Mało to. Chcieli nas spolonizować, między innymi po prostu to, że nie można było w celi, bo tam peresylali, nie mogło być więcej jak 10% tamtych żyteli. Mało toho. Nie można było przenosić bez zgody władz seła do seła praktycznie. A Polska jest wielka, dość wielka, żeby tak sobie można było przejść, jak kiedyś się przechodziło przez horu, przez potyczok, przez lis na Dertia Pira na pobliżu Dua. Było sprawą oczywistą, że też nie było ani szkił, ani gazet, ani niczego. Za to było piatno Ukraińców, banderowców i Bóg znaje czego jeszcze. I trudno byłoby się dłaty z ludźmi, z Polakami, którzy doświadczyli banderowskiego terroru na wschodzie. Bo dla nich to myśmy byli jednakowo. A i polskie władze robili wszystko, żeby to w tym utwierdzać Polaków. Nie można się było organizować. 56 rok, polski oktiabr, październik, jak się by się daje po polsku, przyniósł pewne zmiany. Zmiany, no na żal, nie dla Lemkiów. Bo Ukraińcy mogli, już mogli się stowarzyszać. Lemkę nie. Jak chcieli bars, to razem z Ukraińcami. Bo dumam, że masterstwo wnętrznych spraw, które w Polsce zajmowało się mniejszościami narodowymi, było bardzo wygodne. Mati jednych, czy jedno towarzystwo, a nie dwa. Były próby, to prawda, żeby stworzyć własną lemkiewską organizację. No na żal, nie powieli się oni. Aż przyszedł rok 89. Jeszcze w Polsce nie było wyborów do Sejmu. Jeszcze PZPR nie prohrało ich. Ale jednak czuło się, że sztosy i tołdy z mysia skryknuli i zarejestrowali. Choć trzeba powiedzieć szczerze, że sąd nawet napisali, jak takie ludzie jak Piotr Trochanowski, jak Jarosław Choroszczak, którzy już pierwsze dumali o stworzeniu lemkiskiej organizacji. No, było to niemożliwe. Polskie służby specjalne pilnowali bars, żeby do tego nie doszło. A pomagali im też inni, nie wsi Polak. 89 rok przyniósł zmianę. Zdawało się, że teper będzie już można spokojnie diaty robity swoje, ratuaty kulturu lemkisku, jazy. No, prudko się wkazało jednak, że sąd siły, teper już na pewno nie polski, którym bars zależało, żeby do tego nie doszło.
0: A nasz serial archiwnych zaznamy z 91 roku, w którym sobie chcemy przypomnieć 35. rocznicę Światowego Kongresu o Rusynie w Medzilabrycjach. Zakończył dnešnie Radio Noviny, które pro vás prerychtovali Vasilali majster zvuku Stanislav Hordík, redakčnou prerychtovali mikrofonu z Japrehariav David Palaščák. Majte spokojný večer.
10: Rádio Patria.
11: Amarej Kučraňalej Terajale. Mištes hoj avljante šunel oromanolau paramisar. A dadive genaha andale kenjvasavi irindja Elena Lackova. Pašo mikrofono zhini e Dominika Bađová.

amare rania teraya, urumanula u paramisar abljaskoagor. Relácia Kerďa e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio z Požoňate, te Dominika Baďová.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál Slovenské rody o rode Bosákovcov. Podpis na dolári napísal Marián Tkáč. Štvrtá časť.
1: Volám sa Marián Tkáč a celý život žijem vo svete peňazí. Priťahujú ma najmä osudy, ktoré dokázali peniaze v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Michal Bosák odišiel zo Slovenska poslednýkrát v lete roku 1925. Hneď potom, ako v Okrúhlom otvoril novú školu, ktorú dal postaviť. Bola to moderná budova s učebňou, bytom pre učiteľa a zborovňou vybavenou knihami.
2: Bratia a sestry, v prítomnosti mojej milovanej manželky Zuzky a syna Ferka odovzdávam vám, hodnostárom a zástupcom úradov, ale predovšetkým svojim drahým rodákom z Okrúhleho, z celého srdca tento dar. Chcem, aby sa naše deti vzdelávali tu, aby im tu vštepovali do srdc lásku, ktorou sa ja viniem k svojmu rodu, vieru, ktorou sa ja utiekam k najvyššiemu, a pracovitosť, ktorou môžu dosiahnuť to, čo som dokázal ja. Najlepším príkladom nedostatku vzdelania sme my sami, lebo pod tyranskou uhorskou vládou nemali sme svoje školy. Hľadte, aby z našich synov a dcér boli vychovaní verní občania oslobodenej vlasti, aby sa nikdy nehanbili za svoj pôvod, ale aby hrdo hlásili svetu: ja som pyšný, že som Slovák.
3: Pán Bosák, veľa vďaka.
2: Splácam len posledný dlh svojej vlasti.
3: Ešte pred rokom na tomto mieste stála krčma. Teraz je tu nová škola. Ozaj, môžete prezradiť, pán Bosák, koľko vás stála?
2: To naozaj nie je dôležité, pán učiteľ. Rozhodujúce je, že sa to podarilo. Že sa vlastne splnil môj sen a sen môjho nebohého otca, aby na miesto krčmy bola v Okrúhlom škola.
4: Môžem prezradiť ja náklady na stavbu. 170 000 korún. Som na teba, otec, hrdý. A chcel by som byť ako ty.
2: Bojím sa, že to budeš mať oveľa ťažšie ako ja. Ja som sa totiž musel. Ty sa nemusíš namáhať.
3: 170 000? Pá, poriadna suma.
2: Pán učiteľ, oveľa dôležitejšie je, že sa všetci občania podpísali, aby v dedine krčma nebola. Krčma naozaj neplodí nič dobré, len chudobu, žiaľ a dlžoby.
3: Prezraďte však, pán Bosák, ako ste presvedčili Bertyho, ktorý sa nechcel podpísať? Vraj tak, ako školu, treba i krčmu, lebo oboje slúži na povznesenie obce.
2: Kúpil som mu 4 jutrá pozemku. Pomohlo to. Peniaze veľa pokazia, to je ich horšia stránka. Ale dokážu aj veci napraviť. To je tá ich lepšia stránka.

0: τέλο θα σπορούγε να τίδε.
1: There's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go.
2: Píše sa rok 1962. Sme svedkami obchodu, akých sa denne udejú v Amerike tisíce alebo aj 10 000. Tento je však výnimočný tým, že synovia Michala Bosáka, známeho amerického bankára slovenského pôvodu, Michal Bosák mladší a František Bosák, predávajú dedičstvo po otcovi, vydavateľstvo Obrav. Toto vydavateľstvo
3: už naďalej nemôžeme spravovať, pretože mladá americká generácia Slovákov už nehovorí po slovensky a nečíta slovenské časopisy ani noviny.
2: To bol syn, Michal Bosák mladší.
4: Žiaľ Bohu, je to tak. Otec by si to tak prial. Možno. Vlastne ani neviem. My, nová generácia amerických Slovákov, sme iní. Citlivo sme vnímali, ako sa mnohí naši tatkovia nevenovali ničomu okrem stáleho hašterenia a škriepok. Nám v Amerike narodeným je Československo také vzdialené ako polárne kraje na mesiaci. No už na čo by sme sa šli oň byť, keď sa miesto toho môžeme príjemne zabaviť napríklad pri bejzbale, alebo si pozrieť najnovší film z Elizabeth Taylor.
2: To bol František Bosák po otcovej smrti, správca vydavateľstva. A čo vaše deti, páni? Ani tie?
4: Nie, ani moje deti už nevedia po slovensky.
2: Slovenské noviny, denník v slovenčine, boli veľkým snom Petra Rovnianka i vášho otca. Váš otec robil všetko preto, aby potomkovia slovenských prisťahovalcov do Veľkej Ameriky ostali Slovákmi.
4: Áno, to je pravda. Za každým sa do Ameriky vracal s balíkom slovenských kníh, ktoré potom rozdával známym. Raz prijal v našom dome amerických a slovenských biskupov a Andreja Hlinku. A keďže jedni nevedeli po slovensky a druhý po anglicky, zhovárali sa latinsky.
3: A ja som vtedy povedal otcovi, že slovenčina nie je dôležitá. Veľmi sa nahneval.
4: Postavil školu v rodnom Okrúhlom a rozhodol sa zakladať a podporovať stredné a vyššie slovenské školy aj v Amerike.

0: Dudek.
1: Zasa chce peniaze. No,
0: peniaze chce.
2: Páni, nechajte mi povedať. Slováci v Amerike potrebujú svoje vlastné školy, aby si uchovali svoj jazyk, ale aj zabezpečili svoj všeobecný duchovný rozvoj. Potrebujeme v Amerike slovenské katolícke školstvo. A to sa bez peňazí nedá. Pán Bosák, prosím, staňte a požiadajte vy delegátov, nech si vec dobre rozmyslia prv, ako budú ešte raz hlasovať.
3: Bratia delegáti,
2: pán Bosák,
3: pán Furdek má pravdu. Uvažujte, mnohí z vás máte peniaze, ale nemáte deti. Naproti tomu, mnohí majú céry a synov, ktorí by radi študovali, ale nemajú peniaze. No. Rozmyslíte si teda dobre, ako máte hlasovať. Opakujem návrh. Chceme, aby katolícka jednota na nasledujúce 2 roky dala každý mesiac po $100 vyššej slovenskej katolíckej škole v Skrentone. Drahí bratia, zaťali sme do tvrdého dreva. Kto však chce žiť, musí sa hýbať. Slovenský národ chce tu žiť slovenským životom. Nechce vyhynúť. Pýtate sa, prečo treba študovať na vyšších školách? Preto, lebo muži a ženy s vysokoškolským vzdelaním dosahujú lepšie miesta v obchodnom a industriálnom živote.
0: Koľkí Američania nemajú vzdelanie a sú bohatí?
4: Buď ticho!
3: Potrebujeme zozbierať $500,000, aby sme založili a udržali Slovenskú katolícku dievčenskú akadémiu v Denville a vyššiu benediktínsku chlapčenskú školu v Clevelande.
5: Rok 1962.
6: Otec urobil všetko, čo mohol pre svoj národ, ale už len v Amerike. Do starého kraja už viac nezašiel.
7: Prečo, pán František? Čo sa stalo, že váš otec, ktorý sa tak veľmi tešil na rodný kraj a toľko preň urobil, zrazu naň zanevrel?
6: Nie, to by som nepovedal. Nemohol zanevrieť. Hlboko v srdci mal zakorenené kopce okolo Ondavy. Ľudí drobných a dobrých ako maslo na chlebe. Jednoducho len nemal čas, venoval sa svojim aktivitám v Amerike. Teda nechcelo sa mu viac do starého kraja. Nechcel, aby ten pekný obraz zastrelo čosi iné.
7: Čo iné?
6: Kto ho poznal, ten vie, že to bol chlap tvrdohlavý a neústupčivý.
7: Čo je najdôležitejšia vlastnosť podnikateľa.
6: Ale aj trpezlivý. Ak niečo chcel, robil pre tú vec všetko, čo bolo v ľudských silách. Čo však nemohol ovplyvniť, na to svoju energiu a silu nemíňal. A veľmi neznášal klamstvo a nevďačnosť. Vedel byť tvrdý aj na nás, svojich synov.
8: Najvýznamnejším podujatím Michala Bosáka na Slovensku bolo založenie Americko-slovenskej banky, riaditeľom ktorej bol jeho starší syn Michal.
9: Ako si mohol pripustiť ty, môj syn, aby proti mne išla do Prahy deputácia slovenských bankárov?
10: Nie proti tebe, otec. Deputácia chcela prekaziť udelenie koncesie.
9: Viem, čo chcela deputácia, ale neviem, čo si chcel ty.
10: Vďaka Blahovi sme získali koncesiu na zriadenie Slovenskej všeobecnej úverovej banky.
9: Získali sme koncesiu banky, ktorej meno každému poriadnemu Slovákovi spení krv. Zakladáme banku, kde 60% tvorí cudzí, maďarsky sa tváriaci kapitál.
10: Ale všetko ostatné je naše.
9: Kto už len prišiel na to, že práve my potrebujeme takúto kontroverznú koncesiu?
10: Že kto? Tvoj človek, predseda správy našej banky, doktor Pavol Blaho.
11: S tým som sa stretol v Amerike v 12. roku. Do krachu pomáhal Rovňankovi, potom zaklopal na moje dvere. Veľa som toho o Blahovi nevedel, že sa spojil s Masarykom proti Bajanskému. Nečakal som, že mu viac pôjde o stranický kšeft, ako o podnikanie. Nie, nepoznal som dopodrobná situáciu.
10: A teraz ju poznáš?
9: Máš ju poznať, ty! Ty si riaditeľ banky, pane Bože! Veď Hinkelbank bola v uhorských časoch nástrojom toho, pred čím som utekal. Potláčala národné záujmy Slovákov a ja sa s ňou idem sobášiť. Ja ju mám zachraňovať.
10: Otec, majú vari peniaze národnosť?
9: Nemajú, ale pri všetkom a vždy treba dodržať mieru.
10: Dobre, stala sa chyba. Ale keby sme nešli do rozbehnutých obchodov, ako sa potom staneme najväčšou bankou na Slovensku?
9: Ako? Trpezlivým presviečaním, že sme seriózny podnik. A nie naskakovaním do iného vlaku, nie, syn môj.
3: Kade cesta nevedie.
10: Tak kade, otec?
3: Pozri sa. Obchodujeme ani nie 8 mesiacov a vklady už prekročili 50 miliónov a peňažný obrat 5 miliárd korún. Slovensko-americký obchod má sľubnú perspektívu. Americký kapitál láka výhodný kurz. Tadiaľ vedie cesta.
1: Rok potom, ako Michal Bosak vstúpil so svojím kapitálom na Slovensko, vypukla hospodárska kríza s katastrofálnymi sociálnymi dôsledkami. Prehlbovala ju aj necitlivá politika Prahy, čo viedlo k uzatvoreniu 660 závodov, najmä na východe Slovenska, a k novej vlne vysťahovalectva.
3: Ferko, to sú tvoji bratranci. Ďoďo a Ďurko.
4: Viem, ich tatko Jozef padol na ruskom fronte. Pôjdu s nami do Ameriky?
3: Pôjdu.
4: To je skvelé, že v Amerike bude celá naša rodina.
3: Je to tak. Len neviem, syn môj, či je to dané osudom, či čím, že v Šariši, na Spiši, či Zemplíne sa nedá vyžiť. A nie každý má rodinu v Amerike.

0: To je k nám návšteva. Som rád, pán Bosák, že ste prišli aj do Ružomberka.
1: Dobrý deň.
0: A toto je váš syn?
2: No. Som František Cyril Bosák.
0: A ja Andrej Hlinka. No tak sadnite si, páni.
1: Ďakujeme.
0: Viete, pán Bosák, ja každému hovorím, aký ste vy dobrý človek. Slovák a katolík, ktorý sa zriekol dvojročného platu v prospech černovských sirot.
1: Iba ročného, páter. Ročného.
0: A veď u vás v Amerike ročný plat je ako u nás dvoj a možno aj štvorročný. Veľmi ste nám pomohli, pán Bosák. Aj odkúpením 5000 účastí našej ľudovej banky. Nikdy vám to nezabudnem. Rovnako ako nezabudnem na váš podpis pod Pittsburghskou dohodou, ktorú jeden z jej podpisovateľov vyhlásil za falzum.
3: Falzum? V tejto ruke som držal pero a priložil svoj podpis na dohodu. V lete 18. hlas a doláre amerických Slovákov pán Masaryk potreboval, dnes nepotrebuje.
0: Ak bratia Česi sľuby nedodržia, ohrozí to náš štát v samých základoch.
3: Pomaly vychádzajú na javu okolnosti rozdelenia milión dolárovej zbierky, vaša dôstojnosť. Dlho sme nevedeli, čo sa s peniazmi stalo. Dokonca podaktorí z nás zle hľadeli na tajomníka Slovenskej ligy Ivana Daxnera. Mm-hmm. Teraz už vieme, že ešte počas vojny dostal Beneš 200 000 frankov a na meno Masaryk uložilo sa v banke v Pittsburghu 200 000 dolárov.
2: Tatko, môžem?
1: Chceš niečo?
2: Hej, prezradím, ako ťažko znášaš, že si sa pri tej zbierke veľa natrápil a išlo vlastne o zbierku na Alice Masaryk Found.
0: Ako vidím, Bosákovci sú spravodliví a priami muži. A je to pravda, že ste vy, pán Bosák, odmietli štátne vyznamenanie od prezidenta Masaryka za pomoc pri oslobodzovaní vlasti?
3: Veď by to bola zrada na národnej veci. Pokým sa niektoré veci nevyjasnia, nie.
0: Tak teda, na zdravie, pán Bosák. Pohárik červeného vínka.
1: Je liek, najmä ak je horké.
0: Veľa vecí treba vyjasniť. A ešte viac korigovať.
1: Na čo myslíte, páter Hlinka?
0: Som ja veru obyčajný farárko, ale finančná centrála slovenského autonomizmu. Už vidím, ako po tejto návšteve vaše starosti, pán Bosák, ešte narastú. Už aj to počuť, že naše banky ideme spojiť.
1: Niekto verí, že by sme my, prakticky americkí obchodníci, na také niečo pristali? Úzka spolupráca to je iná vec. Za to som vlastne tu. Nechcel by som, aby americko-slovenská banka zanikla.
0: Viem. Zdravý rozum a zákony hospodárskeho života nemôžu ustúpiť cirkevným a politickým cieľom.
4: V apríli 1923 sa objavili prvé signály, že Michal Bosák začína sťahovať svoj kapitál zo Slovenska.
2: Tato, myslíš si, že prišla správna chvíľa predať účastiny?
1: Prišla. Mnohí mi vyčítajú, že som po príchode na Slovensko zarobil na kurze koruny a dolára. Nezarobil som vtedy. Ja som sem prišiel podnikať z národného citu. No ale ako správny podnikateľ teraz využijem správnu chvíľku, aby som zmiernil svoje straty.
2: Kurs sa zmenil?
1: Áno. Keď som pred 3 rokmi menil dolár za 90 korún, dnes za 90 korún dostanem 2 doláre.
2: A čítal si, čo si o tvojom kroku myslí Hodžov slovenský denník? Bosák odpredajom svojich akcií v americko-slovenskej banke posunul slovenský peňažný ústav do českých rúk.
1: No, ono sa ľahko kritizujú obchodné veci, keď sa netýkajú tvojej kešene. Ja najlepšie viem, kde ma topánka tlačí a prečo robím, čo robím.
2: Ide o pochybný americký idealizmus, ktorý dovoluje Bosákovi zarobiť milióny z kurzovej diferencie korúny a dolára.
1: Slovenský denník nebýva taký chúlostivý, keď ide o jeho politických prívržencov.
3: však očividne prekáža môj príklon k autonomistickému hnutiu.
4: V tom čase prejavila záujem o spoluprácu s Michalom Bosákom Tatra Banka. Pravda, jej predstaviteľom išlo len o to, aby sa s Bosákovou pomocou dostali k nedobytným pohľadávkam v Amerike po skrachovanom Rovňankovi, ale Michal Bosák mal už iné a oveľa väčšie starosti. Po krachu na newyorkskej burze zavrela svoje dvere aj jeho banka, Bosák State Bank v Scrantone.
5: Jozefa, Ferko, jedzte. Naša Hanka pripravila.
2: Nemám chuť. Veď ani vy, mama, nejete. Ani otec.
3: Viete, drahí moji, žijeme ťažkú dobu. Najviac ma ale trápi, že v našej banke uviazli veľké vklady slovenských bratských organizácií.
5: Aj vklady našej ženskej katolíckej jednoty. Naozaj mi ako si nechutí.
3: Čo som na tomto poli za 20 rokov vybudoval, skrčilo sa tak, že sa to viac nevystrie. Mám obavu, čo sa stane s našimi národnými strediskami.
2: Staneme sa rýchlejšie Američanmi.
3: Obávam sa, že nimi už sme.
5: Nepadli len tvoje banky, Majky, ale aj stovky iných na celom svete.
3: Ja viem, viem. My tu nejako prežijeme, ale čo bude s dcérou Mary v New Yorku? Tamojšia banka padla tiež. Nebudeme môcť podporovať príbuzných v starom kraji. Chcem ešte toľko urobiť pre rodné Slovensko. Resist and hold up. Nedáce a vytrimac, hovoril môj otec. No ja už...
6: Pán Majky.
3: Prosím, Hanka moja.
6: Vybrala som všetky svoje úspory. Ponúkam ich na záchranu banky. Tu sú. Použite ich, kým sa znova postavíme na nohy. Ja budem pre rodinu pracovať bezplatne, pretože vy ste pre mňa domov.
5: Drahá moja Hanka.
6: Aby som nezabudla, v príjímacej izbe čaká na pána Majkyho návšteva.
3: A kto je to?
6: Pán Jozef Cíger Hronský zo Slovenska.
7: Dobrý deň, pán Bosák. Viem, že prichádzam v ťažkom čase, ale som v Amerike ako vedúci delegácie Matice Slovenskej práve teraz.
3: Nech sa páči, vitajte. Sadnite si. Život musí ísť ďalej, aj keď inak, ako sme si predstavovali.
7: Máte pravdu.
3: Pán Cíger, často sa zahľadím na tieto moje ruky, ktoré na samom začiatku boli čierne od kamenného uhlia. A potom môj otec by povedal... Spán šteli. Týmito rukami som sa podpísal na americký dolár. Vtedy som hovoril, nedáce a vytrímac. Deti vediem k slovenčine a zrazu zistím, že aj ja už hovorím len resist and hold up.
7: A dokázali ste veľké veci, pán Bosák.
3: Kde som sa však dostal? Ani to ma nebolí, že dnes nič nemám, ale bolia ma neoprávnené obvinenia. Ženú ma pred súdy. Moji politickí nepriatelia by chceli pošpiniť môj čistý národný štít.
7: Chápem. Čítal som pražské noviny, že sa konečne vyvalili silné slovenské národné modly, ktoré často prechovávali tendenciu diktovať parlamentu i vláde v Prahe, ako sa má spravovať republika.
3: Pán Cíger, nie o tých je reč. To sú ľudia takého charakteru, čo sa ma dotknúť nemôžu. Do smrti ma bude bolieť, že sa našli mnohí, čo im uverili a ja som im toľko dobrého vykonal. Priam sa vrhali na pokladnice mojej banky. Nič ich nezastavilo, vrážali jeden do druhého. Strážnikov povalili na zem. Prežila by slovenská banka v Amerike, keby nie týchto malverných. Zabudli, že mať svoju banku znamená nezávislosť. Znamená mať možnosť ostať Slovákom. Keby som bol mladší, začal by som všetko odznova. Ale inde, v Kanade.
7: Máte synov, pán Bosák?
3: Viete, pán Cíger, deti nedosiahnu to, čo rodičia, vlastne len preto, lebo to nemusia dosiahnuť.

0: Píše sa rok 1962. Synovia Michala Bosáka predávajú dedičstvo po ich otcovi, vydavateľstvo Obranu. Toto vydavateľstvo vzniklo v roku 1914.
1: Je to určite smutný deň nielen vo vašom živote, ale aj v živote všetkých amerických Slovákov. Čo nevidieť, slovenská obrana zanikne a kto potom bude brániť Slovákov tu v Amerike, ale aj v komunistickom Československu? Bosákovi synovia však hovoria o nezáujme mladých Američanov slovenského pôvodu.
2: Áno. Neustále konflikty medzi americkými Slovákmi, ktoré neraz na pôde Slovenskej ligy museli riešiť práve náš otec, neveštili pre nás nikdy nič dobré. Čo je dnes Slovensko? Krajinou bez mena. A navyše za železnou oponou pod vplyvom Moskvy, ktorá sa začína rozťahovať aj nedaleko Ameriky, na Kube.
1: Prezident Kennedy sa rozhodol rázne riešiť krízu. Rusi nebudú mať atómové zbrane na dostrel slobodnej Ameriky.
2: Určite. Aké dôvody potom majú mať potomkovia slovenských emigrantov na to, aby sa učili po slovensky, aby ostali Slovákmi? Radšej sa učia napríklad po portugalsky.
1: Myslíte si, že Slovák je len ten, kto hovorí po slovensky?
2: Môj otec miloval svoj rodný kraj, no zistil, že slovenská spoločnosť je iná, ako si v Amerike vysníval. Rozrobená, hašterivá, nevďačná. Spolu s jeho tajomníkom Ambrosem sme raz išli z okrúhleho cez Bardejov do Prešova.
3: Sa pozrite na krásu toho údolia. Je to niečo také, čo láka človeka do svojho stredu. Mám rád tento kraj. A najšťastnejší by som bol, keby som tu mohol stráviť posledné dni svojho života. Keby mi obchody a rodinné pomery nebránili.
4: Majky, poznám vás celé roky. Mal som s vami rôzne priateľské a obchodné vzťahy. Ale nikdy som u vás nezbadal, aby ste ronili slzy.
3: To si nevšímajte. Ani ja som to doteraz nezbadal.
4: Viete čo? Zastavte. Zastavte a poďme sa prejsť.
3: Áno. Bude to moja posledná prechádzka po rodnom kraji. Cítite tú vôňu? Tak to vonia iba domov.

0: Tatko veril, že pôjdem v jeho stopách a budem bankárom. Nestalo sa tak. Ani brat Michal nezatienil otca. Neviem prečo. Jedným z mojich cieľov bolo stať sa otcovým životopiscom. Mám už veľa rokov a neveľa času. Niektoré veci začínam chápať až dnes. Aj to, kde sú moje korene. Na prednáške v Lakavana Historical Society som si spomenul na otváranie školy v Okrúhlom a zvolal som: Tatko, teraz skutočne môžem povedať: I'm proud to be a Slovak. Som hrdý, že som Slovák.
1: Vyrozprával som vám príbeh Michala Bosáka, jeho predkov i priamých potomkov. Michal Bosák zomrel 18. februára 1937. Až potom sa mohol jeho najmladší syn František oženiť. Otec totiž nesúhlasil so sobášom s Neslovenkou a nekatoličkou. Priznám sa, že Bosákov osud ma zaujal vtedy, keď jeho vnúci odovzdali 2. júna v roku 1999 archívu Národnej banky Slovenska originál 10 dolárovky s podpisom svojho starého otca. A je mi blízky aj preto, lebo Bosáková stará mama Vargaňa a moja mama sa volali rovnako Mária Vargová a ich korene pochádzali z toho istého kraja.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sereď a Bratislava odnes spája priama autobusová linka. V Jelšave po rokoch končia občianske hliadky. Ovplyvní to fungovanie mestskej polície. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Systém e-prihlášok mal technické problémy, priznal minister školstva Tomáš Drucker. Podľa neho bol však preťažený, čo mohlo spôsobiť práve to, že sa všetci rodičia prihlasovali do systému od skorého rána.
2: Školy spustili generovanie individuálnych rozhodnutí, vývesky naraz. Ten systém mal dnes do obeda technické problémy. Ja to dám celé zauditovať a skontrolovať, čo sa stalo. Môžem ale povedať, že z hľadiska zákonných lehôt je celý tento týždeň vyhradený na to, aby dostávali rodičia a žiaci rozhodnutia. To nemali dostať o polnoci. Od polnoci do piatka je tá lehota.
1: Podotkol, že prvé výsledky jasne potvrdzujú, že nový systém funguje. 80% prijatých žiakov bolo prijatých na školu svojej prvej voľby. Viac ako 10 600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania nedostalo. A viac ako 35 000 žiakov bolo optimalizovaných podľa svojich preferencií. Obyvatelia Serede majú odnes novú možnosť, ako sa pohodlne a bez prestupov dostať do hlavného mesta. Vznikla nová linka, ktorá zabezpečuje zo Serede 2 spoje v radných hodinách a 2 popoludní z Bratislavy, informuje Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
3: Priame expresné spojenie na trase Sereď-Bratislava vzniklo aj na základe iniciatívy vedenia mesta, ktoré dlhodobo hľadalo spôsob, ako zlepšiť každodenné dochádzanie Serečanov za prácou, školou a ďalšími aktivitami v Bratislave.
1: Mesto oslovilo viacerých dopravcov, z ktorých na ponuku zareagovala spoločnosť Slovak Lines. Podarilo sa tak zabezpečiť rýchle spojenie s hlavným mestom, o ktoré je veľký záujem.
3: Hoci cez Sereď prechádzajú aj ďalšie diaľkové spoje, v praxi sa často stáva, že cestujúci nemajú istotu voľného miesta alebo vhodného spojenia.
1: Lístok do autobusu na trase Sereď-Bratislava si možno zakúpiť vopred online alebo cez mobilnú aplikáciu, pričom miestenka je automaticky zahrnutá v cene online lístka. V Jelšave v okrese Revúca sa končí projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb. Takzvané občianske hliadky v meste cez rôzne projekty fungovali takmer 20 ročia a podľa radnice výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti. Štát však doposiaľ nepripravil novú výzvu na pokračovanie projektu. V Jelšave tak budú bez občianskych hliadok v uliciach ďalej hliadkovať len traja mestskí policajti. Ďalšie fungovanie takzvaných občianskych hliadok žiadali viaceré mestá a obce. Na pomoc pri zachovaní projektu opakovane vyzývalo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Na výjazdovom rokovaní vlády na východe poverili splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška vyhlásiť výzvu do konca júla. Po Vysokých Tatrách otvorili letnú sezónu. Okrem prírody a možností turistiky ponúka región bohatý program plný kultúry, športu, rodinnej zábavy a nových zážitkov. Otvorenie vysokohorských chodníkov od dnes prístupnilo stovky kilometrov značených trás, panoramatické výhľady, horské plesa a prírodné scenérie. Letná sezóna potrvá do 30. októbra. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
4: Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách znamená, že sú k dispozícii všetky turistické trasy a atrakcie, je však dopredu potrebné overiť si, či na niektorej z nich neprebieha napríklad nejaká oprava. Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnú na poistenie, na hory, na dobrú výbavu.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 23 až 28. V severnej polovici na hore Hronia na Spiši.

0: 18 až 23 stupňov. Viať bude slabý až mierny vietor. 20 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: V Žiline v časti Vranie smerom na Rudinku sa pohybuje vysoká zver pri ceste. Dávajte pozor, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
2: Dobrý večer, vážení poslucháči. Hviezdoslav je autorom slov O mládež naša, ty s držiteľkou rána, vladárkou mája ty s raja pokladníkom, šafárom šťastlivým. Nuž, členovia našich dychových hudieb si veľmi dobre uvedomujú, aká je mládež dôležitá. Dnes máme Medzinárodný deň detí, tak sa pozrieme na niekoľko z našich detských dychových orchestrov. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovaček. Kapela Hraj.

0: hral a spieval detský dychový orchester Hradišťanka. Vznikol v roku 1984 a je jedným z našich najúspešnejších detských dychových orchestrov. Jeho prvými dirigentami boli Milan Švec a Ladislav Podkamenský starší. V roku 1987 prichádza Ikou Kopáčik a spolu s Ladislavom Podkamenským orchester viedli do roku 1999. Za viac ako 35 rokov svojej existencie odohrala Hradišťanka 5 stoviek koncertov takmer po celej Európe. Navštívila Nemecko, Bulharsko, Poľsko, Belgicko, Rakúsko, San Marino, Taliansko, Maďarsko, Česko, Španielsko a viackrát Francúzsko. Na súťažiach a súťažných prehliadkach obsadzovala a obsadzuje vždy popredné priečky. Je viacnásobným majstrom Slovenska v kategórii detských dychových orchestrov. Na medzinárodnej súťaži v Dečíne v rokoch 2001 a 2002 v náročnej konkurencii veľkých orchestrov z celej Európy sa Hradišťanka umiestnila v striebornom pásme. Ďalším úspechom orchestra je zlaté pásmo na medzinárodnej súťaži Zlatá líra v poľskom Rybníku. V roku 2018 sa stala Hradišťanka majstrom Slovenska v kategórii mládežníckych orchestrov. Orchester má vlastné mažoretky, akord Hradište a spolupracuje aj s mažoretkami Diana zo Žiliny. Dirigentmi orchestra sú jeho odchovanci Karol Podoliak a Vratislav Skaličan. A práve Vraťa Skaličana teraz vítam na telefonickej linke. Pekný večer.
1: Príjemný večer prajem aj tebe, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Ďakujeme pekne. Vraťo, ty si odchovancom detského dychového orchestra Hradišťanka. Odkedy si teda ty jeho súčasťou?
1: Od založenia, od roku 1984.
0: To je 42 rokov.
1: Mal som prestávku, keď som bol na vojenskej základnej službe v posádkovej hudbe Bratislava asi rok aj pol, ale medzi tým si ma náš pán dirigent Kopačík sem tam stiahol, keď bolo treba hrať.
0: Úctyhodný čas, ale ja sa vrátim k tomu, čo zaznelo. V roku 2018 sa stala Hradišťanka majstrom Slovenska v kategórii mládežníckych orchestrov. A to je vlastne posledná informácia o vašom takom väčšom úspechu, alebo teda veľkom úspechu. Takže čo bolo od toho 2018. po rok 2026? Boli ste niekde?
1: Samozrejme, každé dva roky býva súťaž, ktorú organizuje Národno-svetové centrum. V tom 2018. sme boli prvý a posledný krát majstri Slovenska v kategórii mládežnícky orchestrov, lebo sme mali tedy také prerastenejšie deti. A odvtedy 2020, 2022, 2024 sme boli v kategórii detských dýchových hudieb, teda stále sme v tých popredných priečkach až na rok 2024, keď sme mali trošku takú krízu, ale inak sme stále na tých popredných priečkach.
0: Vraťo, teda 42 rokov si súčasťou Hradišťanky, určite máš na svoje detské časy v tomto telese veľa spomienok. Ktorá ti možno napadne taká ako prvá? To je ťažká otázka však.
1: Tých zážitkov je strašne veľa. My sme boli veľmi dobrá partia, dobrý kolektív, plus minus vekovo 2-3 roky a ťahali sme to spolu strašne dlho, keď nie v detskej dychovke, keď sme nehrávali všetci, niektorí teda odišli, ale mali sme hradiskú kapelu a my sme vlastne s niektorými chalami hrávame fakt už tých 42 rokov stále spolu, čo zostali. Tak tých zážitkov je strašne veľa a radi sa stretávame doteraz a sme stále partia a pomáhame si aj v osobnom rodinnom živote, nielen pri tej muzike.
0: Predpokladám, že boli aj nejaké detské lásky.
1: No tak ja som v moju lásku si aj zobral a mám spevačku z detskej dychovky a jej otec dlhé roky dirigoval. Tak ako tam nebolo iné východisko, len mať niekoho z dychovky, čo som veľmi rád za to.
0: Takže keď nás teraz počúvajú deti a mládež, tak to je tiež jedna z motivácií nájsť si v takomto zoskupení životnú partnerku alebo teda zažiť lásku. Ako dnes vyzerá, Vraťo, detský dýchový orchester Hradišťanka?
1: Tak fungujeme stále, snažíme sa robiť tú robotu čo najlepšie. No dnes to už nie sú len deti z Hradišťa, teda nikdy nejak neboli, ale bolo prevažne deti z Hradišťa. Teraz sú už deti zo širokého okolia, dokonca k nám dochádzajú decka, ktoré si chcú zahrať so svojimi ročníky od Trenčína, z Nového Mesta a ako tešia sa k nám, že si prídu zahrať a zažijú aj zahraničné zájazdy, aj súťaže. No máme z toho radosť, hovorím, že decka sa fakt tešia ešte stále na tú muziku.
0: Váš orchester má aj vlastné mažoretky Akord. Ako hodnotíš tento fakt? Sú dievčatá pre členov, pre tých chlapcov v orchestri motiváciou pri hudbe zotrvať?
1: Myslím si, že áno, a ďalšou veľkou výhodou, čo je tým, že máme vlastné mažoretky pri našej Zuzke, je aj to, že nemáme problém s vystúpeniami. Už nás berú tak akože spoločne, keď už ohlásia, že sú mažoretky, tak sú aj dychovku, keď sú dychovku, tak chcú aj mažoretky, tak je to takým prínosom a spestrením pre tie vystúpenia.
0: Čo je zase aj veľmi dobré aj pre tie mažoretky, lebo často sa stretávame s tým, že tancujú na nejakú reprodukovanú možno technohudbu.
1: Tak to aj naše tancujú medzi tým, teda keď s dychovkou, ale tie sprievody väčšinou s dychovkou. Už majú samozrejme aj na tých súťažiach, čo boli naše mažoretky, tak je tam aj to techno, aj to všetko, ale napríklad tancujú dievčatá aj na ľudovky. Máme pani učiteľku choreografku v jednej osobe, ktorá má vzťah aj k ľudovke, aj k dychovke, aj k modernému, tak vie si to tak ustražiť.
0: Čiže vystupujete často?
1: Myslím, že áno. Teraz je také obdobie takého vystupovania väčšieho, ale určite to nie je tak, ako to bolo pred tými možno 30 rokmi, keď sme vystupovali 40 krát za rok, teraz tých 10 krát, keď 8-10 krát, keď vystupujeme. Už tie decka ani cez prázdniny nechcú vystupovať.
0: No, do prázdnin je ešte mesiac,
1: ano.
0: Takže čo čaká členov Hradišťanky do konca júna a potom do konca možno tohto roka?
1: 13. júna máme festival tradičný Hradište 2026. Chcem poslucháčov pozvať na festival. Stretnú sa tam kapely rôznych žánrov. Príde Veľký dýchový orchester Brezno, špičková slovenská dýchová hudba Drietomanka, potom dýchová hudba Ostratičanka, ktoré hrá veľa odchovancov detskej dýchovky Hradiskej. A hosť festivalu bude dýchová hudba Mistrianka, to je 13. Potom 20. 1. júna hráme v Piešťanoch, Piešťanský Dychfest, kde sme už tradičným hosťom. Potom hráme v Partizánskom už tradičnú olympiádu dôchodcov Slovenska. To je také podujatie, na ktoré sa naši dôchodci tešia, keď uvidia mladých chlapcov a mladé dievčence vystupovať. Potom ešte tam myslím, že máme festival v Ostraticiach. Zúčastnili sme sa 16. mája Veľkého festivalu Brezne. No stále teraz je také, že chodíme si stále zahrať. Potom budú prázdniny a cez prázdniny organizujeme tvorivé dielne letné v Tesároch. No. Máme tejto dobe prihlásených 95 detí.
0: Krásne. Takže ty sa nenudíš, ani členovia Hradišťanky sa nenudia. Zaželám teda vašim členom, vašim deťom k tomu Medzinárodnému dňu detí všetko dobré, veľa zdravia, nech ich to hranie v dýchovom orchestri stále baví. A samozrejme, to isté želám aj tebe.
1: Ďakujem veľmi pekne, želám všetkým poslucháčom pevné zdravie a veľa radosti z dýchovky a tebe ďakujem za to, že si spomínaš a že pracuješ aj pre dýchovku.
0: Rado sa stalo a rado sa deje. Ďakujem pekne. Na telefonickej linke bol Vraťo Skaličan. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia a do počutia.
0: Hrá Detský dýchový orchester Hradišťanka.

0: Počúvali sme Detský dychový orchester Hradišťanka. Medzinárodný deň detí dnes oslavovali určite aj v Šuranoch. Detský dychový orchester Rosička založil v roku 2008 kapelník Kesanky a dirigent Bánovčanky Jozef Kozár, ktorý ako externý učiteľ základnej umeleckej školy Nové Zámky učil deti hrať na dychových nástrojoch. Spočiatku učil spolu s učiteľom z už Nové Zámky Štefanom Petrášom. Deti sa prihlásili na štúdium hry na dychových nástrojoch rok predtým, ako vznikla dychovka. Po namáhavom prvom roku, kedy sa deti učili základy ovládania dychových nástrojov, začali chodiť do dychovej hudby v Bánove. Súbor mal 13 členov, pričom všetci boli žiakmi z už Nové Zámky. Prvýkrát vystúpili ešte v roku 2008 na Deň otcov. Postupným individuálnym cvičením aj súborovou hrou sa zručnosti členov súboru zdokonaľovali a následne dirigent vyberal zložitejšie skladby a jednou z nich bola aj skladba Padá rosička, podľa ktorej si súbor zvolil názov. Skúšky detského dychového orchestra Rosička prebiehajú počas školského roka v kinosále Kina Sokol v Bánove. Študenti a deti, ktoré hrajú v orchestri, majú po dohode s pedagógom možnosť individuálnej výučby hudobnej teórie. Prvým veľkým úspechom Rosičky bola účasť na krajskom festivale detských a mládežníckych hudieb v Bánove v roku 2010. Keďže nebol dostatok určitých nástrojov, k deťom pribudli aj miestni hudobníci z mládežníckého dychového orchestra Bánovčanka. V roku 2012 mala Rosička 24 členov. Orchester pracuje pod zúž Tibora Sládkoviča v Šuranoch a naďalej pôsobí v obci Bánov. Pravidelne vystupuje na tradičných kultúrnych podujatiach a slávnostiach v Bánove a v okolí. Rosička je síce detský dychový orchester, ale čo sa veku tohto orchestra týka, je to už takmer dospelák. V septembri oslávi 18. narodeniny. Pri jej vzniku stál a dodnes pri nej stojí pán Jozef Kozár, s ktorým nás spája v tejto chvíli telefonická linka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdravujem vás a všetkých poslucháčov vášho rádia.
0: Ďakujeme pekne, pán Kozár, tak teda o histórii Rosičky som už čo to našim poslucháčom prezradil. Poďme k tomu, aká je vaša súčasnosť.
1: Tak naša súčasnosť je taká, že Rosička stojí, dá sa povedať, na takých troch pilieroch. Prvým tým základným pilierom je naša základná umelecká škola Tibora Sládkoviča v Šuranoch, a druhým je naša obec, dedina Bánov, a tretím je mesto Šurany. Všetky tri tieto piliere, dá sa povedať, podporujú našu kapelu a každý jej pomáha v rámci svojich možností a kompetencií.
0: Čo by ste označili za tých takmer 18 rokov Rosičky? Čo bolo takým jej najväčším úspechom?
1: Najväčším úspechom myslím, že je to, že sa nám darí alebo podarilo sa nám vychovávať mladých hudobníkov, ktorí majú radi dychovú hudbu a stále v nej hrávajú. Teraz v súčasnosti je to už druhá generácia rosičkárov, ktorí prakticky už dosiahli vek, kedy už rosičky budú pomaly odchádzať. Majú 18 rokov niektorí už aj viac ako 18 a do budúcna sa budeme možno že snažiť sformovať ďalšiu generáciu týchto mladých hudobníkov. Čiže to je asi taký najväčší úspech. Samozrejme medzi úspechy patrí aj to, že sa nám s Rosičkou podarilo nahrať jedno CD, ktoré sme vydali, a účasť na festivaloch doma a aj v zahraničí.
0: Dobre, keď hovoríte, že rosičkári budú pomaličky odchádzať, majú kam odísť?
1: No, myslel som to tak, že z kapely možno, že ani neodídu, ale sú v takom veku, že odchádzajú na stredné školy a na vysoké školy. Niektorí odchádzajú študovať do zahraničia, ďalej v rámci Slovenska, Košice, a stretávame sa už pomenej. Čiže pokiaľ im to ich práca a škola dovolí, tak určite sa do Rosičky vrátia, ale už nie je to také pravidelné, ako to bývalo doteraz, že sme sa stretávali dvakrát do týždňa, už im to neumožní to ich zamestnanie a ich škola.
0: Takže vy ste to mysleli ináč, ale aj ja som to myslel ináč. Ja som to myslel tak, keďže v úvode zaznelo, že ste aj kapelníkom Kesanky, či teda žiaci z tej Rosičky majú kam odísť.
1: No, tá Kesanka je dospelá kapela, ktorá je už teda, že 30 rokov pôsobí. No a bohužiaľ Bánovčanka ako dýchový orchester skončil svoju činnosť asi tak pred 6 rokmi, čiže už neúčinkuje. Ale Bánovčankári, starší hudobníci, všetci, ktorí majú záujem, hrávajú s nami v Rosičke. Práve od týchto hudobníkov sme túto Rosičku rozšírili. V súčasnosti má Rosička 34 členov a sú tam teda nielen žiaci našej školy, ale sú tam aj títo bývalí hudobníci, či už z prvej generácie Rosičky, alebo z dýchového orchestra z Bánovčanky.
0: Takže taký opačný efekt by som povedal, že nie, že tie deti sa ocitnú v tej dospeláckej kapele, ale tí dospeláci idú k deťom. Čo by mohlo byť pre tie deti aj dosť veľkou motiváciou vidieť a počuť hrať takých tých profesionálnejších hudobníkov?
1: Myslím si, že je to veľmi dobré, lebo tí starší sa niečo naučia a dokonca tam máme už aj také deti, ktoré hrávajú so svojimi rodičmi, ktorí boli členovia prvej Bánovčanky. Sú to dospelí ľudia a ich deti hrajú spolu so svojimi rodičmi. Je to, myslím si, že veľmi motivujúce a tí starší hudobníci alebo rodičia im vedia poradiť a určite tí rodičia ich tam zoberú preto, že majú skúsenosť, ako hrávali oni v kapele a čo tá kapela dokáže a ten kolektív, takže preto ich tam zobrali a snažia sa pre nich teda urobiť to najlepšie.
0: Najbližšie prezentácie Rosičky, teda po dnešku, po 1. júni?
1: Najbližšie prezentácie, nadviazali sme spoluprácu s dýchovým orchestrom Zuškrom Ježiš. Tento rok to bude už tretí rok, kedy sa my zúčastňujeme u nich na ich festivaloch, na ich festivale a oni prichádzajú k nám. Je to taký trojdňový výmenný pobyt v rámci našich kapiel. My prídeme k ním, oni nám ukážu niečo zaujímavé v ich meste alebo v ich okolí. Zahráme si na ich festivale, na konci zahráme aj spoločné skladby a takisto potom oni prídu k nám. Veľmi zaujímavé bolo pre nás, keď sme si u nich mohli pozrieť arcibiskupský zámok v Kroměříži, takisto aj kvetnú záhradu, ktoré z hodov okolností bol tretí ročník tohto festivalu. No a oni keď prišli k nám, u nás je veľmi veľa termálnych kúpalíc v našom okolí, tak sme ich zobrali pozrieť kúpalisko Podhajska, Polný Kesov, kde sa okúpali a spoločne sme zahrali. Taktiež sme im ukázali aj v našom okolí je Komárno, Komárňanská pevnosť, ktorá je veľmi zaujímavá a takisto aj Ostrihomskú baziliku.
0: Takže tiež takýto krásny spôsob motivácie detí, motivácie nejakým zájazdom, účasťou na nejakom festivale a byť účastníkom takéhoto cestovného ruchu. Dobre, ďakujem pekne, pán Kozár, za informácie o Rosičke. Želám vám všetko dobré a želám aj tým vašim deťom v Rosičke k tomu dnešnému Medzinárodnému dňu detí všetko dobré. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia.
0: Hrá a spieva Rosička.

0: Počúvali sme Rosičku. O rok neskôr ako Rosička vznikol Detský dychový orchester Brezno. Vznikol teda v roku 2009 s podporou Dychového orchestra Brezno pod vedením Ivana Sýkorku a pedagógov Základnej umeleckej školy. V roku 2010 prebral dirigentskú taktovku pedagóg akordeónovej hry Marian Švoňava. Od roku 2009 sa pravidelne každý rok zúčastňuje na festivale dychových hudieb vo Valaskej, účinkuje na rôznych vystúpeniach v rámci Dní mesta Brezna, ale aj v jeho okolí. V roku 2011 na nadregionálnej komornej prehliadke v Brezne získal orchester cenu Poroty a v ďalšom roku cenu rodičovského združenia. Od tohto roku orchester úspešne reprezentuje Zušku aj na dychovom festivale v Detve Talenty pod Poľanou. Od roku 2015 účinkuje na celoslovenskom pútovnom festivale Dychfest, ktorý organizuje Združenie dychových hudieb Slovenska. Z celoštátnych súťažných prehliadok detských a mládežníckych dychových orchestrov si v roku 2016 odniesol Zlaté pásmo. V roku 2018 a 2022 získal titul Majster Slovenska. V súčasnosti je zložený zo súčasných aj bývalých žiakov Základnej umeleckej školy pod pedagogickým vedením Mariana Švoňavu, Mateja a Kataríny Krelovcov a Mariany Faško-Rudášovej. Na telefonickej linke máme v tejto chvíli Mateja Krelu, mimochodom aj krajského predsedu Združenia dychových hudieb Slovenska v Banskobystrickom kraji. Matej, o minulosti vášho detského dychového orchestra Brezno som už poslucháčom, čo to prezradil. Poďme teda k jeho súčasnosti, ale vlastne skončili sme v roku 2022, kedy sa váš detský dychový orchester stal po druhýkrát majstrom Slovenska, takže môžeme spomenúť úspechy detského dychového orchestra Brezno po roku 2022. Nech sa páči.
1: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. No tak čo sa týka nášho detského dychového orchestra, respektíve dychového orchestra pri Základnej umeleckej škole v Brezne, od roku 2022 sme sa samozrejme zúčastnili niekoľkých festivalov, ktorých všetky si už nepamätám, lebo to vrece sa roztrhlo s tými hraniami, nakoľko sme už boli dvakrát po sebe majstri, ale potom vlastne v roku 2024 bol zase celoslovenská súťaž, no a tam sme sa už zúčastnili ako omladený dýchový orchester s novou generáciou, kde sme získali krásne strieborné miesto. My tam veľmi radi chodíme, lebo sa môžeme stretnúť s ostatnými orchestrami a odovzdávať si cenné skúsenosti.
0: Na vašu kondíciu sa pýtať nebudem, keďže ste boli už druhýkrát majstrami Slovenska, ale ako vyzerá ten váš detský dýchový orchester? Koľko má členov v súčasnosti?
1: V súčasnosti máme opäť okolo 30 až 35 členov. Máme aj takú výpomoc. Naša dobrá kamarátka Renátka Soláriková zo Základnej umeleckej školy v Ľupči k nám chodí vypomáhať aj s jej žiakmi, takže máme aj trošku takú posilu. No a robíme teraz všetko, čo môžeme. Dokonca, neviem, či to môžem už aj spomenúť, ale minulý týždeň sme u nás v Brezne organizovali festival Mladé talenty v Brezne, kde sa v podstate zúčastnili dýchový orchester Nitra, detský dýchový orchester Hradišťanka, náš dýchový orchester z Brezna, dýchová hudba Sitňanka a ako host vystúpil tanečný orchester z Valaskej.
0: Ako vyzeralo to podujatie?
1: Tak toto podujatie nám trošku prekazilo počasie, nakoľko prípravy trvali minimálne asi pol roka, ale počasie nevieme ovplyvniť, takže celý deň nám pršalo, tak sme to museli presunúť do mestského hotela Ďubier, kde chcem aj veľmi poďakovať riaditeľovi mestského hotela Ďubier, pánovi Višňovskému, ktorý nám vyšiel maximálne v ústrety. No a čo sa týka podpory, či len finančnej, alebo aj hociakej podpory, najväčšiu podporu máme od pána primátora a od mesta Brezno, pána Tomáša Abela, ktorý v podstate nám vyšiel z ústrety úplne vo všetkom. Čiže takého pána primátora nám môžu všetci závidieť.
0: Hovoríš, Matej, že váš detský dýchový orchester tvorí 30 až 35 detí. Čím to je, že je v Brezne toľko mládeže ochotnej a schopnej hrať na dýchových nástrojoch?
1: Tak túto otázku si kladú všetci. Neviem, asi je to tou svedomitou prácou, prístupom k tým deťom. My v dýchovom orchestri v podstate neriešime len hudbu, ale riešime priateľstva. O to, aby sa deti u nás cítili dobre, aby boli priatelia aj mimo dýchový orchester, aby nechodili na skúšky len odohrať a ten nástroj tichne pod posteľ, ale aby to hudbu celko ložili, takže myslím si, že tu je to také tajomstvo.
0: No tak nech vám to tajomstvo ešte veľmi dlho funguje. Ďakujem pekne, želám aj do Brezna všetkým členom Detského dýchového orchestra Brezno všetko dobré k dnešnému Medzinárodnému dňu detí. No ako som povedal, nech vám to tam hrá a funguje ešte veľmi dlho, Matej.
1: Ďakujeme krásne a všetkým pekný deň želám.
0: Hrá a spieva Detský dýchový orchester Brezno.

0: Počúvali sme Detský dychový orchester Brezno a poďme na Hornú Nitru. Dychová hudba Maguranka oslávila prednedávnom 75. výročie vzniku a patrí k tým kapelám, ktoré majú zabezpečenú omladinu, pretože v roku 1999 vznikol v Kanianke dychový orchester Maguranka junior. Dokonca časom vznikol aj orchester, ktorý dodával omladinu omladine, Detský dychový orchester Maguranček. Za týmto všetkým stál a stojí zanietený dychovkár, kapelník Maguranky Jožko Baláš. Spomeňme niekoľko z úspechov Maguranky junior. V roku 2012 sa stala laureátom celoslovenskej súťaže detských dychových orchestrov a na medzinárodnej súťaži Zlota lira v Poľskom Rybníku sa umiestnila na druhom mieste. Dva roky na to sa stala opäť laureátom celoslovenskej súťaže mládežníckych dychových orchestrov. V roku 2022 sa na celoslovenskej súťaži v Púchove umiestnila v Zlatom pásme. V roku 2016 sa stala znova laureátom celoslovenskej súťaže detských dychových orchestrov. V roku 2024 opäť Zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži v Púchove a v tom istom roku sa umiestnila na prvom mieste v Zlatom pásme na krajskej súťaži detských dychových orchestrov v Novej Dubnici. Na telefonickej linke je už v tejto chvíli kapelník Maguranky a Maguranky junior Jožko Baláš. Pekný večer.
1: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom rádia.
0: Aká je, Jožko, súčasnosť Maguranky junior a Magurančeka?
1: Maguranka junior vystupuje, cvičí na podujatia, ktoré nás čakajú v najbližšom období. Také najvýznamnejšie sú Medzinárodný festival v Šteti, Českej republike, a potom už tretí ročník nášho festivalu v Bojniciach, ktorý sa uskutoční 27. júna v priestoroch pred Kultúrnym centrom v Bojniciach na námestí.
0: Otázka na kapelníka Maguranky a dirigenta detského dychového orchestra Maguranka junior. Jožko, je ťažšie pracovať s dospelými alebo s mládežou, teda s deťmi?
1: No, je to, každé má svoje čaro. Tí dospelí muzikanti sú u nás prevažne už profesionálni hudobníci, ktorí sú proste vyhratí a robí sa na detailoch v iných muzike ako s deťmi, s ktorými zväčša sa začína a učia sa tomuto hudobnému remeslu. Takže tam je potrebné u nich vyvinúť alebo navyknúť ich na takéto návyky, chodiť pravidelne na skúšky tej súborovej hre, aby to intonačne bolo čo najpresnejšie, rytmicky a podobne. Takisto trebárs úplne tí začínajúci nevedia pochopiť gesta dirigenta, takže to všetko treba vysvetliť a potom to dávať dokopy. Takže obidve tieto moje aktivity majú svoje čaro a pristupujem k tomu teda tak, ako s kým pracujem. Rozdielne je to teda u detí a rozdielne je to u tých dospelých hudobníkov.
0: Ako som povedal, Maguranka junior je takou liahňou omladiny pre Maguranku, ale predpokladám, že nie všetci z tej Maguranky junior sa dostanú do Maguranky. Ako to prežívajú tie deti?
1: No, oni mnohí, väčšina z nich teda poodchádza, keď pokiaľ teda idú študovať na konzervatória, kde majú tam svoje aktivity a zapoja sa do rôznych iných ansamblov. Mnohí sú v vojenskej hudbe v Nasliači v Banskej Bystrici a našli si tam svoje pôsobisko v dýchových orchestroch. Napríklad Jakub Laco je teraz dirigentom v Podbrezovej a ďalší títo hudobníci takto pôsobia. Takisto v Bratislave Jožko Hepner je vojenský dirigent bratislavskej hudby, šéf dirigent a hráva po rôznych kapelách od Glorie, Srenčanka a podobne. Takisto speváci, speváčky. Takže oni si nájdu svoje pôsobisko aj inde, ale samozrejme radi sa vracajú k nám, keď treba zabrať tak či už nahrávky alebo významné festivaly, takže vieme sa spojiť a dať sily dokopy a spraviť peknú muziku. Čiže tí mladí, ktorí chcú, si miesto nájdu na tej scéne slovenskej dýchovej hudby, ktorí mnohým potom samozrejme, ktorí neštudujú, si doma predpokladám zahrajú, ale žiaľ doba je taká, že v našom regióne nefunguje žiadny veľký orchester, nejaký mestský alebo podobne, takže takéto uplatnenie žiaľ to na nie je.
0: Ty si zanietený dychovkár, ale musíš byť aj veľký motivátor pre tie decká. Čo je z tvojho pohľadu takou najväčšou motiváciou pre deti a mládež?
1: No ono, tá doba sa mení. Keď sme začínali, najväčšou motiváciou, čo teraz počúvam od tých začínajúcich členov Magoranky junior, keď začínali, boli mažoretky. My sme vtedy chodili 2, 3 a 4 krát do roka na vystúpenia do Francúzska a do ďalších štátov Európy. A teda motivačné pre nich bolo to, že v tom orchestri nás, tých detí bolo okolo 40 a na zájazd mohlo ísť 20 členov. Takže to bolo hodne motivačné. V dnešnej dobe tá doba sa mení trošku, takže hľadáme nové spôsoby motivácie. Je to hlavne teda hranie v tom orchestri, tradícia. Mnohí tí žiaci sú už deti tých začínajúcich treba z členov a samozrejme aj tie vystúpenia, ale zväčša dneska už je to po Slovensku, po prípade v Poľsku a Českej republike.
0: Ja viem, že Maguranka junior ani Maguranček nemajú nahrávky na CD-čkách, takže čo navrhuješ, aby sme v tejto chvíli zahrali?
1: My sme nerobili nahrávky samostatné, ale máme s Magorankou na tom ostatnom CD-čku, ktoré sme nahrali, jednu detskú pieseň. Je to taká zmes detských piesní, ktorú zaranžoval Adam Hudec. Volá sa Detský kolotoč a túto zmes s nami naspívali práve mladí speváci našich dospelých členov Tania Vážanová a Adam Korázga. Takže navrhol by som tento Detský kolotoč.
0: Takže Detský kolotoč, autorom je Adam Hudec, hrá a spieva dychová hudba Maguranka a potom si možno zahráme niečo aj od samotnej Maguranky. Jožko, ďakujem pekne za dnešný príspevok do Kapela Hraj, ktorú vysielame na Deň detí. Všetko dobré všetkým mladým, všetkým deťom aj do Kanianky.
1: Ďakujem veľmi pekne za možnosť sa prezentovať a takisto prajem pekné prežitie deťom svojho sviatku Dňa detí. A samozrejme veľa radosti z dobrej dýchovej hudby do budúcna všetkým dýchokárom na Slovensku, hlavne tým mladým. Dovidenia.
0: No a teraz budeme počúvať o mladinu z Maguranky.

Toľko z relácie Kapela Hraj venovanej Medzinárodnému dňu detí. Všetko dobré aj do Nitry členom detského dýchového orchestra pri základnej umeleckej škole Rosinského, ktorý vedie Lukáš Považan. A všetko dobré všetkým deťom a mládeži, ktorí sa venujú hre na dýchových nástrojoch. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dýchovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovaček. Do dýchovky, priatelia.

0: Oblačno až oblačno a ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Prezidentka polície Jana Maškarová so šéfom Daniarov Jozefom Kišom podpísali memorandum o spolupráci, na základe ktorého vznikne aj nový expertný tím Daňový štít. Ten má pomôcť s efektívnejším a rýchlejším bojom proti daňovej kriminalite. Podľa Jozefa Kiša spolupráca pomôže napríklad pri včasnom blokovaní majetkov či peňazí na účtoch podozrivých osôb. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej sa vlani podarilo odhaliť o 59 prípadov krátenia daní a poistného viac ako v roku 2024. A to pre stabilizáciu policajného zboru či už doterajšej spolupráci s finančnou správou.
1: Nie len nápad, ale aj objasnenosť daňovej trestnej činnosti je dôležitá. V rámci toho máme zhruba od 72 sa pohybuje po 67,3% a objasnených máme 67,3% daňových trestných činov.
0: Objem šedej ekonomiky na Slovensku dosahuje objem 17 miliárd eur. Najviac ju tvoria nepriznávané tržby, nelegálna práca a daňové úniky. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podal na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice. Ombudsman namieta nesúlad s ústavou a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Navrhuje aj pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Predmetom návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť a po reforme územného členenia aj každá miestna časť mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Žilinská radnica pripravuje rozšírenie možností úhrady parkovného o platbu v hotovosti. Po tom, čo mesto umožnilo kúpu parkovacieho lístka iba bezhotovostne a cez mobilnú aplikáciu, prišlo upozornenie od verejného ochrancu práv. Výhrady mali aj obyvatelia, platba hotovosťou chýba hlavne ľuďom v dôchodkovom veku. Podľa hovorkyne Zuzany Ondrášovej, mesto aktuálne pracuje na návrhu, ktorý má akceptovať potreby všetkých obyvateľov.
2: Mesto akceptovalo pripomienky obyvateľov a vybralo 10 miest, kde budú v parkomatoch doplnené mincovníky na hotovostnú platbu. Konkrétne miesta sa vyberali strategicky vzhľadom na dostupnosť, ale i frekvenciu parkovania a blízkosť k dôležitým inštitúciám.
0: Návrat hotovostnej platby by malo zastupiteľstvo definitívne potvrdiť na júnovom zastupiteľstve. Trenčianska polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 pri križovatke Nové Mesto nad Váhom, kde sa realizuje oprava mostných záverov na diaľničnom moste. Práce budú prebiehať do konca júla. Krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Zároveň upozorňujeme, že počas prvej etapy prác nebude možný priamy zjazd diaľnice D1 od Bratislavy na Nové Mesto nad Váhom. Obchádzka bude vedená na Beckov s možnosťou otočenia na ceste 2/515 pri spoločnosti Hella Slovakia Lighting.
0: Počas jednotlivých etáp bude doprava vedená vždy v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 23 až 28. V severnej polovici na hore Hronia spíši 18 až 23 stupňov. Slabý až mierny vietor. 21 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
0: Radary merajú rýchlosť v Topolčanoch na Krušovskej smerom do centra a v Plavnici pri družstve smerom zo Šambrona. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka. Ak zasiahne rohovku a nelieči sa správne, môže viesť až k strate zraku. Jeho nebezpečenstvo je aj v tom, že zostáva v tele celoživotne a môže sa kedykoľvek aktivovať. Častejší pobyt na slnku počas leta môže byť spúšťačom očného herpesu. Ako sa pred ním chrániť?

0: prečo môže samoliečba bez vyšetrenia u lekára stav zhoršiť. Aj to sa dozviete v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
1: Príjemný večer prajem.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. S herpesom na pere sa stretlo iste veľa z našich poslucháčov a poslucháčok. Herpetické infekcie môžu postihnúť aj iné časti tela, poznáme napríklad pásový opar alebo genitálny herpes. No a herpes sa môže objaviť aj na oku. Jeho nebezpečenstvo je v tom, že môže spôsobiť infekciu rohovky a poškodiť zrak. Pani doktorka, na úvod sa stručne zameriame aj na anatómiu oka, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia. Zrak sa považuje za najdôležitejší zmysel, vďaka nemu získavame okolo 80% informácií z nášho okolia. Oko je však aj veľmi zložitým orgánom. Ja som si našla taký údaj, podľa ktorého sa skladá z vyše 2 miliónov častí a po mozgu je druhý najzložitejší orgán. Prečo sú oči takým komplikovaným orgánom?
1: Prečo? Pretože oko je príliš malý orgán, ktorý môže, alebo nemôže, musí naraz zvládnuť obrovské množstvo presných úloh. Vlastne vďaka tomu dokáže svetlo príjmať, spracovávať ho a odosílať ho do mozgu. A všetko toto sa musí diať dostatočne rýchlo na to, aby my sme vedeli napríklad reagovať na niektorú situáciu, spájať si písmená, aby sme mohli čítať, aby sme mohli rozpoznávať tváre ľudí. Čiže ako náhle sa niečo na tom oku poškodí, tak sa to prejaví na kvalite videnia. A keďže máme dve oči, tak vlastne všetko toto musí byť zosynchronizované na obidve oči rovnako.
0: Naše oči si môžeme predstaviť ako kameru. Videnie je však možné vďaka tomu, že to, čo táto kamera zaznamená, tak sa vlastne nejakým spôsobom zobrazí v mozgu. Dá sa to takto povedať? Poďme si to vysvetliť.
1: Áno, je to asi také najlepšie prirovnanie pre poslucháčov. V podstate oko same o sebe nevidí. Oko len príjma svetlo, zaostruje to svetlo a vyrába z neho ako keby nejaké dáta, ktoré potom posiela pomocou zrakového nervu do mozgu. A ten mozog vlastne ako keby vyhodnocuje, čo vidí, čiže tam prebieha to premietanie a vlastne spracovanie týchto informácií. Čiže aby sme mohli vidieť, potrebujeme mať funkčné oko, zrakový nerv a mozog.
0: O tých dôležitých častiach oka by sme tiež mohli rozprávať veľmi dlho, bolo by to iste na možno dve relácie. Popíšme si stručne sietnicu, rohovku, očnú šošovku, zrenicu a zrakový nerv.
1: Tak začala by som odpredu, alebo teda spredu. Rohovka je to vlastne tá predná časť oka, je priehľadná, to znamená, že nám predstavuje ako keby nejaké okno, cez ktoré nám vstupuje svetlo do oka. A množstvo toho svetla, ktoré vstupuje do oka, nám reguluje zrenička, ktorá je vlastne je to otvor v dúhovke. A vďaka zmene jej veľkosti reguluje oko, koľko svetla dopadá na sietnicu. A to, že či to svetlo dopadajúce na sietnicu bude vytvárať ostrý alebo rozmazaný obraz, je riešené pomocou šošovky, ktorá vlastne nám ako keby doostruje to, čo vidíme. A vlastne ten samotný nejaký snímač toho, čo vidíme, je sietnica, ktorá obsahuje niekoľko svetlocitlivých buniek, ktoré vlastne premenia ten svetelný vnem, teda to svetlo, ktoré dopadá do oka, na nervový impuls, ktorý je potom pomocou nervu, teda zrakového nervu, odosielaný do mozgu.
0: Dnes budeme častejšie spomínať rohovku. Ona je vlastne takou priehľadnou štruktúrou. Vy ste to naznačili a môžeme si ju predstaviť ako nejaký poloblúk alebo ako vyzerá?
1: Je to taký výseč, niečo ako elipsa. Keď si predstavíte loptu, nie úplne pravidelné gulatu a vyrežete z nej časť, tak vlastne je to tak ako hodinové sklíčko, niečo podobné.
0: A ona vlastne zabezpečuje to, aby sa to svetlo dostalo do oka? Keby nebola priehľadná, tak by to nebolo možné alebo nejako poškodená?
1: Ona vlastne umožňuje to, že to svetlo prechádza cez túto rohovku a láme sa pod určitým uhlom a vlastne tie viaceré svetelné lúče, ktoré dopadajú do oka rovnobežne, sa nám potom aj pomocou rohovky, aj šošovky zbiehajú do jedného bodu na tej sietnici. Keby rohovka nebola transparentná, tak by sa nám niektoré tie svetelné lúče odrážali, čiže nedostali by sa do toho oka a tým pádom by sme nevideli.
0: Akékoľvek poškodenie rohovky sa odráža na tom, že vidíme horšie?
1: Áno, v podstate áno.
0: Dnes budeme hovoriť o herpese očí, ktorý môže postihnúť práve tú rohovku, takže si to rozmeníme na drobné informácie, ktoré sa dotýkajú očí. Naozaj ich veľmi veľa a sú fascinujúce. Mňa zaujal napríklad aj fakt, že človek, ale aj väčšina zvierat má tzv. Vestibulo-okulár reflex, skrátenie sa volá VOR, a ten vlastne umožňuje udržať zrak v jednom bode aj vtedy, keď otáčame hlavou. To si asi veľa z nás neuvedomuje. Ja som to skúšala, keď som sa teda dočítala, a naozaj to funguje. V čom tento reflex nám pomáha?
1: Tento reflex nám v praxi pomáha veľmi často, aj keď si to neuvedomujeme. Umožňuje nám vlastne udržať pohľad na jednom bode, keď sa napríklad hýbeme, či už po schodoch, alebo keď utekáme za autobusom, alebo keď sa otočíme za niekým, kto na nás zavolá. A vďaka nemu není ten obraz nejaký rozhádzaný, pretože oči sa otáčajú v opačnom smere, ako sa točí hlava. Keby sme tento reflex nemali, tak by sme vlastne pri každom pohybe hlavou mali, vlastne by nám obraz utekal ako keby, a to by mohlo spôsobovať nejaké závraty, pocit na zvracanie a tak ďalej. Čiže je úžasné podľa mňa, ako dokáže oko spolupracovať s rovnováhou a s mozgom.
0: Je to naozaj fantastické. Dnes sa budeme rozprávať o očnom herpese. Ak sa správne nelieči, môže viesť k poškodeniu zraku. Budeme to prizvukovať, pretože je dôležité, aby ľudia aj včas vyhľadali lekára, ak majú takéto problémy. Do roku 2020 bolo rozpoznaných údajne okolo 115 rôznych herpetických vírusov, pričom 9 z nich spôsobuje infekciu u človeka. Ako môžeme tie herpetické vírusy vlastne charakterizovať?
1: Herpetické vírusy sú taká špecifická skupina vírusov, pre ktoré je charakteristické to, že keď už raz sa dostanú do toho organizmu, tak po vyliečení tej primárnej infekcie sa z tela nedostanú von, alebo teda nezmiznú úplne, ale pretrvávajú v ňom väčšinou teda doživotne. Častokrát si to človek ani neuvedomuje. A ďalšia špecifická vlastnosť týchto vírusov je, že majú rady nervové tkanivá, alebo nervové štruktúry, ktoré poškodzujú, a preto sa vlastne aj infekcia spôsobená týmito vírusmi prejavuje častokrát bolestivosťou, citlivosťou alebo nejakým mravčením. Čiže toto je také charakteristické pre tieto vírusy.
0: Vedia lekári, odborníci odpovedať na tú otázku, že prečo ten herpetický vírus ostane už potom v tom tele celoživotne? Či to je ešte taká záhada, ktorú skúmate?
1: Prečo je to dané tým charakterom toho vírusu? A my by sme chceli hlavne nájsť otázku, že u koho sa reaktivuje a u koho nie, respektíve nejakú cielenú liečbu na tieto vírusy by sme chceli nájsť.
0: Ako dlho trvá, kým sa herpes prejaví, keď má naozaj tie vhodné podmienky? Je to individuálne, alebo vieme povedať nejaký časový úsek?
1: Je to individuálne. U niekoho v podstate priebeh, alebo teda prejav tej infekcie je pozvolný, u niekoho je práve veľmi rýchly. Máme pacientov, u ktorých vznikla infekcia behom jedného, dvoch dní. S prejavom teda napríklad na oku, u niekoho sa to vyvíjalo niekoľko dní, týždeň, viac. Čiže je to naozaj individuálne, závisí to od toho prostredia, v ktorom ten vírus je.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia očným herpesom, tam je ich viacero typov, ale ako to vnímate vy?
1: S kolegami sme sa o tom rozprávali a v podstate sme sa zhodli na tom, že máme pocit, že posledné roky je toho viac ako bolo. Možno je to iba tou presnejšou diagnostikou, alebo je to zmenou nášho imunitného systému v súvislosti s prekonaním infekcie COVID, alebo možno s tým, že sme boli izolovaní dlhé obdobie, keď vlastne bola tá pandémia. Čiže máme pocit, že teraz je toho viacej.
0: To znamená, že je tam taká priama súvislosť náš imunitný systém a nejaký herpetický vírus. Ak je ten imunitný systém silný a má naozaj také podmienky, že je v zdravom prostredí, tak dokáže zdolávať alebo odolávať tomu herpesu, a ak je možno nejaký slabší, alebo je po chorobe, alebo v nejakom strese človek, tak ten herpes môže skôr zaútočiť. Ja som si to takto teraz ilustrovala. Neviem, či sa to dá tak zjednodušene povedať.
1: Presne tak. ako som spomínala, ten vírus máme v tele bežne. 90% obyvateľstva má v sebe nejaký typ herpetického vírusu, ale nemusí o ňom vedieť. To znamená, že nemal nejaký prejav, pretože ak je človek inak zdravý, tak ten jeho imunitný systém ako keby tlmí tento herpes, aby predtým, aby vyvolal nejakú infekciu. Ako náhle je ten imunitný systém oslabený, tak je to možnosť pre ten herpes, aby sa prejavil. Ide o to, že tam musí byť viacero tých faktorov, ktoré sa spoja do jedného, čiže ale ten imunitný systém vlastne je kľúčový. To znamená, že ako ste spomínali, keď sme v strese, alebo keď sme chorí, prechladnutí, tak tá imunita sa zaoberá niečím úplne iným a tým pádom ten herpes sa môže v plnej sile prejaviť.
0: Neustriehne ho, tak dá sa povedať. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je mojou hostkou pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a budeme sa rozprávať o očných herpesoch. V súvislosti s očným herpesom môžeme spomenúť dva najčastejšie herpetické vírusy, ktoré sú to, pani doktorka?
1: Tak prvým je herpes simplex vírus 1, ktorý bežne poznáme ako, alebo teda sa prejavuje ako pasový, nepasový herpes na ústach, alebo teda opar. A taktiež môže sa prejaviť aj ako zápal spojiviek. A druhým je varicella zoster vírus, ktorý sa prejavuje v primárnej infekcii ako ovčiek jahne, časté u detí hlavne. A pri reaktivácii sa prejavuje ako pasový opar. To znamená, že vlastne poškoduje tie tkanivá, ktoré sú inervované tým poškodeným nervom, či už na nohe, na trupe, na hrudníku alebo na tvári. A obidva tieto vírusy môžu vlastne spôsobiť infekciu na očiach alebo v okolí očí. Pričom herpes simplex vírus 1 typicky spôsobuje infekciu myhalníc, spojovky alebo rohovky. Varicella zoster vírus je o niečo bolestivejšia forma infekcie a hlavne keď sa prejaví v oblasti čela alebo nosa, tak treba spozorniť, pretože tam je riziko, že vlastne je, alebo to bude poškodené aj oko, pričom tá očná infekcia môže vzniknúť zároveň s výskytom pásového herpesu alebo s niekoľko týždňov po vyliečení pacienta z tohto herpesu. Takže treba dávať pozor na tie oči.
0: Ako sa herpetická infekcia prenáša? Najskôr si popíšme ten prípad, keď ju človek ešte nemal.
1: Takže primárne sa človek nakazí priamým kontaktom. Buď to kontaktom so slinami, s infikovanou pokožkou alebo s nejakým sekrétom. Infekčné sú veľmi tie plusgieriky, ktoré vznikajú na koži, pretože tá tekutina, ktorá v nich je, tak je vlastne plná týchto vírusových častíc. A tie zasúšené už nie sú také infekčné a v podstate miesto vstupu je to miesto toho kontaktu, či už pokožka alebo sliznica. A v tomto mieste vlastne vírus to tkanivo poškodí a on po vyliečení, alebo teda po skončení tej akútnej fázy ochorenia nezmizne z tela úplne, ale zostane v tzv. Nervových uzlíkoch alebo teda uzlinách, kde sa vlastne dostane pozdĺž nervových vláken z toho poškodeného miesta a tam pretrváva celý život v tzv. Latentnej alebo v spiacej forme.
0: A keď sa potom opakuje, napríklad mala som herpes na pere, tak ho vždy tam budem mať, keď budú nejaké tie vhodné okolnosti pre ten herpes, budem, ja neviem, po chorobe, oslabená, v strese, tak vždy sa mi na tých ústach ten herpes vytvorí.
1: Je to
0: zložitejšie.
1: Konkrétne oblasť tváre je, alebo tá citlivosť tváre, čela a žúvacie svaly sú inervované tzv. Trojklanným nervom. On má tri vetvy, ktoré vlastne inervujú túto časť. A keď máme herpes na ústach, tak po odoznení tejto aktívnej fázy ochorenia ide pozdĺž jednej tej vetvy do nervovej uzliny. A z tej nervovej uzliny sa pri reaktivácii môže rozhodnúť cestovať každou z tých troch vetiev. To znamená, že môže sa nám reaktivovať takisto na ústach, kde bol aj predtým, ale môže sa nám reaktivovať na nose, na čele alebo na oku. Ale môže byť aj infekcia na viacerých miestach v tejto oblasti, čiže v tej oblasti, ktorú inervuje ten konkrétny nerv.
0: Áno, vy ste to krásne vysvetlili. Ja som sa chcela opýtať práve na to, pretože ste hovorili predtým, že tam, kde ten herpes vstupuje do organizmu, tak tam ako keby je stále aktívny, ale keďže ste to vysvetlili, že na tej tvári máme ten trojklanný nerv, to znamená, ak mal niekto herpes na pere, môže sa stať, že pri nejakých vhodných podmienkach môže mať aj herpes očí.
1: Áno, a ten herpes na oku môže byť buď to samostatne, alebo môže byť aj s herpesom na ústach často.
0: Jestvuje viacero typov očných herpesov, patrí k nim aj blefaritída, taký odborný názov, teda herpes viečok, ktorá sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v oblasti toho trojklanného nervu. Poďme si povedať viac o tomto herpese.
1: Takže blefaritída, alebo teda herpetická infekcia myhalníc je tak asi najmenej závažné poškodenie očné herpetickým vírusom. Prejavuje sa ako také bolestivé začervenanie myhalnice s opuchom a teda takouto citlivosťou. Bolestivé býva aj okolie, teda čelo, oblasť hlavy a neskôr behom teda pár dní sa vytvoria tzv. Plusgieriky, ktoré teda sú naplnené takou skalenou tekutinou, ktorá je veľmi infekčná. Veľmi opatrný treba byť hlavne pri dotýkaní sa oblasti tváre v tomto štádiu, pretože môžeme si túto blefaritídu zhoršiť a infikovať si vlastne aj oko samotné, čiže spojovku alebo rohovku.
0: Ja som spomínala, že sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v toho oblasti trojklaného nervu a potom následuje ten výsev?
1: Väčšinou z počiatku majú tí pacienti práve tie prejavy poškodenia nervu, po ktorom vlastne ten reaktivovaný vírus cestuje. A áno, pacienti pociťujú také, voláme to parestézie, alebo také nepríjemné pocity, bolestivosť, pálenie, mravčenie v tej oblasti a neskôr sa teda môže objaviť spomínaný opuch, začervenanie myhalnice alebo teda plusgieriky.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Vedia ľudia, čo je vlastne očný herpes, alebo často sa stáva, že možno počujú tento termín prvýkrát, že je to taká neznáma v tej verejnosti laickej?
1: Áno, oni sú veľmi prekvapení, keď im povieme, že majú herpes na oku, pretože si to spájajú stále iba s tým herpesom na ústach alebo pri nose. Čiže snažíme sa im to vysvetliť tak laicky, aby teda vedeli, že teda ten herpes na ústach, keď je, tak nás to až tak netrápi, ale teda tá očná forma toho herpesu je veľmi závažná, zrak ohrozujúca a teda častokrát môže končiť až transplantáciou rohovky.
0: My o tom budeme samozrejme ešte hovoriť. Aké sú ešte tie ďalšie skúsenosti z praxe? Prichádzajú ľudia už vtedy, alebo teda až vtedy, keď majú nejaké vážne problémy s videním, kým majú možno niečo na oku, tak to berú, takže kúpim si nejakú mastičku a vyriešim to takýmto spôsobom?
1: Áno, býva to tak, že k tým, že nevedia, ako je to vážne a neuvedomujú si, že tam teda čas hraje tú hlavnú úlohu, tak skúšajú doma nejaké tie samoliečby alebo teda nejaké tie preparáty predpisované cez telefón a prídu naozaj v takom vážnejšom štádiu, ktoré si vyžaduje už hospitalizáciu. Pacienti, ktorí už prekonali ten očný herpes, tak tým, že majú tú skúsenosť a vedia, aká náročná je tá liečba a aké je to nepríjemné ochorenie, tak oni väčšinou prídu veľmi skoro, naozaj ráno sa im niečo nezdá na oku a už idú k nám, čiže to je ten lepší prípad.
0: Podľa toho, ktorú časť oka herpesový vírus postihne, rozlišujeme viacero typov očných herpesov. Jedným z nich je aj uveitída, dúfam, že som to dobre vyslovila, ktorá spôsobuje zápal strednej časti oka. Prečo môže byť nebezpečná?
1: Nebezpečná je už len preto, že je to zápal, ktorý nepostihuje tú povrchovú časť oka, ale vnútro oka, vnútorné štruktúry. A vlastne môže trvalo poškodiť videnie. Keď vzniknú komplikácie, ktoré môžu vzniknúť buď to neskorou liečbou, ale aj napriek tomu, že tá liečba bude správna a včasná, tak vzniknú komplikácie ako napríklad zrasty niektorých tých tkaní, ktoré môžu viesť k zvýšenému vnútroočnému tlaku. A to už sú veci, ktoré nám trvalo môžu poškodiť ten zrak, ktoré si vyžadujú potom celoživotnú liečbu. Napriek tomu, že ten herpes už je vyliečený, niekedy si vyžadujú aj chirurgické riešenie. Čiže tá uveitída naozaj je taká tá vážnejšia forma tohto herpesu.
0: Môžeme si to aj popísať? Ona sa tiež najskôr prejavuje možno nejakým výsevom v okolí oka, potom, laicky to tak poviem, zostupuje nejak dovnútra oka?
1: Nemusí to tak byť vždy. Môže prejsť vlastne z tej povrchovej formy herpesu, ktorý, keď sa nerieči včas alebo nesprávne, keď sa lieči, tak postupuje do hlbších štruktúr, ale zase môže vzniknúť aj bez nejakého začervenania oka alebo bez nejakých prejavov na myhalniciach, najmä pri varicella zoster herpese, kde je typická najprv uveitída a až potom vlastne vidíme nejaké poškodenie povrchových vrstiev rohovky, čiže závisí to od toho, aký typ herpesu práve ten pacient má.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak vás dnešná téma zaujala a chceli by ste sa niečo pani doktorky opýtať, tak nám svoje otázky napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Očný herpes, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť, počúvate Rádio Regina. Herpetická keratitída alebo zápal rohovky, to je typ očného herpesu, na ktorý sa teraz zameriame podrobnejšie. Pani doktorka, ako ju môžeme definovať?
1: Herpetická keratitída je zápal rohovky, spôsobený teda herpetickým vírusom. Rohovka, ako sme už spomínali, je tá priehľadná časť na povrchu oka, ktorá je neskutočne dôležitá, aby sme mali teda ostré videnie. A keď sa v nej objaví zápal, tak sa to prejaví v prvom rade zhoršeným videním. Neskôr, alebo teda náraz môže vzniknúť bolestivosť, svetloplachosť, slzenie. A vlastne tieto príznaky sú typické pre akékoľvek poškodenie rohovky. Ako náhle sa tá herpetická infekcia šíri do hĺbších častí rohovky, pridáva sa k tomu väčší opuch, ktorý nám zase zhorší to už bez tak zhoršené videnie. A môže vzniknúť po vyliečení tohto herpesu jazva. To znamená, že čím hlbšie ten herpes do rohovky vnikne, tým komplikovanejší priebeh a teda aj následky to má.
0: Môžeme si to ešte tak laicky vysvetliť? Vy ste už naznačili, čo v tej rohovke môže spôsobiť práve tento očný vírus alebo očný herpes. Vidie to aj na povrchu oka alebo v okolí oka nejaký výsev, ak si to prirovnáme možno k tomu oparu na pere?
1: Ide o to, že aký typ tej herpetickej infekcie máme a keď máme napríklad herpetickú keratitídu, ktorá vznikla rozšírením sa pri herpetickej blefaritíde, ktorú sme spomínali, tak pred zápalom rohovky môže byť prítomný ako keby už aj ten opuch alebo plus gieriky okolo mihalníc. Keď máme typ herpetickej keratitídy, alebo teda zápalu rohovky, ktorý býva spojený často s alebo teda po infekcii herpes zoster vírus, niekoľko týždňov napríklad po vyliečení sa z pásového oparu, tak tam ten zápal na rohovke začína práve v tých hlbších vrstvách a nemusí byť prejav na okolí oka žiaden. Dokonca to oko nemusí byť ani nejako výrazne červené.
0: Táto keratitída, to znamená očný herpes, môže byť infekčný a neinfekčný. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Herpes je alebo herpetická infekcia je vždy infekčná. Ide o to, že či ja som sa nakazila primárnou infekciou, alebo vo mne prebehla reaktivácia. Čiže tá reaktivácia to není, že ja by som sa opäť nakazila tým herpesom, ale vlastne ten herpes, ktorý vo mne spal, sa prebudil. Lebo teda máme dva typy tých keratitíd alebo zápalov rohoviek. Je to teda tá infekčná skupina, ktorú spôsobujú baktérie, vírusy, plesne alebo teda iné patogény. A máme neinfekčnú, ktorá je spôsobená napríklad pri suchom oku, nosením kontaktných šošoviek po úraze alebo pri nejakých autoimunitných ochoreniach. A každá z nich si vyžaduje úplne iný typ liečby, čiže preto je dôležité, aby sme vedeli odlišiť, že či máme infekčnú alebo neinfekčnú formu keratitídy.
0: Je to ťažké pri tej diagnostike určovať? Alebo viete to už, keď máte tie skúsenosti?
1: Je to náročné, pretože kým neurobíte nejaké vyšetrenia, nemôžete si byť istý, aj keď urobíte všetky vyšetrenia, tak si nevždy môžete byť istý, ale dôležité je tam vlastne odobrať tú anamnézu od pacienta a urobiť vlastne všetky vyšetrenia, ktoré sú možné na tej ambulancii.
0: Pri herpetickej keratitíde sa infekcia dostáva hlbšie do oka a postihuje rohovku. Už ste to naznačili. My to budeme prizvukovať počas celej relácie, že naozaj, ak sa to nelieči správne, alebo pacient príde neskoro, tak môže sa dostať až do takého štádia, že stratí zrak, alebo musia mu transplantovať rohovku. Čo sa teda konkrétne deje? Tam naozaj tá rohovka môže byť natoľko zjazvená, že už je nefunkčná?
1: Keď vzniká, alebo teda keď vznikne herpetická keratitída, zápal na rohovke kvôli herpesu, tak spočiatku teda ten herpes, ktorý vzniká na rohovku teda z oka, tak nám poškodí tú povrchovú vrstvu. My to vidíme ako nejaké vetvičky v niektorých prípadoch, čo je typický nález pri niektorých typoch herpetickej keratitídy. Pacient to vníma ako zhoršené videnie, bolestivosť oka, slzenie oka, svetloplachosť. A keď sa to nezačne včas liečiť, alebo keď sa dá v úvode nevhodná liečba, tak vlastne ten herpes vzniká do hlbších štruktúr, kde poškodzuje jednak hlboké vrstvy rohovky a rohovkové nervy. Vtedy vzniká anestéza, takzvaná strata citlivosti rohovky. A čím hlbšie ten vírus v rohovke je, tak tým horšia, alebo teda výraznejšia tá jazva po vyliečení vzniká. Okrem toho, to zníženie tej citlivosti kvôli poškodeniu nervov rohovkových týmto vírusom sám o sebe spomaľuje to hojenie rohovky, čiže čím hlbší, alebo teda dlhšie trvajúci ten zápal rohovky je, tak tým tá liečba je náročnejšia a ten výsledok je horší. Čiže áno, môže to končiť až stratou videnia.
0: Ten prechod od tej ranej fázy tohto ochorenia do tej pokročilej, kedy môže dôjsť až k strate zraku, je opäť veľmi individuálny, alebo to trvá, ja neviem, niekoľko dní alebo týždňov?
1: Je to individuálne, ale pri keratitidách, alebo teda pri zápaloch rohovky, tam vždy ide o tie dni.
0: To znamená, ak sa niekto našiel v týchto príznakoch, ktoré ste opísali, svetloplachosť, ja neviem, zhoršené videnie, tak radšej vyhľadať toho očného lekára, aj keď je asi problém s tými termínmi, ako to nechať tak? Čo odporúčate?
1: Určite treba zdôrazniť to, že svetloplachosť, zhoršené videnie a bolesť oka sú prejavy akéhokoľvek poškodenia rohovky. Či je to podráždenie oka, suché oko. Ale ako náhle máme výraznú bolestivosť oka, svetloplachosť výraznú a zhoršené videnie, tak určite je to dôvod, aby sme nečakali a vyhľadali očného lekára.
0: V tých úvodných fázach sa k tomu môže pridružiť aj bolesť oka? Naozaj taká výrazná, že máme pocit, že musíme si dať nejakú tabletku, nevieme vydržať?
1: Áno, pri herpetických keratitidách býva tá bolestivosť často znak, ktorý predchádza zhoršenému videniu. A pacienti, ktorí už nejaký ten herpes prekonali, práve naopak zase nemusia mať tú bolestivosť oka kvôli tomu, ako som spomínala, že ten herpes už poškodil rohovkové nervy a tým pádom to oko nebolí.
0: Aby sme to mali tak kompletne, všetky tie príznaky, ktoré môžu byť u niekoho všetky, u niekoho len časť z nich, tak poďme si ich vymenovať pri vlastne očnom herpese, pri tom zápale rohovky, čo všetko môže človek pociťovať?
1: Pacient môže pociťovať nejakú takú nešpecifickú bolestivosť oka, ktorá sa môže zhoršovať napríklad pri čítaní. Môže vnímať rezanie, pálenie alebo pocit, že má v oku má pocit, že má v oku myhalnicu alebo nejaký piesok. Oko môže byť červené, oko zvykne slziť a je typická pre nich svetloplachosť. Toto sú vlastne také typické príznaky, čiže nie je to jeden, dva konkrétne, ale preto treba aj cieľene klásť otázky tým pacientom na niektoré príznaky, ktoré si možno oni ani neuvedomili. A treba klásť otázky aj na to, ako sa mení intenzita tých ich problémov a ako sa vlastne niektorý ten príznak vyvíja v čase alebo teda mení. Čo to zhoršuje, čo to zlepšuje.
0: Ktoré príznaky si človek nemusí ani uvedomiť?
1: Napríklad oni si neuvedomujú to, že mali nejakú bolestivosť predtým, pretože si povedali, že to ma iba bolela hlava, alebo si to spoja s tým, že mali, ja neviem, výrážku na čele, hej, a nespoja si to s tým, že vlastne ten herpes mohol poškodiť aj tú rohovku.
0: To znamená, že naozaj zisťovanie tej anamnézy trvá niekedy aj do hodiny, alebo ako dlho vyšetrujete pacienta?
1: Ako stáva sa nie málokrát, že teda áno, aj niekedy hodinku s tým pacientom strávime a pacient má pocit, že je na ambulancii u internistu a nie u oftalmologa, alebo sa ich pýtame na rôzne tých ochorenia, to, čo robili, s kým boli, kedy, kde a ako potrebujeme vedieť všetky ich ochorenia, všetky úrazy oka, ktoré mali v minulosti, akú liečbu mali, aké kvapky mali predpisované a tak ďalej. Čiže je to naozaj taká detektívka niekedy.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. My si opäť pekne zahráme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa venujeme téme očné herpesy. Napísal nám aj poslucháč Miroslav, dobrý večer. Mal som herpes v okolí oka, veľký opuch, ktorý znemožňoval videnie. Očná lekárka ma s tým poslala ku kožnej. Postupovala správne, ďakujem veľmi pekne.
1: Ak teda bolo očným vyšetrením vylúčené nejaké poškodenie rohovky alebo spojovky, tak myslím si, že je v poriadku, že ho poslala ku kožnej. Buď to kožná lekárka sama predpíše nejakú liečbu, alebo teda ho pošle na infekčné ďalej.
0: Ďalšiu otázku nám poslala poslucháčka Iveta. Pekný večer, mávam často herpes na ústach, ale už som ho mala aj na nose. Spraví sa mi hlavne, keď som vyčerpaná a mám oslabenú imunitu. Zaujalo ma vaše rozprávanie. Môže sa stať, že sa mi herpes, ktorý mám v tele, presunie aj do oka? V lete som veľa vonku, mám takú prácu. Ďakujem krásne.
1: No, ako sme spomínali, môže, pretože v podstate v tej tichej alebo teda spiacej forme sa ten vírus nachádza v nervovej uzline, z ktorej vychádza nerv aj do oblasti oka, čiže môže.
0: Ale to vlastne nevieme predpokladať, neviete to ani vy lekári, či sa to teda prejaví na ústach alebo na očiach.
1: Nie, ani keby sme mali vešteckú guľu, tak nevieme.
0: Napísal nám ešte poslucháč Ivan, dobrý večer. Počul som, že človek buď celý život nedostane herpes, je ako keby odolný voči nemu, alebo je náchylnejší a herpes jednoducho máva často. Je to pravda? A ešte druhá otázka, môže sa náchylnosť napríklad aj na očný herpes dediť? Ďakujem.
1: Náchylnosť na očný herpes ako taká sa nededí. Dedí sa predispozícia na nejaké autoimunitné ochorenia alebo na nejakú oslabenú imunitu, ktorá potom má problém bojovať s tým herpetickým vírusom. Naozaj väčšina populácie sa s herpesom už stretla, takže ho má v tele, aj keď pacienti nemusia vedieť o tom, že to niekedy prekonali. Napríklad herpes na ústach nemusel mať každý, kto má v tele herpes simplex vírus, pretože ten sa mohol kedysi v detstve prejaviť ako obyčajný zápal spojiviek, ktorý sa ani neriešil nejako kvapkami alebo masťou, pretože sám spontánne ustúpil. Čiže myslím si, že s tým herpesom sa stretlo veľa z nás, len o tom nevieme.
0: A tam to závisí od toho, či sú nejaké spúšťače, alebo aký máme imunitný systém?
1: Áno, ide o to, aký máme imunitný systém, akú máme pohodu v živote, na čo všetko sa liečíme a či sme mali nejaké úrazy, pretože napríklad ja sama za seba viem povedať, že som mala očiek jahne, herpes na ústach som nikdy nemala. Hej, ale nemôžem povedať, že nikdy nebudem mať herpes na oku.
0: Takže budeme radi, ak sa nám ozvete. Pripomínam tie kontakty do štúdia regina.stred@rozhlas.sk alebo WhatsApp 0919 248 200, a my sa teda posunieme ďalej. Hovorili sme o očnom herpese alebo teda tej keratitíde, ktorá môže postihnúť rohovku. Pani doktorka, aké príznaky tohto ochorenia si vyžadujú, aby človek naozaj že okamžite vyhľadal pomoc?
1: Ako sme už spomínali, je to taká náhle vzniknutá intenzívna bolesť oka, náhle zhoršené videnie a svetloplachosť. Toto sú asi také tri príznaky, ktoré sú naozaj také varovné a kedy by človek nemal odkladať návštevu očného lekára. A sú to aj také príznaky, kedy by ten očný lekár nemal toho pacienta, ktorý sa ním s týmto príde, objednávať na nejaké vyšetrenie s odkladom.
0: To znamená, že buď ísť na nejaký urgent, alebo naozaj ísť k lekárovi a popísať tie príznaky intenzívne.
1: A za mňa je vždy najlepšie, keď ten pacient ide k svojmu očnému lekárovi, ktorý pozná tú jeho anamnézu, pretože naozaj, ako som spomínala, tá detektívka sa dá porovnať k zisteniu diagnózy herpetickej keratitidy, čiže keď ho ten očný lekár už pozná, vie, čo má za sebou, vie, akú liečbu mal, alebo akú má teraz aktuálnu liečbu, tak skôr zistí, či to je herpes alebo iba nejaké podráždenie oka. Samozrejme, keď pacient nemá takúto možnosť, tak treba vyhľadať očného lekára čo najbližšie k miestu svojho bydliska a neodkladať to.
0: Ak sa raz herpetické vírusy dostanú do tela, môžu tam driemať a pri vhodných podmienkach sa zase aktivujú, o tom sme už hovorili. A v prípade herpetickej keratitidy, teda zápalu rohovky, jedným zo spúšťačov aj intenzívne slnečné žiarenie, to znamená, čaká nás leto, čas dovoleniek, to znamená, zvykne sa teda vrácať počas tohto obdobia, sú to aj vaše skúsenosti z praxe?
1: Áno, v lete nám chodí veľa pacientov, ktorí teda mávajú recidívy týchto herpetických keratitíd. Je to spôsobené tým, že v lete máme jednak intenzívnejšie to slnečné žiarenie, je tam intenzívnejšie hlavne tá UV zložka tohto žiarenia, čiže či už letné dovolenky, pobyt pri vode, taktiež aj pobyt ale na horách, kde je vlastne intenzívnejšie to slnečné žiarenie, keďže sme vyššie, tak v podstate ten spúšťací UV faktor je ako keby rizikovejší, pretože je ho viac. Nestačí ale iba tento jeden rizikový faktor, teda spúšťač. Väčšinou sa k tomu pridá nejaká oslabená imunita alebo únava, ktorá potom v tejto kombinácii podporí reaktiváciu tohto herpesu. My si neuvedomujeme častokrát, že v tom lete, keď sme pri vode, tak v podstate od tej vodnej hladiny sa nám odrážajú tie svetelné lúče a odrazí sa nám až 20 až 30% toho UV žiarenia. Čiže keď pridáte k tomu priamému UV žiareniu, toto UV žiarenie, tak je naozaj toho veľa. Takže preto je to častejšie.
0: Áno, je to problém, alebo potom aj v zime si treba dávať pozor, ak je teda niekto nejaký taký lyžiar a chodí lyžovať niekde do hôr.
1: Presne, v zime takisto od čerstvo napadaného snehu sa odráža dokonca až 80 alebo 90% tohto UV žiarenia. Čiže pacienti, ktorí už majú nejakú skúsenosť s tým očným herpesom, by počas letnej dovolenky, ale aj teda v zime na horách mali byť opatrnejší, čo sa týka tých očí.
0: A ďalší spúšťač ste už spomínali, aj sme to v priebehu relácie už hovorili, stres a únava. Je tam problém, prečo? Ešte to vysvetlíme, že ten imunitný systém, čo sa s ním deje?
1: Takže hociaký stres, aj keď si neuvedomujeme, že je to pre nás stres, môže to byť aj napríklad cestovanie na dovolenku, alebo únava, tá fyzická vyčerpanosť nám oslabuje náš imunitný systém. To znamená, že nielen to UV žiarenie v lete, ale aj tieto faktory môžu byť spúšťačom tohto herpesu. Všetko, čo nám vlastne oslabuje tú imunitu, ktorá sa v tej chvíli zaoberá niečím iným a nestráži nám ten spiaci herpes.
0: Mali by sme myslieť aj na hygienu rúk. Niekto si povie možno, že je to banalita, ale hovorili sme o tých vstupoch tohto herpesu do organizmu. Je to práve možno aj cez niekoho, kto už ten herpes mal?
1: Tá hygiena rúk je, myslím si, že kľúčová, čo sa týka aj tej prevencie herpetickej infekcie a nielen, že chránim seba, ale snažím sa takto chrániť aj ostatných. Vždy, keď si pacienti, ktorí majú herpes, ošetrujú oko, mali by si umyť ruky aspoň mydlovou vodou. Čiže nielen preto, aby si oni nerozšírili ten herpes niekde inde, alebo teda nezhoršili už prebiehajúci zápal, ale aby to nešírili ďalej. Častokrát si to neuvedomujeme, treba to pacientom zdôrazňovať, aj keď teda niektorí sa tvária možno urazene, ale dôležité je, aby používali aj vlastné uteráky. Lebo v niektorých domácnostiach sa to zvykne zameniť. Taktiež je dôležité, aby sa vyhýbali kontaktu s malými deťmi alebo so staršími osobami, ktoré majú predsa len tú imunitu trošku oslabenú. A čo pacienti častokrát teda sa na mňa pozerajú, že o čom to rozprávam, tak dôležité je, že keď máte ten herpes na myhalniciach alebo na oku, určite veľa ľudí z nás pozerá telku, takže si ľahne na sedačku a oprie si hlavu o tú opierku a pekne nám slzy vytekajú z oka von, alebo tie pľusgieriky uvoľňujú tú tekutinu, ktorá potom ostane na tej opierke. A keď tam po nás ľahne niekto iný, tak je to krásny zdroj infekcie, čiže treba si dávať aj na toto pozor, čiže keď mám herpes, tak aj vlastný vánku, už vlastné obliečky častokrát meniť a aj v tej obývačke mať pod hlavou niečo, čo si potom zoberiem so sebou a dám do prania.
0: Ten herpes sa šíri len tou cestou možno tých výlučkov alebo možno z tých pľusgierikov, alebo môže sa stať, že pacient má očný herpes a vlastne nejako kýcha a môže aj takýmto spôsobom sa to šíri ďalej?
1: Pacient, keď má očný herpes, tak vlastne tú infekciu môže šíriť slzami, alebo teda keď má herpes na myhalniciach, tak práve z tej tekutiny, z tých pľusgierikov, ktorá je infekčná, ale zase keď má niekto herpes na ústach alebo pri nose a rozpráva na nás a prská, tak nám môže tie vírusové častice preniesť napríklad cez oko.

0: Sme radi, že aj 5 minút po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je našou témou očný herpes. Pani doktorka, dá sa povedať, že niektoré ochorenia môžu zvýšiť riziko vzniku herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky?
1: Vo všeobecnosti všetko, čo nám oslabuje imunitu, to znamená áno, výskyt niektorých chronických ochorení, ako je napríklad cukrovka, alebo rôzne autoimunitné ochorenia môžu byť spúšťačom alebo jedným z faktorov, ktorý sa podieľa na spustení reaktivácie herpetického vírusu v tele, teda herpetickej infekcie. Ale netvrdím tým, že je to ochorenie, ktoré sa týka iba rizikových pacientov. Aj človek, ktorý je inak zdravý, môže mať túto infekciu. Len platí to, že pacienti, ktorí majú oslabenú imunitu alebo teda majú nejaké tieto chronické ochorenia, ktoré som spomínala, tak u nich je ako keby priebeh toho ochorenia horší a liečba trvá dlhšie.
0: Pri tej diagnostike herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky, ktoré pre

0: Naša očný herpes, je to niekedy taká detektívka, trvá to veľmi dlho, my sme sa aj cez pesničku o tom rozprávali. Vy sa zameriavate na podrobnú anamnézu, zistujete napríklad aj to, že či človek nosí kontaktné šošovky alebo neprekonal nejaké poranenie oka, prečo je to dôležité?
1: Je to dôležité preto, lebo pri poranení oka vzniká úplne iný typ zápalu na tej rohovke, než pri herpese. Pri nosení kontaktných šošoviek takisto vzniká zase iný typ zápalu na tej rohovke a každý tento typ zápalu si vyžaduje iný typ liečby. Čiže ja, aby som liečila pacienta správne a nezhoršila mu ten stav, naozaj potrebujem vedieť niekedy detailné veci a není to len vlastne o tom oku. Častokrát potrebujeme vedieť celkový stav toho pacienta, čiže je to pre nich otravné, nerozumejú tomu, prečo keď sú očného, tak sa ho pýtam na celkové ochorenia a kedy mal aké očkovanie, ale naozaj na toho pacienta sa treba pozrieť komplexne, nie iba na to oko.
0: Môžeme spomenúť aj také základné otázky, ktoré sa pýtate teda pacientov, ktorí prídu k vám a je tam podozrenie, že majú očný herpes?
1: Kedy začali, aké príznaky, s ktorými teda prišiel, či bol chorý, keď bol chorý, aké to bolo ochorenie, aké to malo príbeh, kedy to bolo, či mal nejakú liečbu, či nebol v kontakte s malými deťmi alebo s niekým, kto by bol chorý, či nemal v práci nejaký väčší stres, či nemal nejakú nadmernú fyzickú aktivitu poslednú dobu, či nebol očkovaný, na čo všetko sa lieči a tak ďalej.
0: Viete to zistiť aj veľmi rýchlo na základe troch otázok, že niekedy je to jednoduchá cesta a potom to môže byť naozaj takéto pátranie?
1: Áno, ako niekedy sa stane, že pacient ešte len vchádza do ambulancie a keď sa ho vypytujem, tak mi je po pár otázkach jasné, že to bude teda herpes. A bez toho, aby som ho ešte mala na štrbinovej lampe, ale niekedy je pacient u nás už na kontrole niekoľkej a stále teda je to také neisté. Čiže ide o to, že aký typ toho zápalu, teda rohovky pacient má a v akom je to štádiu.
0: Tedy je to neisté práve naozaj, alebo je problém diagnostikovať to vtedy, keď to nie je jednoznačné, alebo nevidíte na tej rohovke nejaké zmeny, alebo prečo je to tak? Vysvetlíme si to.
1: Ten herpes môže vyzerať typicky ako napríklad taká vetvičkovitý defekt na rohovke, čo keď niekto z očiarov vidí, tak si povie, áno, je to herpes a viem, ako k tomu pristupovať. Ale nie je to tak vždy. Niekedy ten herpes môže na tej rohovke vyzerať úplne inak. Povieme si, že to je, neviem, nejaká pleseň na oku alebo niečo, hlavne keď to je stav, ktorý trvá dlhšie a pacient si to snažil liečiť nejako sám a nesprávne, tak vtedy príde v takom štádiu, že naozaj nevieme, čo bolo prvé. Niekedy tam môže byť aj nejaká bakteriálna superinfekcia alebo plesňová superinfekcia a teda naozaj je ťažké sa dopatrať k tomu, čo bolo na začiatku, pretože tie vyšetrenia, ktoré môžeme realizovať v rámci toho, aby sme zistili alebo vylúčili ten herpes, sú nejednoznačné. Čiže neexistuje vyšetrenie, ktoré by nám 100% vylúčilo, že ten herpes tam nie je.
0: Je podstatné, aby sa zápal rohovky odlíšil teda od iných ochorení, ako ste to aj spomínali. Diagnostickou metódou je aj fluorescejnové farbenie. O čo ide?
1: Fluorescejnové farbenie je veľmi bežné, často používané na ambulanciách. Je to farbenie, kedy do oka aplikujeme takú špeciálnu farbičku vo forme kvapky, ktorá nám ofarbí poškodené miesta na rohovke. Ako som už spomínala, niektoré typy herpetickej keratitidy majú taký typický nález, kedy nám vzniká taká vetvičkovitá erózia alebo vetvičkovitý defekt na rohovke, ktorý keď sa nám ofarbí práve, tak vieme, že teda máme herpes. Je to farbenie, ktoré je teda veľmi ľahko dostupné na každej ambulancii. Existuje ešte jedno farbenie, ktoré nám ofarbí práve tie bunky, ktoré sú napadnuté herpetickým vírusom, čo je trošku presnejšie, pretože tie nálezy nie sú vždy také tie typické vetvičkovité. Toto farbenie používame my na ambulancii a v zahraničí je takisto bežné. Ale teda okrem tohto farbenia je dôležité vyšetriť pri herpetickej keratitide vždy citlivosť rohovky, ktorá nám môže povedať, že je tam herpes, keď je práve znížená, alebo teda laboratórne vyšetrenie stieru z rohovky na PCR, kedy zisťujeme prítomnosť antigénov herpetických vírusov.
0: Tú citlivosť rohovky zisťujete ako?
1: Zisťujeme to väčšinou vatovou tyčinkou alebo esteziometrom, kedy vlastne priložíme ten esteziometer alebo vatovú tyčinku na rohovku najprv zdravého oka, potom chorého alebo teda postihnutého oka a zisťujeme, že či je rovnako citlivá rohovka.
0: Napísal nám aj poslucháč Marian, dobrý večer. Ja to už mám asi 6 rokov, stále sa mi vracia na oči herpes. Mám aj ľavý kútik postihnutý, mal som už plus gieriky na očiach a chcel by som sa opýtať, ako sa to lieči?
1: Herpes sa lieči, máme možnosť lokálnej liečby, aj celkovej liečby. Ide o to, že ako závažné je, ktoré postihnutie. Pri herpese nevždy je potrebné dávať celkovú liečbu. Niekedy pri menej závažných stavoch musíme dať aj celkovú liečbu, čiže naozaj je to veľmi individuálne, preto je dôležité, aby tú liečbu manažoval oftalmolog. Keď sa herpesy opakujú, tak zvykneme pacientom dávať tzv. Profilaktickú alebo preventívnu liečbu celkovými antivirotikami, ale tie nie sú záruka toho, že sa ten herpes nevráti. Oni nám znižujú pravdepodobnosť návratu toho herpesu o nejakých 40-50%. Častokrát musíme pacientov poslať k imunoalergológovi, aby zistil, či tam nie je nejaká zložka imunity naozaj oslabená, prípadne im dáva nejakú liečbu na podporu tejto imunity, ale niekedy sa stane, že vyčerpáme všetky tieto možnosti, napriek tomu sa ten herpes vracia.
0: A otázku k liečbe má aj pani Alenka. Dobrý večer, prosím vás, ako sa dá vyliečiť herpetická keratitída na rohovke? Ja už sa s tým trápim 2 roky, každé 3 týždne sa mi to vracia a musím použiť kortikoidné kvapky do oka, ktoré mi predpísal lekár. Už mi začína šedý základ. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Teda pravdepodobne je tam nejaká metaherpetická infekcia. Predpokladám, že teda tento typ herpesu je ten, ktorý sa lieči práve kortikosteroidmi. Dôležité je, že ako náhle je opätovný zápal rohovky spôsobený herpesom, trebalo by dať pacientovi celkovú liečbu. Tá celková liečba sa pri očnom herpese indikuje trošku inak, ako sa ordinuje, keď máme kožný herpes niekde na tele, pretože tá liečba systémová je oveľa dlhšia. Tá liečebná dávka je ordinovaná na niekoľko týždňov, popri teda tej lokálnej liečbe kortikosteroidmi, a potom sa zníži na tú profilaktickú, alebo teda preventívnu dávku, ktorá by mala byť pacientovi podávaná 1 až 2 roky.
0: A opäť je to veľmi individuálne. Predpokladám, že vy pozývate potom pacienta aj na kontroly a sledujete, či to zaberá, ako to funguje.
1: Samozrejme, i to sledovanie toho pacienta je dôležité, aby sme videli, ako reaguje tá rohovka na liečbu. A tie návštevy u oftalmologa sú spočiatku časté, rozmedzi niekoľkých dní, a keď teda tá liečba zaberá, tak pacientovi sa ten interval postupne predlžuje, ale nestáva sa, že by sme pacienta vyradili zo sledovania.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Stále máte naladené Rádio Regina. Dnes je mojou hostkou v relácii Pohotovosť pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o očných herpesoch. Pani doktorka, prečo môže samoliečba kvapkami s kortikoidami stav ešte zhoršiť?
1: Kortikosteroidy majú veľmi dôležité miesto v oftalmológii, čo sa týka liečby niektorých stavov, ale musia byť správne indikované. Sú ochorenia, ktoré si vyžadujú kortikosteroidnú liečbu, aby pacientovi pomohli, ale naopak sú stavy, ktoré keď sa v liečbe použijú kortikosteroidy, nám ten stav výrazne zhoršia. A práve herpetické keratitidy sú jednou takou skupinou týchto ochorení, kde keď nie som si istý, aký typ herpetickej infekcie mám, tak by som nemal dávať kortikosteroidy naslepo. Pretože keď máme aj herpes, ktorý si vyžaduje kortikosteroidnú liečbu od začiatku, tak je stále lepšie, keď tá liečba sa oneskorí o 1-2 dní, ako keď mám herpetickú keratitídu, ktorá si vyžaduje všetko, len nie kortikosteroidy a tie kortikosteroidy tam dám.
0: Ak by sme boli konkrétni, mám doma mastičku, lekár mi ju predpísal, ja neviem, na možno jačmeň v oku a teraz mám pravdepodobne očný herpes a ja keď si tam dám tú mastičku, tak môže sa stať toto, čo ste hovorili, že sa ten stav zhorší?
1: Pravdepodobne áno, pretože pri jačmení sa predpisujú preparáty, ktoré obsahujú antibiotika s kortikosteroidom, čiže keď nemám tú konkrétnu masť alebo kvapky predpísané teraz na tento konkrétny problém, tak nebudem si to aplikovať do oka. Takisto je dôležité, aby sa liečba neordinovala cez telefón, pretože keď ten lekár nevyšetril pacienta a nevie vylúčiť, či to není epiteliálna forma herpetickej keratitídy, tak by nemal dávať teda naslepo kortikosteroid. Keď sa pacienti liečia nejakými voľnopredajnými preparátmi, není to tak škodlivé, alebo teda nie je to na škodu, iba to trošku oddiali tú správnu liečbu, kým príde k tomu lekárovi, ale naozaj nevhodná je samoliečba tými preparátmi alebo kvapkami, ktoré mám doma kvôli nejakému inému problému z minulosti, alebo teda predpisovanie cez telefón.
0: Hovorili sme, že leto je takým rizikovým faktorom, alebo to zvýšené slnečné žiarenie práve na očný herpes, ktorý môže poškodiť tú rohovku. Ako by sme sa mali chrániť?
1: Čo sa týka ochrany v letných mesiacoch, tak sú to samozrejme slnečné okuliare s UV filtrom. Nie tmavé iba, ale musia mať teda UV filter. Takisto pred priamym slnkom nás chránia rôzne šilty alebo klobúky. Je dôležité, aby keď teda sme pri nejakej vode alebo pri bazéne, aby sme sedeli ďalej od tej vodnej hladiny, od ktorej sa odráža vlastne to UV žiarenie a aby sme nevysedávali pri okrajoch bazéna. Ďalej je dôležité ako keby šetriť oči. Neznamená to, že teda nemám čítať knižky. Ide o to, aby sme udržiavali vlastne stabilitu slzného filmu. To znamená, aby sme nemali nejako výrazne suché oko, pretože pri závažnom suchom oku sa nám poškodzuje očný povrch, čiže rohovka. Čiže to už je vlastne jeden z tých faktorov, ktorý keď sa spojí so stresom a s UV žiarením, tak nám môže reaktivovať ten herpes. A práve keď teda ideme na dovolenku, šoferujeme v aute, je pustená klimatizácia, do toho zabúdame žmúrkať, lebo sa sústredíme na cestu, alebo čítame na pláži knižku, kde takisto zabúdame žmúrkať, zabúdame si kvapkať umelé slzy, tak vlastne pripravujeme takú fajn pôdu pre ten herpes. Takže v takomto zmysle treba tie oči šetriť.
0: A nemali by sme zabúdať asi ani na hygienu rúk. Napísal nám poslucháč Roman z Bratislavy, ktorý by sa chcel opýtať, či herpes oka súvisí, alebo on to vnímal tak, že je to len ochorenie špinavých rúk a chcel by sa vás opýtať, či je to pravda alebo nie. Teda asi si nás naladil neskôr.
1: Nie je to ochorenie len špinavých rúk. Ako sme už spomínali, ten herpes sa do oka môže dostať aj tým, že na vás niekto rozpráva a prská, pritom má herpes na ústach. Môže to byť aj naozaj nedopatrením, že si ľahnete na vanku už po niekom, kto mal predtým herpes, neviete o tom, ale takto častokrát si my ani neuvedomujeme, ako často si chytáme oblasti tváre, ako často si šúchame oči. Čiže keď má niekto herpes na ústach, prejde si po tvári, pošúcha si oči, tak si to tam akurát zanesie.
0: Ak sa stav pacienta zhorší, je vtedy nevyhnutná aj hospitalizácia, ale viete to naozaj sanovať alebo pomôcť tomu človeku v nemocnici?
1: Áno. Na niektoré prípady herpetickej keratitidy si vyžadujú u nás hospitalizáciu. Je to nielen za cieľom teda celkovej liečby antivirotikami, alebo tie vieme podávať aj vo forme tablet, ale niekedy potrebujeme odsledovať ten vývoj toho ochorenia, ten stav rohovky, pretože keď prídu v nejakých vážnejších stavoch, tak tam ide naozaj o dni. Niekedy prídu v takom stave, že nevieme, či nám rohovka nepraskne, alebo teda pacientovi rohovka nepraskne, čiže potrebujeme vedieť aj chirurgicky riešiť tieto stavy a samozrejme tá liečba v rámci hospitalizácie je umožnená antivirotikami, ktoré sú podávané vnútrožilovo, čiže tá liečba je tam naozaj intenzívnejšia a hlavne ide o to, aby sme si odsledovali priebeh toho stavu každopádne.
0: To znamená, ak má niekto príznaky, ktoré sme popisovali, nejaká bolestivosť, zhoršené videnie, tak by mal vyhľadať očného lekára, aby to vedel indikovať, pretože vy ste mi spomínali aj pred reláciou, že teraz vám pribúdajú pacienti práve s očným herpesom na oddelení?
1: Áno, teraz máme také obdobie, že každý týždeň máme nejakého pacienta s herpesom. Je to presne to obdobie, kedy to slnečko je také zubaté, intenzívne. Začali teraz na záhradkách všetci okopávať, pracovať. A čiže aj tá fyzická námaha je trošku vyššia. Slnečné žiarenie je teraz intenzívnejšie. A pacienti jednoducho prídu s tými herpesmi teraz tak častejšie.
0: Skúsme si na záver stručne zhrnúť, aké príznaky naznačujú pacientovi to, že môže ísť o očný herpes.
1: Takže typickým príznakom je bolestivosť oka alebo také mravčenie v oblasti hlavy, čela, v oblasti oka. Ďalej je to opuch alebo začervenanie mihalnice, môže to byť plus gieriky. Potom, čo sa týka poškodenia rohovky a spojovky touto infekciou, tak je to začervenanie oka a keď je poškodená rohovka, tak pacienti to pociťujú ako takú intenzívnejšiu bolesť, svetloplachosť, zhoršené videnie hlavne. Čiže také náhle zhoršené videnia. To sú určite teda príznaky.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tak verím, že sa ešte niekedy uvidíme pri ďalšej zaujímavej diskusii. Všetko dobré želám.
1: Ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Malebná obec v Gelnickom okrese, ktorá leží v centrálnej časti Volovských vrchov, obec Smolník, známa predovšetkým svojou bohatou banskou históriou, neskôr i výrobou cigár. Budova tabakovej továrne tam stojí dodnes. Pracovala v nej tisícka žien, medzi nimi i Magdaléna Horvátová.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom, dobre, ja som si zarobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla. Človek si zvykne na všetko. 560 kusov som musela každý deň odozdať.
1: V čase veľkej slávy Smolníka tam žilo viac ako 10 tisíc obyvateľov. V súčasnosti ich je 10-krát menej. I napriek tomu o obci rozhodne nemožno povedať, že tam zastal čas. Miestni obyvatelia sú totiž mimoriadne iniciatívni, čo sa týka propagácie histórie obce, ale i organizovaním športových podujatí s nadregionálnym

0: Zoberám sa so starostom Smolníka Radoslavom Dlugošom. Pán starosta, predstavte túto obec.
1: Tak obec Smolník je staré kráľovské banické slobodné mesto. Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1423. A má to bohatú históriu, či už banickú, alebo potom v roku 1880 bola banická kríza, tak potom tabačiarsky priemysel.
0: A ako je to so Smolníkom teraz?
1: Vyľudnením z tejto oblasti sa nepriamo postaral aj štát o to, že tu žije síce menej ľudí, ale momentálne je to taká chalupárska a rekreačná oblasť, kde srdce tohto regiónu je vlastne obec Smolník a potom sú priľahlé obce Úhorná a Smolnícka Huta.
0: Koľko ľudí tu žije momentálne?
1: Podľa štatistického úradu tu je plus minus 1000 obyvateľov. V minulosti to bolo 7, 8 až 10 tisíc, pretože to bolo kráľovské mesto, tak sa tu chodilo obchodovať. Trebárs z Košíc. Tým, že to baníctvo časom zaniklo, počet obyvateľov je 1000.
0: Práve útlm baníctva spôsobilo to, že počet obyvateľov sa znížil.
1: Tak áno, v minulosti tu pracovalo 400 ľudí len v železorudných baniach. Ďalších 400 ľudí tu pracovalo v tabakovom priemysle a ďalších 200 ľudí pracovalo v lesnom priemysle. Takže áno, ubytkom tejto práce sa znížil aj počet obyvateľov.
0: A priemerný vek?
1: Demografická krivka je niekde okolo 40 rokov.
0: Takže stále produktívny vek. A títo ľudia, ktorí vlastne žijú v Smolníku, najbližšie mesto, kam chodia za prácou, je ktoré?
1: V rámci obce máme spoločnosť, ktorá zamestnáva 8 ľudí. Máme tu základnú školu s materskou školou, tam sú pedagógovia. Väčšia časť obyvateľstva dochádza za prácou a najbližším menším mestom sú Prakovce, výroba ťažkého strojárstva, alebo potom Košice, Spiska Nová Ves a Rožňava. Všetky sú v takom radiuse minimálne 30 km a viac do 50 km.
0: Napriek tomu tí ľudia ostávajú, dokonca sem prišli aj niektoré mladé rodiny. Čím to podľa vás je?
1: Tým, že sa to mení na rekreačnú oblasť, tak ľudia prichádzajú aj mladšie ročníky a ostávajú tu žiť. A ja si myslím, že do budúcna si čoraz viac mladých rodín nájde to miesto v Smolníku.
0: Ešte ma prekvapilo to, že v podstate to máte aj kaviareň, reštauráciu, penzióny na takú malú dedinku. Je to pomerne prekvapujúci fakt.
1: Je pravdou, že veľa ľudí, keď len počulo a nenavštívilo obec Smolník, tak je prekvapených z toho námestia, z tých veľkých honosných budov. Zobrazujú vlastne ten honor toho kráľovského mesta. Takže sú to veľké budovy, aj ten Alžbetiny dom, aj obecný úrad, aj tabaková továreň. Do budúcna sa o tieto budovy treba aj starať. Takže pre ten cestovný ruch sú vhodné, či už na ubytovanie, alebo iné aktivity.
0: Tento potenciál v Smolníka si uvedomujú aj mnohé iniciatívy, ktoré sa ho nejakým spôsobom snažia povzdvihnúť. Niekoľko rokov tu organizovali z nezávislej kultúry z Košic festival 66 hodín v Smolníku. Bolo to práve v tabakovej továrni. Ešte aké ďalšie vlastne iniciatívy prichádzajú do Smolníka s cieľom podporiť práve toto nepoznané, ale veľmi pekné miesto?
1: Smolník sa snaží vytvárať aj miestnym občianskym združeniam podmienky na to, aby mohli fungovať a rozvíjať ten svoj potenciál. Či už je to banický spolok, alebo spolok zdravotne postihnutých, alebo sú tu drobné športové občianske združenia. Tie občianske združenia vytvárajú nové možnosti, aby či už náhodní turisti, alebo turisti, ktorí sa tu zdržia či už víkend alebo týždeň, aby si mali čo pozrieť. Taktiež tie športové občianske združenia vytvárajú podmienky pre či už tradičné horské behy, Smolník alebo MTB. Je to súťaž v bicykloch, takže aj týmto spôsobom a možnosťami prispieva obec Smolník.
0: Vy v Smolníku žijete ako dlho?
1: Ja som síce rodený Šarišan, ale žijem tu od mala, takže ja som tu vlastne od svojho prvého roku života.
0: A čím si vás Smolník natoľko získal, že ste sa rozhodli usadiť sa práve v tejto obci?
1: Tak usadili sa tu moji rodičia, ale už zo svojho pohľadu viem, že Smolník má jedinečnú prírodu. Samozrejme, že má bohatú históriu. Táto obec je kozmopolitná, keďže za tou prácou tu prichádzali ľudia, či už z Polska, z Nemecka, z Viedne, z Maďarska, tak aj títo ľudia sú rôznorodí a ten Smolník je srdce môjho života a ja si neviem predstaviť niekde inde žiť.

0: Zoberám sa s hutným inžinierom Ladislavom Mackom. Smolník v podstate sa snaží prilákať ľudí práve tou banskou históriou.
1: Kvôli tomu sa založilo aj občianske združenie ako Geotour. Založil to pán profesor Rybár, bývalý dekan Banickej fakulty z Košic, ktorý chcel oživiť vlastne tú slávnu tradíciu Smolníka, že máme slávne mesta Banické na celom Slovensku, hlavne Štiavnicu a Kremnicu a v podstate svoj

0: svojim významom. Dá sa povedať, že Smolník bol tretí najvýznamnejšia banská lokalita v rámci celého Slovenska, kým už v Štiavnici to bolo striebro, zlato v Kremnici, čo preslávilo Smolník, tak bola meď. Kvôli tomu založil občianske združenie, ktoré začínalo svoju činnosť zhruba pred 5 rokmi. Vybudoval sa tu banský chodník naučný na Rotenbergu, kde je prístupná aj štôlňa František. Takisto v strede obce sa vybudovalo banské múzeum, pred ktorým práve stojíme. Vchádza sa tam nezvyčajne 35 metrov dlhou chodbou, ktorou sa potom vyleze hore cez lesné oddelenie, ktoré bolo replikou starých baní. A tak začína samotná expozícia múzeu.
1: Hodom na hlavu. Nízke.
2: Teraz nás čakajú takéto strmé schody do hora.
0: Nachádzame sa v pivničných priestoroch bývalého zájazdového hostinca u Čierneho Orla. V týchto pivničných priestoroch bola, kedy boli sklady potravín pre zásobovanie tohto hostinca a aj tá chodba, cez ktorú sme šli, tak v podstate slúžila na zásobovanie tohto hostinca.
2: Poďme sa porozprávať k tomu samotnému múzeu. Mňa to už zaujala probovnícka mufľová piecka.
0: V podstate je tu celé pracovisko tzv. Probovníkov. Dalo by sa povedať, že predchodcov dnešných analytických chemikov. Oni robili tie základné rozbory rúd. Baník vykopal tú rudu a potreboval ju predať hutníkovi, ktorý ju spracuje. No, odmerať objem nebol problém, ale koľko tá ruda obsahuje toho kovu, ktoré sa jednalo. Základné probovníckej nárade sú tzv. Kapelky, ktoré sa nachádzajú v Smolníku úplne bežne. Ľudia ich nachádzajú na záhradách alebo po kopcoch, kdekade.
2: Čo sú to tie kapelky? Mne to príde, že to sú nejaké tegliky?
0: Malé keramické misky, do ktorých sa dávala vzorka rudy. Najprv sa odobrala vzorka, roztlkla sa v takom veľkom mažiari na drobné kusy. Potom sa z toho odvážil nejaký objem, pridalo sa tavidlo, dalo sa to do kapelky a vložilo sa do muflovej pece. Tam sa vtedy kúrilo dreveným uhlím, do pece sa fúkalo a dosiahlo sa teplota aj cez 900 stupňov Celzia. Stačilo to na to, aby sa vytavil ten kov a potom sa samozrejme odvážil vyťažnosť a z toho sa prepočítali objem kovu v tej rude.
2: Ešte by sme mohli zaramcovať aj tú banskú činnosť v obci Smolník. Odkedy dokedy tu prebiehala?
0: Prvá zmienka o Smolníku je 1243 a spomína sa ťažba zlata, ktoré sa zo začiatku tu Smolníku naozaj aj nachádzalo a ťažilo, ale v pozdejšom období sa jednalo hlavne o meď. Keď sa bavíme o význame ťažby, tak hovorí sa, že od 1740 do 1780 Smolnícke ložisko bolo považované za jedno z najvýznamnejších ložisk medí v rámci celej Európy.
2: A kedy bola utlmená banská činnosť?
0: Prvý utlm bol 1860, keď sa doťažila v podstate medená ruda. Keďže nastal veľký rozmach priemyslu, priemysel potreboval kyselinu sírovú. Kyselina sírová je taká chemikália, ktorá sa vyrába milióny tón ročne v celom svete a nie je odvetvie priemyslu, ktoré by ju nepotrebovalo. Takže táto potreba kyseliny sírovej vlastne podnietila to, že banský priemysel v Smolníku nezanikol, ale práve že sa svojím spôsobom rozšíril s tým, že vlastne sa začal ťažiť pirit. Ťažba po druhej svetovej vojne sa rozvinula naozaj výrazne. V pozdejšom období sa objavila síra v Poľsku, veľké ložisko, ktoré sa ťažilo a samozrejme potom po 1989 sa otvorili aj trhy a tá kyselina sírová už nie je problém kúpiť. Tak z toho dôvodu vlastne nastal z hľadiska jednak vyčerpania zásob, ale jednak aj nákladov na ťažbu utlm baníctva a 1989 v podstate v decembri sa ťažba ukončuje.
2: My sa už presúvame do ďalšej miestnosti, je to pomerne veľké múzeum, nečakala som.
0: Tu sme došli do miestnosti, kde je spomienka na rozvoj cementácie. Sú tu aj zobrazená alchymistická dielňa, lebo do Smolníka skoro 200 rokov prichádzali alchymisti z celej Európy, lebo Smolničania premieniali železo na meď. Oni to vysvetlovali svojím spôsobom tak, že to vlastne transmutácia kovu je možná, lebo predsa Smolničania do vody vopchajú železo a vyťahnú meď. Tak chodili to tu študovať s tým dôvodom, že keď sa našla vhodná voda a vhodný kov, keď sa to tam ponorí, tak sa vyťahne zlato. Druhý dôvod, prečo chodili do Smolníka alchymisti, je tá samotná cementačná voda a to sa týka liečiteľstva. Považovala sa za veľmi liečivú, čo sa týka rôznych žalúdočných problémov. Tá cementácia ako taká sa v Smolníku využívala skoro 500 rokov, čo ani na jednom ložisku v rámci Európy nie. Nie, že by sa cementácia aj v niektorých iných lokalitách nevyužívala, ale bohatosť medí v tých roztokoch, ktoré vytekali zo Smolníka, bola ďaleko najvyššia. A to z toho dôvodu, že to vlastne hlavné ložisko, ktoré tu bolo, bola medená ruda ako chalkopirit a vedľa toho ako sprievodný minerál bol ten pirit. A keďže toho piritu bolo značné množstvo, a pirit nie je stará zlučenina, čiže vplyvom tepla, vlhkosti a vzduchu, vlastne sa rozkladá a rozkladá sa na prírodzenú kyselinu sírovú, ktorá prírodne vzniká v týchto baniach, no a dostáva sa vlastne do banských vôd. Tie banské vody sú potom veľmi agresívne, lebo obsahujú tú kyselinu sírovú a keď pretekajú cez horniny, kde sa tá voda sa obohacuje a vzniká síran meňnatý, z ktorého sa potom pomocou železa vylučuje meď. Zo začiatku sa to robilo veľmi primitívnym spôsobom, v podstate sa len vykopali jamy a voda vytekajúca z bani do tých jam sa nahádzal šrot a na tom šrotu sa vylučila tá meď. V pozdejšom období sa už postavili cementačné zariadenia, ktorých tu bolo v Smolníku vždycky niekoľko, minimálne 4, ale niekedy až 7. Môžem vám pustiť model, ktorým je zobrazená vlastne pritekajúca voda z bani do nádržiek. Z viacerých bani sa doniesla, lebo koncentrácia v každej bani bola iná, aby sa to zmiešalo. No a s tým sa podstate vlastne voda rozvádzala do cementačných žľabov, ktoré bolo nakladané železo. To už nebol šrot, bolo to železo, ktoré sa vyrábalo v štose susednej dedine. Železo sa prevážalo do Smolníka aj na účely cementácie. V tých žľaboch bolo uložené železo, na ktorom sa meď vylučovala. Tie chemické procesy je tam podstatne viac. Kyslíčik železitý, keď sa vysúšil, tak sa predával ako oker, ako farbivo. Kyslíčik železnatý po vypražení ako anglická červeň a nakoniec ako odpadná voda vlastne obsahovala síran železnatý, ktorá je ako zelená skalica, tá sa vysúšila a predávala sa na činenie koží.

0: My sme sa momentálne v rámci Smolníka presunuli do areálu bývalej tabakovej továrne a ja som si k mikrofónu pozvala miestneho nadšenca histórie Otomara Vasilca. Pán Vasilco, v akých rokoch sa tu vyrábali cigary?
1: Tak samotná výroba cigár začala od roku 1872. Tu pracovalo 1200 žien zo širokého okolia. Z celej Hnileckej doliny smerom na Starú Vodu, smerom na Spiskunovú, smerom na Gelnicu, Helcmanovce. Čiže robilo sa väčšinou aj na dve smeny. Čiže keď tu večer sa striedali autobusy, tak na námestí bolo aj 5 autobusov. S každým smerom rozvážali ženy.
0: Tento závod vznikol, pretože muži mali teda prácu v bani a aby aj ženy mali nejakú pracovnú náplň?
1: Samozrejme, bol to takýto sociálny program v týchto banských mestách na Slovensku.
0: Prebiehala tu nepretržitá výroba tých cigár 106 rokov?
1: Áno, až do poslednej existencie, čiže menili sa tvary cigariet. Jeden čas sme tu vyrábali cigarety na skúšku, ale bez filtra. Čiže to sa vlastne neujalo, lebo cigarety v rámci tabakového priemyslu na Slovensku vyrábala Spiska Bela. Tu sa len ručná a strojová výroba cigár.
0: Boli tieto cigary výnimočné?
1: No samozrejme, cigár je, dnes sa pýtam, kto fajčí cigár. Každý športovec, ktorý vyhrá, tak si zapália víťaznú cigár. Hej, a moja otázka stále stojí, že odkiaľ ju majú. Hej, čiže máme ich z Kuby a dnes sme ich mohli mať odtiaľ zo smolníckej a slovenskej výroby.
0: Prečo skončila výroba týchto cigár v Smolníku?
1: Pravdepodobne bola nerentabilná, pretože všetko sa postupne nabalovalo, lebo niekedy, keď prišiel surový tabakový list, ktorý viete, že sa musí upraviť. Čiže sa musí vyžilovať a tie žily boli tiež tabak. Bol to komodita, ktorá dnes je veľmi sledovaná, čiže colníci prichádzali sem, tu sa muselo všetko zapečatiť, odviezť do spalovne, do Košíc, tam sa kamióny museli odpečatiť. Aj to všetko, ako tie vstupy, hej, či to boli dane vysoké na tabakové výrobky, postupne tým, že tá preprava sem bola náročnejšia, pretože tu nie je železnica, len cestná doprava, že všetky tieto náklady, keď sa spočítalo, tak vyšlo, že tá výroba cigár je nerentabilná.
0: A ja sa pozoveram aj s dámami, ktoré teda pracovali v tejto tabakovej továrni. Zoveram sa s Magdalenou Horvátovou. Pani Horvátová, vy si ako spomínate na prácu v tejto tabakovej továrni? Vy ste ručne teda vyrábali cigary?
2: Ručne. Tak ja si na ňu spomínam v peknom, dobre, ja som si zarobila. 16 rokov som odrobila, takže som nemusela behať si hľadať nejakú prácu. Len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla. Človek si zvykne na všetko. 560 kusov som musela každý deň odozdať, ale mali sme zaučnú dobu 6 mesiacov, aj to musím povedať, že to nebolo zo dňa na deň. A za tie 6 mesiacov sme potom mali už normálnu normu.
0: Vy ste sa chodili učiť do Česka, alebo ako to bolo?
2: Nie, dve ženy z Uhornej ich poslali do Čiech, že by sa učili to tej viržinky vyrábať, lebo to nevedel nikto, to boli také nové, nový druh cigár. A oni potom učili nás. My sme boli asi tak približne 50 žien, a také mladé, viete, také do tých 18, 19, 20, 21, všetko mladé, mladé, lebo po vyučení nemali sme kde ísť a tu nás potom zobrali a učili nás tie nové cigare, nový druh.
0: V časoch, keď teda v Smolníku fungovala tabaková továreň, tak tu bolo pristavených aj dosť veľa autobusov s tými pracovničkami. Vy keď teraz si porovnávate to obdobie, kde je Smolník teraz a ako to bolo pred rokmi?
2: Tak vám môžem povedať, ja som do Smolníckej Huty a jeden autobus prišiel ku nám na zastávku, sa otočil z Uhornej a my sme boli plný autobus žien z Huty, len z jednej obci. A normálne plný, ešte aj stáli. Takže my sme boli veľa.
0: Ako vy vnímate vlastne život v Smolníku? Je ťažký práve kvôli tej izolácii?
2: Ach, to čo ja viem, neviem, asi nie. Viete, život ide dobre tu v Smolníku. Vedia si poradiť so všetkým a žijeme si pekne.
0: Ešte sa zhováram s ďalšou obyvateľkou Smolníka, s Brigitou Sekelovou. Pani Brigita, vy ste tiež robili v Smolníckej tabakovej továrni a vraj si to mali aj veľmi veselo, som počula. Keď boli okna otvorené, tak začalo jedno poschode spievať druhé. Postupne sa pridala celá fabrika a pri kostole ľudia počúvali vlastne tento spev.
3: No ja som robila na strojovej, tam ani nebolo dobre počuť aj spev, no my sme sa len sem tam pripojili. A to tiež cez prestávku, keď sme mali, že nás bolo počuť. Strojová tiež mala vysoké normy. 5200 cigáre sme na smenu museli urobiť. Ja som bola taká jak načasovaná, vtedy a vtedy musím mať toľko a toľko. Vtedy a vtedy môžem si dovoliť odstaviť stroje. Ale ináč dobre bolo.
0: No vy ste tiež veľmi pozitívne naladená, podobne ako vaša bývalá kolegyňa.
3: Vždy vraveli, že prácou, že človek keď veľa robil, poviem príklad, moja mamka robila ťažko na bani. A zomrela v 95 mala. Jednu tabletku nebrala nič. Lekárka vravela, to je od práce, že ťažko pracovala. No aj my sme predtým v Tabakovej, keď bol veľký odbyt, aj na 3 smeny chodili. Keď nás bralo spať, išli sme k umývadlu, očapkali sme sa studenou vodou a pokračovali sme. Teraz už mladí už nevedia tak urobiť, jak my. Aj o deti sme sa vedeli postarať, aj všetko.
0: Aj navarené.
3: Aj navarené bolo vždy čerstvé.
0: Pre Smolník je typické mantacké narečie.
2: Áno.
3: Sem tam som odskočila aj do Rakúska opatrovať. Vedela som mantacky a dorozumela som sa s nimi. Trošku bolo niekedy ťažké. Zobrala som si nemecko-slovenský slovník, že som si vedela aj preložiť si hneď.
0: To mantacké narečie v obci stále živé?
3: Keď ešte starí rodičia, keď žijú, ale už mládež už to nevie.
0: A vy viete ešte stále?
3: Áno.
0: No ešte tak nám niečo pekné povedzte našim poslucháčom.
3: Ale skútes, vinčich.
0: A my sme už práve vošli do budovy, ktorá patrí miestnemu historikovi Otomarovi Vasilcovi. Vy sa naozaj vyznáte do histórie Smolníka, pretože my sme sa krátko prešli po námestí a ste mi povedali samé zaujímavosti.
1: No, ja som odtiaľ rodák, pretože mám v občianskom preukaze miesto narodenia Smolník, takže ma tá história trošku tak zaujala. A pokračujem vlastne po mojich predkoch, detkovi, babke, mojej mame, hej, ktorá sa veľmi zaujímavala o históriu a zozbierala skutočne zaujímavé kúsky.
0: Vy ste aj zároveň miestnym podnikateľom v oblasti ubytovania a takisto prevádzkujete aj kaviareň. Je to biznis, ktorý prosperuje v Smolníku?
1: O prosperovaní by sme mohli mať viac návštevníkov, žiaľ Bohu sme takto zastrčení mimo hlavných ciest, ale turisti, ktorí sa pohybujú na ceste Hrdinov SMP, Dukla Devín, si odtiaľ skočia dole na nákupy, takže potom u nás prenocujú. Ale podajú si kávičku a nejaké malé čerstvé občerstvenia. Pri tejto príležitosti im chceme trošku propagovať históriu obce.
0: Akým spôsobom?
1: No, môžeme otvoriť dvere a pôjdeme do kaviarne. A tuto sme zozbierali niekoľko kúskov, ktoré propagujeme tak, ako už bolo povedané. Výrobky tabakovej továrne. Máme tu všetky skoro výrobky, ktoré sa v minulosti vyrábali. Najväčšou zaujímavosťou je práve táto brazilská viršinka, to bol top výrobok.
0: Okrem teda tejto tabakovej histórie, vy tu máte samozrejme, že aj mapovanie tej banskej histórie. Sú tu svietidlá, ktorými sa svietilo v bani?
1: Tu máme niekoľko svietidiel. Z historického hľadiska vieme, že jedno z najstarších a prvých vôbec svietidiel bolo nájdené v starých historických štúňach vo Smolníku, čiže bolo to nejaké drievko, v ktorom bola jamka a v tom bol vosk stromu a tým sa svietilo, zastrčilo sa to do škáry kameňa a tým to vlastne svietilo.
0: V rámci kaviarne sme sa presunuli do podzemia.
1: Že sme sprístupnili tieto podzemné priestory, pretože majiteľom tejto budovy v roku 1650 a 1681 bol pán Silvester Joanelli, ktorý vlastne tieto podzemné priestory obsluhoval a tým, že boli tu ako sklady na materiál, na mince, ktoré sa tu razili za jeho éry, slúžili len v obci Smolník. Hej. Čiže bola to taká miestna mena. Dnes, keď si vieme predstaviť ako strávne lístky, tí baníci boli vyplácané týmito mincami. V rámci tej obce mohol ten obchod fungovať medzi baníkmi, medzi obchodníkmi. Hej. Čiže tak sa to budovalo.
0: A my sme sa premestili do ďalšej časti vášho objektu. Tiež minimuzeum.
1: Áno, je to takáto izba. Dá sa povedať, že máme tu niekoľko artefaktov. Jedna z najstarších map vôbec, ktorá mapuje Smolník z roku 1746. Máte tu banskú uniformu slávnostnú.
0: A tieto pánske motyliky?
1: Je to zase spomienka na obchodníkov, pretože keď ste prichádzali z Košic do Smolníka, tak v zákrute stojí nejaký kostolík. A je to práve pán Jozef Holmy, ktorému sa stalo to nešťastie a on bol obchodníkom s odevami a s textilom.
0: Aké nešťastie?
1: No, havarovalo tam auto a našťastie, že sa neprevrátilo, hej, a nezišlo z kopca dole, tak rodičia z vďaky dali postaviť tento kostolík. Jeho vlastne vojenskom kufri z prvej svetovej vojny sa našli aj také zaujímavosti. Je to najstarší vianočný stromček, sme držiteľmi dvoch slovenských rekordov. Najstarší vianočný stromček a najstaršie vianočné sviečky. Takže tiež je to takýto zaujímavý kúsok.
0: A máte tu aj klopačku?
1: Klopačka, samozrejme, bol to, ako dnes používame mobil, tak vtedy vedeli si signálom pomáhať. Čiže takáto klopačka bola ručná. Pravidelné klopanie oznamovalo nástup do práce a v prípade nebezpečenstva, nejakého závalu v bani, znamenalo, že musí ujsť z tohto miesta, aby sa nestalo nešťastie.

0: Zováram sa s Hubertom Frankom. Pán Franko, v Smolníku pôsobila aj banská dychová hudba dlhé roky, zanikla pred 30 rokmi. Tak povedzte o nej viac, vy ste boli jej súčasťou?
1: Bol som súčasťou tej dychovky banskej približne od roku 1983. Niekedy v roku 1972 oslavovala Smolnícka banská dychovka jubilum 100 ročia od svojho vzniku. Väčšinou slúžila tá banická hudba pri slavnostiach. Ľudia sa potrebovali viacej zabávať, jak teraz. No, škoda, tí banici už všetci zapomenuli, čo hrali v tej dychovke. Ja som už možno posledný taký exemplár.
0: Takže vy ste tiež boli baníkom?
1: Ja som robil na bani, ale na údržbe. Chodili sme na festivály, lebo tie dychovky mali každý rok v rámci podniku prehliadku dychových hudieb plus nejaké súťaže.
0: Vy ste aj hovorili, že sa neviete už dostať k ani jednej skladbe, to je naozaj škoda.
1: Dychovka zanikla aj preto, lebo skončil závod, žilba Smolník, skončil. No už tie financie, aj tí starší členovia sa pominuli, postupne zostarli. Tá dychovka tým pádom tak pomaličky zhasla. Aj keď boli pokusy, že skúsime, párkrát také pokusy boli, ale už nebol tam líder, ktorý by vedel to zasobiť so skladbami aj na úrovni.

0: Z obecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou. Činnosť tejto školy nám už priblíži pani riaditeľka Slavka Mrázová.
1: Prvá zmienka o škole v Smolníku je už z roku 1744, kedy Mária Terézia zriadila na výchovu domácich banských odborníkov Banickú školu. A je súčasná hlavná budova školy, v ktorej sa nachádzame. Pôvodne slúžila ako banické učilište a v roku 1955 tu bola zriadená 8-ročná škola. Takže tento školský rok oslavujeme 70. výročie jej založenia. Ďalším takým míľnikom bol 1. apríl 2008, kedy sa súčasťou základnej školy stala aj materská škola a v súčasnosti nás navštevuje 114 žiakov, 19 detičiek máme v jednej triede materskej školy.
0: Vy ste ale taká stredisková základná škola s materskou školou.
1: To znamená, že našu školu navštevujú aj žiaci zo susedných obcí, zo Smolníckej Huty a z Úhornej.
0: Akým aktivitám a mimoškolským aktivitám sa tu venujete?
1: Tak od roku 2024 sme zapojení do pilotného overovania kurikula, takže už druhý rok vzdelávame podľa nového školského vzdelávacieho programu s názvom Spolu dokážeme viac. Zámerom tejto našej novej koncepcie a vízie je rozvoj školy zameraný predovšetkým na žiaka, na históriu a prírodu obce, v ktorej žijeme, aby si vážili to, čo majú a aby sme to zanechali aj pre ďalšie generácie.
0: Pani riaditeľka, vy ste odtiaľto rodáčka z obce?
1: Áno, ja som túto školu vychodila, čo sme s učiteľov už len dvaja, ktorí tu pôsobíme, že sme na túto školu chodili, takže je to moja srdcovka. Pôsobím v nej už vlastne od 18 rokov v každej pozícii. Prešla som si materskú školu, školský klub detí, prvý stupeň, druhý stupeň, zastupca riaditeľa. Takže ju poznám dosť dobre aj v priebehu času, ako sa škola menila. Je to veľmi pekná obec, spokojná. Snažíme sa pomáhať si vzájomne tých, ktorí teda sú zapálení a sú aktívni.
0: A môžeme sa už pomaličky presunúť aj do jednej z vašich tried. Navštívime
1: druhú triedu, ktorá je v budove materskej školy. Je to prvá trieda, ktorá postupuje podľa nového školského vzdelávacieho programu, čiže ktorá je akoby reformná.
0: Dobrý deň. Vstúpili sme teraz do triedy druhákov.
2: Ja sa volám Veronika Kluknauska a pracujem tu v tejto škole už 9. rok. Momentálne máme hodinu matematiky. Deti vôbec nemajú učebnice, ale riešime situáciu zo života. Deti sú na nákupe, musia zaplatiť danú sumu, ktorá je znázornená vlastne na tabuli.
0: Využívate modernú technológiu, interaktívne tabule.
2: To deti aj viac baví, ako listovať v učebnici. Je to pre nich zaujímavejšie.
0: A je pre vás zaujímavá aj matematika?
3: Áno.
0: A aký predmet ešte máte radi?
3: Telesnú. Vytvarnú.
0: Ktorý naopak nemusíte?
3: Slovenčinu.
0: Prečo?
3: Mňa to tak nebaví.
0: Čo teraz preberáte na tej matematike?
3: Počítam peniaze.
0: Aj mi vypočítaš tento príklad, na ktorý sa teraz pozeráme?
3: 47 pečentu musíme dať. Takže dáme 4 eur, 2 dvojky a potom centiky.
0: Ja som počula, že vy viete aj nejaké básničky, aj napriek tomu, že nemáte veľmi v láske tú slovenčinu.
4: Ja viem takú o škole. Našu pani učiteľku asi často boli hlava. Z reči, čo je o nás dorka a hlasná trúba na rozpráva.
5: Nemá každý taký vkus, že by chcel mať autobus v strede obývačky, pekne postojačky, ale u nás v našom byte také, čo si uvidíte. Hľa, jeden väčší, druhý malý, na poličku sme ich dali.
0: Chodívate radi do svojej školy, máte ju radi?
5: Tak celkom áno.
0: Čo to znamená?
5: Niekedy sa tie dni nevydaria.
0: Presunuli sme sa aj do školskej jedálne a ja tu už mám vedúcu.
6: Katarína Čermáková.
0: Čo dnes varíte?
6: Dnes varíme polievku, hraškový krém a na druhej je losos na labužnický spôsob, zemiaky a mrkvový šalát s kukuricou.
0: Také moderné jedlá.
6: No, tak snažíme sa vymýšľať, čo sa dá, len deti niekedy to ocenia, niekedy nie.
0: Čo im najviac chutí?
6: Privárky, kolienka, omačky a špagety a pizza.
0: Na čom sa veľmi nepochutnajú?
6: Meso, keď je v celku, že ho musia krájať, rižu a sladké jedia tiež, akože dukatové buchtičky jedia, pečené buchty a tak. Máme materskú škôlku, kde jedlo ako vyvážame.
0: To znamená, že aj rôzne nátierky asi robíte?
6: Áno, ráno na 10. a na olovranty. Deti škôlke ešte nevyberajú, všelaké rybacie, nátierky zeleninové, anglické chlebičky tie milujú, najpudingy, detskú krupicu, pšenovú kašu.
7: Som také škaredé, že ma ani pes nechce zožrať. Ale čiže nechce chceš, aby ťa zožralo?
8: No veď nechcem. Ale nemám žiadnych priateľov.
7: Môžeš byť svoj?
8: Asi musím niekde odletieť ďaleko, kde ma nikto neuvidí.
7: Ale ja ťa chcem
9: byť. Ježiš. A ja. Labute. Aké kráľovské stvorenie.
8: Keby som aj ja malo taký domov. Alebo aspoň jedného priateľa.
0: Aktuálne sme mali možnosť počuť divadielko, ktoré prebieham v tunajšej materskej škole. Túto materskú školu nám približí podrobnejšie jej zástupkyňa Martina Horvátová.
10: Naša materská škola je jednotriedná s vekovým zložením od tých 2 do 6 rokov detičky máme. A momentálne sme mali možnosť vidieť divadelné predstavenie bábkového divadla Babadlo s rozprávkou o škaredom kačiatku.
0: To sú také bežné programy, ktoré tu mávate?
10: Samozrejme, okrem divadielka sú aj rôzne iné aktivity, ktoré nám prídu troška spestriť ten náš školský vzdelávací program. My krúžky nemáme v materskej škole, pretože sme malá škola, sme len 2 pani učiteľky. Máme tu viacej možností využitia tej prírody.

0: priestoroch základnej školy sídli aj základná umelecká škola. Túto základnú umeleckú školu nám už predstaví jeden z jej učiteľov, Robert Ďurica.
1: Základná umelecká škola pôsobí u nás 4 roky pod základnou umeleckou školou v Gelnici. Využili sme takú možnosť, ktorá prišla z mesta Gelnica, či by som nechcel otvoriť detašované pracovisko v Smolníku, pretože mali by ďaleko dochádzať do Gelnice a že by som sa mohol venovať tomu, čo viem, čiže hre na akordeón a hre na klavír.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu zúšku, to detašované pracovisko?
1: Momentálne máme 6 žiakov v Smolníku. Ostatných neviem, koľko je, ale je ich myslím, že cez 300 dokopy aj s Gelnicou a s ďalšími detašovanými pracoviskami, ktoré má základná umelecká škola v Gelnici. Mám 3 akordeonistov a momentálne aj 3 klaviristov.
0: Tie detašované pracoviska, oni sú tak zámerne vytvárané, keďže vzdialenosť asi medzi tými jednotlivými obcami je dosť veľká?
1: Presne tak, ako ste povedali, tie detašované pracoviska sú v takých obciach, kde by fakt žiaci mali ďaleké dochádzanie, napríklad Smolník alebo vo Švedlári. Je to dosť náročné na cestovanie.
0: Vy sa stretávate v tých popoludnejších hodinách, ako často?
1: Ja tu učím ako učiteľ na 2. stupni, ja mám dejepis hudobnú a ešte učím aj telesnú výchovu, ale v popoludnejších hodinách utorky a štvrtky máme hru na klavír a akordeón, plus štvrtky máme ešte aj komornú hru a pondelky máme spoločne teóriu. V tej komornej hre sa venujeme komorným skladbám, ale venujeme sa aj na cviku, na program, pretože ako obec pripravuje programy, tak my sa snažíme dodávať im nejaké hudobné čísla.

0: Na akordeóne nám teraz zahral kto?
1: Maximilian Erm.
0: Ako dlho ty navštevuješ túto základnú umeleckú školu?
1: 3 roky.
0: Prečo?
1: Baví ma to.
0: A prečo práve akordeón?
1: Bol som aj na husloch, ale ten pán učiteľ odišiel, tak bola tu jediná možnosť akordeón alebo klavír, tak som išiel na akordeón.
0: A čo ťa na ňom baví?
1: Zvuk, všetko.
0: A je to náročné naučiť sa na akordeóne?
1: Zo začiatku, ale potom už nie.

0: Na klavíri nám teraz hrala?
1: Zuzana Poli.
0: Čo ty máš rada na svojej základnej umeleckej škole?
1: Baví ma to a som spokojná s tým, jak hraje. Môžem lepšie a bolo to aj horšie.
0: No a vybrala si si klavír. Prečo klavír?
1: Tak lebo akordeón sa mi zdal troška ťažší.
0: Čo ty hovoríš na to, že práve tu v obci máte takú základnú umeleckú školu, že nemusíš cestovať povedzme do mesta alebo do inej obce?
1: Bolo to tu bližšie, keďže bývam vo vedľajšej obci, tak bolo by to od veci cestovať niekoľko kilometrov.
0: Ďalej nám zahra
2: Laura Hunáková.
0: A zahraš čo?
2: Pastoral symfóniu.

0: Lauri, prečo navštevuješ ty základnú umeleckú školu?
1: Baví ma to.
0: Tvoje rozhodnutie alebo rodičia ťa tak trošku k tomu inšpirovali?
1: Aj rodičia a ja. Bol aj akordeón, aj na akordeón by som nevidela na prsty a mne je ľahšie, keď vidím.
0: To, že to mávate takto priamo vo vašej základnej škole, tak čo ti na to hovorí, že to tak dobre?
1: Dobre, lebo keby som chodila, tak rodičia by na to asi tak nemali, lebo museli byť ešte v práci.
0: Výtvarný odbor na tejto základnej umeleckej škole vedie Lenka Čermáková.
2: Mám dve triedy, starších a menších žiakov. Prevádzam ich dejinami umenia, skúšame rôzne techniky, maľby, kresby, modelovanie, proste deti si okúsia z každého rožku trošku. Majú možnosť rozšíriť si obzory priamo v smolníku.
0: Čo ich najviac baví?
2: To je to rôzne, asi od každého dieťaťa, od jeho povahy. Niektorí robia radi kresbu alebo maľbu, iní to vôbec nemajú radi. Dnešné deti veľmi rýchlo strácajú pozornosť, čiže ja musím stále vážne vymýšľať námety a techniky, pri ktorej nestratia tú pozornosť. Čiže už tak, jak keď ja som chodila na zúšku, že sa len maľovalo a to nás bavilo, už to tak nefunguje.
0: 19 detí máte, oni sa zúčastňujú aj na nejakých výstavách?
2: Áno, Zúčastňujeme sa pravidelne súťaží celoslovenských aj okresných. Chodíme na všelijaké vernisáže. Aj teraz boli ocenení na výtvarnej gelnici. Všetci majú z toho radosť, lebo vidia, že žnú nejakú úrodu z toho, čo sa stále učia. Je tu veľa talentovaných detí, aj keď to vyzerá, že proste sme malá obec, ale detí talentovaných je kvantum a multitalentovaných. Aj takýmto nejakým individuálnym spôsobom sa to snažíme v nich podchytiť. Proste viem, že tie deti, ktoré ku mne chodia, reálne by do gelnice nedochádzali. Nemajú možnosť, proste nešli by za tým. Rodičia na to nemajú čas. A čiže tá Zuška tým, že sa priblížila tým deťom tu, do Smolníka, majú možnosť rozvíjať ten talent v sebe, ktorý by inak nemali možnosť rozvíjať.

0: Spolu s farárom miestnej farnosti a dekanom Spišského dekanátu Jozefom Fričovským sme vstúpili do rímskokatolického kostola svätej Kataríny. Pán dekán, ide o starobylý kostol. Vy ste aj otvárali nám takým veľkým kľúčom dvere. Aká je história práve tohto chrámu?
1: Tie kľúče, to si človek pripadá, ako keby do neba vstupoval, jak Petrové kľúče. Je pravda, je to veľmi starobylý kostol. Pôvodne siahajú korene tohoto kostola až do roku 1332, lenže túto podobu, ktorú momentálne kostol má, tá je z prelomu 19. a 20. storočia, presnejšie 1801 sa datuje, že bol ten kostol postavený, ale konkrétne táto podoba je už potom z prelomu 19. a 20. storočia, a to práve kvôli tomu, lebo Smolník postihlo niekoľko takých veľmi rozsiahlých požiarov. Pôvodný kostol bol zničený, potom v tom 16. storočí, 1617, tam sa dokonca prestavoval ten pôvodný kostol, ktorý bol, no a potom bol zničený a zasa postavil tento kostol. Je to najväčší kostol diecéze. Väčší kostol v Rožňanskej diecéze nie je, kapacitne ho rozhodne. Je zasvetený svätej Kataríne Alexandrijskej, ako ste spomínali.
0: Ide o také dosť nezvyčajné patrocínium.
1: Áno, je to trošku také nezvyčajné patrocínium. V podstate na Slovensku iba niekoľko kostolov, ktoré sú zasvetené svätej Kataríne Alexandrijskej, ale má to spojitosť s baníctvom. Tu bola veľmi silná banická tradícia. Kvôli tomu svätá Katarína Alexandrijská, svätá Barbora, to všetko vlastne sú svetice, ktoré sú spájane s baníctvom.
0: Niektoré údaje hovoria, že v Smolníku v minulosti žilo aj 12 000 obyvateľov.
1: Smolník na tom vrchole svojej slávy bol väčší ako Košice. Bolo to veľmi významné mesto a samozrejme, čo sa týka aj toho spoločenského života, tak cirkev to zohrala veľmi veľkú úlohu. A vlastne to baníctvo sa vždy tak úzko spájalo s tou nábožnosťou, možno práve preto, že to bol taký veľmi nebezpečný spôsob života. O tom napríklad svedčí aj to, že máme tu dosť kostolov alebo kaplniek. Tie kaplnky sú práve v blízkosti bývalých baní. Tí baníci, keď išli fárať, najprv išli do kostola, najprv sa modlili, až tak išli. Taký najvýznamnejší kostol ešte, ktorý nám tu zostal, tak je to kostol na Štorskom kopci. Ten je zasvetený návšteve Pane Márii. Potom máme ešte kaplnku alebo kostolík svätého Jozefa. Ten zase je dole, na dolnom konci Smolníka, pri ďalšej bani. Potom máme tu kaplnky svätého Jana Nepomuckého, to je tradícia, pretože svätý Jan Nepomucký je vlastne patronom Rožňavskej diecézy. Takisto tá kaplnka, ktorú tu máme zasvetenú svätému Jánovi Nepomuckému, je doslova totožná s kaplnkou v Gelnici. Ďalšie banické mesto, to znamená, tie banické mesta boli tak prepojené a nábožensky najvýznamnejšie miesto v tejto farnosti, to je vlastne diecézna Púť v Uhornej. Púť zasvetená Snežnej Panne Márii.
0: Tie ďalšie kostoly, ktoré nájdeme tu v obci, tak to sú filiálky, aj tam sa stretávajú veriaci.
1: Konkrétne v Smolníku sa stretávame iba v tomto kostole. Myslím si, že je dostatočne veľký. Do farnosti patrí ešte filiálka Uhorná, tam má samostatný kostolík dole, ale potom je ešte ten putnický kostol, ktorý je hore na Marianskej hore.
0: Koľko sem prichádza veriacich v nedeľu a počas týždňa?
1: Teraz je to trošku také biednejšie, pretože pád baníctva spôsobil to, že ľudia sa začali sťahovať preč, čiže Smolník sa vyľudnil. Zostalo tu fakt, že iba niekoľko verných skalných obyvateľov. Prišli sem chalupári, obyčajne Košičania, Spíšiaci, čiže ľudia z miest. V nedeľu do 200 ľudí tu je, ale veľa z tých ľudí vlastne nepatrí do našej farnosti. Cez týždeň vlastne je tu 10-20 ľudí možno, ale súvisí to vravím s tým, že vlastne mladí ľudia odtiaľ odišli preč.
0: Čo by sme vyzdvihli práve z tohto chrámu? Predpokladám, že je to asi národná kultúrna pamiatka.
1: Áno, je to národná kultúrna pamiatka. Hlavný oltárny obraz stvárňuje svätú Katarínu Alexandrijskú, ako diskutuje s učencami a znalcami vtedajšej doby. Tento obraz je dosť taký vzácny. Potom tu máme veľmi vzácny obraz za nami. To je obraz Ružencovej Panny Márie. V podstate celý ten kostol má svoje čaro. Tie artefakty, ktoré tu máme, a dýchajú naozaj takou históriou. Je to jednoloďový chrám. Chor nie je iba vzadu, ako to je také tradičné na Slovensku. Okolo celého chrámu tam sa zmestí veľmi veľa ľudí.
0: Tie kaplnky, tunajší veriaci sa nejakým spôsobom aj o ne starajú?
1: Je jedno veľké šťastie, že v Smolníku vládne veľmi taký lokál patriotizmus. Žijú akože z tej tradície, aj keď osobne si myslím, že Smolník ako má pred sebou budúcnosť, len musí sa pretransformovať. Skôr ten turistický ruch, lebo tu inak ľudia robotu nenájdu. A vlastne s tým súvisia aj kaplnky a tie kostolíky a máme tu ľudí, ktorí osobne sa angažujú do toho, aby tie kostoly nejak vyzerali. Osobne to pripravujú. Teraz je taký projekt, máme tu zvláštnosť, ktorá sa volá, že duchovná cesta. Sú to kaponky tak, ako niekde majú kalváriu a majú jednotlivé zastavenia. U nás sú to zastavenia, kde si ľudia pripomínajú vybrané tajomstvá svätého ruženca. To bola tiež cesta, ktorá smerovala do Bane. Záver má tá cesta práve na Štolskom kopci v tom kostole. A projekt spočíva v tom, že by si ľudia jednotlivci adoptovali jednotlivé tie zastavenia, aby sa vlastne potom o nich starali, a to nielen tým, že ho opravia, ale viete, to aj do budúcna potrebujete, aby to aj okolie vyzeralo nejak. A je veľkým šťastím, že naozaj ľudia majú o to záujem.
0: Ako dlho vy tu pôsobíte v obci?
1: Ja som tu tretí rok iba. Ja som tu ako doma, pretože v podstate pochádzam z tohoto dekanátu, len z druhého konca dekanátu. Aj predtým už som poznal to ľudí, aj dokonca žil som tu, chodil som do školy, do Gelnice, takže mnohí moji spolužiaci vlastne tu sú. Ja som tu ako doma, som bol 30 rokov na druhom konci diecézy a teraz som sa vrátil domov na staré kolena.
0: No a do krásneho prostredia.
1: No ja si nestiažujem, dokonca aj na zimu som si zvykol.
0: Sú také tuhé zimy?
1: Sú, ale je to aj prostredie, ktoré je primerané tomu. Je to niekedy dosť také kruté, tu nemáte plyn zavedený. Pre tých starších ľudí je to dosť také ťažké, že musíte drevom kúriť, ale zase na druhej strane má to svoje čaro a patrí to k smolníku.
0: A my to aj cítime napokon aj v tomto chráme, aj napriek tomu, že máme polovicu mája za sebou, tak je tu cítiť naozaj ten chlad.
1: No, môj predchodca vždy hovorieval, že tu máme iba dve teploty. Zimu a veľkú zimu.
0: No ale súčasťou tohto areálu je zároveň aj zvonica.
1: Áno, tento kostol nemá zvony vo veži a to práve kvôli tomu, lebo už keď ho potom upravovali po požiari, tak pôvodná veža mala 51 metrov, keď si dobre pamätám. Táto už je nižšia, tým pádom bolo potrebné postaviť zvonicu mimo. A v nej sú tri zvony. Ten najväčší zvon, volá sa, že Svätý Urbán, je totožný so zvonom Svätý Urbán, ktorý je v Košiciach na námestí vystavený, ale už sa nepoužíva. Kdežto u nás sa ten zvon ešte používa.
0: Mali sme možnosť počuť zvony z tunajšej zvonice a my sa práve nachádzame už aj priamo pri nich a nachádzame sa pri nich spolu s kým?
2: Ja sa volám Patrik Krištof. Chodím zvoniť, ak niekto zomrie alebo nejaký sviatok je. Tak vždycky prídeme a zazvoníme tomu danému človeku na našich zvonoch.
0: A ide o veľmi taký špecifický zvon.
2: No je to Svätý Urbán, podobný je v Košiciach, toto je originál. Bol vyrobený v roku 1634, odliatý bol v roku 1859 na novo a má 3,1 tony. A priemer zvonu je 1650 mm.
0: Máme to aj ďalšie, menšie?
2: Je tam Sveta Katarína, to je najmladší zvon vlastne, ktorý sa nachádza v tejto zvonici. Je to z roku 1924, ktorý bol odliatý. A potom je tu, dá sa povedať, že najstarší zvon. My ho voláme takto familiárne, že Zbornákov zvon. Tento zvon je ešte z roku 1500, neviem presne, aký je tam dátum, ale je to jeden z najstarších zvonov. On bol preliatý v roku 1623 alebo nejak tak.
0: Tento maličký?
2: Tieto maličké používame, keď je nás viacej a zvoníme na všetkých zvonoch, to je taký ako umieriačik. Podľa toho zvonenia ľudia vedia, že kto zomrel. Či zomrelo dieťa, alebo muž, alebo žena. Ak dieťa zvoní sa iba jedenkrát na tom zvone, ak je to žena, tak dvakrát, a ak je to muž, tak trikrát sa za ňo zvoní, a to je vlastne predohra tomu celému zvoneniu, aby vedeli, za koho zvoníme.
0: Zvoníte stále ručne?
2: Stále ručne, áno. Len silu potrebujete. A chlapov, ktorí prídu pomôcť vám, lebo tento veľký zvon, ktorý má 3,1 tóny, potrebujete minimálne dvoch až troch chlapov, aby ho rozhýbali a udržali.
0: Aj sa nejako stará o tieto historické zvony prešli aj nejakou úpravou?
2: Určite áno, v minulosti sa to dávalo do poriadku, lebo či drevo, alebo premastenie toho celého systému, stále sa to musí kontrolovať pri tej obrovskej váhe tých zvonov.
0: Má to aj pre vás to asi čaro, takéto zvonenie?
2: Je to taká podsta, že si človek môže na jedno z najstarších zvonov v Európe zazvoniť. Chodia tu ľudia dívať sa na to, pozerať sa, skúšať si zazvoniť, čiže je to taký pútač.
0: Zároveň sprístupňujete túto zvonicu aj turistom, ktorí sem prichádzajú?
2: Nie vo veľkých skupinách, lebo je tu málo miesta, je to dosť nebezpečné tuná, ale ak ma niekto zaujem to vidieť, určite nie je problém ho sem doniesť a ukázať mu to, ako tu funguje.

0: Obec Smolník je veľmi atraktívna aj pre turistov a cykloturistov a jedným z takých bodov, ktorý sa nachádza v obci, je aj Banský náučný chodník. O tomto náučnom chodníku sa už budem zhovárať s Janou Bačovou, s jednou z iniciatoriek vzniku tohto náučného chodníka. Chodník je pomerne mladý. Ako ste došli k myšlienke jeho vzniku a prečo ste ho vytvorili?
1: Boli sme na prechádzke s obcom a boli sme v miestach, ktoré v minulosti boli typické banskou činnosťou. No a v mojom taťovi, Františkovi Ridzoňovi, skresol nápad zachovať tieto miesta, pretože čas je neúprostný a príroda si berie svoje. No a sme sa rozhodli vytvoriť naučný chodník. Vznikol v roku 2024 s pomocou dobrovoľníkov a pod zaštitou Banského spolku Bratstvo Smolník, Smolnícka huta. No a chodník má približne 5,5 kilometra, vedie tuto z námestia v Smolníku a prechádza takými najzaujímavejšími lokalitami. Jeho prechod trvá 90-120 minút podľa tempa turistu. Sú tam vybudované aj lavičky, kde človek môže posedieť, kochať sa prírodou, zrelaxovať.
0: O aký náročný chodník ide?
1: Je to ľahko prechodný, maximálne stredná náročnosť. Je otvorený celoročne, obojsmerne a nie je potrebný nejaký sprievod, pretože na chodníku je vybudovaných 6 info tabú, ktoré rozprávajú jednak o tých miestach, kde sú osadené, ale aj o histórii baníctva tak vo všeobecnosti.
0: To znamená, z čoho ste vychádzali pri tvorbe tohto náučného chodníka?
1: Začínali sme na námestí, lebo je to dobrý bod začiatku, hej, je tu prístup aj verejnej dopravy. No a chodník prechádza po Banskej ulici smerom k infodomčeku, čo je začínajúci bod pre prechádzku so sprievodcom na geoturistický chodník Rotenberg a ďalej pokračuje popri židovskom cintoríne ku kaponke svätého Jozefa, ďalej cez bývalý závod železorudných baní Smolník, cez odkalisko Zavaly, zavalové pásmo a vedie naspäť na námestie okolo infodomčeka.
0: Je obľúbený tento náučný chodník? Je vyhľadávaný turistami?
1: Ja si myslím, že áno. Jednak chodia sem turisti, ktorí prichádzajú do blízkych kúpeľov v Štose, ale jednak aj turisti, ktorých zaujíma banská činnosť alebo túto okolie Smolníka, nakoľko tu máme vybudované aj iné expozície alebo múzea, naučné chodníky a vlastne zvyknú si to prejsť potom pod jedným, už keď sa v tejto lokalite nachádzajú.
0: Čo je taký top z tohto náučného chodníka? Čo by sme mohli vyzdvihnúť?
1: Pre mňa náročná otázka, pretože tým, že som sa podielala aktívne pri jeho tvorbe, tak mám pocit, že každé z tých miest, cez ktoré prechádza, má svoju atmosféru a svoje čaro. Jednak je tá kaponka svätého Jozefa, alebo potom človek môže vidieť, že ako príroda si berie to, čo človek vytvoril, alebo aký dopad má banská činnosť na prírodu a okolie.
0: Vy ste odtiaľto, rodáčka z obce?
1: Áno.
0: Tak ako sa vám tu žije?
1: No, momentálne už v obci nebývam, ale mám tu ešte rodičov známych, ku ktorým sa pravidelne vraciam, ale som vďačná za detstvo, ktoré som tu prežila, vlastne aj za obdobie svojich mladých časov, takže mám to tu veľmi rada. Jednak je to nádherná príroda, máme tu v blízkosti Tajch, Volovské vrchy, ktoré sú nesputané, divoké, krásne a takisto ma tu viaže taká nostalgia, hej, lebo prežila som tu detstvo, mala som tu starých rodičov, kamarátov, s ktorými sme vyrastali, takže je to v podstate taká srdcová záležitosť. Prosto domov, kde sa človek cíti bezpečne.
0: A práve tie Volovské vrchy zvyknú často SNPčkári, ktorí absolvujú túto trasu, označovať, že je to tá najkrajšia časť práve tej cesty SNP. Prečo?
1: No, lebo podľa mňa nie sú tak v popredí. Veľa sa hovorí o Fatre, o Tatrách a ja neviem o iných kopcoch. A tie Volovské vrchy mi prídu také neprebadané, že človek tu naozaj aj pol dňa, aj deň nikoho nestretne na tej trase. Môže byť sám so svojimi myšlienkami, môže sa kochať prírodou a prosto je tu divočina, srny a živočichy, ktoré môže vidieť vo svojom prirodzenom prostredí. Takže určite Volovské vrchy sú super na turistiku aj relax.
2: Priamo z obce sme sa presunuli k Smolnickému Tajchu. Je to v podstate rekreačná zóna. Zoveram sa s Vandou Winkler, miestnou podnikateľkou. Viete nám o tomto Tajchu Smolnickom povedať viac?
3: Pre Smolník je to stále srdcom turizmu. Smolnický Tajch vlastne vznikol pre účely baníctva na poháňanie turbín v bani. V 18. storočí ho dala postaviť Mária Terezia. V súčasnosti slúži skôr len na turistické atrakcie, dá sa tu kúpať, člnkovať. Pred dvoma rokmi sa nám to podarilo vybudovať saunu v lodenici, ktorá vlastne počas zimy vyplňa turistické atrakcie, aby tu aj v zime bol tento Tajch pre ľudí atraktívny.
2: Je to vlastne lesná sauna.
3: Áno, áno. Dá sa ochladzovať priamo v tomto tajchu s nej.
2: V zime sa tu aj korčulovalo?
3: Ono sa tu korčuje každý rok. Túto zimu sme mali celkom dobrú, takže sa tu dalo skoro mesiac korčulovať. Dokonca sú tu spravené aj bežkárske dráhy na tomto tajchu. Ihrisko zimné pre nás.
2: Ja ako obdivovateľka prírody vám teda rozhodne, milí poslucháči, poslucháčky, odporúčam túto lokalitu, pretože mne vyrazila dých. Máte možnosť asi aj počuť v pozadí štebot vtákov a naozaj to pôsobí nesmierne relaxačne. Takže poďme sa pozrieť do tejto lesnej sauny.
3: Nech sa páči. Prezliekareň máme tu vzadu, môžem vás sem priviesť, je to aj odpočívareň. To je, dokonca je to aj chladnička, kde sa môžu aj občerstviť. A vlastne môžeme sa presunúť priamo do miestnosti, kde sa dá saunovať. A určite si pozrite ten neskutočný výhľad na hladinu Dunajšieho jazera.
2: A to bol váš nápad, aby tu vznikla takáto lesná sauna?
3: Viete čo, je to vlastne nápad futbalového klubu Smolníku, je to také občianske združenie, ktoré sa venuje práve športu v obci. Oni prišli s týmto nápadom a dokonca aj oni zrealizovali tento projekt výstavby tejto lesnej sauny a bolo to cez Košický samosprávny kraj.
2: Ja som sa dopočula, že Smolník je takou v podstate lokalitou pre ľudí, ktorí sú na ceste hrdinou SNP. Prichádzajú aj sem, alebo to už je vlastne mimo ich trasy?
3: Je to trošička mimo trasy, ale chodí sem dosť veľa týchto turistov, pretože asi 4 km nad nami na tom Pačanskom kopci je priamo aj útulňa. Ľudia tu zvyknú prespávať a samozrejme, keď už idete niekoľko dní, tak sa potrebujete niekde okúpať, skladiť a práve tento tajch im poskytuje takúto možnosť.
2: Vy ste spomínali, že sa v podstate venujete aj športu v tejto dedine.
3: Občianske združenie futbalistov každý rok usporiadáva cyklistické preteky MTB maratón, ktorý sa koná vždy druhý júlový týždeň. Máme tu medzinárodnú účasť od 150 do 180 cyklistov ročne. Tie volovské vrchy sú priamo na to stavané, tie cyklistické trasy sú úžasné, že preto sa ľudia sem veľmi radi vracajú.
2: Takisto tu organizujete potom aj horské behy, pretože to prostredie si to priam vyžaduje.
3: Je už to 16. ročník aj horského behu Smolník. Kto tu raz príde, tak určite sa sem ešte raz vráti.
2: A my sa medzi časom presuňme teda zo sauny von, pretože sa budeme zhovárať o možnostiach turistiky. Už sme teda niekoľkokrát v našom rozhovore spomenuli, že celé to prostredie je úžasné a že ponúka zaiste mnoho typov na turistiku. Tak nám prezrate aspoň niektoré z nich.
3: Krásna prechádzka okolo Smolnického tajchu určite pre rodiny s deťmi by som odporúčala. Pre takých viac zdatnejších je to kopec Pipitka. Vlastne celé pohorie Volských vrchov, z druhej strany je to Hekerová. Skalisko je tu blízko. Fakt je tu neskutočne veľa možností na turistiku, či už pešiu alebo cykloturistiku.
2: Zováram sa so Smolničankou Dianou Novákovou. Pani Nováková, vy sa spolu podieľate na Smolnických novinách?
4: Áno, to je pravda. Odkedy som zamestnaná na obecnom úrade, čo je vlastne rok a pol, tak vyšli 3 čísla Smolnických novín.
2: Poďme si tieto Smolnické noviny prelistovať.
4: Pred sebou máme minuloročné číslo, ktoré bol celý súhrn roka 2025, kde sme informovali o všetkých kultúrnych akciách, ktoré sme v Smolníku mali.
2: Je napríklad reprezentačný ples obce Smolník, fašiangová zabíjačka, besedy tu máte so spisovateľmi, takisto tu informujete o slovenskej asociácii Field Target.
4: Áno, je to súťaž vzduchovkárov, ktorá sa každoročne organizuje v našej obci Smolník. Snažíme sa pre našich obyvateľov stále vymyslieť niečo nové. Momentálne máme v pláne letné kino, ak by sa podarilo, takže stále sa snažíme priniesť niečo nové.
2: A vy ste teda mladá obyvateľka Smolníka a mňa vždy zaujíma, keď sa zhovárame o obciach, ktoré sú v odľahlejších častiach, že čo mladých ľudí láka na živote v podstate v takýchto obciach.
4: Celý život žijem v Smolníku. Ja som si osobne nevedela predstaviť sa odsťahovať do väčšieho mesta. Študovala som v Košiciach, 3 roky študovala som aj v Banskej Bystrici chvíľu. Nebol to život pre mňa v týchto veľkých mestách, bolo to pre mňa veľmi rušné. Milujem tento pokoj. Niekomu to nevyhovuje, že je tu až príliš veľký kľud, že vidíte vonku, nikoho nevidíte. Ja to milujem. Pohľad z okna, čistá príroda, čistá krása, takže to ma tu veľmi drží. Takisto mám tu celú blízku rodinu a nevedela som si predstaviť odtiaľ odísť.
2: Ja som si túto obec predstavovala inač. Obec, kde sa jednoducho zastavil čas, ale mňa táto obec veľmi milo prekvapila. A určite, ak sem príde návštevník na celý víkend, tak má čo robiť, aby si prešiel všetky tie múzea, aby stretol všetkých tých zanetených Smolničanov a aby si prešiel aj tie krásy prírody.
4: Tak to veľmi radi určite. Aj my počujeme, viete, veľa ľudí to porovnáva s minulosťou. Tí ľudia boli zvyknutí na nesmierny ruch, stovky ľudí na námestí. Teraz tí ľudia, koho stretnem, povie, viete, tak už ani takmer nikoho nestretneme, že boli zvyknutí na trochu iný život, ale ja vravím, mne to vyhovuje.
2: Chceli by ste teda ostať natrvalo?
4: Áno.
2: Mimochodom, vedeli ste, že Smolník sa môže pochváliť zaujímavým prvenstvom? Začiatkom 19. storočia tam vzniklo divadlo s azda prvým otočným javiskom u nás. Obec rozhodne ponúka mnoho dôvodov, prečo ju navštíviť. Reláciu o Smolníku pripravili Gabriel Nigházy, Lívia Godová a Lenka Jureková. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v máji 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trebišov Bánovce nad Ondavou, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 89,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

Vy naši knihomolí a knihomily, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Suzanne Gregor, rakúskej autorky so slovenským pôvodom. Román Voľným pádom je príbehom dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. Suzanne Gregor empaticky rozpráva o migrácii a integrácii na prelome 80. a 90. rokov. Silný súrodenecký portrét odhaľuje históriu našej krajiny tesne po nežnej revolúcii a zároveň nastavuje zrkadlo rakúskej spoločnosti. Píše sa v anotácii. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o chvíľku. Opäť sa môžete tešiť na naše rubriky Vizitka, recenzia na slovíčko, Fono a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka relácie Mária Danadová.

0: vizitka.
1: Suzana Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony, ako 9-ročná, sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Vyštudovala germanistiku a publicistiku v Salzburgu. Po nemecky napísala a vydala viacero kníh. Prvý román jej vyšiel v roku 2011 pod názvom Bez vlastného miesta. Pozornosť si získala aj ďalšia jej kniha s názvom Posledný červený rok, ktorá opisuje udalosti roku 1989 v Žiline z perspektívy dospievajúceho.
2: Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovláda, že ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
3: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona so mnou pár razy konzultovala, aby sme

0: trafili to správe slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo, ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, je, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad. A akože 100% som jej v tom dôverovala.
1: Celú reláciu Ars Litera s hostkou Suzane Gregor si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.
2: Fono.
1: Emigrácia znamená nostalgiu a pamäť. Večné návraty v mysli a smútok odídených. Preto je vzácne, keď niekto dokáže napísať príbeh tematizujúci odchod z vlasti civilným spôsobom. Napríklad ako Zuzana Gregorová, dnes Suzane Gregor. Píše vo svojej reflexii literát Ľubomír Jaško. Ukážku z románu Voľným pádom interpretuje Ivana Kováčová.
3: Alan, Alan, Alan. Prečo sa to už zase deje? Nini leží s otvorenými očami v posteli a uprene hľadí do stropu. Vzdala sa čakania na spánok. Nedostavil sa a pýta sa, či ešte vôbec bude spať, kým sa Alan neobjaví. Dosť už, povie si. Je to dospelý muž. Tento raz je to iné. Ale iné sa jej to nezdá. Zdá sa jej to úplne rovnaké ako predtým. Stále to isté. Na chvíľu ju ukolíše do bezpečia, len aby potom znovu bez stopy zmizol. Má pocit, že už vtedy to bol on, kto sa jej opakovane nakrátko uhniezdil v bruchu a vštiepil jej vyhliadku na rodinu, aby ju o pár týždňov neskôr zase zničil. Koľkokrát jej potvrdili, že je tehotná a koľkokrát o dieťa prišla. Aj keď ho napokon predsa len zvládla vynosiť, každúčký deň sa obávala, že si to dieťa ešte premyslí a prestane sa v jej bruchu hýbať. Keď sa potom narodil a ona si z úľavou vydýchla, už po troch týždňoch sa vznášal medzi životom a smrťou. So zápalom plúc skončili v nemocnici, kde odrazu prestal Alan dýchať. Celé dni ležal s meravým pohľadom v postielke a dýchal za neho prístroj. Spala vôbec počas týchto nocí, keď sa lekári neodvažovali stanoviť prognózu? A aj keď sa neskôr zotavil, bol to vždy on, kto sa domov vracal so zlomeninami, kto spadol z každej preliezačky, pri každej prechádzke mestom odbehol a stratil sa. Raz ho dokonca musela hľadať polícia. Bol to on, kto stále preceňoval svoje sily. Kto ju uprostred noci vytrhal zo spánku a pritom ani nemukol. Ako často bezdôvodne nazerala do jeho izby a zisťovala, či ešte dýcha. Je to celkom normálne dieťa, upokojovali ju lekári. No strach sa v nej už hlboko zahniezdil a nedal sa zahnať. O myšu si nerobí žiadne starosti, často poznamenával Milan, ktorý jej úzkostlivo nerozumel. Bari myša, nie je naše dieťa? Skutočne si robila o mnoho menšie starosti o dcéru, ktorá tak hladko zapadla do ich života, do už existujúcej rodiny, kde boli všetky procesy zautomatizované, naskočila na plávajúcu loď. Celkom inak ako Ninine priateľky, ktoré prechod z jedného dieťaťa na dve vyčerpal. Pokojná

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Veru tak po 14. opäť pravidelný záhradkári. Sme veľmi radi, že ste s nami a ja medzi nami vítam pani Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a taktiež Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plonín. Pekné popoludne.
2: Dobrý deň, Dobrý deň, ďakujeme.
1: Výborne, najprv si dáme otázku.
3: Dáme si súťaž.
1: Budeme súťažiť,
3: presne. Takže povieme, o čo budeme súťažiť. Tak dnes budeme opäť súťažiť o publikáciu Atlas chorôb a škodcov zeleniny. Je to už teda štvrté vydanie tohto atlasu a je spracovaný podobne ako Atlas chorôb a škodcov ovocných plodín a viniča. A je určený teda predovšetkým záhradkárom na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase skoro 500. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny. A novinkou tohto vydania je obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame.
1: Ja? A výborne, OK. Otázka?
3: No, súťažná otázka veľmi jednoduchá dnes. Dnes by sme chceli vedieť, čo je medovica.
1: Čo je to medovica, nezabudnite. No, ja mám napríklad takú aplikáciu, ktorou vlastne, keď namierim na nejakú rastlinu mobil, tak mi to vlastne ukáže latinský názov, že o čo ide. Možno by bolo super možno vymyslieť takú aplikáciu, ktorá by určovala rovno chorobu tej rastliny.
3: Neviem, či dokonca to neexistuje, ale viete, vždycky je tam možnosť nejakého omylu, ale tak či tak, akože predsa len zorientuje, proste nasmeruje toho používateľa tej aplikácie, že asi čo by to mohlo byť. Takže neviem, možno, že to existuje, ja to sám nepoužívam, ja som troška už iná veková kategória.
1: Viem si vás predstaviť, pán Matlak, že by ste boli autorom nejakej?
3: Ja aj tak to už by som musel s niekým spolupracovať, no uvidíme, možno sa niečo zadarí. Viem, že tuto na Flora Service, čo dávam tie aktuality, tak tam oni to chcú tak prepojiť, že proste keď tam bude uvedená nejaká choroba, že tam zase budú obrázky tých chorób a škodcov, aby to bezpečne mohli si mohli pozrieť. Mm-hmm. Áno. Takže sú tie rôzne možnosti teda.
1: No. Výborne, ideme k vám, pani Ketmanová. No. Na uvoľnené hriadky po zbere skorej zeleniny môžeme ešte vysievať

0: Skore odrody mrkvy, teda karotky, červenú repu, cviklu, čiernu reťkev, strúkovú fazulku, tu ešte stačí len teraz, keď sme, alebo aj predklíčené zemiaky. Môžeme tiež vysádzať priesady z hlubovín, kalerábu, brokolice, karfiol na jesenný zber. Pokiaľ máme silné sadenice celeru, tiež ich môžeme vysádzať. Ale podmienkou je pravidelné zavlažovanie, lebo dneska v týchto horúčavách, tomto a hlavne tu na južnom Slovensku, bez polievania.
1: To máme už v sušenom stave.
0: Nedopestujete nič. No, takže...
2: Prepáčte, ak by som mohol do toho vstúpiť, ja som na začiatku chcel pripomenúť našim poslucháčom, aby si pripravili tušku a papier, pretože budem hovoriť termíny postrekov proti všetkým trom obalovačom.
1: Výborne, stále na to majú čas, ale teda ceruzka a papier, aby ste si mohli poznačiť. Dobre. Poďme na ďalšiu otázku pre pani Ketmanovú. Môžeme vysievať aj hlavkový šalát?
0: No, tak jak som už spomínala, už ten jar, ktorý sme na jar vysadili, ten sme už zjedli. Taký bežný hlavkový šalát, ten by vybiehal do kvetu, tak taký nebudeme teraz vysievať, ale môžeme vysievať ľadový šalát. Jeho podmienkou je pestovanie niekde na hriadke v polotieni, ak teda také niečo v záhrade máme. Semena sejeme na povrch, alebo teda priesady si vypestujeme a potom už priesady vysádzame. Takže potrebujeme ju mať stále pôdu vlhku. Dobre by, ak teda máme tu možnosť zakryť ten vysadený šalát aj netkanou textíliou.
1: Ten poloteň ma zaujíma, že koľko hodín by tam mohlo svietiť to slnko, aby sa tomu ľadovému šalátu ešte darilo?
0: Pol dňa. Áno. Je tak, že alebo do obeda, alebo po obede. Lebo väčšinou tak máte, že sa tak točí to slniečko.
1: Nespomínali ste, či môžeme ešte vysievať hrášok?
0: Áno, už tiež. Jak som už spomínala, sme obrali a už sme aj rastliny vytrhali, lebo tam není predpoklad, že budú ďalej plodiť. A začiatkom júna môžeme opäť vysievať cukrový hrách. Najlepšie vybrať si takú odrodu, ktorá má v lete veľa kvetov aj strukov. Také nízke a stredne vysoké odrody, napríklad odroda Grandera, tvoria také silné rastliny, aj výhonky a sú si vzájomne oporov, takže netreba ich ničím podkladať. Keď narastú do výšky tých 20-30 cm, môžeme ich nakopcovať, lebo potom budú odolnejšie proti poliehaniu. Hrách má najväčšiu spotrebu vody v čase kvitnutia a tvorby strúkov, preto opäť pripomínam to zalievanie.
1: Čo robíme ešte okrem toho v zeleninovej záhradke v tomto čase?
0: No, okrem toho, že už zberáme úrodu, alebo teda už sme pozbierali úrodu, začneme vyvezovať už nám rajčiaky, hlavne tie kolíkové, nám už dosť vyrástli, vylamujeme bočné výhonky, čím podporíme rast do výšky, násadu plodov, rastlina sa tak nezahustí, porazde potom vzdušný a menej nachylný na choroby. Môžeme už aj uhorky nám určite už má každý vysadené aj teda vzídené a tam kto si zariadil tak, že ich pestuje na takom na sieťach, tak je teraz hodné obdobie, aby tie siete robil, pokiaľ sa tie uhorky až tak nezahustia. Má to výhodu to, že eliminuje riziko napadnutia plesňou uhorkovou, lepšie sa ošetrujú, ľahšie zberajú, hlavne nesú špinavé od zeminy, hlavne po tom polievaní alebo po dažďoch, alebo že nemusíme ich toľko umývať.
1: Môžeme v tomto období aj rezať okrasné dreviny?
0: Áno, teraz môžeme robiť letný rez okrasných drevín, tie, ktoré kvitli v jarnom období. Znakom týchto krov je, že svoje kvety tvoria potom na výhonkoch vyrastajúcich zo starých, čiže na nových konárikoch. Režeme napríklad takto zlatý dáš, ktorý kvitol na jar, citizus, stavolník, orgován, vresovce, rododendróny a pivonkám odstraňujeme len odkvitnuté kvety. Samozrejme, v lete odstraňujeme aj odkvitnuté kvety ruží. Teraz nám už začalo prvé kvitnutie krásne, takže postupne, ak budú odkvitať, tak odstraňujeme tie kvety ruží, georgín a všetkých trvalie, ktoré teda máme v záhrade.
1: Môžeme teraz v lete aj rozmnožovať niektoré okrasné dreviny?
0: Áno, v júni je najvhodnejší termín na vegetatívne rozmnožovanie, napríklad hortenziu, ktorá v tomto období začína kvitnúť a je taká dosť populárna.

0: V súčasnom je, má taký trend hortenzia a rôzne druhy aj farby predávajú. Ale keď si chceme od susedy alebo od niekoho zobrať, tak si môžeme odrezať výhonok taký 10 cm. Spodné listy odstránime, vrchné skrátime na polovicu a na urýchlené zakoreňovacie, tak jak hovorím vždy, namočíme odrezok do stimulátora. Črepník alebo najlepšie do črepníka ich dať. Naplníme substrátom, kde potom pozapichujeme tie odrezky a substrát znovu zalejeme a zhora prikryjeme plastovým vreckom, tak aby sa vytvorila taká skleníková mikroklíma a črepník dáme určite na nejaké chránené miesto pred priamým slnečným slnkom, nenecháme ho priamo na slnku. Keď začnú vyrastať nové vyhonky, to znamená, že už zakorení a môžeme ho potom presadiť, ale to čakajme, že to sa nestane za týždeň ani za dva, ale bude to dlhšie trvať možno celé leto, ho necháme a potom na jeseň ho môžeme vysadiť.
1: Muškaty a iné letničky už máme na oknách a balkónoch vysadené, ako sa o ne treba teraz starať?
0: No určite už ten, kto chcel mať vyzdobené okna, balkóny už ich má. Samozrejme stihli už zakoreniť, začínajú kvitnúť, teraz je čas, aby sme ich začali prihnojovať, vyžadujú okrem hlavných živín aj stopové prvky. Preto je dobre si zakúpiť špeciálne hnojivo na konkrétne rastliny, či už muškáty, alebo petunie, alebo surfinie. Najdôležitejšie je dodržiavať samozrejme správne dávkovanie. Radšej prihnojujeme často a v malých dávkach. A ak ste na hnojenie zabudli jeden týždeň alebo v nejakom období, tak dávku nezdvojnásobujeme, lebo mohlo by sa nám to vypomstiť. Najvhodnejší čas na prihnojovanie je aj teda polievanie ráno alebo na večer spolu prihnojovanie so zavlažovaním takže do vody. A ten, kto dal, jak ja napríklad, ja neprihnojujem pravidelne, teda každých 10-14 dní, lebo ja dávam zásobné hnojivo už pri výsadbe a mám samozavlažovacie črepníky, takže prihnojovanie a to pravidelné, ja neviem, možno dvakrát za deň v týchto horúčavách mi odpadá, lebo v tých zavlažovacích aj to som v minulosti zalievala dvakrát týždenne, alebo dolievala vodu, ale v týchto horúčavách musím možno každý druhý, tretí deň, takže treba stále kontrolovať tie rastliny, aby nám nevyschli.
1: Ešte jedna otázka. Odkvitli veľkokveté kosace. Obyčajne na ne zabudneme, lebo kvitne už množstvo iných kvetov.
0: Áno, odkvitajú už veľkokvete, môžeme ich teraz rozsádzať alebo presádzať, lebo aj kvôli tomu, že sme si zapamätali, kde aké farby, lebo je ich množstvo farieb, kde aké kvitli, takže viete, ktoré máte kde presadiť, aby ste mali nejakú kombináciu. Lebo keď ostanú na jednom mieste niekoľko rokov, tak vytvárajú potom taký hustý, často aj zaburinený porast a znižuje sa počet a veľkosť kvetov. Rastlinu asi musíme vyberať vidlami, ináč nám to nie je, oni majú hlboké korene. Trs rozdelíme, podzemky staré vyhodíme a tie mladé upravíme, listky aj korene skrátime a takto upravené potom zakladáme plitko do pôdy, zatlačíme, samozrejme zavlažíme. Ak máme ťažkú pôdu, dáme pod korienky nejaký piesok, aby sa vlaha odvádzala. Takže aj tieto, a máme rôzne farebné, aj rôzne výškové irisy, takže treba sa im venovať teraz v tomto období.
1: Pán Matlak, poďme k vám a poďme sa porozprávať o broskyniach a nektárinkách.
2: No a hlavne by som chcel podotknúť teda, že ideme hovoriť teda termíny postrekov proti obalovačovi broskyňovému, jablčnému a slivkovému. Sú to rôzne termíny, pretože idú postupne za sebou. To rojenie nie je úplne naraz pri všetkých obalovačoch, ale pripomínam hlavne to, že je to len prvá generácia týchto troch druhov obalovačov a v júli potom bude druhá generácia a v porovnaní s druhou generáciou je táto prvá generácia menej početná, možno aj menej škodlivá a dokonca poznám takých záraz, záhradkárov, že oni jednoducho prvú generáciu nestriekajú, vynechávajú jednoducho, hlavne vtedy, keď majú veľkú násadu, a v takom prípade im troška pár podob bude samozrejme červivých a pre samotný obalovač pomôže zredukovať násadu. Áno, takže netreba ísť ďaleko, že?
0: No. Áno.
2: No, a teraz by som chcel už jednotlivé druhy obalovačov, tak v prvom rade začneme podľa ABC, tak broskyňa nektarinky. A pripomínam, že je to podľa signalizácie UKSUPu a ten postrek je aktuálny pri broskyniach proti obalovačovi broskyňovému. V najteplejších okresoch, čiže Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta, ten termín od 20. do 22. mája. Tu len pripomínam, že tieto termíny už boli aj pred týždňom osadené na tej stránke www.floraservice aktuality na tento týždeň.
1: Áno, výborne, pokračujeme ďalej. Ideme na jablone, hrušky?
2: Nie, ešte to som povedal len prvý termín. Druhý je teda akože v ostatných južných oblastiach. Čiže od Bratislavy po Michalovce celý juh Slovenska, tam bol termín od 24. do 27. mája, čiže ešte to chytáme za chvost. A vo vyšších polohách, čiže severná časť Slovenska, od 31. mája do 4. júna. A sú tam ešte poznámky k tým jednotlivým prípravkom, ale to už iba tí čitatelia sa k týmto poznámkam dostanú, lebo nemôžeme tu spomínať prípravky. Sú tam ešte nejaké odlišnosti, že niektorý prípravok sa aplikuje niekoľko dní pred týmto termínom a tak ďalej. Takže už je to za nami viac menej. Teraz prejdeme na obalovača jablčného. Opäť zdôrazňujem, že je to podľa signalizácie UKSUPu, ten vydal až tento rok, tento týždeň vlastne tieto termíny, pretože ešte minulý týždeň boli uvádzané, akože postrek ešte, alebo termín ešte nie je známy. Čiže znova opakujem, prvý postrek v najteplejších okresoch je tak, tie Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky, Galanta, už to potom nebudem opakovať. Uh-huh. Je to od 5. do 7. júna, čiže ešte máme čas. Potom v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce, od 6. do 11. júna a v severnejších oblastiach od 14. do 21. júna. Čiže skutočne pri obalovačovi jablčnom máme ešte dosť času. Tu len pripomínam, že proti obalovačovi jablčnému striekáme nielen jablone, ale hrušky aj dule. Lebo všetky tri druhy bežne teda napádá obalovač jablčný. A ešte teraz prejdeme k obalovačovi slivkovému. Uh-huh. Ten už viac menej termín tiež už bol, ale predsa len pripomeniem. V najteplejších okresoch to bolo od 23. do 25. mája. V ostatných južných oblastiach od 28. do 31. mája, čiže do toho sa ešte zmestíme. A v severnejších oblastiach od 2. do 6. júna. Takže ešte sú možnosti na zásah. Ale ešte raz opakujem, prvá generácia nebýva až taká škodlivá, ale pre istotu spravte ten jeden postrek, možno aj o pár dní. Oneskorenie oplatí sa. A potom sa treba pripraviť na júl, kedy sa budú postupne rojiť jednotlivé druhého balovačov, tak postupne za sebou. A to tiež budeme pripomínať. A to, keď nespravíme tento postrek proti druhej generácii, tak sa môže stať, že vysoké percento plodov budeme mať červy a tie potom následne zvyknú podľahnúť moniliovej hnilobe. Takže je to skutočne veľmi dôležitý zásah pri týchto ovocných druhoch.
1: Tešíme sa už na čerešne, višne.
2: Áno.
1: Budú
2: tak
1: dozrievať.
2: Čerešne už sme avizovali aj pred dvoma týždňami, keď som tu bol, takže prvý postrek bol aktuálny už tedy, keď začala kvitnúť baza čierna v okolí našej záhrady a pokiaľ tento postrek sme spravili, tak ešte sa oplatí ten postrek ešte o 10 dní neskôr zopakovať a podľa možnosti máme tam tri prípravky k dispozícii, takže prípravky treba striedať. Ešte pripomínam mučnatku a chrastavitosť jabloní a chrastavitosť aj pri hruškách, ale našťastie v tomto suchom počasí, aj keď má to svoje negatívne stránky, to sucho, tak v tomto prípade silná chrastavitosť nehrozí, pretože chrastavitosť potrebuje svojmu šíreniu teda daždivé počasie. Naopak mučnatke stačia ranné rosy, troška vyššia vzdušná vlhkosť a už stačí na infekciu a už máme vlastne od jary silný výskyt mučnatky na náchylných odrodách jabloní, takže v takom prípade už musíme tie stromy naďalej opakovane postrekovať a pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a teda konce výhonkov a tu takisto treba prípravky striedať a tie intervaly robíme tak 10 až 14 dňových intervaloch.
1: Dobre, ideme na chrastavitosť?
2: Nie, nie, tak nie. Chrastavitosť som už spomenul, teda len v prípade, že keby v daných lokalitách boli nejaké výdatnejšie daže, tak vtedy by bolo možné, teda alebo potrebné teda postrekovať proti chrastavitosti, ale s tým, že aj tak máme prípravky, ktoré, keď si to naši poslucháči pozrú v tých aktualitách, tak nájdú tam dva prípravky, ktoré sú účinné proti obom chorobám. Čiže keď bojuje proti muštátke, tak vlastne zároveň zasahuje aj proti chrastavitosti jablone a hrušiek. A teraz by sme teda prešli k tomu viniču.
1: Poďme na vinič.
2: No, vinič treba ošetrovať. Teraz prichádza to najdôležitejšie obdobie začiatku ochrany viniča proti perenospore aj mučnatke. Sú to najdôležitejšie postreky tesne pred kvitnutím viniča. Týka sa to samozrejme náchylných odrod, o ktorých už pestovatelia viniča väčšinou vedia, že tá odroda je na to citlivejšia, tá je menej citlivá a tak ďalej. Ale nič sa nestane, keď preventívne ošetríme všetky rastliny, ktoré máme v záhrade. A do toho postreku potom môžeme pridať prípravu aj proti cikátke viničovej, o ktorej vieme, že roznáša, prenáša zlaté žltnutie viniča. Je to veľmi nebezpečné karanténne ochorenie, o ktorom sme už niekoľkokrát už odvolňačka informovali našich pestovateľov viniča a záhradkárov. A my sme dokonca aj pre záhradkárov vypracovali aj taký letákov cikátke viničovej. Stačí si otvoriť teda v tých aktualitách heslo vinič, cikátka viničová, a v poznámkach nájdete tam veľkými písmenami alebo zvýraznený leták o cikátke viničovej. Stačí na to kliknúť a otvorí sa vám taký leták, skutočne informačný leták o zlatom žltnutí viniča aj o tej cikátke viničovej. A je tam aj tabulka celoročné ošetrovania viniča proti, nie len proti mučnatke a perenospore alebo ďalším hubovým chorobám, ale aj proti cikátke viničovej, a dokonca keď budeme zasahovať proti cikátke viničovej, tak budeme zasahovať aj proti obalovačom škodiacím na viniči.
1: Výborne, prejdeme na papriku, potom na zemiaky.
2: Áno, pri paprike sa môžu začať objavovať vožky na spodných stranách starších listov, tak oplatí sa pravidelne tieto papriky kontrolovať, a pokiaľ nájdeme prvé kolónie, tak mali by sme proti ním zasiahnuť. To už výber prípravkov necháme na záhradkárov. A zemiaky samozrejme, tam už aj pred dvoma týždňami už som mal nejaké telefonáty, že už sa objavili jednak chrobáky, ale už aj nakladené vajíčka zistili naši pestovatelia. A proti pásavke sa najúčinnejšie dá zasiahnuť tak, keď spravíme postrek proti mladým larvám, ktoré sú teda najcitlivejšie k týmto prípravkom. Takže ten postrek, keď spravíme, tak možno jedným postrekom vlastne zničíme tie larvy, a keď sa nám to nepodarí, tak potom postrek o nejakých 10 dní zopakujeme, ale samozrejme podľa možností iným prípravkom.
1: Výborne. Ideme na tie zemiaky?
2: Nie, to bola pásavka zemiakov. Pásavka.
1: Tak poďme ďalej.
2: A teraz by sme okrasné rastliny už
1: čiže
2: krušta. A to už by sme končili vlastne tým, aby sme ste získali čas. Takže pri krušpáne by som pripomenul, že videl som skutočne veľa silno poškodených kríkov týchto krušpánov, buxusov, a stále treba tie rastliny kontrolovať, a pokiaľ nájdeme húsenice, tak mali by sme ich teda ošetriť. Tu tiež je veľký výber aj klasických, aj biologických prípravkov, takže je to na pestovateľov, ale tu by som chcel jedno upozornenie všeobecné. Pri ošetrovanie živých plotov z krušpánu, ale aj z iných drevín, napríklad stúji a tak ďalej, na hraniciach susediacich pozemkov informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti. Napríklad teraz máme ešte niektoré zeleniny, ako pani Ketmanová spomínala, jahody prichádzajú tiež do zrelosti, takže aby sme si sami neotrávili život a ešte ani susedom, teda aby susedov neohrazili, takže je to dôležité, a dbajte na to, aby ste mohli naďalej spolu nažívať so svojimi susedmi. No, pri mečikoch by som, alebo gladiolách, by som chcel pripomenúť jedného zákerného škodcu, ktorého teda mnohí poznajú, s ním mali nejaké problémy v minulosti, tak je to strapka mečíková, a tu by sme mali začať teda opakované postreky rastlín od výšky 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch. Prípravky treba striedať a do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmášadlo, pretože gladioly v mečíky majú takú ochrannú voskovú vrstvu a tá postreková kvapalina z nich ľahko stečie. Všeobecne by som ešte chcel pripomenúť, na všetkých okrasných drevinách, ktoré sú náchylné na múčnatka alebo aj rastlinách jednoročných alebo trvalkách, sa už začína objavovať múčnatka, alebo už sa aj objavila aj pred dvoma týždňami, som videl na mnohých miestach. Takže tam, kde sa múčnatka objavila, tak mali by sme robiť opakované postreky v 10-dňových intervaloch, a takisto prípravky podľa možnosti treba striekať. A na záver ešte pripomínam, že z chorob ruží, čiže z múčnatka hrdza ružová a čierna škvrnitosť listov sú najsilnejšie infekcie zatiaľ zistené pri múčnatke. Náchylné odrody sú dosť silno napadnuté tou múčnatkou, čiže hlavné zameranie by malo byť práve proti múčnatke, lenže aj tak tie prípravky, ktoré sú určené aj proti múčnatke, tak účinkujú zároveň proti čiernej škvintosti a hrdzi ružovej, čiže mali by sme tie rastliny opakovane tiež 10 dňových intervaloch postrekovať.
1: Takže to boli rady. My sa samozrejme dostaneme už o chvíľu k vašim otázkam, k vašim podnetom. Vy nám samozrejme môžete telefonovať a písať aj maily. Počujeme sa v záhradkároch o chvíľu po pesničke v Rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: 14:31, vy počúvate pravidelných záhradkárov s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a s pánom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. O tejto chvíle sa budeme venovať vám, milí poslucháči, môžete nám telefonovať na čísla, ktoré poznáte, ale ich určite zopakujem 02 52 44 22 55, ale telefonovať môžete aj na 02 52 49 14 21. No a samozrejme, že môžete písať aj maily, kde sa dá priložiť dokonca aj fotografie, ako to často robievate, na regina.zapad@stvr.sk. Výborne, máme prvú poslucháčku. Haló, haló, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu je Mária z Hajského.
1: Dobrý deň.
2: A chcela by sa spýtať pani Ketmanovej, hortenzie žltnú mi listy na niektorých, že prečo?
3: No, hortenzia vyžaduje kyslejšiu pôdu, takže neviem, či ju máte vysadenú.
2: Mám.
3: Tak si kúpte hnojivo špeciálne na hortenzie a tam sú okrem základných prvkov určite aj stopové prvky, teda, ktoré potrebujú, aby teda dostali tú správnu výživu, takže ich treba prihnojovať.
4: Ak môžem tomu pripomenúť, neviem, či sledujete tie aktuality na Flora Service.
2: Nie. Nemáme ani internet.
4: Nemáte, no
2: nie.
4: Tak toto nie, ale tam práve uvádzame aj tie ovocné dreviny, aj vinič, chlorózu, vyslovene tam uvedené aj jedno konkrétne hnojivo, ale stačí si pýtať, ale hnojivo s vyšším obsahom železa.
3: No.
4: Akože železo, v tých predajniach želez, lebo to je o železe. Že železo je blokované, treba to tam pridať. A väčšinou žltnú teda predpokladám, že je vrcholové listy, že?
2: Nie, viete čo, celý kríček je taký žlkavý.
4: No, lebo ja viete, takto chloróza.
2: Taký pekný zelený.
4: Viete, ale chloróza, no tak môže to byť taká už silnejší prejav tej chlorózy, ale viete, chloróza začína aj na ovocných stromoch, aj na viniči vždycky od vrcholu, čiže najžlčšie sú tie vrcholové listy a postupne akože tmavnú. Ale keď je už silno akože postihnutá tá rastlina, tak potom už môže. Ale nevšimli ste si, kedy sa to začalo?
2: Asi týždeň, ale ono to celý kríček je taký svieži, iba má také žlkavej farby,
4: no hej,
2: nemá
4: ako,
2: asi to zelené. No.
4: Áno, to akože viete, lebo keby napríklad žltli spodné listy,
2: Nie, len
4: spodné, takže v tom prípade to môže byť úplne niečo iné, pestovateľská nejaká chyba alebo sucho. A náhodou ste nepolievali príliš túto hortenziu ako príliš výdatne?
2: Áno, polívam každý deň.
4: No, viete, takto.
2: Keď, aj voda môže byť?
4: No, viete, ide o to, že nemusí to byť všeobecne pri každej rastline, ale všeobecne, keď výdatne polievame rastliny a veľmi často, tak vlastne vytlačíme z pôdy vzduch a vlastne z nedostatku vzduchu môže vzniknúť chloróza.
2: Aha.
4: A to sa môže stať u akejkoľvek rastline. Teda, takže, ale každopádne môžete to vyskúšať s tým železom, ale viete, nepolievajte každý deň, to aj pani Ketmanová vždycky zvore, raz za týždeň výdatne a potom zase to okopať, keď sa to dá a predzdušiť tú pôdu. Aby to aj dýchalo, aby to malo aj kore, aby korene mali v tej hĺbke tú vodu, nie na povrchu.
2: Áno, a ešte sa chcem spýtať pani Ketmanovej, mám vianočnú ružu, ktorá má od spodu ešte normálne ako vyrostené červené listy a ve výške asi 30 cm tam má ako tie červené listy a ešte do vrchu 15 cm má 1, 2, 3 výhonky. Mám ju na...
3: Áno, ešte teraz máte Vianoce.
2: Áno, že či ju mám nekam dať do tieňa, do chladu.
3: Viete čo, dajte ju niekde do polotieňa a môžete ju zrezať teraz, lebo však už teraz nie je žiaduce, aby sme mali teda tie červené listy už teraz, to nemá opodstatnenie, tak skráťte ich na takých 10-15 cm a niekde do polotieňa a starajte sa o ňu jak o každú inú izbovú rastlinu.
2: Áno, veľce sa je darí, je tuto na okne, každý
3: vynutolím
2: a mám potom orchideje, dokopy ich je asi 20. Ja tuto mám v jedálni práve 1, 2, 3, 4, ktoré stále kvitnú, že ešte len odkvitajú a už majú plno pukov také do obrúka.
3: Myslíte tá orchidea?
2: Orchidee, no?
3: Áno. Áno, teraz kvitnú, im nekvitnú teraz všetky orchidee, teraz sa im darí teraz v tomto.
2: Áno, ale
3: tiež potrebujú polotieň.
2: A už už jej išli ďalšie puky a už má vykvitnuté a má znova puky. Takže veľmi sa im tu dobre darí.
3: Tak ich nezabudnite aj prihnojovať. Trošku im aj dať niečo, čo potrebujú, aby teda pekne kvitli.
2: Áno, hnojivo na orchidee. Áno. Také mám tekuté dovody.
1: Toto sme prešli. Pán...
2: rúžu na 10 cm.
1: Tak, pán Matlak by sa vás rád ešte niečo opýtal.
2: Áno.
4: Počúvate nás od začiatku, pani posluchačka? Počuli ste aj tú otázku, že čo je medovica?
2: Medovica? Otázku som počula a niečo mi to hovorí, ale neviem.
4: Nie?
2: Niečo z medu je to.
4: Áno, no tak no, nie je to celkom. To by bola medovina. Asi vám chodí akože na mysli, ale viete čo, medovica sú výlučky práve cicavých škodcov, hlavne vošiek, puklíc, prípadne molice skleníkové alebo molíc. Tak to sú tie výlučky, viete, a potom sa môže stať, a vy to máte asi aj doma, sem tam aj na orchidách bývajú, napríklad puklice, ktoré... vyskytujú sa, teda, že môžu byť, viete, áno. A keď sú tam, tak vlastne sa prezradia tým, že na nižšie položených listoch sa môžu objaviť také lepkavé kvapky. Lebo sú to rastlinné šťavy, ktoré obsahujú veľa cukru. A preto, a povedzme, sa stáva potom neskôr, keď to dlhšie necháte tak vlastne na tej medovici ešte raz také, sa objavia také čierne povlaky a to sú černiovky, ktoré potom osídľujú len vyslovene tú samotnú medovicu a z nej žijú. Takže medovica sú výlučky, teda vošiek, puklíc a iných cicavých škodcov.
1: Dobre.
2: Ďakujem.
1: Výborne, pozdravujeme vás. No a na linke by sme mali mať ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku. Kto je tam?
5: Dobrý deň, prajem, tu poslucháčka Matilda. Ja by som sa chcela opýtať na mravce. Opakovane sa mi vracajú do kochlíkov a je to na balkónoch, na terase. A stáva sa to každý rok. Vlastne oni ako keby napadnú rozmaríny a poškodia im tam korene, potom vlastne tie rozmaríny väčšinou sa mi ani nepodarí zachrániť. No, by ste mi niečo poradili?
4: No, viete, mravce nepovažujeme za primárnych škodcov. Oni mravce si zbierajú, akože hľadajú potravu hoci kde sa dá. Ale možno, že tam majú už dokonca mravenisko, viete? Áno, si založí rodinku. Viete, v takom prípade, viete, vedel by som vám poradiť, len že to asi tuto asi nevyriešime, lebo tu nemôžeme spomínať prípravky. Viete, sú takzvané staničky s návnadami, ktoré môžete umiestniť v blízkosti tých... A nič?
5: Väčšinou nie, no.
4: Alebo potom môžete, ale takto, ak by ste chceli, zajtra mám tiež poradňu ešte telefonickú, a to je akože len rozhovor medzi nami a teda dvoma. Tam nie sme veteri. Tam môžeme aj prípravky spomínať a dajú sa spraviť aj zálievky, teda priamo do tých črepníkov. Namiesto zálievkov vody tam dáte nejaký roztok nejakého prípravku, ale teda neviem, či máte doma vôbec niečo, ale niečo by sme mohli spolu vymyslieť, ak mi zavoláte zajtra do poradne.
5: No, to by bolo veľmi milé.
4: No dobre, tak potom, a viete číslo?
5: Áno, to ja mám poznačené.
4: Áno, dobre, takže ja neviem, možno, že pre istotu, predsa len to zopakujem aj pre ostatných poslucháčov. Čiže telefonická poradňa ochrany rastlín funguje každý pracovný pondelok, štvrtok a piatok, vždy od 8 do 10 hodiny a na čísle telefónu 0911 507 222. Dobre, tak. Máte to číslo, hej?
1: Čísla máme, pozdravujeme.
4: Dobre,
1: vás.
4: Tak zajtra medzi 8 a 10 vás čakám teda veteri.
5: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
1: A naša zvukárka Alami už kýve, že máme ďalšieho poslucháča. Haló, kto je tam?
6: Áno, dobrý deň, pán Turís. Ja by som... David, nech pri telefóne. My sme sa stretli aj u vás v štúdiu, keď si spomínate.
1: Áno, spomínam. A vaša otázka?
6: A ja by som sa chcel spýtať pána Matláka na ošetrenie proti drevotočovi hruškovému, lebo v poslednej dobe sa s ním veľmi často stretávam a chcel by som sa spýtať, že čo by odporúčal, ako ošetrovať, akým prípravkom.
4: Viete, tam sa drevotoče sa neošetrujú, teda ako proti ním sa nezakročujú, ani to nikto nesleduje, viete, to by ste museli troška si preštudovať, keď už viete teda poznáte toho škodcu, tak troška sa dá si preštudovať teda ten spôsob vývoja toho konkrétneho druhu, lebo môže to byť drevotoč ruškový alebo obyčajný.
6: Áno.
4: A v podstate drevotoč ruškový skôr ide do konárov, takých tenších konárov na rôznych drevinách. A viete, tak nedá sa povedať, že je to také náhodilé proste sem tam priletí motýl, nakladie pár vajíčok a tak ďalej, takže to nie je škodca, ktorý, proti ktorému by sme mohli striekať tak, ako proti obalovačom v určitých stanovených termínoch.
6: No ale... ja som práve natrafil, pardon, na informáciu, že sa to ošetrenie môže robiť vlastne tým istým prípravkom a v tej istej dobe ako proti obalovačovi jablčnému.
4: No ale teraz mám inú otázku. Či vy vôbec používate teda pravidelnú chemickú ochranu tých stromov?
6: Ako kde? No to viete, to ja chodím k rôznym zákazníkom, či si to niekto postrieka, alebo nie, to už ja nemám v rukách.
4: Ja tak vy ste potom ako kolega, hej?
6: Dá sa povedať.
4: No, viete, ale takto. No práve o to ide, viete, lebo pravidelne ošetrované stromy, s tým nemám žiadny problém, viete, akože chemicky ošetrované, No a potom zase veľa ľudí v posledných časoch, v poslednom čase teda uprednostňuje biologickú ochranu alebo ekologickú, no a tam povedzme, tam ten záber už nie je asi taký široký, ale skutočne, viete, je to otázka výskytu, napríklad ten drevotoč ruškový, keď napadne nejaký konár dvojtrojročný, aj sa niekedy zlomí pod váhou ovocia. To som zažil aj vo vlastnej záhrade. Viete, ide o to, ten konár jednoducho odrežete, tú úsenicu môžete zlikvidovať, to keď rozrežete, pozrite ten konár, tak ho tam nájdete, tam nájdete tie žlté húsenice s čiernymi bodkami. A niekedy sa mi stalo, že som išiel po petržalke a pod nejakým topolom s zlomeným konárom, jednoducho som našiel húsenicu takú 8 cm mesovo červenú a to bol ten drevotoč obyčajný. No, takže akože bežne sa vyskytujú, ale nie je to také, viete, taký škodca, proti ktorému by bolo treba a dalo by sa pravidelne ošetrovať a v určitých presných termínoch, ale vy si to určite dokážete naštudovať, tie približné termíny, môžete im odporučiť, viete, ale ja by som predsa odporúčal, nech bojujú proti tým masovo rozšíreným škodcom a tým vlastne eliminujú aj výskyt takýchto náhodilých škodcov.
6: Ďakujem veľmi pekne.
4: A potom aj pre vás to platí, ak by ste si chceli podebatovať aj o prípravkoch, tak poradňa moja funguje teda, ako ste počuli.
6: Dobre, ďakujem.
4: Prosím.
1: Pozdravujeme vás, no a my si v Rádiu Regina Západ teraz zahráme pesničku a hneď po nej sa počujeme opäť.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári. Tí dnešní s pani Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a pánom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb škodcov na záhradných plodín. Vy nám stále môžete písať maily na regina.zapad@stvr.sk alebo telefonovať na telefonické čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Svetelko nám blíka na žlto, to znamená, že máme poslucháča.
1: Áno, dobrý deň.
0: Alebo poslucháčku, tak.
1: Haló.
0: Dobrý deň, počujeme sa?
1: Áno, dobrý deň prajem.
0: Nech sa páči.
1: Prosím pani Ketmanovú, dostala som z dvoch zdrojov po dva kusy bakopu. Krásne, rozvetvené, zelené, zakvitnuté lístky. Ano. Neviem, kde robím chybu. Hneď som to presadila do väčších kvetináčov. Dala som na spodok tie guličky, ako sa má, plus zeminu na balkónové kvety. A už tretí kvetinač mi odišiel, už mám len jeden jediný kus. Kde robím chybu?
2: No, alebo málo zalievate, alebo veľa zalievate.
1: Čo? No tak skôr veľa.
2: Skôr veľa, no to vám môže potom vyhniť. Keď je neustále vo vode, tak vám môže, keď vám to úplne odišlo, lebo keby ste menej zalievali, tak zvednú a polejete, ale tieto kvety, ktoré dávate aj do kvetinačov, nemajú radi, keď stoja vo vode. Tak ja si myslím, že keď ste toto všetko, čo mi hovoríte, že dala záhradnú zeminu, teda nie zo záhrady niekde, alebo to,
1: nie,
2: že...
1: Nie, špeciálne zeminu na balkónové.
2: Tak skúste menej, skúste tento jeden, čo vám zostal, menej zalievať a možno častejšie. Takže, aby nestala tam voda.
1: Joj, ďakujem veľmi pekne.
2: No skúste, ďakujem. To nehovorím, že to pomôže, lebo nevieme možno príčinu, ale skúste toto, keď...
1: Ja som to veľa zalievala, lebo keď mi to doniesli, tak tie kvetináčiky malé boli vo vode, tak som myslela, že to treba veľa polievať.
2: Nie. Žiadne kvetiny tak... okrem oleandra nemajú radi, keď majú, jak my hovoríme, že nohy vo vode.
1: No. Veľmi pekne, ďakujem.
2: Prosím.
1: Prajem pekný deň.
0: Prajeme pekný deň aj vám a prajeme pekný deň ďalšiemu poslucháčovi, alebo poslucháčke, kto je tam?
3: Dobrý deň, to je vaša poslucháčka z Osenca.
0: Dobrý deň.
3: Chcela som sa spýtať, že by som chcela zakoreniť šipové rúže a ako je to najlepšie?
2: No, tak jak som už hovorila pri tej hortenzii, že si spravíte odrezok, ale ešte chvíľku počkajte, až tak koncom júna také polodrevité odrezky si spravíte. Spodné listy odstraňte taký 10-15 cm, zasadíte do pôdy, ak máte stimulátor, tak je dobré ho namočiť do stimulátora a rúže sa potom pohárom litrovým alebo nejakým ho zakriete, budete pravidelne zalievať a dajte si viac tých odrezkov, lebo tam nie je 100% ujateľnosť a budete vidieť, keď ostane teda ten odrezok zelený, tak je tak akože vegetuje, lebo dosť často sa stáva, že úplne očernie, takže vidíte, že uschol alebo teda niečo sa mu stalo, takže dajte si viac a nevyťahujte ho, budete vidieť, keď začne mať prírastky, tak je živý.
3: Áno, ale tú vrchnú hlavičku odrezať preč, keď odkvitne ten šíp.
2: Áno, samozrejme, to tak ide bez puku alebo bez odkvitnutého.
3: Áno. Dobre. Ďakujem pekne.
2: Prosím. Pekný
0: deň. A pekný deň aj vám a pozdravujeme ďalšiu poslucháčku, koho máme na linke.
4: Dobrý deň, ja vás srdečne pozdravujem.
0: Aj my vás.
4: Hostí, prajem pekný deň. Poslucháčka z Trnavy, som veľmi rada, že som sa dovolala. Ja vás veľmi pekne poprosím o radu. Ako správne pestovať fikus? Nie som nejaký záhradkár, ale tak, že v domácnosti, že v miestnostiach, akože v byte. Dostali sme predtým fikus, krásny, veľký, ale neviem, čo sa porobilo. Musela som ho vyhodiť, lebo tam boli, to sa mi stalo prvýkrát za roky, také červíky. Že muselo to byť v zemine. A z toho taký krásny, pekný odrezok a ten sa ujal, ano. Ale má také malinké lístky.
2: Fikus lyra, tu myslíte, fikus. Ten veľkolistý.
4: Áno, veľkolistý. Áno. Boli lístky. Maličké,
2: toto ma prekvapuje, väčšie, lebo to je veľmi, no, veľmi áno. odolný druh fikusu, no. Najčastejšie používaný, takže to, čo hovoríte, že muselo byť v pôde určite a on sa veľmi rýchlo zakorenil, keď ste si spravila odrezok, odrezok a hovoríte, že teraz má také malé lístky.
4: Mali väčšie boli pekné ano. Lístky a teraz sú menšie. Aj sme prihnojovali, že polievam to teda ano. A kúpili sme, ja poviem, že volá sa to kapka. Tam je viacej tých možností, že také tekuté hnojivo a tak veľmi opatrne, že keď stieklo, tak sme to akože vytreli a polievalo sa, ale maličké sú tie lístky a tak sa točia. Tak sa akoby krútia smerom dole. A zeminu som pozerala a je čistá. Teraz tam teda nič nie je, nejaké chrobáčky.
2: A dali ste tam zeminu takú kúpenú, nie že zo zahrady, alebo od nieke, ale takú zahradnú nie, zeminu na zelenokvitnúce rastliny.
4: Áno, substrát.
2: Toto ma prekvapuje, keď hovoríte, že ich aj prihnojujete, aj pravidelne zalievate, aj ste si ten, aj ste všetko, tak ja neviem, možno ho dajte viac, nemáte ho niekde v tieni, alebo v polotieni, dajte ho viac k oknu.
4: Viac na svetlo? Aha.
2: Dajte ho viac k oknu, lebo to, že má malé listy, tak to je nejaká pestovateľská, lebo fikus lyra tá má listy možno 20-30 cm a je to bežné. Ja som mala v kancelárii taký, že mal 3 metre pomaly a veľké listy, ale bol pri okne, pravidelne sme ho zalievali, prihnojovali samozrejme, takže skúste ho teda, keď iné už nie, tak skúste ho dať bližšie k oknu.
4: Viacej k oknu, lebo viem, čo aj v rodine, aj keď boli na návšteve krásne, veľké, tak aj z toho mi dali odrezky.
2: Áno.
4: A len také maličké a hovorím, tak sa točia tak dole. Tak viacej teda na slniečko. Na
2: áno, tak dajte, skúste ho dať viac. Skúste to, no.
4: Dobre.
2: Možno to pomôže.
4: Ako často je dobre to prihnojovať?
2: No prihnojovať, ja odporúčam, alebo aj ja to tak robím, ja na jar, keď presádzam raz pre všetky teda, alebo obnovujem zeminu, tak ja dávam zásobné hnojenie. A potom máte pokoj celé vegetačné obdobie, ale keď nedáte toto zásobné, tak potom každých 14, maximálne 20 dní do zalievkovej vody podľa návodu na použitie.
4: Áno, áno.
2: Jaké máte hnojivo, či tekuté, alebo...
4: Áno. Keď hovoríte, prosím, opýtam sa, že to tekuté sme skorej, ale potom mi ponúkali aj také paličky.
2: Áno, alebo aj tie tam môžete. A tam máte návod na použitie napísaný.
0: Výborné.
4: A to zásobné, keď hovoríte?
2: Prosím?
4: To zásobné, keď hovoríte, to je...
2: To zásobné, to stačí dať... To tiež v záhradkárskych potrebách dostanete to zásobné a to dáte potom zás podľa návodu, aké si kúpite a dáte do toho črepníka a potom už nemusíte celé vegetačné obdobie prihnojovať.
0: Ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky, pozdravujeme a samozrejme lúčime sa aj s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a s pánom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
5: Ďakujeme aj my.
2: Do počutia.
6: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú odteraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné popoludnie vám zo štúdia Rádia Regina Východ prajú a pozdravujú vás Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes máme deň detí a tak sa celou našou reláciou budú dnes ozývať detské spevy, melódie, riekanky aj hry. Deti nás prevedú rozhlasovou prechádzkou, zaspievajú nám aj po rusínsky, spoza hraníc východného Slovenska sprostredkujú piesne z Dobrej Nivy a z reprezentatívneho zoznamu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva sa čosi viac dozvieme tiež o predmetoch spätých s deťmi, pretože bude reč o kiatických drevených hračkách. Nuž a aj v rubrike Pesnička na želanie budú dnes spievať deti a ak sa nejakému dieťaťu podarí aj dovolať, budeme sa len tešiť. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie ešte poskytneme znenie dnešnej hádanky, ktorá bude tak milo a detsky záludná. Nuž, počúvajte. Koľko šindľov vyjde na pokrov, teda strechu domu? Hádajte, priatelia, odpoveď vám prezradíme v závere relácie a teraz nás už čaká prechádzka regiónmi. Prirodzene si aj deti rady zaspievali. Zatancovali tak po svojom, ako a čo odpozerali od tých starších. No a samozrejme pozorovali aj svoje okolie. A podľa toho, čo odpozorovali, tak sa aj hrali. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme pásmo Školskí husári v podaní detského folklórneho súboru Bambuchy z Gemerskej Polomy. V úvode zaznie hlas Janky Vnenčákovej.
3: Je historicky dokázané, že šitké deti nie len tu u nás v Gemerskej Polome, ale aj inde po Slovensku dostáli povolávacie rozkazy narukovať už za oných šesov. Od samotnej pani cisárovne Márie Terézie a jeho cisárskeho velišenstva Jozefa II. Narukovať. Lem nie do vojny, ale do školy. A vera nebolo bambuchom šitko jedno, nebolo to medlízať. Bolo treba ušice šítať, písať, verše verklíkovať, Bibliu študírovať i bez palcov hrechovať. A ani to nebolo šitko. O pána rektora se bolo treba starať. Dáke kolbásky, grúle, múku, abúška, kapustu, šitko im zabeštelovať. I po vajíškach im dať, aby boli spokojní. A kto se na takú nelehkú úlohu najväčšieho diel? Školskí husári.